Сэтгэлийн тэмүүлэл үүрд дуусашгүй. Пэнчэн. Сэтгэлийн тэмүүлэл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алх маань чиглүүлэх газар мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн байдаг. Аялж явах дунд алсын юм ас өмн чин ирж өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болно. Нэгэн шин газар төхөл тавих бүр чүм гэр орныхон жаах шугамыг гадахшан өргөтгөж байдаг. Тэгэхэд би бүхийн нутаг усны нэрийтлэн нийлээд нэг улсын нэрийтлийг дүрсэлхэр жургалан гаргаж түүний хаан жүүл тайлбар болж байдаг билээ. Яг энэ үес халуун бүсийн шатам нарны хурч гэрэл гүн чингэр ахтаргаас хөрхрээших асхран буун. Хараа бэлчин ажгал бол адил бус яж хур төрлийн элдвчүүлэн ургамлнууд идэргүн торнон өтгөн жужан ургаж нийтэм дур мэдэн омог төгөлдөр нэлин ногоороод ам насны амжирлын хүчнэр бялхна. Өргөн жужан навч намаа өтгөн сахлах жил сундугаас нь салаам учрынхэн шим шүүстнэ туслах дун сонсдох мэт. Жийл бүрийн навч чичих өнг булаалдан дэлгэрхэн нэг нэгнэн урайлан дуудаж баймар. Хурч гэрлийн эсрэх нүд сэмэлхэн ажгалвал нарны гэрэлд будангой хүрээ татсан бундаг том уулны дотор хэдэн 10 метр өндөр наргал модны өдлөх навч дөрвөн жүх 8 жавхсад тэмүүлэх нь яг бид түрэгдэл сайтай хайчилмал жургах шиг харагдана. Эндх бол хайна мужийн маннин дэх шинглунгийн халан бүснай ургамлын хүрээлэн болно. Нүдэн өмнөх эдгээр өвс мод навч чичих нь миний бодлыг их одоохос 30 жилийн өмнө хурч өнгөрсөн дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шишон банна дэх халан бүснай ургамлын хүрээлэнд аваачлаа. Тэр нь мөрнө дундах жижиг харал дээр байдаг болохоор усны урсгал ярилчин харагдаж байсныг чөөжилж байна. Тэр мөрнийг лүүсө мөрөн гэж нэрэлдгийг одоо ч тодхон чөөжилсэрвээ. Би түүнээ бүлээн бөгөөд төрөн урсгал руу нэг нэг алхамаар алхан орсон билээ. Тэр бол ланцхан мөрнөө нэгэн салбар урсгал. Ланцхан мөрөн манай улсын хилээс гарч жүн өмн таазын хөдөн улсын нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрхтөн Мэйгун гол гэсэн нэрийдэлтэй болдог билээ. Вьетнамын чирэг ард Америк чиргийг эсэргүүчиж байсан дайна үлгэрийг багтан уншиж байсан болохоор энэ гол харь гүрний хүсэн мөрөөдөж гайхан сануучлах хүүхэд бодлын минь сөрхий хөгжөж байсан юм. Энэ хоёр хүрээлэнгийн ургамал нь хих ялгаагүй боловч хоорондон харин хамгийн асхандан 2000 ккал жаатай байдаг. Тэдний тус тустан хараалгадах өмн торон хийгээд баруун өмн торонд гол мөрөн сүлжилдэж, уул нурууд чалхалдаж, өргөн удам гажир нутх нь далай хураагаар аслагдан. Тэгэхэд яг миний одоогийн ойлголттой адилаар далд холын өмийг хийсвэр сэтгэхгүйгээр ойртуулж болох юм. Үжил ухамсарын дайжлал дор жай алга болж, жүг чиглэлийг дураараан өрхшээж болдох. Нэг ахшиныг нэг хором гэн гэж бурхны номд хэлсэнтэй адилаар бодол санаа үүсэхтэй жирэх алс тэнгэрэн хажгаард байсан ч аван дорон нүдэн дор ирчихдэг юм. Миний өдөр тутмын амьдралд алс хол гэгч нь хэжээд урам сонирхлыг татах рид шидийн ач холбогдолтой байдаг. Ийм болохоор сая өөр оронд амьдрах гэсэн үг би болсон бөгөөд алс хол хийгээд шүлэг гэдэг үг нэнч өргөнөр дэлгэржээ. Алс хол нь аяндан өлөх баялах шүлхэн санаах агуулсан байна. Иймэрхүү татах хүчн нь хүүхдэд авч хэлвэл нэн сөрхий байдаг. Тэнгэр удам умартын тал газарт өссөн би 10 хөттэйдэн нэгэн жургах дэвтэрт шунснаас болж номын ус намын хөөрхтэй өмн төрнийг сэтгэл санаандан хамгийн анхны холын орном болгосон юм. Би татмал голын хөвөөнө нэг жижиг балах сар дайрч гардах галтэргийг үчхийн тулу 10 хэдэн километр хол гажрыг

дугаахаар хаялж тэнд хүрч өнгөрчээ. Тэр бол тухайн үеийн Тянжин Нанжингийн шугам болно. Энэ шугамар шууд өмнөшөө явбал миний хүсэл мөрөөдлийн оронд хүрч болох юм. Нэг чуба ногоон өнгөтэй гал тэрхийх бараа тасартал харж жогсон. Түүнээ хүрх гажир тэндхэн ахар тэнгэр гажир шороо, хот хөтөө, гол мөрөн, өвс сургамл тэндэх хүн жон хийгээд тэдний амьдралыг төсөөлөн бодоход сэтгэлд нэгэн жүйлийн бүүтэх догтол үүсж байсан юм. Барах 10 жилийн дараа тэр нутагт анх хөл тавхад надад харин яахын аргагүй хуучин гажиртан дахиад ирсэн төрөгдөл орсон билээ. Уурга тархиндан хичнэн удаа дүрстлэн сэтгэж таймлан жургалсан мань нэгэнт үнэн бодтойтай үжүүр хажгааргүй ойрцсон байлаа. Нэн сүүлийн үед шамбин өндөрлөх нь миний хүсэл тэмүүллийн орон болсон юм. Эгэл барахчун чилгэр уудам шар хөрсөд өндөрлөх, эргүү тойроо үргэлжилэн суналцсан гуу ганг хярд овчих, яруу чээлхэн хангнам хөнгнам шинтян юу айсан байн байн нүдэн харагдаж чихэнд чуураддахсан. Эцэстэн би шамбид хүрч ирээд хатан голын хөвөнд болсон нэг удаанай хөдөөгийн дайлаг дээр архнай халуунаар альфах үл ойшааж, чахармаа жичих аян хөөсөн барон бомтор гарсан хийгээд 30 гадрын пүүсийг аван дорон аялуулж гарсан билээ. Миний өнгөч ардын дуух сайн мэдэж байгаа хүчээд асвар чайлхан гэрэн эжин гайхаж, намайг энд төрж өсөөд хожим нь гадагш явсан шамбин хүүхэд биш бижээ гэхдэн би багч гэсэн олж урхаж авсан юм. Нас жил үдсэн сонсон нэмэгдхий дагалдаад хий хоосон байсан нь үнэн боттой болж, танил бас байсан нь танил дасал болохын хамт хүсэл тэмүүлэлч жагсалгүй өргөжиж байдаг. Алас хол гэдэг нь өн үрд орчиж, алас хол нь бас алас холынхон чаана 4 жүх 8 жогсод нийтэм оршиж байна. Харааны үжүүртэх тэнгэрийн хормой бол шин нэхлэлт төдийл юм. Нэгэн дун чамайх урайлан дуудахаар айна жаман ахан дахан өлөгч хүсэл бодлон уудам мохторгой ууд дэлгч хөлийн мөрөн өн үрд өмнөшэн суналжих их гажирт тамглах юм. Хичнэн жилийн турш миний хамгаас хийх дуртай ажил бол ямар нэгэн нам сүлэн чаг мөчид дунд усын гажрын журхын дэвтрийг дэлхэн аль нэгэн хуулцын сонгож түүнээ дээрх нэг юм уу хэдэн гажирт бодол сэтгэлэн нисгэх явдал болно. Энэ бол ерөнхийдөө өнгөжимжи бучаан мүжиж байгаа хэрэг юм аа. Бодлын оч туссан гажрын олонгот нь миний хөлин мөр хөрч өнгөрсөн билээ. Нүдэ анхын чирэггүйгээр оюун санаа төвлөрөх үед өмнө минь байсан юм хүм үжигдэхгүй алах болсон ч тэтгэр олон жорох дүрснүүд чах ухчаа орон жаг шовтлон миний өмнөр жирвэлжин өнгөрхий би тотхон олж хардах. Тэр бол чан байшаа нуулнай доорох Янжи жүүгийн ордо бай голын жижиг балгаснаа гаднах балар хой болно. Хөвсгөр жужаан илжмэх хөрсөн дээр налхалахад нарсан бохрын сэнгэнэм үнэр хонхлоо жичхэн ангилан мөнөр шувуутын жиргэнтэй хамсан хамрууд чоргоно. Тэр бол гүйжүүгийн нуруу хэмэгцэн бийжээгийн хөөжан шанай жүүцхай бхин болно. Уулын оройгоор нүд алдам чайрах хөөрийн гогтын жичих эсрэг салханд найгаж алсад үргэлжилэх уулсын ороогийн аврах араатнай жоших хөрөнтөн харагдана. Тэр бол Жэжангийн жүн өмнөд хэсгийн Юнжаагийн уулсаар хүрээлүүлсэн Нанши мөрөн болно. Урсгал тунгалах олон мянган горох болох хачин санын хад чулуу нисэх үрхэрэ гүн чонхол өртнөд тосхон хийгээд хуучин жээлн 300 гажрын уул уснай жорхийн хонглыг бүрэлдүүлнэ. Тэр бол Шинжаангийн ийлийн хоргосын төмөн мүү жаар өвс болно. Гүн барч чихэн алас холох чахан уляасан ой тиш үйлчэн долхолсоор тэнгэр гажрын жахт харагдах сардах хорголын чахан часанд жүсэн тайлдана. Жарамдан би бас материал юм уу гэрэл жургийн шахайд суухтан хүсэж болтсон атла хүрч үжээгүй ямар нэгэн гажирт
хараахан тусагдаг. Би хөхнөрийн гурван мөрнө өхин чилгэр уудам сүрлэх сайхан төвдин намцуу нуурын намран хийсэх дарчхийг дүрслэн боддог. Даалян шануулны тал хөвчий бүрхэн шаргалдах, сагах, их хянган даваанай ойн гүндэх, бух хийгээд авийн нохоогоор ханаан болгодох орчин чуудыг дүрслэн боддог. Түнчилэн жүхэн дүрслэн бодохын төдий боловч тэр нэгэн жилийн ханамширал болон тайдхарлыг авчирж өгдөг билээ. Очиж өнгөрсөн юм уу очих гэж байгаа эдгэр гажирт их байгалаас тус тусынх нь сайн сайхан уур чанарын соёрхсан байгаа юм. Сүрлэх сайхан говай үзсгэлэн өргөн уудам гүн сэлэн идэрх гайхамшигт бор бүдүүлэх гоо сайхнаа хэлбэр дүрсэн элдв янзын этгээд олон ховролттай байдаг. Гэвч тэдгээр надад авч хэлвэл үнэн дэн адилхан юм уу эсвэл хамаг чухал гажир нь адилхан юм. Анх учрах үед чүмнэг жүлийн уйрал тогтлол, оюун сүнсийг хүндэж чахан өнгөрөх чахалгаан. Өнгөрөөд гарвал харин байн дахин дурсагдаж, дурслын дунд сохтуурж, сохтуурлын дунд улам давшуурах шин хүсэл өрмжил. Ийм нэг удаанаа сэтгэлийн чахлал хийгээд догдоллон тоочмор байна. Түүнээ аймар хүчтэйг би энэ насандан мартаж чадахгүй. 20 жилийн өмнө Шинжаанд аялсан тэр удаа билээ. Машин төрөх тэнгэр уулын арх хормын сүлжилтэн жалгалтсан таран гажир болон ойн бүсийг туулж, удалхгүй хөвөө хаж харна харагдгүй нэлгэр уудам говд орох гэж байв. Яг түүнээ хөвөө жахаар өндөр бужхай иштэй том төгрөг толгойтой, алтан шаргал нүд галсам жичхэн хэлтэстэй, адаг бахтан хэдэн арван түм байх үжүүр хаж харгүй наран хуар, үлгэр домхийн юм шиг гэнт хараан дүртв. Тэдгэр нь яг өнг бодхийн дэлгүрэл юм уу дүрлжил хэмээр нийтм нүлийн сачирч жигд сайхан дэлгэрнэ. Би төр жуур сачсгаж авснаа нүд дүүрэн нулмас гүйлгэснэн мэдрэлээ. Иймэрхүү үжигдэл хэдэн өдрийн дараа ийлийг олын хөндийн нэг хөдөө талд дахин илэрчээ. Бороонд жам өвдөрч тэрэг явж дийлэхгүй болсноор хүлээж байсаар санаандгүй унтаад өглөө. Сөрөх үед сүн болчихжээ. Нойрм хоорон тэрэгнээс бууж толгой өргөж үжвэл өөдөөс хултай хүйтэн ус сачиж байгаа шиг тарих толгой тэр дорон хэмжээгүй сэргэх болоод явчихлаа. Өргөн тойрон хав харангуй, охторгой дүрэн одтол мөстуулын часанд арчагдсан мэт гэрэлдэж, гэлс гэлс гэлэлжин. Одны гэрэл хөвөлжин соловчиж, гэрэл үүсгэгч чагаан манан мэт нүвт гэрэлтэн тэнгэр гажирыг бүрхэх нь жүү жиргэлгөөний ертөнцид орсон гэмэр санагтуулна. Ийм үжигдлийг хөрөөс олж үжээгүй. Миний халуун нулимс ахшин жуур хатрыг дагаж мөлмөрөн урслаа. Арай нүүрт хүрэх явдал биш бий чи. Нулимс бол нэг жүлийн гэрчлэл мөн. Оюун санаа хийгээд хайр сэтгэлэх бэлхам чалхам байхын илрэл мөн. Гэхдэн энэ чах мөч энэ гажир оронд тэр нь өнгө чимчин этгээд сайхныг хүчтэй гэрчилж байгаа юм аа. Тэнгэр нуур чүтгэрт хот хийгээд сайрам нуур жирэх Шинжаангийн умарт биеийн үжимжит орнуудтай адилгүй миний сэтгэл зүрхэнд хатансан эдгэр гажрууд үнэн дэн чүм тухайн гажрын хан хамхийн өрөмдөх хүнээ анхааралд орохгүй нэнч аялал жугаачлын жаал дээр байхачгүй үжимж болно. Гэвч энэ ямар хамаа байхав? Яг эгэл өрөмдөх бөгөөд өн уудмын болохоор тэдгээр нь тус гажрын байгалийн сайхнай мөн чанарыг нэн санг харуулж мөнч нутаг усны доторх түгээмэл жарах санаатай байх нэг жүлийн харчаах нэн сайн байгуулж чадах юм. Ийм өн гүжимч Юннанай Пуэргийн мянган оны чайн ойн дунд Нингшагийн бор тохойн төвшин талдах хатан голын дүлхэн урсгал дотор хөлөн борин тал нутгийн жунай сорхох бэлчээрийн өтгөн үнэр дотор мөөхөгийн умарт туйлын тосхонай чахан часанд хучагдсан өвлийн өдрийн нам сэдүүнэ дунд Фүүжэнэй өмнөд хэсгийн бэрчгэр луугийн нүд болон гадлын модны навчнай гэлтхнэм гэрлийн дунд Шишун баннагийн сарнай доорох

гард хулснай хөнгөн сажилхааны дунд бас байгаа юм. Та чин сэтгэлэн жоруултгал юм бол альж хажирин их байгалийн жүрхэн чахолхыг олд сонсох бөгөөд элвэх баялаг мөртөн гүн нарын сэтгэлгэн ховролтыг олж мэдэх юм. Альж гажирын чаг уур хийгээд гажирын байж, ургамлын бүрхэж хийгээд амьдралын гэм. Тэнгэр гажирын хоорондох олон төрлийн элементийн нийллэн тус тусынхан өөрмөч дуу чимээ өнг бодхийг бүрэлдүүлсэн байдаг. Тэгээд эдгээр бие бүхий гажир орн нь жалхалтан үргэлжилээд нэх их гажирын бүхэл чахч болдог байна. Энэ бол Азийн их хурайн дорн дахинд сөхийн өндөрлж байгаа мундах том бүхэл чахч мөн. Тэрхүү өргчин дахан дүрстэй гажирын жураг дээрх чиний ойртож өнгөрсөн гажир орнон утал ширтгэд дотор чин нэг зүйлийн хайр сэтгэлэх түрэгтэн хоромдох юм. Тэр бол энэ хэсэг нутаг төвсгөртэй чус махаран холболдож жаргалч овлонган хамтдагсан хайр сэтгэлэх мөн. Тэдгээр хайр сэтгэлэх нь үүсэн хөвөрч хайлгалан чалгалах үед яс маханд ормоор хурд соргох бүгэд үнэн боттай байдаг билээ. Чи түүний ширтэн ажиглаад байвал их дэлхий чамд өлвөх баялах бүгэд өчнө чаанах гоо сайхнан дэлхэн үжүүлэх болно. Чи ях эндэс эхэлж нэг өвс, нэг мод, нэг уул, нэг жалгаас нь эхэлж өргөн удам улс орондон хайр сэтгэлэгтэй болох юм. Ухулсан хайрлах явдал бол хамгийн боттай хайр сэтгэлэг мөн. Байгалийн өөрмөч үжимж бол хамгийн шууд бөгөөд боттай илрэл мөн. Иймхүү манай өвөх дээдс юунд ялмын мод болон чоломгай жаарт модоор төрсөн нутхыг төлөөлүүлж, төрсөн нутхын торох мод гэх зэргээр төрийн тулгуурыг жаах нэг зүйлийн дэлгэрэнгүй илтгэмж болгосныг ойлгож болгосон. Хүүгийн адуу өмөр салахнаа өнөгшиж, вэн шубу өмн салаанаа үүрлмай гэдгийн учир нь тэдний нутаг ус төрж өгт байдхаас болсон юм. Амтан жигүүртэн хүртэл ийм байтал төмөн ботсын төрөө хэмэгдсэн хүн төрөл хийтнийг нэн юн өгүүлэх ажээ. Хүн бүрийн гэр орноон гэх сэтгэлгэн чүм аль нэгэн хэсэг боттай гажиж шороо дээр бий болдох. Тэгэхэд гэр бүл болон улс орны бүтэц ижилхэн тоо томшгүй олон гэр орон жалхалтан бүхэл улс гүрнээ суурийг чохчилж байдаг. Иймэрхүү нутаг уснаа сэтгэлэх бол үнэн боттай мөртөн эд хүчтэй. Жарам хийсвэр өнгөвч ураа хийгээд онлос хол давх юм. Ийм учраас хөхмөрн чаган хөрм, хоншан уул хатан голын хүндийн жингэн миний сэтгэлд мянган жингэдэг дуугийн үх хэдэн арван жилаар дуулагтан тархаж байгаа юм. Нэн чаашил бүл нэг жүлийн тойлын гүн өмгдөл гашуудал хийгээд гунах хорсолч өн гүчимж болон их байгалаар дамжиж тусглан олж болдох. Төрөмхөй дайснаа төмөр туурай дураараан талхалж, төр улс мөхөж төмөн иргэн бастан тнүүчилсэн бүрхэх харангуй өдрүүдэд шүлэгч дайван шүү өнгөж шүлгэлсэн байдаг. Би өрмдөх жимдэх гараараан өн өргөн их гажрыг тэмдчлээ. Өндөх үнчхэн үнсэн товрох, тэндэх болон чос шавар. Энд байгаа нуур бол миний төрсөн нутаг. Хаврын уларалд хашлах дээрэн жүлийн чичиг дэлгэрч, жүүлэнгууд найгалжин ханхлан мөнөр ангилдахсан. Харин одоо болоход жамал өвс хийгээд жингэнэн мус төмтрэгдэн. Чангай шан уулнай жасад оргол, чүмхэн дортол янгнуулж, хатан голын шавартай ус хуран салахаар урсан. Уул ус уудам талын дунд өх улсын ойлгох дуун нь ийм л тод томрон бүгэд бад чангажээ. Би бол их байгаль хориггүй хайртай хүнээ нэг нь болохоор ямар нэгэн бодтой өнг гүжимжид сэтгэлэн аргамжиж дийлдэггүй. Намайг даллан дуудаж сохторуулан сандрахдах тэдийч нан олон гоё үжимжийг үжи сонорхыг гэж санаатал байдаг. Одоо яг лүхэм халуун чаг болж шарч шатамар бүхчим халуунд би ямар нэгэн хөйтө юмнд өсөрж орохыг санана. Омболтын ордон биш харин байгалийн усал сая
жив жинхэнэ жунай чахын чингэлийг өдлүүлж дийлхэнэ. Миний бодол төрсөн нутаг болох Хөөбэйн жүн өмнөтийн тал хажирын тэрхүү нэргүй жижиг урсгалаар өхнө чиг болгож гадахшаан төлсөр байлаа. Багийн үеийн хөт хөтөн жунаа уртад тэр нь жаал найж битнэ өөр юугэрч орлуулж болошгүй чингэлийн орн болж байсан юм. Би төрсөн нутгийн хан Шинай төвөөс 10 км жайтай байдаг Бөөжин Хонжуугийн татмал голыг санаж оллоо. 80 км жайтай байдаг Умар Торнай хамгийн том нуг газар болох Хөншүй нуурыг санаж оллоо. 200 км жайтай байдаг Баяан Дян нуурыг санаж оллоо. 400 км жайтай байдаг Бэйдай Хөөгийн далайн хөвөөг санаж оллоо. Ус гэсэн бодлол тэдгэрийг ингэж хэлхэн холовч байгаана. Тэгвэл би бас ногон хасын хатгуур шиг уул нурууд нь хөх торгон бүсийг намын усанд шингэж бөхшиг тонгруу сүдрээн тусгсан тэнгэрийн доорх төрөн мүжимжит гүйлнэ уул усыг санаж олвол жохостойгүй юу? Хар хөх усандан Вонжоожинэ сайхан галүри толдсон Шиннун жагийн балар ойгоос урсах Шаншиг орхийг санаж олвол жохостойгүй юу? Алтан шаргал шилэмдгийн чичиг хийгээд номын ногоон өвс бэлчээр тэнгэрийн хаяат хис суналжиж үжүүр хачхаар нь харагдгүй өргөн удам номын давлхан хаялсан 7-р сарын хөхнөөрийн хөвөөг санаж олвол жохостойгүй юу? Усны хадгалагт чинь 10 хэдэн дэнч нууртай тэнчих эртнээ хүм түмэн чигийн шил бутхаар болор тунгалахын жүрэлсэн энэ нанаа өндөрлөгдөх фүшэ нуурын өчнээ гүнийг санаж олвол жохостойгүй юу? Эдгэр бол бүр миний хурч өнгөрсөн газар мөн. Чивэр тунгалах усанд нь хос мэлмийхан ариулж халуун бүлэн юм уу хүйтэн жингэнэн усанд нь хөл гараан дэвтэж явсан билээ. Ийм нэрсийг таагүй олон жагсааж олно. Тэдгээр нь газрын жураг дээр бүл аалчин шүлсих нарийнхан бөгөөд гаймын үр шиг жижигхэн чаашил бүл олонх нь илтгэдэх хэр хэмч байхгүй. Гэвч тэдгээрийн бодохтой жирэх нүдэнд минь тэр дорон нэлгэр их усан долхон ярилчин харагдахсан. Энэ нь зөвхөн усан систем л төдий. Тэгвэл уулархах газар байхгүй юу? Тал нутах байхгүй юу? Ой шугай байхгүй юу? Элэс манх байхгүй юу? Тэдгээрийн алийг наваад хэлсэн ч яриа дуусахгүй. Бас тэр бүгдийн дунд давхан гүйдэх амтан араатан жиргэн донгоддох жигүүртэн шувуу байхгүй юу? Бадран дэлгэрдэг чичиг навч ялам жилам мургадах өвс мод байхгүй юу? Ингэж ухчлан асуухтай жирэх толгой өрөгч нүд өрөөлж байна. Гоо сайхан бол өнгөө нэлгэр их хажгааргүй өргөн уудам юм а. Түүнд нь би баярлан баясдах бөгөөд бас гүмшин жавдах билээ. Би тэдэч нам баялаг гоо сайхантай учирч болно тэдгээрийн өлөөхөд бэрх юм. 30 жилийн өмнө сонссон нэг үлгэрийн би сэтгэлтэн батчээж илсэрвээ. Тухайн үед Японочууд дунд улсад жугаач харах их олон ирдэг байжээ. Нэг жугаачлын бүлхэм Өвөр Монголын тал нутагт ирсэнд оройн Монгол гэрийн хажуугийн жүлгэн дээр төдгөн үдшилэг гаргалаа. Тунглах саран охторгойд мэлтийж, сүүгийн үнэр ангилж, уянгад туу ханганан уран бүжих нахалчхад нэг жугаачгч настан гэнд нулимс асгаруулан дээр дуунаар вайллаг нь. Жамчлахч болон жочлахч ямар осол болчихов гэж айж эмээж батал настангүй. Та нарыг нээрэн бахархаж байна. Яасан уудам нутаг дэвсгэртэй вэ гэж өгшиж бүгшин хэллээ гэдэг. Тийм ээ, энэ бол нэг жилийн чал чаргал. 960 түмэн төгс дөрвөлжин калиматер өргөн уудам нутаг дэвсгэр бидэнд маш арван сайн сайхан болоод эд баялагыг хангаж өглөө. Үүнтэй жүрэлмөр өөр ямар чал чаргал байх вэ? Ингэж бодохтой жирэх сэтгэлийн тогтлол өөрийн өрхгүй үерийн ус шиг ойлон давлахаадаг билээ. Энэхүү тэнгэр уудам нутаг дэвсгэр дээр нэг хүнээ хурч өнгөрсөн газар маш арван байж мэднэ. Гэвч хурч өнгөрсөнгүй газар ер нь нэн олон байж таарна. Түүнээ хөлин алхам болон нүдэн хараанай чаана хажгааргүй гоо сайхан нь
хажгааргүй орон жайн дунд

Гогой нам жим юм уу? Дур мөдөн үйм шуугаж оршиж байдаг. Харахад адил бус шиг жарим хөрөг бутсын хөмжлийн хооронд харин гүн нуучхай холвоос хоолойтой байдаг. Жишээлбэл цах ухчаа болоод орон жавал адил бус ай боловч цах ухчаа нь бас орон жайг хамгийн сайн дүрсэлж чаддаг. Жонасуунын 10 чахахсан үед би Шинжангийн өмнө төсхийн Кашхарын жээлийн жижиг хоолн гэрт тус гадрын найжтай чай ууж өрн төнгөрийн шингэх нарнай улвар туяаг сонорхон сууж байхад бөөжинд байх гэрэн хүмүүс минь энэ үед яг унтахар болоод байна. Би бас нэгдүгээр сард Мөст хот Харвинаас шууд Хайнаанаа Саньяв руу нисч өнгөрчээ. Нисгэлд гарах үед ноосон дөл өмсөд бас сихэж басан чинь гажирдах үед охор чамд солоод мөл хөт алахгүйгээр хар хөлс урсаж байлаа. Би 6 цаг аялаад хөдөн уларлыг туулсан байлаа. Ийм өргөн удам үзсгэлэн сайхан үжимжин өмнө өөрийн баян чи хөрв нэг таваараан жугаачихч болохгүй самбал зөвхөн ам наснаа аль нэгэн үед оллоо гэд тэрн чүмнэгч үл юм бүрэлгэл юм уу цаашилвал ял нуул болох бөгөөд аль нэг өдөр харамсал гүмшил гэдэг юм чамайг мөрч малтаад амарх байлахгүй болно гэж би олонтоо бодож өнгөрлөө. Хөлийн мөрөн харааны үжүүр тийш дурайлагч хүсэл мөрөөдлөн шүлгийн санаатай ханилуулан таваархан жухаачин аялна. Хөрөв миний хайрын халуун харч ямар нэгэн баттай харалт төр тусаад мөл тогтур алдан гүлгүлжиж байвал тэр нь би бүхэл чахчд нэг жүлийн үнэнч шударга сэтгэлтэй байж түүнэн нэн өргөн дэлгэр чах ухчаа ба орон жайд очиж бийлүүлэх хэрэгтэйгээс болсон юм. Аялан явах дунд алсан юм асуман чин ирж өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болж учир шалтхан охтгүй санган голыг гэтэлж удаан суусан Пинжу хотын төрлөх нутхан болохмай. Хөлийн мөр нэгэн шин гажирт хүрэх бүр гөр орны жаах хажгаар гадахшаан тэлжил байдаг. Тэрчлэн би бүхий нутаг усны нэрийдлийн нийлбэр нь нэг улс гэрийн нэрийдлийг төрсөлхөр жургалан гаргаж түүнийхэн жүлд тайлбар болж байдагсан. Энэхүү нэрийдлийн бүрхүүл хамгаалалт орох өргөн удам гажир нутаг дээр бид эснэн мөндөлж өссөн байжиж янаглан амархалж үхэж эдслэх болно. Миний сэтгэлийн төмөлөл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж алх маань чиглүүлэх гажир мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг төвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн нэг жилийн хөвөө хажихааргүй гоо сайхан мөн. Миний сэтгэлийн төмөлөл 4 жих 8 жохсыг жарж үн үрд дуусашгүй. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ цагийн дугаараа өндөрлүүлээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Гэрэл Туяа.

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэгэрлэх ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамидаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 25-ны өдөр гаргийн 2. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 13. Үрэмжтэй үйл тагаасан бах хүртээ 17-аас 25 градус. Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
3: Чиншожон Шонгонгийн онцгой засаг сохиргааны орны засгийн ордны хуулийн өвдлийн жоргнаа дарга Лингингуутай уулзсан.
2: 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаан тогтон байхын тулд сайжирч, кепчаж гиснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас 100-аас 7% нэмэгдсэн.
3: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн газаа даралжана газаадаас оруулж газаад гаргасан ярингээ өртөг 3350 дуншур хуурмингийн төмөнд төгрөгдөвчээ. Адил хугацаантаас 100-аас 4% нэмэгдсэн.
2: Хоргосон ки шахг анх төшөртэйна дамжуулсан байгалийн шадмаха ки нийт 6,000 дуншир куб метраас давж, улсын дотоодын байгалийн шадмаха кигийн зах дэлгүрийн тогтон хангалгад бат чанга тулаар хангаасан.
3: Шинжаангийг туслах багшнаар золгаагаар Алва аймаг зүү хот төгөрчээ. Шин нэг ээлжин сургуун кимжлэр Шинжаангийг туслах ажлаа нь эхлүүлгээр байх.
2: Шинжаангийн олон шилдэг жожиг Бээжинд үзлэгэн тоглолтоо гарахгаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. Эвран засхорна намын хуран шүүжи Чэншаожан 8-р сарын 24-ны өдөр үрэмшд Шангангийн онцгой засаг захиргааны орна засгийн ордна хуулийн өвдлийн жоргна дарга Лингдинго болон Түйг дахсуттай уулзва. Эвран засхорна намын хуран дээд шүүжи Чэммингу уулзалт оролцва. Чэншаожан Эвран засхорна намын хураа засгийн ордон болон Бингтуаныг төлөөлн. Лингдинго болон Түйг дахсуудын Шинжаанд байцаа нүсж сул цакагаар ирснийг өгтвө. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлт хулдлагын байр тогтоолтыг нүдэлж нэг бүс нэг замыг дээр яс нэртэй хамтар битэн байгуулахад идэвхата уусалцж Торгна замын Ажахуугийн бүсэн гол орон болон Шинжаангийн Чөлөт Аралжана төршилтийн норна битэн байгуулалтыг төрөхтгөн Газаатта Чөлөта явуулахын тасралтгүй гүн дэс давхарх өргөн хүрээ бүх талаар өргөчгийг ахуулж байна. Шанган болул улсын Газаатта Чөлөта явуулах олон улсын хуулаар засах хамтралцаад оролцох чихэл сарвахва тагт холбоос мэн. Хоёр талгсаар нь боттаг эрхэмсэн хамтралцаагаан улам нэг алхам чангатгаж хуулаар засах туршилгыг харилцан суралцаж, харилцан тул болгохыг гүнзгийрүүлж, хуулаар засах туршилгын суралцаа кевинжилн өрнүүлж, улсын улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтворжлыг нэн сайнар хамгаалж, газаад холбогдох хуулаар засах хамтралцааг гүнзгийрүүлж, хууль цаажийн үйлчилгээний ажил төрлийг залгалдуулахыг чангатгаж, газаадг хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилтах савсангийг хамтар байгуулж, Хоёр газрын аж ахуйн газаараан гарахыг нэн сайнаар батламжилж, аж ахуй арилжаана эхөрлтийг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлж, Дунд Азийн зах дэлгүрийг хамтдаа нээж, улсын баруун шаан Чөлөтэй уулзах дайлт хуудлагад хамтдаа үйлчлэхгүй уусалцахыг хүсэж байна. Шинжаанг зах дэлгэрчилсэн, хуульжигсэн, дэлхийжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, Шангангийн альва төрлийн аж ахуйн Шинжаанд ирж эхөрүүлэн үйлс гүйцэлхийг баярлан өгдөг. Харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгэ хамтар хөгжгийг биелүүлнэ гэвэ. Лингдинго давулгаан бадруулж харилцан ашигтай хамтралцаагаан өргөтгийг идэвхата акулж газаад холбогдох хуулаар засах байгуулт тусгай үйлчлэгнэ тавцангийн байгуулт болон чидвэртэн хөмжилг аж ахуй арилжаа аж үйлсийн эх орлын зэрэг гранд сул цаг хэжээ залгалдуулахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж Ажахуулын газаараан гарахтай идүүхатайгаар дээр кир кемжаатай хуулаар засах үйлчлэг хангаж, нэг бүс нэг замыг хамтаар битэн байгуулах дээр ясч нэртэй хөгжилдэг хамтаар акулж, улсын дээр кир кемжаатай газаатай шилаатай явуулцахтай үйлчлэгтөө күчин чидлэн өргөнө гэвэ. Хаден Кавин, Дилшат Сайм, Годжи Мин, Эврэн засгуурна холугдалтай нэгсэн хариуцлагатан нөхөр уулзалт оролцов.
3: Шинжангийн радио телесуранч мэн. 8-р сарын 24-нд өдөр Думдад улсын Ажахуулын газараан гарах Заппокал ба орхоцох сулцааны хурлгийгэд Шангангийн энгийн хулба маргалдааныг шийдвэрлэх буттайгаар үйлдвэрлэх боловсруулд өрөмжт хясаал эхэлвэ. Шангангийн онцгой засаг

0: хөдөл гээд Көнлөнгөөс тослох уу зүйл зурвсын гол шихал агуулгатай барилдуулын явагдаж улсын дотоод нь аж ахуйн Шангангийн өрмц онцгой давлаг ба тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээг чидэмгээ хэргэлж газаад сайнар көгчөктөө күш нэмрэлк болно. Шангангийн олон улсын хул цаажин чидвэртнэ боловсролт нь дээд сургуул Шангангийн Хүхтэлкэн орон гонц Дундад ангил Хосгэлнэ энгийн хуулийн дүрэн ба делегатсан байршлыг хэрэгжүүлэх хөвдөг давлгыг өргөлжлөн идэвхтэй бадруулж чидүрийн байгуулт мэдлэг ба туршлах хуваалцах тавцангийг байгуулна. Улс төр газад тулгдох хуул цаажин чидвэртэн хэмжлэгтөө күчин чидлээ нэргэнэ гэвэ. Чөнгмингөө илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон номын 50 хураан дотноо халамжил ба Эрис Чан гудрдлогдор Шинжон уран байр эх баялаг төрийн бодлогын давхсан давлгаан бадруулж тургнаа замын аж ахуйг нь бүсийн гол орныг дээрээс чинэртэйгээр бүтээн байгуулж Дундад улсын Шинжонгийн Чолайт аржана туршилт нурнаа бүтээн байгуултыг лабдунаар акулж дээр гэр кемжаатай газааттай Чолайтай улсхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж Шинжонгийн нэн уулын аж ахуй газаад гарч газаад байрлуулт гэж газаад тулгдох аж ахуй аржана хамтралцаа Клоссын аж үйлсийн хөгжилд өрнөн хөгжиж байна. Үнэ хамт аж ахуй газараан гарах өвстөө тулгарж байгаа газаад тулгдох худалдааны өвдлийн зүрэлдэн Аж ахуй аржана зөрилдөөнөө аюул төгшөр. Уран бүсийн газаг тогтоолд нийцэх асуудал зэрэг альваа төрлийн дөрлөлдөөн зогцонгоор уулширж байна. Шангон бол ман улсын уран гонц энгийн хуулийн дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа онцгой засаг сахарганы уран мэн. Экулсан түшчээ делегат дахинтай нэвтрэлцэх бол Дундад улсын аж ахуй нь олон улсын дүрмтэй залгалдуулах газаад гарах аюул төгшрөөс сэргээлэх чихэл тавцан ба күштэй тулаарл болно. Тус удаагийн солилцооны хурл болно. Боловсролтын хөдөлгөөр тогт холбоос болгож. Шинжан, Шангангийн хуулаар засах хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж. Хуулаар засахаар аж ахуйн газараан гарахтай батламж хангах хүчрэг их нийлмиг гүчийг нэгтрүүлж. Нэг бис нэг замыг дээр яс чинэртэй хамтар битэн байгуулахыг бүх хүч араан батламжилж. Шинжангийн хургна замын аж ахуйн бүсийн гол урнаа битэн байгуулт болно. Улсын дээр гэр кемжаатай, газааттай чөлөөтэй уулзахдуу нэн уулын хуулаар засах күч чадал өрхийг күсч байна гэвэ. Тус удаагийн боловсролтыг Шангангийн олон улсын хуул цаажин чидвэртнэ боловсролт нь дээд сургуулаас голлон нэрхэлж, Шинжангийн хуульчин нийгмигээс доочлон нэрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн нэхлэлт
2: Штанкүрч шинийг ээлж яана сургам хэмжлэр Шинжангийг туслах ажлаа нэхлүүлэхээр байна. Шидэр Хэби Мужин 11 дугаар кескин Шинжангийг туслах ховорсон 14 багш Баянголын Монгол Евран засагчуудын хөрчөө Дунд баг сургуул, Дунд зэргийн ажил мэрэгжлийн сургуул, Ихтэй сургуул зэрэг сургуулийн кескийг хамарсан байна. Тедна дотор зан сургуулийн туршлагаар баялаг Шинжилгана салаан давхуулагч байхаар барахгүй бас зан судлах 1 дугаар фронт гүнзгийрэн ажилласан шилдэг идэр залуу багш нар байна. Хэбэ мужийн Шинжангийн туслах багш хуулийн жүг хэлхтэн ажлын байрандаа сүйрлэн өврийн зан сургуулийн туршилгаан бадруулж сайнаар уламжлан хавсран дахуулж Шинжангийн туслах энхү үүрэг хариуцлагаа үүргэллэн гүсэрдэлгөө гэвэ. Леони мужийн Шинжангийн туслах 75 багш Тарвтай аймгийн Альва Шэн хоттой ажлаа залгуулдуулж тэдэн тохан газрын сургууль хэмжлийн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сургууль хэмжил зан сургуульд Зан судлахын шинийг үйсг зэрэг талын Кюрлцка талыг нөхрөх болно. Чирияшан, Куча хот, Фукан хоттой Сестмарын Шинжангийн туслах мууч хотын багш нар цөм кэрч ирвэ. Залгаа тедэн тусламж кэртгэ газрын сургуульд гүнзгийрэн, сургуун хэмжлийн хөгжилтийн удаагийн байдлыг бүх талаар ойлгож, шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн туслах ажлыг бүх талаар өрнөлөхдөө сайнаар сүйр тамина. Гэрэн мужи ба Хармэрэн мужи Сестмарын Алтай аймаг ба Бингтуана 10 дугаар шиг туслах ажлыг үүргэлж байна. Хоёр мужийн Шинжангийн туслах багш нар нэгэнтээ үргэжтэйгээр хөрж ирээд альваа сурах наснаа шат хийгээд ажил мэрэгжлийн сургуун хэмжлийн голдлогтой Шинжилгана салааг хамарва. Хармэрэн мужийн Шинжангийн туслах багш Юйчон Лун хэлэхдээ цас мөсөнд хүчигдсэн Хармэрэн алдаа бинган газар алсалсан ч хамтаар үргэлжлэнэ. Би хоёр газрын ажил мэрэгжлийн сургуун хэмжлийн тагт холбоос сайнаар болж Алтаад нэг кэс кэргэлж болох уу? Үлдэ чадах үр чидврийн хэлбарын чидвэртний хөмжилж өгнөм гэвэ. Алтай аймаг болон Бинтуана 10 дугаар ши үйлчлэг батламжийн ажлыг бүх талаар сайн

0: Наркеж шинэ жангийн туслах багш нар санаа амар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж бичиг зааж хүмжилэгтөө сайн сайхан урчин тойрныг бий болгов. Гэрийн мужийн шинэ жангийн туслах багш Жоуя Алин Калхтан маш баярлж байна м. Ийм урчин тойрондөө би лапта лавдун тогтун санаа амар ажиллаж шинэ жангийн сургам хүмжилэн хөгжилтөө өврийн хүчин чадлаа өргөнөм гэв.
1: Шинэ жангийн радио телевизоронч мэн энэ жилийн зунаа амралтын хугацаанд Манурны аливаа газар залуучууд багчдыг зохион байгуулна. Аливаа муж хот гөрчөө судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж, олли уух кесалын тэнхмээс эквулсын хөгжилтөнд амжилт бүтэмжийг мэдрүүлж, гэр улсын хайр сэтгэлгээг зодохч үндэснэ бэлгэмдлийг чангахтуха. 8-р сарын 23-ны өдөр эквулсын хайр сэтгэлэг Бумдад нь аялал, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аялал, улсынан төлөө зүтгэх зэрэг Явуулцаа суулцаа үүсэлцааг нь судлан суралцах хөтөлбөр Цанж хотод эхэлжээ. 121 өнгөрөө сурагч Бээжин Фужана Чанжууд гөрчээ. 7 өдрийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн судлан суралцах аялал нь эхлэв. Бээжинд Кюк Туг мандуулах ёслолыг үзжээ. Сонсрын аяллын 12-р Куралинд орж, урчлангийн нууцыг хайн сувжилж, Фужана Чанжууд Фужана өмд хэсгийн газар орноо бодсон бус соёлын өвийг мэдэрж, Далайд эрэхт хургнай замын үлгэрийг сонсч, улсын клан танилт болон үндэснэ өмгшлэлт сэтгэлийг зүатгах ба. Цанж хотын 7-р дунд сургуулийн 8-р оноос сурагч. Жуян Руоран Келхтан. Мэнгэн газар айлын явжээ, Бээжин болон Чанжууд оджээ. Судлан суралцсан над давч гэлвэл нэг удаагийн маш ховор нандин зовшаан болно. Айлын дунд хараагаа нэрхтгч, сулцаанаа дунд эсэн буужваа гэвэ. Шидр Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөл, Өм Шинжангийн Кил хязгаар газар орноо Думдад баг сургуулийн Зүс Чахуу сурагчдыг зохион байгуулан Бээжин Лёнинг хөрчээ. Думдад нь үндэснэ хамтан зогсон нислэх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хөтөлбөрд сурагчууд Бээжингийн Тайман, Ханордны Мозе, Думдад улсын Ардын Хөвсгөл зэргийн Удлын Мозе, Думдад улсын Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Урдын зэргээ олон газрын хөвсглийн гүмжил гээд Шинжил кохоныг төгөөмжлэх сектэ гэрч буттай газартын судлан суралцж Думдад нь үндэснэ хамтан зогсон нүзлэх хамсрыг сэтгэлдээн гүн хатгшивлаа. Энэ бол бас ч гэ Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөлийн энэ жил өрнүүлсэн 4-р кэсгийн Өм Шинжангийн Кил хязгаар газар орноо Думд баг сургуулийн сурагчид Шинжангаас гарч Думдад нь үндэснэ хамтан зогсон нүзлэх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж байгаа явдал болно. Улахчаа шана бэр тухаа сумна Бертоха тосхна баг сургуулийн сурагч Аймарл Арн Келхтэн. Замдаа нүс сонссон зүйл нь бидэндээ улсын төвийг үзүүлсэн нэгэд бас улсын хөгжилтийг нүдэраа нь олж үзвэ. Бидний энэ удаагийн судлан суралцах аяллын төрөгдлөө хажууд гэрийн гүмс болон хамт сурагчдаан лаптай хуваалцна гэвэ. Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөлийн алын гэрийн 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтна. Гүүжүмпэн Келхтэн. Иймэрхүү судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөрээр дамжин Хөвгтийг кесалын тэнгмээс гаргажээ, улархаг орноос гаргажээ. Үз сонссон зүйл дундаас гэр улсын хайр сэтгэлгээг зүатгач, сулцсан үйлдэлсэх дундуу үндэснэ бэлгэмдлийг чангадахын төлөө юм гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимээн. Энэ кэсг хугацаанд 7-р хугацаана бүх улсын цөөхөн тоот үндэснэ утхурлагийн хамтарсан тоглолт яг Бээжинд явагдаж, бүх улсын аливаа газрын нийт 48 шилдэг жижиг тоглолтод оролцож, Манай орноо сунгун хэрэгсэн зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижиг мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижиг зэрэг битайлыг Бээжинд үзлэгийн тоглолт гаргаж байна. Зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигин Крайлин Думдад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлийн Кисгард компани зэрэг нэгц хамтран зохион битайж Голдо шин цаг үеийн тэмэр замын ажилтнууд энэ тосхонд сууж, чин сэтгэлээс нь хавсран тусалж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг ярьж, 8-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл Бээжингийн Арчи театрт тоглоно. Шинжангийн урлагийн жүжигэн Крайлингийн яраач жүжигэн бүлгмийн дарга, зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жүжигэн үйлдэгч Лүүжун Келхтэн. Агуулгаас аваад Келвер Кертл Шинжангийн дүв эжигтэй авч хэлвэл нэг удаагийн маш сайн туршилт ба сувтлалт болно. Шинжангийн көдә тосхныг сэцхлүүлэн көгжүүлсэн цаг үйн асруу их

0: мэдрэлт ба оюун санаанаа дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлсэн юм гэв. 9 дугаар сарын 20-ны өдөр 21-ны өдөр төвийн дуулуулт жижигэн крайлингд тоглохоор байх Мукамин хайрын дуулуул Ван Түншүү гэхээ дуулуулт жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигэн крайлингийн Мукам урлагийн бэлкмаас Зохан Битайч боловсурж Ван Түншүү, Лен Шаомэй, Турди Ахун хамтран уламжиллан алдах шахсан уйгурын Мукамин урлагийг амжин аварсан сэтгэл хөдлөгөн мэлгэрийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжангийн урлагийн жижигэн крайлингийн намын хураан дээд шүүжи, Мукам урлагийн бэлкмийн намын хураан шүүжи Ван Чанжин хэлхтэн. Тоглогчийн тоглолтыг багтаасан тайзыг тохируулах, тайзан урлагийн нарин зүйлсэрийг жижигэн альва гогцааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн дээгшлүүлж, Күмстэй Шинжангийн альва үндэстнээ арт тэмнээ явуулцаа солилцаа уусалцаа, альва үндэстнээ соёлын удам уламжлалыг хамтар хамгаалсан түүхийн боттай хэргийг үзүүлнэ гэв. Үүнээс газар Шинжангийн үйлдвэржи битэн байгуулах бинтвэна дүв өжих жижигэн бэлтмийн Зохан Битайжи боловсурсан амд Килин Кошаа гэхэд дүү хөгжимч жижигийг 9 дугаар сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн крайлингд тоглоно. Шанхайн циркийн бэлтгэм, Шанхай хотын мөрөн тоглоомын сургууль, Шинжангийн урлагийн жижигэн крайлингийн циркийн бэлтгэмийн хамтар Зохан Битайсан Тэнгэр уулын цасан гэхээ цирк жижигийг 9 дугаар сарын 7-ны өдөр 8-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн крайлинг тоглоно. Ойлох сар болвол Бүхүлсийн Цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолтыг 5 жилд нэг удаа эрхэлж, энэ жилийн тоглолтод оролцох жижигийг Бээжингийн 13 театрт нийт 114 сарын тоглох болно.
1: Өсгөлөн цайхан дундад дулсан аялал.
2: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Одоо гурван төнгөдн элсэн зөлийн өн зогтго манас шана дүүхүүди болгосна мянган муу үзмийн багц эликуралд нь үлдрэлд урж гэлгэр мөртэн бодүн төгрөг нэг нэг гэлгэ үзмүүд модна салаа намаагаар дүүртэл өлгдөж агаарт зэмсэн англи мөнөр хонхолж барлууштай эликуралтын байдал харагдана. Өнгөрсөнд элсэн шуурганд дарагж байсан отор цөл говь сайрагд одоо үзмийн зэл орангуу залгалдаж кокрон угарж Манас шан ямах хугаар илэрхчгийг засах уу? Үзмээр ордыг байжулах уу? Аж үлсийг сэсклүүлэн көгжүлкө олон талаар ашиг гүртэх замаар замсан байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна, янжаду тусахна мингам уу үзм дарих сүйрін газарту. Зэмсэн тараачад үзмін сэг дугүр сүлжилдэж, нэг-нэг келка болусурсан үзмийг таслан түйж. Дараан илгэн хуваж, абдарлы машин дэргэнд атчы. Тухайн сарын яралтай байгаад инг диглемтэй байлаа. Шинхэн таслан дүүсэн үзмийн өнгөн гэлгэр сайхан байгаад үзмэн бөдүн. Чинэр Чингисхан сайн болохоор зах дэлгүүрийн таашаал ихээр болж байна. Өрөмчийн худалдаач нь Шигуван сурвалжлагчд хэлэхдээ би эндрээд үзм худалдан аваад нэгэнтэй 5-6 жил болж байна. Учир нь энтхэн үзмийг хэлсэн цөлийн зах тарьсан болохоор амтан сайн мөхлөгөн бөдүн мөртэн өнгөн бас сайхан юм. Нэг удаад 3 тонноо орчим хулдан амна. Би өнөөдөр машин дэргэнд атснаас гур, мандрын эрт тусаад өрт сайхны өмд өрөмчийн зах дэлгүүртө тархааж дуусгана гэвэ. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаду тусхна, элсэн цөлийн зохт байж, өнгөрсөнд элсэн шуург ихмертэн газар шураа тачир байж, тармил урхтуу күчртэй байла. Шидрин жилайснаар тэдн тунглаг ус кокиндг уул болдару эркем нанд нь эх байлаг мэнгэгэ көгжилтэн ойлогтуныг бот бэй болгож. Элзэрэгчгээс сэргээлэн элзэрэгчгийг засах ба онцлогтой аж үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уулслуулахыг баримтлж тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулна тараачдыг хөтлөн жолоодж сургагаар итгэ үзм тарих үйлсийг хөгжүүлж үзмийн дорангуугаар элсийг тогтворжуулах хөрс шурааг хамгаалахаар дамжин амах үгэн засалтыг урлагыг нэмжүүлгээ аж үйлс болгожээ. Отор цөл элзэрэг газрыг ногоон өнгийн зэмсэн багц болгон хөөрүүлсэн байна. Олон жил нарин нэмбэ хамьяран хамгалахаар дамжин. Залгалтсан үзмийн багц нь амах үгэн урчин тойрааныг бүтэмжтэй сайжруулж, салхиг халахлан элсийг тогтворжуулах уу. Амах үгэн халахмч болгоснаар барахгүй бас олон төмнийг дайчилн урлагыг нэмдүүлэн баялгаж болох уу. Сул жиргалтай аж үйлс болсон байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаду тусахна арду. Сонруй хэлхтэн. Миний тарсан хуурзун мүү. Шинэ юу үзм одоо нэгэнтэй таслан төг хуцаанда нурва. Борхцолдоор мүү бираас 2 тонноо хурааж, бүх багцаас 400 тонноо үзм хурааж чадна. Мүү бираас

0: улсын нэгдэм шаху төгрөгийн ашиг урлаг болжээ. Ашиг хонжуур бэхэл 40,000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Монсжан элсэн цөлийн үзмийн онцлогтой өз эмсэн аж үлсийг өргөлжлөн ихтгэн хүчрхэгжүүлж, аж үлсийн келкасыг тасралтгүй утгачээ. Амхугаар элсрэгчхийг засах уу, үзмээр ордыг баяжуулах уу, аж үлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин байдлыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесуран чимээн 8-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл 16 дугаар хугацаанд Баркөл нүрийг тавиалсан Кэл Дэргнаас засмал замын уралдаан Баркөлийн хас гэврэн засах шаанд явагдва. Ховорсон 30 шахуу оролцогч болон Кэл Тэргүнх дүр бахтад уралдаанд оролцож хурдус ба орглом сэтгэлгийн тэмцээн өрнүүлвэ.
0: Токана бүд дугаархийг дахалдан уралдаанд оролцогсод эхэлтэн цагаас хурдлан гарч үзмжин зург мэт сайхан хотба нуурын кавана уралдаана замаар давигчээ. Хурц шүрэн уралдаа. Тус удаана уралдааныг уралдаана дуглан ба бюкардаран кэл тэргүнд зугаацах дуглан гэж хувааж дуглан бүрийг кийсэн илгэл насчлаар нь эрхтайгийн сутчулан дуглан эрхтайгийн олон төмж дуглан эмхтайгийн дуглан залуучууд багчтан дуглан эдэр өтлөө насны биян чирэгжүүлэх дуглан гэж нарин хуваава. Уралдаанд альва газраас иргэсэн уралцсад кэлтэрэг үнхийн ховд цэнгэлийг эдэлснэ хамт бас замдах үгэн өсгөлөнг сайхан өнг үзэмж татгачаа. Жожангаас ирсэн уралдаанд уралцгч чон хов сурулжуулагчд гэлэхтэн. Анх удаа Шинжангийн Баркөлдэрж байнам. Энтхэн агаар маш сайн өнг үзэмж маш сайн байж кэлтэрэг үнж аялахтаа маш таатай байна гэвэ. Өзбекистанаас ирсэн уралцгчо Мадина гэлэхтэн. Би анх удаа эндэрж байна. Энтхэн өндөр ул тал нутг маш сайхан байна. Энэ удаагийн уралдаанд оролцсондаа мас азтай санагдж байна. Би уралдаанд сайн кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэвэ. Шидрэн жилээснаар Баркөл шан биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулахаар дамжин биеийн тамир нь уралдаан гэрийн газаг хэрдэлгэн ордон зан үйлийн биеийн тамир болон зугаацлын эх байлгийг гүнзгээ үсэлзүүлж биеийн тамираар зугаасчдыг татж соёл зугаслаар чидэмж олгож ид чуху хонж байрлахы ойлын явху зугаацн наадах бараах улдн авах зугаац хэнглийн хэрэглэгэнэ келкасыг нэвтрүүлж ам аху болон ордон зан үйлийн эх байлгийг ажахугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөөрүүлвэ. Уралдааны эзэгнэлтэн тал гэсэн хариуцлагат нь пүн шоупу келхтэн. Энэ жил бидэн гадар урна маш олон дээр кэр кемжатай уралцгчийг татна уралцулва. Баркөл нүр амсгал кэл тэргэнэ уралдаанд маш токорна. Тэнгэр уулын хормайтг 8-р сарын Баркөлн үзмж маш сайн байж өрмөц өнг үзмжтэй байна гэвэ.
2: Шинжан улбул сайхан газар.
1: Шинжангийн радио телесуран чимээн. Энэ жилээс нар шихэс хот хөвсхлийн эх байлгийг гүнзгээ уудалж, соёл зугаасалтаа уйлдуулн үүсэлцэлэн хөгжүүлэхөөр арга замыг баримтэлж, соёл зугаслын аж үйлсийн дээр ясчнартай хөгжилдэг тасралтгүй ахуулва. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шихэс хот нийт 170 төмөн 1700 кюмнуда зугаацчид клан авч адил хугацаантаас ууна 10.3 хуваар нэмэгдэн 57 дүншир 6900 төмөн төвөргийн зугаацлын орлогыг биелүүлж адил хугацаантаас ууна 9.7 хуваар нэмэгдвэ. Энэ хоёр өдөр Турпан хотын 70 өнгөрөөс өрөгч Шихэс хотын цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Лена үзмжийн оронд гэрч нэг удаагийн цэргийн атар хагалуулалтын хөвсглийн дурсгалд судлан суралцгаайлан эхлүүлвэ. Маштаг нөхөн гэр зэвэрсэн хөдөлмөрөн багч хэрэгсэл атар хагалуулсан он сарыг тэмдэглэсэн хуучин гэрэл зүргмүүдийн сөрөгчөттө Ахмад нэг үеийн цэргийн атар хагалуулалтын дайлдагчдын анчс чирж кэр зөргөн атар хагалуулалтын тараа тарж кил хизгарыг битэн байгуулсан бэр хатуужилтай өнгөрлөлтийг тухайн үед биярын кürсэн шигээр ойлголва. Судлан суралцах зугаслын бэлгэмийн хариуцлагат нь Вэйдун Кэлхтан. Цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Ленин мөнчгө бидна бүх айлын хамгийн чихлийг гогцоо болно. Күхэд мана Бингтуанчуудын Шинжаанд ажил амьдэрсэн ба Шинжаангийг битэн байгуулсан түүхийг нэн гүнзгий ойлгохыг хүсч байна гэвэ. Шидрэн жилээс нар цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Лена үзмжийн орн ийж бүрдүүлэхө тоног тохиромжийн тасралтгүй төгөлдөржүүлж хөөс

0: дурсгалд судлан суралцах улсын батлан хамгаалтын хөмжил, Кэлмэрийн үйлдэл зэрэг хөдөлмөрийг кевинжилэн өрнүүлж, нэгэнтэй шихас хотын судлан суралцах зугаслын хамгийн төлөөлөгч нэртэй нэг өртөн болсон байна. Цэргийн атар хагалуултын 1-р Лена Үзэмжийн орна ухаарлт хөмжлийн салаан хариуцлагат нь Шүйтян Юу хэлэхтэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүхэл зугаасчдыг клан авсан хэмжээна байдал нэлээд сайн болов. Жишээлбэл хуваарин яваа зугаасчд ба судлан суралцах бүлгэм нийтний жилийн адил хугацаанаас тогтунаар нэмэгдсэн байдал илэрвэ. Зунаамралт болсон до Көөхөттэйгэн зугаасах бас судлан суралцах бүлгмийн комната бас нэлээд олон болов. Илэнгуя гаргийн сүйшд өдөртөө 1030 кмд кэрчмэднэ гэвэ. Хөвсглийн дурсгалд судлан суралцах зугаасал эргүүлжилэн Көгжанта болсна хамт шихс хотын бодисон бус соёлын өвийг бичлэн өлгөх зугаасалч нэн олон зугаасчдын таашаалыг олж байна. Шихс хотын 81 нэрмштэй шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайлж үйлдэхнэ зэйлийн Мүүбийн соёл бодисон бус соёлын өвийн үйлдэлд зугаасчд энэ дас альва газрын бодисон бус соёлын өвийн судан битайлыг сонрохч болохоор барахгүй бас цаасан хайчилмэл бэс урлал варийн урлагийг үйлдэхт биярн оролцож болно. Зугаацгч шоужин хэлхтэн. Янз келварын нэлээд олон мөртэн янзынчгэ шин сэвгэн байна. Бидэн шиг гаргийн сүйлчээр хол явж чадахгүй хэмс күүктэн дахуулж энд иржи тойрн үзж альва газрын бодисон бус соёлын өвийг үзж болно. Надад маш утгаулгата санагдва гэвэ.
1: Одоо товч мэдээ муда сонсхя. 8-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Төмөн Күмийн Шинжаангийн үлгэрийг ярна гэхгээ Сокалчтын хуалц хурл өрөмжт гэхдэг болно. Тус удаагийн хуалц хурлд Эрдэмтэд зуучлуурын кэмс, хувийн зуучлуурын зокон битэлж гээд олон улсын нөхөрс кэмсийг залж, тэднэ биараа нөнгөрүүлсэн, тэмдэглсэн ба сэтгэн бодлог алсан Шинжаангийг адил бус хараасаас хуалцулна.
2: 8-р сарын 23-наа өдөр Эврэн засгуурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цогдрон хийгээд 11-р хугацаанаа үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цогдрон илийн уралдаанаа орна нисклийн загварын төрөл зүйлийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаанд нийт 15 төрөл зүйлийг тохируулж нискүрийг багтаасан агаар аялал, сансрын аялал, машин тэргийн болон далайн аяллын загвар зэрэг 3 нэг төрлийг хамарчаа. Үүнд нискүрийн хөлбөмбөг Нискүрийн 1-р хараас нь хурдс адилдах зэрэг халамжилтай төрөл зүйлийг багтаасан байна.
1: Хеврэн засгуурна 2026 оны Бүкүлсэн хотмод нь хамтран ихтэйд сургууль төгсгсдгийг элсгэ. Номрын үлрэлийн тусгай сарынгийн хөдөлгөрийг 9-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд гэхэр байна. 2027 оны ихтэйд сургууль төгсгсд өнгөрсөн хугацааны ажиллалаадгүй ихтэйд сургууль төгсгсд ажилтны элсгэ шаардлагатай альва төрлийн кмин хэрэглэг нэгцгийгэд 2027 оны ихтэй сургууль төгсгсөд нь сураг зангийг танилцуулах чихэлтэй ихтэй сургууль бүр нэр мэдүүлэн оролцож болно.
2: 8-р сарын 23-наа өдрийн үдийн өмнөхгүй 8 цагаас 9-р сарын 23-наа өдрийн ураагийн 11 цаг хүртэл G3T1 2-р шугам Турпанаас Хотаанд хүрэх төргийн хурдс засмал замын өндөр тагтын зардал хураах өртөөнө гарах хамсрын эргэт замыг бүтэмжлэн барилгын ажил хийхээр байна. Барилгын ажил хийх хугацаанд машин тэргийн өндөр тагтын зардал хураах өртөөнөөс төргийн хурдсд засмал замаар аялан гарахын аргагүй юм. Өндөр тагтын чиглэл зүг явах машин тэргийн G3T1 2-р шугамын Турпанаас Хотаанд хүрэх төргийн хурдс засмал замын хошуудын эргэцэн замын зардал хураах өртөөн буюу хошуудын гол шугамын зардал хураах өртөөгээр төргийн хурдс засмал замаас бууж эргэн явж болно.
1: Кызыл суу жуугийн Дүүбэжгийн бүлкмийн зокон битэж найруулсан Манас гэхээ Дүүбэжг жижгийг шидр Кыргызстана улсын дүү Көгжмийн тэнкимд тоглолт гаргав. Бүх жижгд Баатар Манас болон Түнэ Хөөч үеийнхэн анхны зорилттой бат цагч гэр орноо хамгаалж өргөлжлөн чирмэн тэмцсэн үлгэрийг ярсан байна.
2: Цагуурийн хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь бах хуртаа 17-аас 25 градус.
2: Алтайд дум зэргийн хуртаагаас нь өнгөрт хуртаа 12-аас 23 градус.
1: Тарбтайд өнгөрт хуртаа 13-аас 24 градус.
2: Гулсд өнгөрт хуртаа 16-аас 28 градус.

0: Бортоолд өнгөрөд хуртай 15-аас 27 градус.
1: Карамайд өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэ 19-аас 28 градус.
0: Китэнд үйлдэгээс нь өнгөрөд хуртай 15-аас 29 градус.
1: Шихэст үйлдэ 17-аас 29 градус.
0: Санжид өнгөрөд хуртай 17-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдэ 27-аас 40 градус.
1: Хорлд үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Оксуд үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 26 градус.
1: Атушд үйлдэгээс нь чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Хашгард үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэ 19-аас 31 градус.
0: Өрөмжд үйлдэгээс нь бах хуртай 17-аас 25 градус.
1: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргуг найруулан байршуулж, отхон кишг далай кинж, нимгэр наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас солиушитын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа 50% сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн нэклд Үгайсгийн дааж Холонбац Угаж дааж Холонбатын дуусан Экорнгикийн дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Залгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Салгаад үгийн дуу дугарж асуухаж айсигийн ба батмүнг сокагад ба батмүнг урна гончих чав бүрэн дэлгэр нарын дуусна алтан урсгал талгуул мингэ гэдэг үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн гожаашаан сукааж айсигийн цоодор сукаагаад урнаан дуусан буцхан марцын хүн гих дүүгээр үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай дэндэрлэг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасханы гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Гэргийн хоёр. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Жансуу мужа Шинжангийн тус олж Хасуу жогины залуучдын ажил олох хөслийг ярилцсан тухай ярья. Давхын ургашулсан Шинжаан дугаараар хамтаараа улсын дотоодын анхдагч Ковин Галчуурд тусгай хэрэглэх Ковингийн шин төрөл зүйл болох Шэмьяны 1-р номертой Ковингийн тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч. Аршин шана тос хурд тосхна намын юрины шүүжи пүрвийг танилцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клонавч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Нумдутун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмд

0: сар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк, үйн үйд татаршгө байж, ягам нэг зүрвэс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын өрх үйхтийг холусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та битна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг улам жилтэ соёлыг улам жилэн залгам жалма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Захын сонсогч та. 8 дугаар сарын 20 өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдах 12 дугаар хугацаанаа Синжагийн нийлх модн цэцгэвс навсглан зөвлөрөн Санжи руугийн хотын бишэнд эхэлв. Тус хугацаанаа навсглан зөвлөрөн нэг бүс нэг замаар альва газрыг холовж хамтралцсан хамтар ашгирч ногоон хонклиг байгуулъя гэхээр агуулс сэдв болгож Улсын дэсийн нийлх мод нарлж ана зах дэлгүүрт төлөвшглөн 40 үзүүлгийн байр гаргаж 80 өнгөрөөр чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснэ төрөл зүйлийг төвлөрлөнө дэлгэн үзүүлж төрүнэ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт хэмэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаруултын маш механик зэрэг хошуурл үрүтэлэг зэрэг ара дэлгэн үзүүлж бас клаасссан аж ахуйн төрөл зүйлийн хамтрал цана гэрэ тогтолцоо Тундаз жана нийлх модна газад гаргалтын ил бус келварын цуглара зэрэг хөдөлвөр орнолвэ. Синжангийн Мингу нэрмштэй Амахугийн Шинжил Кохан техник мэрэгжлийн гасгарта компани Еринка закрылла Сүнчог анкелхтэн. Өсклингийн цуглараана тавцангийг ашиглан нэнг олдон шилдэг эквайлэгтай залхалдуулж нэнг өргөн удамаз зах тэлгүрийг нэкар Нэнгэ өргөн удама зах тэлгүрийг нээхийг хүсэж байна гэвэ. Цанжи хотын нэг цэцэг модна үрийнэ чиг боожуулах талбаана хариуцлагатан Лүдүн бо танилцуулан гэлэхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдүнэ борлуултын жахлуултай хамтралцах санамж тогтолцоо гэвэ. Цанжи жу болбол бүх Шинжангийн нийлх мод наажуулсан гол төвлөрсөн газар байж нийлх мод боожуулсан төвийн өнө удаан ажуулсан сүйрийн сузаан юм. Тохон газар хужирдо тесэртэй сөрхийг эсэргүүцэх чинараар чанга чинэр сайтай нийлх модны төрөл зүйлийг үргэлжлэн боожуулж баруун хөтийн 8 ахуйн засалт болон дунд Азийн нугаруултын хэрэгцээ шаардлагад тохируулж Нэг нэг кэсгэ ногаруултын үржгийн Шинжангийн дотор их санаа борлуулагч улсын дотоодын альва мужда борлуулагч байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг дунд Азийн улс мод их хэмжээгээр газад до борлуулагч байна. Бүх улсын альва газраас ирсэн ажил төрлөө эрхлэгсэд Шинжил Куханаа судалгаанаа Кюралын газрын тусгай мэрэгжилтэн Газад аралжана аж ахуйн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжаа жүлэн боожуулах клаасссан аралжаагээд эстэвшүүлэх Шинжил Кухан техник мэрэгжлээр аж үйлстэй чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөхөө сэдвтэй барилдуулэн гүнзгаа солилцож хөгжилтийг хамтарч өгчлвэ. Шинжангийн нийлх мод цэцгэвснэ аж үйлссэн нэгт дотааддана бүхэлсийг холовч Тунд Азиагийн нэлээлхэ өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хутуу бишэнэ нийлх модна борлуултын хэмжээ 990 төмөн сүйртэй гэрч. Адил хугацаанд кас 142 цаг 8 хуваар нэмэгдэж борлуултын мөнгнө тойн 1 дүншир 3700 төмдөөр гассад авчээ.
1: Шинжангийн радио телевизор хурамсан

0: Лушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Лушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж кэмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эрэгчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилам амтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Цагаан сонсогч та. Миний Eccles минигэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэ 2026 оны Алтуулигийн тагалсаар биеийн таймер зугаацлын солилцоороо цуглараа. Алтаймгийн бүржин шанд өндөрл бай. Тундад улс Орс, Хаскстан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болон сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болон уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх 2 их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулваа. Үүнд усанд кевк, шүкрара халин иск, уулархаг газраара көлтерг унх зэрэг гэрин газаака биеийн таймерийн кодилгана байхаар барахгүй бас бөх барилтха, көзүдөнө дээс татха, исэн хорхсана зэрэг үндэснэ уламжлалт биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж соёл зугаацл гүнзгав усалцсан таймирчд биеийн таймирын кодилгана дунд нөхрөлөлөнө батдахж бас алтаа уул дахуугийн цас мөсн тал нутг нуур цорим зэрэг ил байлга зугаацлын нэг байлгаара нэг олон хэмсэн анхаарлыг татч нэг царанга олон улсын биеийн таймирын соёл цайн суна үлрэлгийг нэнгэ кюргэж тавлах уу

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал. Захны сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань эргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар. Олондо Жансу мужаа Шинжангийн тусалж Кызыл Сүр рүүгийн залуучдын ажил олгох хүсэлэнгийг гэрэлт үзсэн тухай ярья. Кызыл Сүр рүүгийн Атуш хоттой байх Жансугийн ажилчин Кралинд Шинжангийн Арфан нэрмшт цагалгаан шатын гызгаарт компани үйлдвэрийн дасгата механика гар эмг дараа ажиллаж Хуайнана багшин дээд сургуулиас төгсөж байна. Адлая сатара тоног тохиромжиг боловсруулан ажиллаж байла. Тэр гялхтай өнгөрсөндө би ерийн сургуулиана төгссөн дараа тохиромжтой ажиллаж чадах хэсгтэн санаачирж байсан юм. Одоо гэрийн хажуудка ажахлуулд ажиллаж сар бүрэ 40,000 өнгөрө төгрөг сар бүрэ 40,000 өнгөрө төгрөг цалинтай болсон мэр тана гэранчка харгалзаж чадах болсон дана маш баяртай байна гэвэ. Адилай компанид ажилладаг нэгтэй 3 жил болж, одоогийн амьдралаа ярахта чирээд өрөнгөөр энэ амсгал тавиал. Түүнээ үлгэр болвола Жансу мужийнээ Сестмарана Кызыл Сүр рүүгээ тусалж, тохон газрын олон төмөн болон их дээд сургууль төгсгөсөд энэ ажил олголт анхаарлаа төвлөрлөн, хавсрын тусалсна амьдлаг хурангу байдал болно. 2016 оноос нара Жансу мужийнээ Сестмарана Шинжангийн Кызыл Сүр рүүгээ туслах эми фронтын жолат газар Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг болно нийгмийн батламжийн товчаатай хамтран Жансугийн ажил мэргэжлийн сургам хэмжлэнэх байлгийн давлагт төшөглөн тус газрын үлэг хөдөлмөрийн хүчин болно ажил улаадаг байх дээд сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн үр чидүрийн боловсролтой гэх ажлын байрыг залгалдуулах үйлс битакта туслахыг үйлдүүлсэн Бүх Келкасын ажил олголтын хавсрын туслах системийг байгуулва. Удаа болтлоо нэгт ажил олох ба үйлс битака тусгай төрлийн боловсралтаас нийт 15 хугацаа өрнөлж 881 сурлагтныг хамурва. Үүнээ дотор 726 кемэнэ тогтورتа ажил олсон буюу биян дааж үйлс битаж ажил олсон кемжайны 180 хугацаа давсан байна. Ажлын байр хангаха хайр халамж Кюртака уламжлалт тэтгэх хэлбэрийн хавсрын туслахтай айлгогара Жансугийн Шинжангийн туслах бэлгэм Кызыл Сүр рүүгийн ажилчсын онцлог тавилд болно боттой байдлын тохируулна хэцэл төрөлдө тохируулва. Кэда тусхна үлүг хөдөлмөрийн хүчинд хандуулна онцлогтай тармил тарих гэр ахуйгийн үйлчлэгээ хэкэ хувц хунра уйх зэрэг боттой хэрэглэгэн ажлын төрлийн боловсролт өрнүүлжээ. Ажил улаадгүй ихтэй сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа аж ахуйн хамьяралт одоогийн үйлчлэгэн үйлс зэрэг хандлагтай хязгаар гаргаж үйлс битакийг бишлэн ойлгох баг базар аж ахуйн тохон газрын судлын суралцах зэрэг үйлдлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлнээр нүүлжээ. Жансугийн Шинжангийн туслах кадр Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн товчоноо холбогдлоо хариуцлагатан танилцуулан гэлэхтэн. Бидний зөвхөн үр чидүрэ захар барахгүй нэгчхэ олныг хавсрана хязгаарлалтын танкмаас ажлын байр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ гэв. Хавсрын туслах бэлгэм 1 км/1 арга бодлого хэрэгжүүлэх ажил олголтыг залгуулдуулах их танс байгуулж сурлагтын нэг бүрийн авьяас чидүр ба ажил олох санамжтай үйлдэл болон Жансугийн тус газрын аж ахуйл Кызыл Сүр рүүгийн тус газрын Шинжангийн туслах ажил үйлсийн кралингтай холбоолон гэдлэсч хандлагтай чинэртэй ажлын байр гаргажээ. Одоо болтол боловсролд оролцсон 600 өнгөрөө сурлагтын нэгт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлчлэг соёл зугаацлаа данунтон онцлогтай кэдэж ахуйн үйлдэхнэ электрон худалдаа зэрэг ажил төрөлд тогтورت ажил олж 90 сурлагтын Шинжангийн тусалж үйлс битахийг хавсрын туслах төрийн бодлогод төвшглэн эврийн баг дэлгэр буюу хоршаа нээн иркэлсэн байна.
Хавсрын туслах төрөл зүйлийн бас сурлагтуудыг зохион байгуулна. Жансугийн хөвсгөлийн хэмжлийн суурин газар ажилсын крайлын орнаар төрн үзүүлж улсын байдлын тусгаа сэдвтэй хязалт нээж Альвин цэснээ сурлагтнаа солилцаа, явуулцаа, үсэлцаа дунд хараагийн нөргөтгч хамтын танилтыг нэгтрүүлвэ. Кесалин тэнкмэс үйлдвэрийн таск гэртэл ажлын байр клахас үр чидвэр боловсурна эзэмш гэртэл. Нэнг олн памрын өндөрлгийн залуучта хоёр гараарана орлгана тогтунаар нэмэгдүүлж ажил олж үйлсэ битаха явцда амдэрлийн шин чиглэлээ олсон байна. Ажил олголтой болбол хамгийн их ардн амдэрлийн явдал байна. Энэ кү төмөн газрыг алсалсан күч залгалт яг Кызыл Суу жуугийн залуучтын төслөнгийг гэрэлтүүлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ик хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Цагны сасгч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Авкин өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчуртаа тусгай хэрэглэх Кевин

гинэ шин төрөл зүйл болхоо. Шемья 1-р номертой комингийн тухай ойлгоё. 8-р сарын 20-ны өдөр дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орны тараалын судалгааны төв болон Шинжангийн Тяньшан Шемья нэрмштэй шин материалын хазгарта компани хамтран сунгу можулсан улсын дотоодын анхлагч Кевин Галчууртай тусгай хэрэглэх Кевингийн шин төрөл зүйл болхоо. Шемья 1-р номертэйг Цангжин Лоулунхагийн ерэн галсан дуршилтын цэвэрэн газарт чинхээр нийтлвэ. Нийтлэх хурлын тухайн царанд шин төрөл зүйлийг нэрэдэнэ пассек ёслол явуулж хурлд оролцсон Күнттэй гээчтэй тармилын газарт хүрч туршилтын тармилын газрыг тойрнөсч шинжилх ухааны судалгааны ажилтад тухайн царанд төрөл зүйлийн тараалын мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж альва талхс үрийн нэрлтийн талаара шинийг өсгө төйка материалыг дэстэвшүүлэх тайлбарлалтын ажилсын ярал цайрнулж Цанжиругийн тараалын мал ажахуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвө хутуби шана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн товч зэрэг нэгсийн хариуцлагат нь нийтлэх хурлд оролцож үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг бот даруулахда нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж энэг шин төрөл зүйлийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын кевин алчуурт тусгай хэрэглэх хандлагт төрөл зүйлийг боожуулах ажил бий болсон шөвтлөлтийг харуулж байна. Утгацанаас нараа улсын дотоодын кевин алчуурын ажилст Ус шивх урлуулд тохирох тусгай хэрэглэх кевингийн үрг оволхаар зөвхөн нийлэм хэрэглэх кевингийн төйка материалыг хэрглэж цацгийн унах холт зарвна цагаана кемжайны хөрөлцөх газ зэрэг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр бархгүй эхнийх сине үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагч хан гахта хүчээр тавиавэ. Шинжангийн ус Керч шара гэрл элчин эквайлэгтэд өшгөлөн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм хандлах тагаараа бэрхсэдвгийн шийдвэрлж Шемья 1-р номерт кевингийн төрөл зүйлийг амжилт тагаараа боожуулан гарах ба Дундад улсын Кадажахуугийн шинжилх ухааны Кюралингийн кевингийн судалгааны газрын 2-р дэсгийн судлагч Баруун норна тараалингийн судалгааны төвийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн Тяньшань Шэмян нэрмштэй компани манай баруун норна тараалингийн судалгааны төвтэй хамтарч Кэвинг алчурд тусгай хэрэглэх кэвингийн төрөл зүйлийг хамтар боожуулж бүрэмсэн бүтэн цагаргийн ажилсан келкасыг бүрдүүлвэ. Энийн Шинжангийн Кевингийн тараачд орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг бий болгох гэдэг тустай юм гээ. Шинжангийн Тяньшань Шэмья нэрмштэй шин материалын хазгарт компани 2025 онд Хотубишэн ажилдрын Кюралин орно, Кэнгэн ажилдрын ажилсан Кюралин дорж сүрсцэн байгаад Одаханд өдөртөнө 10 түмэн буудлаа жилдэн 10 дүншрэ нүр угаах алчур үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж. Жилдэн 10 дүншрэ нүр угаах алчур үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж. Бүгэлсдө олон өдгэчлсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх таск гээд Кэдүн арун төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж компани ерэн казакрла жуухай хэлхтэн Шэмья 1-р номерт кевингийн төрөл зүйлийг амжилттай боожуулан гаргасан зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаад урдчлуулж үйлдвэрхэнд ямар янзын кевин хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын кевинг боожуулахыг гүнэнхээ биелүүлвэ. Залгаад бидний шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үлгэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Нэг мөхлөгийн үрээс заваад нэг кевинг алчураа болох гэртэл
Тармилын газраас үйлдвэр

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин

0: Ик хэмжээ на цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээ таваж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангараа төрлөө. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бүг улсын хэлбэрийн жишээч. Бүг улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Арсен шана англиг болгосноо. Тос хурто тосхнаа намын юрийн шүүжи пүрвийг талцуулъя. Дээлгэр зуна үлрэлдээ арсен шана англиг болгосноо. Тос хурто тосхнаа зуслан болхоо. Мөнхтиний салаад эвсэн кокрын ногоарч малжилийн дун цуураадна. 7 дугаар сарын 17 өдөр тосхна намын нүрийн шүүжи пүрвэ. Тосхна кадрчдыгэ дахвулна цэг байра дараална. Доканы хүчилсэгэ туршин хэмжиж. Токагэ чантхна. Залгана дамжуулха тоног тохиромжигэ өксөрх хамгийн сайн цэг байрыгэ шилэн сунгаж байла. Малчхорна докагэ гүйцтэ болохга. Энэ кө бах харалтай болбол түнэ нутхийн ах тунартана бүтэж өгкара чирмасар ирсэн нэг бутта явдал болно. Мөнхтиний салаа болбол тохон газрын гол болох уламжлалта малаж ахуугийн бэлчар шилчгэ газар байж. Жил бүр 23 сарын тавилдрлөн мал малх хугацаатай юм. Энд хинэ салаа гүйн оргла бартата газрын байц зах сэл болохар. Медарл цана сүр нөхцөл уян буура байж малчта мал малха бэлчаара шилчгэ явцда өдөр дутминь холвавха сүрэг занга олохта их төхөмгө байж энименчке пүрвиний ут хуцанассанара шийдвэрл кара бодчирсэн ардн амьдрлине кюрэл цохва тал болно пүрвэ тосхна кадр болбола даруу Ард түмнэ күчр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөх хэмс болна гэж үргэлж гэлдэг. Малчдийнэ бэлчаар шилчгэ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнг гаргаж бэлчаар шилчгэ зам засч малчдийнэ айлын замыг саадгаа нэвтрүүлж. Ярал цура машина дахлуудна утца зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж малчдийн өдөр дутминь холбоо авах гэхэд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилваа.

Малчин Пагма гүн төрөгдөлтэйгээр хэлэхдээ ярал цураа машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондоо холв авч өхөр хойногийн байдлыг харилцан мэдгэдэхдээ их төгөн болва. Өөр амьсгалаа хувирсан байдал тохиолд боло бас хамгийн түрүүнд тосхонд мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арга цаахаа мэдэрэлцэнэ сүйр асуудлыг шийдвэрлэх кинэ зөвхөн нэгдүгээр алхам юм. Мэдээ харилцаагийн үт хугацаагаараа саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол саяа зангилгуулна гэж пүрүвсж байла. Иймээс тэр дохаг чангадах нь салган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх бодол тавилж малч хоронд сүлжана дохаг хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасны дараа пүрү тэр даруйны тосхны кадрчүүдийг дахулна зуслонд гүнз гарч малчтын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэ арилцана хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгоно дохааны күчлсийг цэг дараална туршин хэмшиж дахин давтана харьцуулна бодта газартын хайн хэмшиж дохааг чангатахна залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Туршин хэмжгүйд тэр малчтын хажууда явглан сууж бэлчарийн аль байрын доканаас сайн бэлчар шилчих аль зам шугамын харилцагта хамгийн хүчтэй байхыг нарин лавлун асуудаг. Тэргэлхтэн тосхнам төрлийн мөнгийг тосхнаар дине хамгийн хэрэгцээтэй газартаа зарцуулбал зохна гэвэ. Тэр олон газраараа эргэн явж мэдэ арилцана тоног тохиромжийг хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулдуулж тоног тохиромжийн төслийг дахин давтна харьцуулна. Тоног тохиромжийн үн хангшиг зөвдөлцөж тосхнам төрлийн хязгаартаа хөрөн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдэгийн сунгаж хамтрлийн хөрөн мөнгө нэг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэргэлхээр хүчлэнчирмэж. 2017 онд тосхортой тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлэснээс наара пүрвэ үндсэн шаттаа ажиллана амьдарч тосхнаар дине бачимдж хүчирдэж санааширж хөсч байх асуудлыг чанга анхааран хүчилж эмийн хайнаар төрөвчлөн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатуруулахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдөр бүх бие шавар тоосонд дарагдах хуртай өдөр бүх бие балчг болох хуучин дөрс байдлыг хөвжүүлвэ. Олнуда бэлкэм дахвуулна газарн гарч төрвнэ тежэн үржүүлэх мэрэгжлэг байцан үсж суралцж малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажах уу говэснес сана бөөлж лавдунара ихтэж 2025 онд нэгтэ 70 төм төрг ассад авчээ. Лавдун ботта ажлын суртал тушаал хариуцлагаар гүйцэтгсэн тоам үр өтмжаран пүрвэ бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээч эврэн засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн эврэн засхорна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ер алдрын цолгёрч тосхна кадра гомбат хэлхтэн шүүжи бидэнд үндсэн шатын олон төмн ажлыг яаж сайнэр гэхийг заасаар ижвэ. Тэр тосхна шатын бэлтгэл хүчнэ өсөн божилтыг хамгаас санаширж нэг сэтгэлээр тосхонд ажил хийж чадах зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлгэ залуу игнэг үлдэхийг бодлохдаг гэвэ. Эрэгчэн тухай пүрвэ тодорхой хүсэл эрмэлзэлтэй байлаа. Дээр хэлэхдээ нас намралтай гарсан ч би бас л тосхондоо нүлдэж нутгийн ахトゥ нартагаана үргэлжлэн нутгийн ахトゥ нартаана үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Тэр тосхна залуу кадрчудаа үргэлжлэн чирмэж кадад тосхна зугаслын ажилсыг гүнзгаа хөгжүүлж Кэдэ тосхны эквайлгийг амьдлаг ашиглж олон төмнөө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж бүх тосхна ард олон нэг дахулна сайн сайхан амьдрал зүг лабдунара өргөжлөхийг хүсэж байна. Зам засхас авада мэдэ харилцана дока нэвтрүүлэх хөртөл мала жахуугийн

0: төр сайжруулахаас аваад хамтрлын ажах үг ихтгэх хүртэл пүрвэ аль олон боттой явдлаараа намын хайр халамжийг тал нутгийнэ малч нэгвэрийнээ сэтгэлд дамжуулжээ. Тэр тал нутгтаа сүхин зөндөрлсөн гэрэлтэй цамхаг шигаараа тосхурто тосхна цэцгэлэн гөвчих замыг гэрэлтүүлж бас нутгийн ахт нарын сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөх чиглэлийг гэрэлтүүлвэ. Эрхмэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг амжилтрах боллоо. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаган радио телескуран Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өргөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Ордонай улсын ван Абдул 2 дугаартай эхлэлчээ хийсэн. Ши Жинпин чухал жаавар буулгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэх, суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмж гаргахаар чармай хэрэгтэй гэж чухалчилсан жирэг мөдөнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 24-ний үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундд усад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай хөлөлчөө хийсэн байна. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 24-ний үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд танхимд ухтах ёслол эрхэлж манай улсад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Йорданы Хашимит Вант улсын ван Абдул 2 дугаар бин Хусайныг ухтжээ. Тянгамын талбайд ёслолын бөөг 21 дуурсууллаа. Абдул 2 дугаарт Бараволжи Чин Ван Гүмжи Дэд Төрүн сайд бөгөөд гадаад явлын ямнаа сайд жирэг хүмүүс айлчилж ирсэн байна. Дунд улсын Ухант намын төв хоанай улс төрийн тавчанай гэшүүн Төвийн гадаад адлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ванги нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чирэгэн хөгжмийн анги Йордан дунд хоёр улсын сүлд дуг хөгжимдэж Абдул 2 дугаар Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үжжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжих тайсанд бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонирхсан байна. Абдул 2 дугаар бол Ши Жинпингийн урлахаар манай улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа төргүүлэгч Ши Жинпин Абдул 2 дугаартай хөлөлчөө хийжээ. Ши Жинпин жаахдан дундад Йордан гадаад харилцаа байгуулсан 49 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж өрх тгшээр хандан харилцан ашиг хүртэж хамтран ажилласан нь адил бус нийгмийн байгууллал Адил бус их баг улс хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрч, солилцоо хийж харилцан лавлалт болгосон амьдлах чургал мөн. 2015 онд бид дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг байгуулснаа хамтар нийтэлж, хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин хуудсыг сүгжээ. Дэлхийн ба орон бүсийн урван хөрвөнтэй байдлын өмнө Дундад Йорданы нэн илүү агуулгад хунтай, нэн илүү амжилтын хүчнтэй харилцааг байгуулах нь хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл хөрөмжилтэй нийчиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын холбоолон хүчрхэгжих их ханд шид нийчих юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, олон талд хамжилцааг нягтруулж Дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг нэн их хөгжилтэй болгож, орон бүсийн өв наримдал тайван тогтон ба хөгжилт чиглэлд тасралтгүй идэх үедээ хов нөмөр үжүүлвэл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан хамаатай орон бүс дэх Йорданы өөрмөч ба чухал үйлдэлийг дундын тал чухалчлан үжиж, Йорданы улсынхан өрх мөдөл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалахыг өрсдөмжинэ. Йорданы талтай засгийн ордон, төрийн нам, хууль тогтоох байгууламж, орон нутгах зэрэг ил дэс давхаргын явуулж байгааг нягтруулж, төр гүрнэн засаж, засах явуулах туршилхан солилцохын чангатгах дуртай байна. Дундад Йорданы хамтын ажиллагааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх явдал болно. Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтлан чаашид гүнжгэрүүлэн Аж ахуй аралжаа суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт, зам харилжаа, уурхайн гаралт зэрэг уламжлалт чар хөрөөнө хамтын ажиллагааг чангатгаж, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун, дохордолгүй энерг жирэх хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн чигийг өргөтгөж, сурган хүмүүжил, соёл, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, аялал жуулчлал зэрэг талын солилцоог бүх талаар гүнжгэрүүлэн, хүн харин эвэлчааг хөргөтгөж, ардын сэтгэлийг нягтруулвал жохно. Дундын тал, Хьорданы талтай хамтар, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгын үйлдэлжүүлэн, олон улсын холбоот байгуулах зэрэг олон талт байгууламжтайг жохижуулах ба хамжилж байгаа нь чангатгаж, олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын систем болон олон улсын хуулаар суур болгосон дэлхийн нийтийн өмг дэглэмийг хамтар хамгаалж, хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын жохижин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Абдул 2 дугаар хилэрхийлэгдэн, дундад улс бол агуу их улс юм. Төрүүлэгч Ши Чинпингийн удирдлагаар лут их хөгжилтийн амжилт бүтэмж осно нь хүмүүсийг бичрүүлэм юм. Йордан болон дундад улс хүчрэх их байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулж, хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж нягт хамжилчиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа өлвөх баялаг үр бүтээл оллоо. Йорданы тал нэг л дундад улс байх бодлогыг хөрс журмалж, Тайван бол дундад улсын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг мөн гэж үжиж байна. Йордан дундад улстай байгаа харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, дундад улстай аж ахуй харилцаа, үйлдэн бүтээх үйлс, хөдөө аж ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, өм өмлөх, соёл иргэншил, сурган хүмүүжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа солилцоогоо гүнжгэрүүлэхийг зорж байна. Дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Йорданд хүрч бүл оруулж, хамтын хөгжилт чиглэлийг биелүүлэхийг баярлан ухтаж байна. Йорданы тал төргүүлэгч Ши Чинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг өндөр хүнэлж, дундад улс дэлхийн тавчин дээр нэн чухал удирдах үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад дарамт орны байдлын тухай санал бодлоо солилцжээ. Ши Чинпин чухалчлагдан, дундын тал дайны бүх талаар жогсоож, улс төр гадаа тарилчаанаа арга жамаар дамжуулан зөрчилж ураанан шийдвэрлэхийг ямагт жарсаар ирсэн бөгөөд, Йорданы багтаасан орон бүсийн улсуудын өрх мөдөл болон амар төвшнийг хүндэтгүүл жохно гэж үжидэг. Палестины асуудал бол дундад дорнтын асуудлын голдлох болно. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулахад дөрвөн зарчмын баримталж өгнө. Тохиолбол нэгд, өрхөвш улс төрийн арга барилаар шийдвэрлэхийг баримталж, хоёр улсын төсөлгөх энэхүү зөв чиглэлийг мөрдөж, Палестин Израилийн найрамдлын хөлөлчийг дахин эхлүүлэхийг ахуулж, Палестины өртгөн тусаар тогтнож улсаа байгуулахыг биелүүлж өгнө. Хоёрт, өрхөвш палестинчууд Палестины засгийг баримталж өгнө. Палестин бол бие бүхий палестинчуудын гэр орон болно. Палестинчууд Палестины засах зарчмыг баримталж, Йордан голын баруун өргийг чигчлэн засах болон Газагийн дайны дараах дахин бүтээн байгуулалтыг ахиулвал жохно. Гуравт, өрхөвш хүмүүлэг үжилийг баримталж, дэлхийн нийт ялангуяа олон улсын холбоот байгуулахын аюулгүй зөвлөл, хариуцлахан үнэнхүү үргэлж, өгөл ардын амар төвшнийг хамгаалан, хүмүүлэг үжилийн тусламжийг үнэнхүү баталж, хүмүүлэг үжилийн гай гамшихыг хориглон жогсоо болж өгнө. Дөрөвд, өрхөвш

төв голчийн шудраг ёсыг баримталж, олон улсын хуулаар суур болгож, өнгөн талбай үндэс сурвалжийг жиргээр засахаар харалт болгож, бодтой хэрхэмлсэн ажиллахаар арга зам болгож, Палестины асуудлыг өртгөн бүх талаар төв голч үн удаан шийдвэрлэхийг ахиулвал жохно гэжээ. Абдул хоёр дугаар хэлэрхийлэгдэн. Дундад тарантын хэрэг явдалд хямхт төв голч жагсалтыг баримталж, Арабын улсуудын шудраг ёсны үйлсийг дэмцэр ирсэн дундын талыг Йорданы тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талын шудраг ёсны жагсалт нь бүс нутгийн улсуудад авч хэлбэл тойлын чухал юм. Йорданы тал дундын талтай нягт ойлголцоохон баталж, одоохны байдлыг намдаахын тулд үргэлжилэн идэвхтэй чармайж, дундад тарантын өл улсын ард түмэнд өв наримтал болон хөгжилч чиглэлийг хөдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөө дуусна дараа хоёр улсын төрийн төрөн, гадаа тарилчаа, аж ахуй, арилжаа, үйлдвэрлэл хангалгын хөлхө ба, хууль чааж чирэх чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэгч урахыг хамтар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд наримдах дундад ард улс болон Йорданы хашаа мэт вант улсын дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг гүнзгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Мөн орой Ши Цзиньпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Абдул хоёр дугаарыг ухтах дайлах хийжээ. Ванг Ий эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна. Тубараж үхэн мэдэг. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн чухал жаавар буулгаж чухалчлагдан. Засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Өрхөвш удаан даамгай мөрийн чармайж, сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, Үл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын олон нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд аж жаргал эдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох ба үнэн хүү атгаж бодтойгоор ажиллахыг тасралтгүй байхуулж, үйлдэлг ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нэг хэсэг хугацаанд их намын байгууллалтын чухал асуудал, тулхам асуудалд чиглүүлэн бүх намын хөвчөнд сурвалжлах хүмүүжилийн ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж, нэгэнт намын байгууллалтын нэгжүүлэн чухал байгууллын чанартай тохируулалт болсон байна. Энэ удаанаа засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжил нь намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар онлайн сурвалжлахыг ямхт туушлуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байх жүрөө болон асуудлыг үнэн боттой байж хан засаж боттой хэрхэмлэх тустай байх дээр анхаарал тавьж дүрм тогтоолыг тогтоож хатуу чанга суртлаар тууштай атгаж илэрхий үр бүтэмж олж жисэн харалтан хүрч чадсан байна гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагдан Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай хүмүүжилийг банкны чанартай өрнүүлэхэд орон нутгийн нам засгийн жинхэнэ тушаалтан, шинээр төвшүүлсэн кадр, жалуу кадр, жангалгийн ажлын байр дээрх кадрын хүмүүжил сургалтыг голлохтой атгаж, жишээ үзүүлж дагуулах ба чөөрлүүлэн сөрөмжлүүлэхийг чангатгаж, намын гишүүн кадрчуудын ямхт засгийн ажлын жин бүжилтээр хариуцлагатай ажиллаж, үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлэхийг жолоодон дагуулах хэрэгтэй. Асуудлыг банкны чанартай байж хан чигчлэхийг баримталж, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар урт хугацаа засан чигчлэх чухалтай товом асуудлыг чангатгаж, мөрдөн шалгаж, шин дарах хуучин асуудлыг хамааркуу байхыг гүнжгий засан чигчлэх хэрэгтэй. Тойрон байчаах, нягтлан байчаач хянан шаардах, бүртгэж хянах зэрэг ажилтай уялдуулан асуудлыг оновчтой илрүүлж, хандлагт чанар болон туушлуулах чанарыг чангаруулан, засан чигчлэх хадлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Үнлэн шалгах хадлыг сайн ашиглаж, жөрөөтэй үнлэн шалгах системийг бүрэншүүлж, бодтой ажил, бодтой үр бүтэмжийн үжиж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх жолоодомжийг бий болгон, жоргтой хариуцах, жоргтой үүргэлэх, жоргтой ажиллах,

ажлын бүтэмжийн товэм кадрчуудыг хүн дээр хэрэглэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилттэй холбогдох үйл ажиллагааг хянж хамаархан чангатгаж, арчлал төвлөрлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, удирдах кадрчуудтай тогтмол хугацаатай ярилцсан сануулж, гарч мэдэх асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлж, засан чигчлэх хэрэгтэй гэжээ. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлан 24 өдөр хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жирах санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн жүг үжилтийн суралчлах хүмүүжилийг бий болгон үйлдэлжүүлсэн байдлыг дүгнж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээл, засгийн ажлын бүтэмжийн жүг үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх урт хугацааны ажлын тогтчийг байгуулахыг судлан байрлуулж, бөхчүүлэн өргөтгсөн байна. Дунд тусын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дарга Цайчи хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, дунд тусын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн дэд дарга Лиши хурлд оролцсноо хамт яриа тавьсан байна. Хурлаас чухалчлагдан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жавар нь суралчлах хүмүүжилийн ажил ба үр ашгийг гүйцэд нотолж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн жүг үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх урт хугацааны тогтчийг байгуулахад тодорхой шаардлага дурдсан болохоор, бүх намаараа үүнийг нарийн ханамгай суралчин ойлгож, бүх талаар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Төв төлөвс ард түмэн болон түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит үр бүтөмжийг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэллээ. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 24 өдөр алам гэрт чахалхан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Бангал ард улсын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн байна. Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 24 өдөр Бээжинд, дундад усад ирж төрийн айлчлалт хийж байгаа Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулзсан байна. Тубаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөхөний 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 54 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хуралдаан 24 өдөр Бээжинд хуралдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хуудин хурлыг эрхэлснээ хамт үхэлжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хуудин 24 өдөр Бээжинд, 3 дугаар хугацааны дунд улс болон Америкийн 1-5 суугийн ярилцлагад оролцсон Америкийн талын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Манхуунин илэрхийлэгдэн, өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад усад айлчлахаар ирсэн ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн харилцаа ба дэлхийн найрамдал хөгжилтөд холбогдох чухал их асуудлын талаар санал бодлоон гүнжгий солилцсон юм. Дундын тал Америкийн талтай хамтаар чармайж байгаад, хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг бүх талаар оновчтой найдваржуулан, хэн альнайхан тухай жив танилтыг нэмэгдүүлж, амин чухал ашиг тусын харилцан хүндэтгэж, ил чар хүрээндэх боттой хэрхмэлсэн хамтын ажилхан чангатгаж, санал зөрөлдөөнөө тогтой хамааран эжимдэж, дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг идэвх үйтэй чавчлах дуртай байна гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 24 өдөр Бээжинд, Кувайтын гадаад явдлын яамнаа сайд Жилактай уулзсан байна. Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо, ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлж,
өрүүлэнх дундад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд 2035 он болоход өрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх өрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх өрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн өрөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмнөх совлэлтийн уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвлөгөөний товчийг нийтэлж өрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөгөөг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход өрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөгөр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд зүрх дүрс, зүрхний чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчин зүрхнээ чахалхааны төв газарт шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтийг дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анагаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан

0: дунд баруун бүс нутгийн шан балгаснай өрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхөө салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөнай өмчлөхөнөө хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллийг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эжэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах өрүүл мөндий шигшин байчаах өрүүл жилий жан жолоодох бэгин тамир өм өмлөхий уусалч болон өгөл ардын гэрт хүргэж өм өмлөх өрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ өрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгах гээг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.

0: Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122% хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнх Бат. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчрө 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг чааш төгжөөж хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулах тухай саналыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонин мэдээний алан гэрээ 18-ны өдөр бас сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж худалдааны яамн, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамн, соёл ба аялал жуулчлалын яамн, жах дэлгүүрийн хянан хамаарлалт ерөнхий төвчөө зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй байна? Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог хувиралтай байна? Адил бус хошуу шинд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилаг оновчтой төрлийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуултыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгэний зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэл төхөөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүний хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүүсийг удирдан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлс хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтгэгдэхүүнийг хотоо орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хотоогийн хэрэглэгийг хос чиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгийн чадварыг бий болгох тиш хувирсан байна. Өчигдрийн програмд бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан сургалт багши Варж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
3: Өнөөдөр сэнэ манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр Аз хүн ямн хүрэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлсөд бол голдуу хэрэглэн энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангаахаа ахранхан шатав ачмастай асуудыг шийдвэр чиглэлдсэн одоо хүн бол юм шиг урт хугацааны энэ хэрэглэн чадвар бий болох. Ягаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа биш харин одоохон энэ гол зүйл нь бол хэрэглэн чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ Аз хүн Торгшвор энэ байдлыг бол бүргэлж Аз хүн сэргэлтийг бол төрөлдөд маш ашигтай гэдэг. Энэ нь ажлын норм байр хийгээд ажиллах явдлыг тодорхойлж энэ тул үйлс сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт энэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартдаг сугаалардын орлогын хэрэгмжээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зорги үндэснээс нь дэвшлүүлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм чараас 3 дахь энэ хөдөлгөөчний энэ асуудал үнэндээ одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэг хүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их хол ачаа хөлтэй гэж үнэндээ.
2: Тэгвэл таны үзэхээр энэхүү төрлийн бодлогын хувиралт нь Өвөр Монголын хошуу шинэ хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
3: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдлыг шиглүүлж байгаа талаас нэг жилийн төрийн болго байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн болго нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн нь энэ дашнмийн ашиглаж өөрийнх нь энэ Аз хүн хэрэглэнэг үйлс бол Аз хүн фрэнд босод байдлыг бол одоо өөрийнх нь хэрэгцээгийн үнсэж байгаад чадлын биелүүлчих хэмжээгийн үнсэж байгаад бол өөр өвтөмцтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол энэ Өвөр Монгол орны холбооны суур тоногдох хөрөмжийн шинэ төрөгдөхөөр дамжиж энэ уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хуучин холтгааны энэ төвийн чинэрсэн цагийн ойрчлох буюу хэр хэмжээгээ дэвшүүлж 1000000 энэ цонгол арилжаа холтгааны захадлууд хэрэгээр хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дандж байгаа. Ардын амьдрал нэг санаар дэвшүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэг санаар баталгаа бол төлөвч хүчин болж байна. Бол хоёр том бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь ачж бол энэ төрлийн болгон нь бол өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай өвөр Монгол орны бол одоо хот хөдөөний голдуу бол хот тарал хорон чөл малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ өөр өвтөмжи дэвшүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлэн буюу мал аж ахуйн бүтээлэн тэгвэл эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг авах юм төлөвлөж зүүж тэгвэл өөр Монгол орны тараалан аж ахуйн бүтээлэн том орн болсны хавьд аж үйлдвэрийн бүтээлэн хөдөө бууж тараалан аж ахуйн бүтээлэн хотод орох энэ зам сувгийг бол боломныг авах юм нэвтрүүлж зүүн бодсон бүлгэнэ өөрийн нүртгий бууруулж нэг олон тараалан аж ахуйн шилдэг бүтээлэн буюу эсвэл шилдэг үн ханш бүх энэ жийл нь бол хотгоод орж нэг сайн үнэ хамсаар борлуулгах тул нөхцөлийг хангалтч болно. Ингэж байгаад бол одоо энэ өөр Монгол орны энэ малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэхээр барбай. Тэгвэл одоо өөр Монгол орны энэ нутгийн гаралт шилдэг бүтээгдэхүүнээ энэ дотор газар мөн эсвэл гадгадад энэ борлуулгах энэ явдлыг бол төрөгдөж болох байна. Мөн ч бас өөр Монгол орны нэг хэсэг хүмүүсийн энэ Ажин авах асуудлыг дэвшүүлж байна. Тэдний орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хайр мөнөд энэ хэрэглэнэ энэ хангалтгүй байлгуулж аад үйлсийн байдлыг хэнийгдэхэд бол төлөвч хүчин болж байна. Нэр тэмдэгтийн энэ угсраах энэ аад авахлал хөдөө засгийн нуруу буух болоод газар нэр төлөвийн шинэ хязгаар руу буухыг дагалдаж тухайн газрын нэр төлөвийн энэ чанар чанарын нэг дэд хэмжээгээр дэвшүүлж болох юм даа. Эдгээр бүтгүүд дамжиж хан газар орны энэ үйлдвэрлэх чадвар болоод бүтгүүдний чанарыг дэвшүүлж байна. Бол өөр Монголны энэ госуу шин нь бол энэ удааны энэ нийлсэн энэ төрийн болгын хэрэгжүүлэх энэ зашааны ашиглаж байгаад энэ улсын дотоод гадгад энэ нэр төлөвийн өөрийн захаа гэж гадаа нь оруулахын хамт усаа өөрийн үйлдэлсэн энэ өөрмөц онцлогхи бүтгэдэг буюу шилдэг бүтгэдэг нь тул шинэ өгнө ханш бүхий энэ тавари бол дотор газар буюу улсын гадгад арахаар дамжуулж өөр Монголын энэ аад ахуйн хөдөлгөлтийг төрөгдсөх юм даа. Бол өөр Монголын ард манай энэ орлогын хэмжээг бол нэмэгдүүлж байна. Хэлгээнгүй энэ нь бол нэг үл хүмүүсийн ажил болох асуудлыг шийдвэрчдэг. Шинээр мандсан аж үйлсийн энэ тухайн газар байгуулах талаас нь авч үзвэл ийм нөхцөл боломжтой газар орно. Зохиомл аж ахуйг хөгжүүлэх зүйл тухайн газрын энэ зохиомл аюун шийдвэрийн энэ чадвар дараа хэрэглээг нэмж байгаад шинэ маягийн аж ахуйн байдлыг байгуулахыг төрөлдөж болдог. Бол одоохонд одоо энэ АА гэж өртө одоо зохиомл аюун шийдвэр энэ бол одоо бараг нийгмийн амьдралын нийл хүрээнд бүр хэрэглэгдсэн байна. Ялангуяа энэ аж ахуйн үйлдвэрийн хэрэгжинд бол маш их нөлөөтэй байдаг. Бол энэ үр ашиг үйлдвэр чадварыг бол одоо орон дарын бүр мэдж байгаа. Бол өөр Монгол

0: нэгэнтэй 10 хүдэн жилийн өмнө хорой жилийн өмнө бол бас манай улсын энэ тараалын гол суурин газар болсон байдаг. Өвөр Монгол бол маанаж хой тараалын энерги тэгвэл биеийн тамирын талаар өвөр Монгол бол бас өөрийн онцлог гэж байдаг. Бас тэл хөвдөлттэй байдаг. Эндээр барка одоо орноор мэдж байгаа бол өвөр Монгол бол орон боллоо. Одоо энэ соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд бол маш сайн байна. Байгалийн орчин тойрон болоод нийгмийн орчин тойрон тавиадаг. Өвөр Монгол орон бол энэ удаа 18 жилийн зарвасын уулгын бодтой найзуулах явц донд бол өөрийн эдгээр давлаг талаа нь ашиглаж байгаад тэгвэл энэ тараалан мал аж ахуй биеийн тамирын энэ уусчийг бол яаж ахуулах ингэж байгаад бол яаж энэ шинэ аж ахуй шинэ нэмэгдлийн хүчний бий болох ингэж байгаад яаж энэ улсын дотоод гадаадын энэ жуулчлалын тус орон татах буюу эсвэл билээ оруулалтын бол дотоод ажиллаж байгаад өөрийн газар орны анчлаг өгөх ааж ахуйг хөгжүүлэх өнгөрснө энэ бүдүүлэг хааж ахвалаас улла одоохон энэ өндөр тэнэг мэрэгжил бүхий хааж ахвалд өгөөд шилжих ялангуяа үйлдвэрлэх хааж ахвал болоод энэ их баялаг энерги хоригдуулах хааж ахвалаас улла одоохон үйлчлэгнүүдэд хааж ахвалд өгөөд шилжих улла төлөс хүчин болж байна гэж үзэж байна. Тэр гэрлэгийн нэмэгдүүлэх юу хааж ахвыг хөзөөлөх 30 чадвар одоо энэний бас элемент гэж хэлж байгаа
1: да. Тийм аа.
0: Энийн бол батлан чангатах зүгэл холдгааны эжинглэлийн энэ орчин тойрны сайжруулах энэ талаас нь авдаг зүйл энэ энэ удааны 18 зорвос энэ төрийн батлан болла энэ өвөр Монгол орны ааж хүн хөжилтийн 30 чадвар хэрэглэнэ энэ хөжилтийн энэ 30 чадвар бол батлан чангатахч энэ холдгааны эжинглэлийн энэ орчин тойрны шилэгзүүлэхэд бол мөн төлхөн хүчин болно гэж үлдэж байна. Ерөнхийдөө энэ авч үзвэл энэ удааны энэ 18 зорвос бол өвөр Монголын өнгөрсөн дээр хэрэгжүүлсэн шинэ хэрэгжүүлэлт энэ худалдааны системийн сан байгуул хэрэгнэнэ хэрэгслийн уучнаар шинийн салах төрийн болготой боллоо. Нэгэн нийгмийн хүчин болж авчилдаад шинэ танах төхөөрөмж энэ төсөний хэмжээгээ дэвшүүлэх зөвлөлийн танах төхөөрөмж юул чангастай шилжүүлэх бол аад үйлсийн байдлыг бол шинэчлэх ааж ахуйн хүчин болёо энэ хэрэглэнэ хүчин анжиди юул баталх зэрэг олон талаар чим дэмжлэг удирдах хүчин ажилийг бол хангаж болно гэж бол юу гэж байна. Ингэж байгаад бол өөр Монголын энэ гушуу шинэ нэг бүрэн төлөвтөр нэг хэлбэр дэгэн бөгөөд нэг өндөр чанар чансаа бүхий шинэ гэж байгаа энэ хэрэглэнэ системийн бий болгож үүнээ бол мас энэ үнсэн шатнаа жахад бүгэрийн амьдралын хүчний урамшуулж өөр Монголын ааж ахуйн хөжилтийн үйл төргөлтч хэрэглэнэ хэдэй юу нэмдүүлж чадна гэж бодож байна. Манай өөр Монгол орны нан засгийн удирдлага бол үнсэн шатнаа удирдлага бол манай өргөн олон малчин тараачин төмөн баса энэ удаана 18 зорвусгийн энэ хэрэглэнэ болоод ааж ахуйн хөдөлгөөний тухай энэ сандыг анхаарч бол энэ зашааны ашиглаж байгаад өөрийн гэр бүлийнч болгоо, тог оронч болгоо, эсвэл орны төсийн болгоо, хотын төсийн ч болгоо ааж ахуйг бол яаж хөгжөөх, яаж энэ хэрэглэнэ хэмжээгээ дээшлүүлэх, яаж өргөн олон малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх, жишээлбэл гошоочд байгуулах юм уу, эсвэл өөр нэгэн зам сувгаар өөрийн онцгой бүтээгдэхүүнээ борлуулах юм уу гэх мэтний талаар бол бодтой зүйлийг сэтгэж алдаж чадахаар төргөн өөрийн байдлаа тохирсон төрийн болгоо болоод арга барьлыг авчээ. Өөр Монгол орны ааж ахуйг хөгжүүлж өөр Монгол орны малчин тараачин болоод ард түмний орлогыг нэмэгдүүлэх санаач болов уу гэж өгсөж байна. Яа энэ төрийн болгоо нь бол дээрхийн тухайлар бол 5 жилийн хугацаатай харгалж үзүүлэн өгсөн байна. Энэ 5 жил бол үнэндээ сая өнгөрч гэнэ. Чи хэрвээ завдахгүй бол энэ хугацаа нь өнгөрч өнгөрсөн дараагаар бол зарим зүйлийг юм аавна гэдэг бас энэ төрийн болгоо чамд өгөх юм аа. Ийм чараас бол 18 жилийн энэ төрийн болгоо уулгын бол манай өвөр Монгол орны энэ нан засгийн урлаг болоод өргөн үнэн малчин тараачин тэмн нарын ухаж өөрийн энэ бадат байдлаан үед бол хийж чадах хэмжээгээр өөрийн ажил үйлсээ хийж орлого болоод ааж хүн юм яа нэмдэх юм байна гэж үзэж байна.

Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах хянахч хастана. Бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна

0: Тэгвэл энэ чагийн дугаараар та бүхэндөө дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахын гүнжгэ агуулга дуун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хөрөх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дунддын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишэт нэг чогчотсон үндэстнээ бодот чогчийг бүрдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй чусан махнаа барилдлахтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстнээ уусал чилийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстнээ бүлхэмдлийн үжил санаанай суур мөн. Дунддын үндэстнээ бууршгүй шүгэй үргэлжилэл өнөд хөгжих хүчин чадлын эх болог мөн. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахх бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдан гаргажээ. Тус жилийнхэн 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг идэх үедээ бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гээг намын 19-р их хурлын илтгэл ба намын 4-д албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн сайшаах их хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр эрх биш дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин болгож агуй их улс дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттахыг ахиулж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жив жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байчаахдан 2023 оны 8 дугаар сард Шинжангийн Уйгурын өртөн засах орноо намын хороо болон засгийн ордон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариун мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах бол шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин мөн бас ч үндэстнээ гажир орноо ил жилийн ажлын гол шижин мөн гэж чаашад жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөө дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах тухай 9-р удааны хамтын сурчилга хийж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сурчилгыг эрхлэхэд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажил болон үндэстнээ гажир орны ил жилийн ажлын гол шижин болгох бол манай намын хоёрыг уялдуулахыг баримталж хоёр их талд анхаарлаа хандуулж улсын дотоод гадаадын үндэстнээ ажлын туршлага сургаамжийг гүнжгэд үгэнж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн хөгжилтийн хамташийг гүнжгэ ажаад олсон чухал их онлын болон үйлдэлгийн үр бүтэл болно. Энэхүү чухал их үжилт нь марксийн үжилийн үндэстнээ онлыг баялагжуулан хөгжүүлж үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дунд улсын онцлогтой жив жамыг бэхжүүлэн өргөтгөж намын үндэстэн ажлын урагшлалтын чиглэлийг тодорхой жаасан байна гэж чухалчилжээ. 2024 оны 7-р сард намын 20-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дундын үндэстэн хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах дүрм тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. 2024 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүүлэн сайшаах их хурал дээр шин чаг үеийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж, дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгохыг баримталж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах бол дараа үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож, жаргал жовлонгоон хамтдах, алдар гутамшхан хамтдах, үхэж исэхгэн хамтдах, ховь жаяган хамтдах хамтын чогчийн үжилтийг бат бий болгож, үндэстнүүдийн жов улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг
1: тусгай мэргэжлийн хууль цаашны үйлчлэг нь аж ахуйн газараан гарахтуу маш чихл үйлдэлтэй байдаг. Тус удаана хууль цааш нь боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролт нь нэг улс тоо хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх гээд Шангангийн энгийн хууль нь өөрмөц зөртөг. Шангангийн Шүйкоран заргын увц ба олон улсын көндлөнгөөс тослох боттай үйлдэлг гээд дундад улс нь аж ахуйн дунд азиад гарах боттай үйлдэлгийн асуудал гээд көндлөнгөөс тослох зүйл зурвс нь гол чихл агуулгатай барилдуулан явагдаж Улсын дотоод нь аж ахуйн Шангангийн өрмц онцгой давлаг ба тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгийг чидэмгээ хэргэлж газаад сайнар гөгчөктөө күш нэмрэлт болно. Шангангийн олон улс нь хууль цаашны чидвэртнээ боловсролт нь дээд сургууль Шангангийн Бүхтэлкэн орон ганц Дундад ангил Хосгэлнэ энгийн хуулийн дүрэн ба делегатсан байршлыг хэрэгжүүлэх хөвдөх давлагыг өргөлжлөн идэвхтэй бадруулж чидвэрийн байгуулалт мэдлэг ба туршлах хуваалцах тавцангийг байгуулна. Улс төр Газад тулгдох хууль цаашны чидвэртэн хэмжлэгтөө хүчин чидлээ нэргэнэ гэвэ. Чэнмингөө илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураан дотноо халамжил ба эрс чанга гудрдлагдуур. Шинжон, уран байр, эх баялаг, төрийн бодлогын давхсан давлгаан бадруулж, тургнаа замын аж ахуйг нь бүсийн гол орныг дээр ас чанартайгаар бүтээн байгуулж, дундад улс нь Шинжонгийн чолоод аржана туршилт нурнаа бүтээн байгуултыг лавдунаар ахиулж, Дээр гэр кемжаатай, газаадтай чолоотой улсхийг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, Шинжонгийн нэн олон аж ахуй газаад гарч, газаад байрлуулт гэж, газаад тулгдох аж ахуй арлжана хамтралцаа, кил олсасын аж үйлсийн хөгжилд өрнөн хөгж байна. Үнэ хамт аж ахуйл газараан гарах өвстөө тулгарж байгаа, газаад тулгдох худалдаанай өвдлийн зүүрлдан, аж ахуй арлжана зөрилдэнэ аюул төгшөр. Уран бүсийн газаах тогтоолд нийцхи асуудал зэрэг альваа төрлийн дөрлөлдөөн зогцонгоор уулширж байна. Шангаан бол ман улсын уран гонц энгийн хуулийн дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа онцгой засаг сахарганы уран мэн. Эх улсан түшчээ делегат акнтай нэвтрэлцэх бол дундад улс нь аж ахуйн олон улсын дүрмтэй залгалдуулах

0: гарах ойл төвшрээс сэргээлэх чихэл тавцсан ба гүштэй тулаарл болно. Тус удаагийн сул санаа хурл болно. Боловсролтын хөдөлгөөр тогт холбоос болгож. Шинжан, Шангангийн хуулаар зас хамтралцаг улам нэг алхам гүнзгэрүүлж. Хуулаар засахаар ажах хуулийн газараан гарахтаа батламж хангах күчиргэгийг нийлмиг күчийг нэгтрүүлж. Нэг бис нэг замыг дээр яс чинартай хамтар битэн байгуулахыг бүг гүч арайан батламжилж. Шинжангийн хургна замын ажах хуугийн бүсэн гол урнай битэн байгуулт болно. Улсын дээр гэр гэмжаатай, газааттай чөлөөтэй уулзахдуу нэн улан хуулаар засах күч жидл өркий күсч байна гэвэ. Тус удаагийн боловсролтыг Шангангийн олон улсын хууль цаажин чидвэртнээ боловсролт нь дээд сургуулаас голлон нэрхэлж, Шинжангийн хуульчин нийгмингээс доочлон нэрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмсээ.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжангийн кепчааж ихснаас дээшгэ аж үйлдвэр нь нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна долаасыг 7 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсан бүх улсаас хуурцыг 4 зууна хув дээр болж, аж үйлдвэрийн ажаахуугийн ажиллагаа нь тогтон байхын тулд сайжирва. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл бүх орна 14 аймаг жуу хотын дотор 13 нь аж үйлдвэрийн ажаахуу эргүй нэмэгдлийг биелүүлвэ. Үүнэ дотор Хотан аймаг, Хашхир аймаг, Хамил хот, Тарвтай аймгийн Кепчааж ихснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 2 оронт тоогаар төргөн хурдсаар нэмэгдгийг баталва. Үүнэ ард Шинжангийн аж үйлдвэрийг тогтуунаар нэмэгдүүлэх төрөн бодлогын күштэй дэмжлэг байна. Хотан хотд байх нэг нэхмэлийн ажаахлуул тоног төкрөмж хулдан авах, бараанай гүйлгийн зөөлт, цахилгаанаа зардлыг хасч хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олох зэрэг нөхрийн төрөн бодлогодоо түшклэн эзэгнэлтийн өврийн өртгөн дурхшлуулж, үйлдвэрлүүлэн чидвэрэн өргөтгөв. Компана тухаалсан ажлын хэлсэн Закрил Шамшнөр Усманжан Келхтан энэ жил 7 дугаар сар хүртэл ажаахуулын үйлдвэрлүүлэн кемжээ 207 төмөхөв болж, 3005 төм төвөргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж, үйлдвэрлүүлэн кемжээ адил хугацаантаас зууна 3.5 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хотан аймаг Бузурдалгоо Уурхаан үйлс нэхмэл хувц хунарын 2 том тулаар аж үйлсийг голдлогтой күчрэгжүүлснэ хамт, ажаахуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн төвжирлийн цагийг нэвтрүүлж, альва төрлийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгнө дэмжлэгийг идэвхата чирмэн олж, эзэгнэлтэн гол цогцтой көгжилтийн амжирлын күчийг нэмэгдүүлвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Хотан аймгийн Кепчааж ихснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ Ерэнкэ өртгийн нэмэгдлийн хурдсын Бөхшинжангийн төрийн байранд дурва. Хотан аймгийн аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын товчаана намын удирс туулингийн бүрэлдэхүүн товчаана дэд дарга Янгуан Шэн Келхтан 12 Кепчааж ихснээс дээшгэ Бузурдалгоо Уурхаан үйлсийн аж ахлуул 127 дүншир 9700 төм төргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж, адил хугацаантаас зууна 379.9 хуваар нэмэгдэж, 39 кепчааж ихснээс дээшгэ нэхмэлийн ажаахлуул 20 дүншир 9700 төм төргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж, адил хугацаантаас зууна 23.7 хуваар нэмэгдэж, голдлогтой ажаахлуул голдлогтой төрөл зүйлийг боожилж хавсран туслахыг өргөлжүүлэн чангах тухай гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн үйлдэн кек үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 5.8 хуваар нэмэгдэж, бүх улсаас тэгцээг 2 зууна хув дээр болва. Уурхаа малтх үйлс зууна 4.3 хуваар нэмэгдвэ. Цахилгаан күчин, илжин күчин, шатанхай кикигээд усна үйлдвэрлэл хангаалгын үйлс зууна 17.3 хуваар нэмэгдвэ. Бөхшинжангийн голдлогта давлагта аж үйлсийн чидвхтээс тогтуунаар дээгшилвэ. Нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 24.5 хуваар нэмэгдэж, сэмдэс утсан, бос бараа, химийн ширхэг зэрэг гол үйлдэхнээ үйлдвэрлүүлэн кемжээ ихээр нэмэгдвэ. Өнгөт төмөрлөг химийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг тус вэр зууна 10.9 хув ба зууна 8.4 хуваар нэмэгдэж, орон бисэн онцлогтой аж үйлсийн сүргэлүүлэн давуулаг улан нэг алхам бэхчвэ. Шинжан бас чолон тосон байгалийн шатамхай ки, нүүрсэн, уурхан гаралт, амбуда, ковин, зэмс, идшин ногаа зэрэг онцлогтой аж үйлстэй анхаарлаа төвлөрлж, Көвжилдің кемжаг үргіткіж вайснасын келкасыг күчіргүг жүлгсүг хүйрлхийг акулуа.
0: Шинжангын радио телесуранч маан. Энжилін негдгар сараас доладгар сар күртіл. Шинжангын газад аралжана газада сургулж газад гарахсан зеринке үртіг. 3300 тавуур дүңшүр, 4000 түм төгірүт күрче. Адлух цанткас зуна дөрібцег дөрүү хүйар немигдэж. Викорна газад аралжана тогтунар немигдэгдэ, ид күштай көрдлүгч энергийг немирлвэ. Бинтуэнтг үрімчин ажаху техник мергжил нейлг норнду. Чуангфу нэрімжд, ойнлог тонуглулын үрімчин кизгард компанай үйлдүрлсін болуд бүсті үйлдүхнийг яг, тергін датчы хаскистан гарқгар белдгэж байла. Хату тонугийгэ газад гарқгар бархго, ажахуулын ойнлог тонуглог гигэд, эж бүрін мергжилын үйлчлгийг бас хамптин газад гарқгар байла. Компанай ерінкай закрыл, гоучинчон келхтэн. Өмтік долан сард газад гарахсан үйлтхүн нэгтүмін тауминган тоногас табж. Энэ сар бас нэгзүн хөрін түмін төгіргін ойнлог ганглтын машин күмнай закалах тогтолцва гэвэ. Энэ жилайс нар Шинжангын газад аралжана алах гэлвар үргэлжүлін шилдэгжж. Газад да ачлахау байрлгын аралжана нэмгэдлін хурдус төрүүлж байна. Нэгдүгар сараас доладүгар сар күртл. Шинжангын газад да ачлахау байрлгын эд бараг газад гарахсан адлух сандгас зуна 95-цэг 8 хуяр нэмгэдж. Үнэ дотор Африкту, Думд Азиад гаргасын бараан өртүг тус бүр, зуна 150-цэг 4 хүб ба, зуна 175 хуяр нэмэгджа. Үрімд санжин бомтын закарганы ерінкайлсан тухайлсан ажилын нэгдүгар салан дэд дарг хуян вий лиркайлхтан. Сүйр тонуг төкөрмжин бүтән майгултын керекцай шаардлагын бахта амжиг өргөтөгсөнийн болуул чухал көдлөг күч күчүн мөн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын төрөл зүйлээр төлөөлсөн нэг бүс нэг замын аль олон сүйр тонуг төкөрмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багтаамжийг өргөтгсөн нь газад гарахтуу шин нэмэгдлийн цагийг авчирва. Барилгын нэд бараад чиглүүлэн тусгай нэвтрэх зам гаргажээ. Урчлын эрэмшин мэдүүлэг гээд уг гаралтын газрын боомтын гайлыг хас гэлтрүүлэхийг хэрэгжүүлж барааны гүйлгэнэ өрн өртгийг дурхшлуулснаа хамтуу эд барааны эргэлтийг төрөхтгөө гэвэ. Хангаалах хэрэгцээг нарилаг оновчтайгаар зохицуулсан бэгээд дээр битэмжтэй тогтун. Өвөр нөртгээр дуур килалсалсан барааны гүйлгнээ систем байснаас чөлөөтэй улсах амжирлын хүчийг тасралтгүй илрүүлвэ. Өмдөг дулаан сард Думдад улсын Шинжангын нэг бүс нэг замыг хамтар битэм байгуулах улс муттай болсон газаадас оруулж газаад гаргасан мөнгнээ тоо. 4923 дүмшүр 6000 түм төгрөгт гөрчээ. Зууна 6-цэг 6 хуяар нэмэгдвэ. Жимнэ бомбтуу онцлогтой зэмш эдшин угаа газаад гарахгүй хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж. Боомтын газаадас оруулж газаад гарахгүй барааны зөөлтийн хэмжээ түргэнээр нэмэгдэж. Нийт 900 өнгөрөө ажахуул энд газаадас оруулж газаад гарахгүй тухайлсан ажил өрнүүлж байна. Боомт нь алай салай мэчрээ боомтуу үйлчилгээнд өмнө шилжүүлжээ. Дунд баг ажахуулдуу төрөөн бодлогын ухааруулж жолоодлох гэхээ. Эргэлзээтэй зүйлдөө хариултөгч тайлимч гэхийн үйлчилг хангаава. Шинжангын жангна нэрмишт олон улсын арлжаа худалдаанаа кизгарт компанай закрыл. Чүйшоулын келхтэн. Ода Думдазиан захтэлгүрін гөнгін аж үлдірлін машин механик, онцлогтай кэдаажах үгін үлтхнийг хулдан ауху хэрэгцээ шаардлаг үргэжилін дээшилж байна. Манай бомд бүх ёбсту дотногар хавсарын тусалжи. Бидна Думдазиагын захтэлгүрийг өргөтгөө итгэл зөрг улмаас улам төгөлдөр болуа гэвэ.
2: Шинжангын радио телесуранч маань 8-р сарын 21-ний өдөр хүртэл баруун биеийн байгалийн шатанхай хийгээ зүүнш дамжлах 2-р 3-р шугамын анхдагч өртөн болох хоргосон киш ахга анхдагч өртөнөө дамжуулсан байгалийн шатанхай кий нийт 6000 дүнширэг кубметрээс давж улсын дотоодын байгалийн шатанхай кийгийн зах дэлгүрийн тогтун хангалах энергийн бүтцэн дур нүүр төрөгсөг келвара хөвөрлөхтө батламж хангааж Хоргосон киш ахга анхдагч өртөний Думд Азиан улс алсалсан байгалийн шатамхай кий болон Илин Нюрсар байгалийн шатамхай кий үйлдэн манай улсын Думд Зүмбийн газар орондоо дамжуулахыг хариуцж жилийн байгалийн шатамхай кий дамжуулах чадварын 600 дүнширэг кубметр төгөржээ 2009 онд ашиглалт орснаас нар нийт 6000 өнгөрийн өдөр амур төвшин тогтунаар ажиллаж нэг өдрийн хамгийн дээр байгалийн шатамхай кий дамжуулсан хэмжээ нь нэг дүнгшир 6300 түмэн кубметртэй күржээ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлөн баруун орнаа дамжил хоолан компана хоргосын ажлын орнаа ажилтан дун хав сүрүүлжүлэгчтэй хэлэхтэн. 6000 дүнгшир кубметрийн байгалийн шатамхай кийн баримжаат нүүрснаас дулаан дүншүр 9800 төмөний өнгөрөө тонна орлуулж, нүүртөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултаас 8 дүншүр 7700 төмөний өнгөрөө тонна багсгсантай тэнгэснэ. Эдгар цэвэр энерги нь баруун биеийн байгалийн шатмхаг хийгээ зүүнш дамжуулах хуулан системээр дамжин, 5 дүншүр өнгөрөө олон төмнө өдөр тутмын хэрэглэгэнэ байгалийн шатмхаг хийгэн хэрэгсэ шаардлагыг батламжилж байна гэв. Хоргозын киш ахгүй анх тэгш өртөн бүкгэлгээсийн оюнлагаар ажиллагааг хамгаалах системийг нэгэнтэй бүтээн байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж, бүх талын байдлыг сэрж мэтгэ, нэг согчлон төвлөрлөн хамярын эзэмдэх чидвэрийг бүрдүүлж, өртө талуурын ажиллагааг хамгаалахыг кюмнэ күчээр төөрөн байцаахаас оюнчаар хамярын эзэмдэх зүгөө дэс дэвшлэхийг биелүүлвэ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлөн баруун биеийн дамжил хоолан компани хоргосын ажил хоорны хариуцлагат нь Джожи Лун хэлэгтэн. Дараа алхамд ажил хоор нь оюнчсан арга барилыг сайнаар хэрэглэн, баруун биеийн байгалийн шатамхаг хийгээ зүүнш дамжил 2 дугаар 3 дугаар шугамын амар төвшин тогтунаар ажиллахыг батламжилж, өдөр бүрөө 1 дүншүр куб метрээс дээгш байгалийн шатамхаг хийг бүх улсын аливаа газарт амар төвшинээр дамжуулан хөрхийг батлана гэв.
0: Шинжангын радио телесуранч мэн. Үрэмчийн хөөшин нэрэмштэй энерг хадгалах кизгарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмийн хамтар эдлэгийн энерг хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтамжаар нь ашиглалт оруулсан хоёр өнгөрийн сард нийт 3800 төмөр градус цахилгаа гаргаж, уран бүсэн цахилгаан торны ургалын хугацааг тохируулах ба шинэ энергийг багтаан шингээхийг күштэй тулаарлсан байна. Тус төрөл зүйл нь Үрэмчин Ганчван Пүгэн Ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн орнд байх бөгөөд энэ их том кэлвэрийн биендаас нь хамтар эдлэгийн энерги хадгалах цахилгаан нүртэйг хуур хуцаа хуваан байгуулж, 1-р хуцааны хуур 100 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг урдаар ашиглалт оруулж, 2-р хуцааны хуур 100 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг энэ жилийн 6-р сарын 15-ны өдөр жинхнээр худалдааны эзэмлэлт хэвэ. Үрэмчийн хөөшин нэрмшт энерги хадгалах кизгарт компани цахилгааны өртөөнө дарга Сүнжээ танилцуулан хэлэхдээ цахилгааны өртөө дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмийн мэрэгжлийг үүсэлцүүлсэн холмог энерги хадгалах төслийг шинийг үүсгэн хэрэгжилж, шин кэлвэрийн цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт дээр бүтэмжтэй найдвартай тохируулагч хангаава. Тус төрөл зүйл дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмийн энерги хадгалах мэрэгжлийг хамжилзуулан тохируулах аргыг хэрэглэв. Хосфор хүчлийн төмөр лит дэншин милосконтин дэсэн дээр давтамжийг тохируулах ба чидэмжин тулаарлыг үргэлж, бүрэн ванадийн шингэн урсгалтуу дэншин ут хуцаагаар энергийг амар төвшин хадгалж, төрөвнэ натриона дэншин их халуун тесвэртэй их амар төвшин их баялаг элүг дэлүг байх онц чинартай түшиглэн омортон төлийн китэн аху байдалд тохирох кюрлцко талыг гүйцэд нөхрүүлж, хагас хатуу төлөвтэй дэншин дээр чидвэхтэй бэгээд холжи эзэмшлэн алдах аюул түгшрээр дур байжээ. Холмог энерги хадгалах нь өөр зай, хул зай ба удаан хадгалахтуу шатлагаар тусгал харахгүй системийг бүрдүүлж, давтамж тохируулахуу оногчийн хэмжээ, урцлдуулан ашиглахуу үйллийн хуцааг игээд аж ахуйгийн чинэрийн олон давхар дээгшилтийг биелүүлвэ гэвэ. Шинжангийн шин энергийн машин зогслуурын кепча үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдан энерги хадгалахын цахилгаан торын тохируулагч болсны хөвдөх үйлдэл өдөр эрх тутам тоон болж байна. Үрэмчийн хөөшин нэрмшт энерги хадгалах кизгарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмийн хамтар эдлэг энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтаамжинд ашиглалт оруулсны дараа төргөн үр бүтэмж олсон. Ганчан Пүгэн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орн шин энерги болон энерги хадгалахыг уйлдуулсан ажилсны өндөрцийг байгуулахт шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлснээр барахгүй бас хос нүүрстөрөгч нь харалт дурхгүй шин кэлорийн цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт амьдлаг үйлдэлг хангаасан байна. Сүнжээ хэлэхдээ энэ жил бидэн жилдээн бараг 3 дүншир градус цахилгаа гаргажээ. Тогтвортой бузрдлгоо цахилгаанаа батлах хангахаар барагцааж байна. Дор алхамд бидэн бас үйлдвэрлэх заах судлахын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгайруулж, холмог энерги хадгалах мэрэгжлийг үй солигдуулах хийгээд худалдаачлан ботааруулахыг акулж, бүх улсын шин кэлвэрийн цахилгаан гүшнээ системийн бүтээн байгуулалт хуулурлуулж

0: Улхо ганчэн пүгэн үлгэр кевиг хонгоноо гівэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжангийн радио телевизхурайн ерэн хайлсан чимээн. Намрын үлэрлийн сурлагын хугацаа удалгаа эхлэхээр байхдаа Шинжангийг төсөлгөө айлва мүч хотын Шинжангийг төсөлх багшнаар нэгэнтэй тусламж гэртгүй газартан гэрч шинийг ээлж яана сургам хэмжлэр Шинжангийг төсөлх ажлаа эхлүүлэхээр байна. Шидэр Хөби Мужин 11-р хэсгийн Шинжангийг төсөлхө ховорсон 14 багш Баянголын Монгол Эвран засагчууд хэрч Думд баг сургууль, Дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль, Ихтэй сургууль зэрэг сургуулийн хэсгийг хамарсан байна. Тэдний дотор зан сургуулийн туршлагаар баялаг шинжилгээний салаан давхуулагч байхаар барахгүй бас зан судлах 1-р фронт гүнзгийн ажилсан шилдэг Идэр залуу багш нар байна. Хөбэй мужийн Шинжангийн төсөлгөө багш хуулийн жүг хэлхтэн ажлын байрандаа сүйрлэн өврийн зан сургуулийн туршлагаан бадруулж сайнаар уламжлан хавсран дахуулж Шинжангийн төсөлгөө энхү үүрэг хариуцлагаа үүргэллэн гүсэрдэлгүй гэвэ. Леонид мужийн Шинжангийн төсөлгөө 75 багш Тарвтай аймгийн Альва Шэн хоттой ажлаа залгуулдуулж тэдэн тохан газрын сургууль хэмжлийн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сургууль хэмжил зан сургуульд Зан судлахын шинийг үйсг зэрэг талын Кюрлцка талыг нөхрөлөх болно. Чирияшан, Куча хот, Фукан хоттой Сестмарын Шинжангийн төсөлгөө мүч хотын багш нар цөм кэрчэрвэ. Залгаа тэдэн тусламж гэртгүй газрын сургуульд гүнзгэрэн, сургууль хэмжлийн хөгжилтийн удаагийн байдлыг бүх талаар ойлгож, шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн төсөлх ажлыг бүх талаар өрнөлөхдөө сайнаар суур тамина. Гэрэн муж ба Хармөрөн муж Сестмарын Алтай аймаг ба Бингтана 10-р шиг туслах ажлыг үргэлж байна. Хоёр мужийн Шинжангийн туслах багш нар нэгэнтэй үргэжтэйгээр кэрч ирээд альва сурах наснаа шат хийгээд ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн голдлогтой шинжилгээний салааг хамарва. Хармөрөн мужийн Шинжангийн туслах багш Юйчон Лун хэлэхдээ цас мөсөнд хүчигдсэн Хармөрөн алдаа бинган газар алсалсан ч хамтаар үргэлжлэнэ. Би хоёр газрын ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн тагт холбоо сайнаар болж Алтаад нэг кэс кэргэлж болох уу? Үлдэ чадах үр чидврийн келварын чидвртнийг кэмжилж өгнөм гэвэ. Алтай аймаг болон Бингтана 10-р шир үйлчлэг батламжийн ажлыг бүх талаар сайнаар хийж, Шинжангийн туслах багш нар санаа амар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, бичиг зааж кэмжилгдөө сайн сайхан урчин тойрныг бий болгов. Гэрэн мужийн Шинжангийн туслах багш Жуя Алин хэлэхдээ маш баярлж байна. Ийм урчин тойрондөө би лапта Лавдун тогтун санаа амар ажиллаж Шинжангийн сургууль хэмжлийн хөгжилтөд өврийн хүчин чадлаа өргөнөм гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорон чимээн энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд Манурны альва газар залуучууд багчдыг зохион байгуулна. Альва мужид хот гөрчөө судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж Оллиух Кесалин тэнхмээс Экулсын хөгжилтөнд амжилт бүтэмжийг мэдрүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгээг зодохч үндэснээ бэлгэмдлийг чангадах ба 8-р сарын 23-ны өдөр Экулсын хайр сэтгэлэг Думдад нь аялал Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аялал Улсынан төлөө зүтгэх зэрэг явуулцаа суулцаа үйлчилгээг нь судлан суралцах хөтөлбөр Санч хотод эхэлжээ. 120 өнгөрөө сурагч Бээжин Фужана Чанжууд гөрчээ. 7 өдрийн Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн судлан суралцах аялал эхлүүлвэ. Бээжинд Кюк Токмандуулах ёслолыг үзжээ. Сонсрын аяллын 13-р куралинд орж, урчлангийн нүүдсийг хайн сүйгжилж, Фужана Чанжууд, Фужана өмд хэсгийн газар урнаа бодсон бус соёлын өвийг мэдэрж, далай дээрх тургнаа замын үлгэрийг сонсж, улсын клан танилт болон үндэснээ өмгөшлөлт сэтгэлийг зүсэх ба, Санж хотын 7-р думд сургуулийн 8-р оноос сурагч, Жуян Журан хэлэхдээ, мянган газар аялан явжээ, Бээжин болон Чанжууд оджээ. Судлан суралцсан над давч гэлвэл нэг удаагийн маш ховор нандин зовшаан болно. Айлын дунд хараагаа нэрхтгч сулцаанаа дунд эсэн буужва гэвэ. Шидр Шинжангийн арлжааг акулах сөвлөл Өм Шинжангийн кил хязгаар газар урнаа Думдад баг сургуулийн сус чахуу сурагчдыг зохион байгуулан Бээжин Леонинд хүрчээ. Думдад нь үндэснээ хамтан зогсны зүлэх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хөтөлбөрд сурагчууд Бээжингийн тайман Ханорд Намозе Думдад улсын ордон хөвсгөлт зэргийн өвдлийн музей, Думдад улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ордон зэрэг олон газрын хөвсгөлийн хэмжилгээгээд

0: Шинжил кохоныг төвөмжлөх сектэ гэрч буттай газартын судлын суралцж дундтны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг сэтгэлдээ гүн хад гшүүлвэ. Энэ бол бас ч гэ Шинжангын арлжааг акулах зөвлөлийн энэ жил өрнүүлсэн хоордуур кескин өм Шинжангын Килкисгар газар орно. Дунд бах сургуулийн сурагчид Шинжангаас гарч дундтны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бат бэкчүлг үйлдэлгийн хөтлөөр өрнүүлж байгаа явдал болно. Улахчаа шана бэр тухаа сумна бэр тухаа тусахна бах сургуулийн сурагч Аймарл Орон Келхтэн. Замдаа нүс сонссон зүйл нь бидэндээ улсын төвийг үзүүлсэн нэгэд бас улсын хөгжилтийг нүдээрээ нь олж үзвэ. Бидний энэ удаагийн судлын суралцах аяллын төрөгдлөө хажууд гэрийн гүмс болон хамт сурагчдаа лаптай хуваалцна гэвэ. Шинжангын арлжааг акулах зөвлөлийн алын гэрийн 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтна. Гүүжүмпэн Келхтэн. Иймэрхүү судлын суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөрээр дамжин Күүктийг Кесалин тэнгимээс гаргаж, Улархаг орноос гаргаж, үз сонссон зүйл дундаас гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатгч, сулцсан үйлдэлцэх дундуу үндэстнээ бэлгэмтлийг чангадахын төлөө юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоран чимээн. Энэ кэсэг хугацаанд 7-р хугацаана бүх улсын цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолт яг Бээжинд явагдаж, бүх улсын альва газрын нийт 48 шилдэг жижиг тоглолтод оролцож, манай орноо сунгун хэрэгсэн зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижиг, мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижиг зэрэг битайлыг Бээжинд үзлэгийн тоглолт гаргаж байна. Зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижигийг Шинжангийн үрлэгийн жижигин Крайлин, Дундад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлийн Кисгарт компани зэрэг нэгц хамтран зохион битайж, Голдо шин цаг үеийн Тэмэр замын ажилтнууд энэ тосхонд сууж, чин сэтгэлээс нь хавсран тусалж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг ярьж, 8-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл Бээжингийн Арчи театрт тоглоно. Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн яраач жижигэн бүлгмийн дарга, зул жиргалтай хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижигэн үйлдэгч Лүүжун Келхтэн. Агуулгаас аваад Келвер Кертл Шинжангийн дүв эжигтэй авч хэлвэл нэг удаагийн маш сайн туршилт ба сүвтлэлт болно. Шинжангийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн цаг үеийн асруу их хуурилт ба оюун санаанаа дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлсэн юм гэвэ. 9-р сарын 20-ны өдөр 21-ны өдөр төвийн дуулалт жижигэн Крайлингд тоглохоор байх мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн мукам урлагийн бэлгэмээс зохион битайж боловсрж, Ван Түншүү, Лян Шаомэй, Турди Ахун хамтран уламжлалаа алдах шахсан уйгурын мукамын урлагийг амжин аварсан сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн намын хураан дээд шүүжи, мукам урлагийн бэлгэмийн намын хураан шүүжи, Ван Чанжин Келхтэн. Тоглогчийн тоглолтыг багтаасан тайзыг тохируулах, Тайсан үрлэгийн нарин зүйлс зэрэг жижигэн альва гогцааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн дээгшлүүлж, күмстэй Шинжангийн альва үндэстнээ арт тэмнээ явуулцаа сулцаа уусалцаа, альва үндэстнээ соёлын удам уламжлалыг хамтар хамгаалсан түүхийн буттай хэргийг үзүүлнэ гэвэ. Үүнээс газаа Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтвэна дүв эжиг жижигэн бүлгмийн зохион битайжи боловсурсан амд Килин Кошаа гэхэд дүү хөгжимч жижигийг 9-р сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлингд тоглоно. Шанхайн циркийн бэлгэм, Шанхай хотын морин тоглоомын сургуул, Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн циркийн бэлгэмийн хамтар зохион битайсан Тэнгэр уулын цасан гэхээ цирк жижигийг 9-р сарын 7-ны өдөр 8-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлинг тоглоно. Ойлх сар болвол бүх улсын цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолтыг 5 жилд нэг удаа эрхэлж, Энэ жилийн тоглолтод оролцох жижигийг Бээжингийн 13 театрт нийт 114 сарын тоглох болно.
0: Өсгөлөн цайхан дундад улсын аялал. Шинжангийн радио телесоран чимээн. Одоо 3 төнгөдн элсэн цөлийн өн захтгөө, манас шана дүүхүүдий болгосна, мянган муу үзмийн багц элүү куралт нь үлдэрлд урж, гэлгэр мөртэн бодүн төгрөг нэг гэлгээ үзмүд. Моднай салаа намайгаар дүүртл өлгдөж, агаарт зэмсэн англи мөнөр хонхолж, барлууштай элүү куралтын байдал харагдана. Өнгөрсөнд элсэн шуургамд дарагдж байсан отор цөл говь сайрагд. Одоо үзмийн зэл урангуу залгалдаж, көкрөн угарж

0: Онос шин ямар хугаар илэрчхийг засах уу? Үзмэр ордыг баяжуулах уу? Аж үйлсийг сэсклүүлэн көгжүүлэх олон талаар ашиггүртэх замаар замсан байна. Манас шинэ люхуди болгосна, янг жадуу тусахна, мянган муу үзм дарих сүрэн газартуу. Зэмсэн тараачид үзмийн сэг дуугур сүлжилдэж, нэг нэг келке болусурсан үзмийг таслан түйж, дараа нь илгэн хувааж, обдрлын машин дэргэнд очжээ. Тухайн царан яаралтай байгаад инг диглемтэй байлаа. Шинхэн таслан дүүсн үзмийн өнгөнд гэлгэр сайхан байгаад үзм нь бөдүн. Чинэр Чингис хаан сайн болохоор зах дэлгүүрийн таашаалыг ихээр олж байна. Өрөмчийн худалдаач нь Шигуван сурвалжлагчд хэлэхтэн. Би эндрээд үзм хулдан аваад нэгэнтэй 5-6 жил болж байна. Учир нь энтхэн үзмийг хэлсэн цөлийн зах тарьсан болохоор амтан сайн мөхлөгийн бөдүн мөртэй өнгөнд бас сайхан юм. Нэг удаад 3 тонноо орчим хулдан амна. Би өнөөдөр машин дэргэнд оцснаас гур Мондрын эрт тусаад өрт сайхан нэмд өрөмчин зах дэлгүүртө тархааж дуусгах нэ гэвэ. Манас шинэ лүхүди болгосна янг жадуу тусхна хэлсэн цөлийн зохт байж өнгөрсөнд хэлсэн шуург ихмэртэй газар шураа тачир байж тармил урхтуу күчтэй байла. Шидрэн жилэснаар тэдэн тунглаг ус кокинд гуул болдару эрхэм нанд нь эх байлаг мэнгэ көгжилтэн ойлгохтныг бот бэ болгож. Элзэрэгчгээс сэргээлэн элзэрэгчгийг засах ба онцлогтой ажилсын көгжилтийг гүнзгий уулслуулахыг баримталж тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулна тараачдыг кэтлэн жолоодж сургугаар итгэе үзм тарих үйлсийг төгжүүлж үзмийн дорангугаар элсийг тогтворжуулах уу кэрс шурайг хамгаалахаар дамжин амахуугийн засалтыг урлагыг нэмдүүлгээ ажилс болгожээ. Отор цөл элсэрхэг газрыг ногоон өнгийн зэмсэн багц болгон хөөрүүлсэн байна. Олон жил нарын нэмбэ хамьяран хамгаалахаар дамжин. Залгалтсан үзмийн багц нь амахуугийн урчин тойрооныг бүтэмжтэй сайжруулж салкиг халахлан элсийг тогтворжуулах уу. Амх хүгэн халахмч болгоснаар барахгүй бас олон төмнийг дайчилн урлагыг нэмдүүлэн баялгаж болох уу. Сул жиргалтай аж үйлс болсон байна. Манас шинэ люхуди болгосна янг жадуу тусахна арду. Сонгрий хэлэхтэн. Миний тарсан хуурзан муу. Шинэ юу үзм одоо нэгэнтэй таслан түйх хуцаанда нурва. Барх залтаар муу бираас 2 тонноо хурааж. Бүг багцаас 400 тонноо үзм хурааж чадна. Мубрасе нэгтэм шаху төгөргийн ашиг урлаг болжээ. Ашиг хунжуур бэхэл 4000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Манас шин элсэн цөлийн үзмийн онцлогтой өз эмсэн аж үйлсийг өргөжлөн ихтгэн хүчрхэгжүүлж аж үйлсийн келкасыг тасралтгүй утгачээ. Амх хугаар элсэрэгчгийг засах уу? Үзмээр ардыг баяжуулах уу? Аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин байдлыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл 16 дугаар хугацаанд Баркөл нүрийг тавиалсан Кэлд Иргнаас Засмал замын уралдаан Баркөлийн хас гэврэн засах шаанд явагдав. Ховорсон 30 шаху уралцагч болон Кэлд Иргүнх дөр багтад уралдаанд оролцож хурдас ба орглом сэтгэлгэн тэмцээн өрнүүлв.
0: Токана бу дугаархыг дахалдна. Уралдаанд оролцогсод эхлэлтэн цагаас хурдлан гарч Үзмжин зург мэт сайхан хотба нуурын кавана уралдаанаа замьяар давхичээ. Хурц шүрн уралдаа. Тус удаанаа уралдааныг уралдаанаа дуглан ба бюкардараан кэлтэргүнд зугаацах дуглан гэж хувааж. Дуглан бүрийг кийсэн нилгал. Насчлаар нь эрхтайгийн сутчулан дуглан. Эрхтайгийн олон төмж дуглан. Эмхтайгийн дуглан. Залуучуд багчтан дуглан. Идэр өтлөө насны биян чирэгжүүлэх дуглан гэж нарин хуваава. Уралдаанд альва газраас иргэсэн уралцсад кэлтэрэг үнхийн хов цэнгэлийг эдэлснэ хамт бас замдах үгэн өсгөлөнг сайхан өнг үзмж татгачаа. Жожангаас ирсэн уралдаанд уралцгч Чон Хов сурвалжлагчд хэлэхтэн. Анх удаа Шинжангийн бор кэлдэрж байнам. Энтхэн агаар маш сайн өнг үзмж маш сайн байж кэлтэрэг үнж аялахтаа маш таатай байна гэвэ. Өзбекстанаас ирсэн уралцгчөө Мадина хэлэхтэн. Би анх удаа эндэрж байна. Энтхэн өндөр ул тал нутг маш сайхан байна. Энэ удаагийн уралдаанд оролцсондоо мас азтай санагдж байна. Би уралдаанд сайн кэр битэмж олохыг хүсэж байна юм гэвэ. Шидрэн жилэснаар Боркел шин биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулахар дамжин. Биеийн тамир нь уралдаан. Гэрийн газаг кэрлэгэн. Ардэн зон үйлийн биеийн тамир болон зугаацлын эх байлгийг гүнзгээ үсэлзүүлж, биеийн тамираар зугаасчдыг татж, суул зугаацлаар чидэмж олгож, ид чуух уу, хонж байрлах, ойлон явах уу, зугаац наадах, бараа хулдан авах, зугаац хэнглийн хэрэглэгэнээ келкасыг нэвтрүүлж, ам ах уу болон ордон зан үйлийн эх байлгийг ажах хугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөөрүүлвэ. Уралдааны эзэнгэлтэн талгсан хариуцлагат нь пүн шоупуу хэлэхтэн. Энэ жил бидэн гадар уурнаа маш олон дээр кэр кемжаатай уралцагчийг татна уралцулваа. Боркөлн үр амьсгал көл дэргэнэ уралдаанд маш тохирна. Тэнгэр уулын хормайтг 8-р сарын Боркөлн үзэмж маш сайн байж, өөрмөц өнг үзэмжтэй байна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.

0: 3 хуваар нэмэгдэн 57 дүншир 6900 төмөн төвөргийн зугаасталн орлогыг биелүүлж адил хугацаанд хасууна 9.7 хуваар нэмэгдэв. Энэ хоёр өдөр Турпан хотын 70 өнгөрөөс өрөгч өршихөс хотын цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Лена Үзмжийн оронд гэрч нэг удаагийн цэргийн атар хагалуулалтын хөйсглийн дурсгалд судлан суралцгаа иллан эхлүүлвэ. Машдаг нөхөн гэр Зэвэрсэн Кэлмэрэн багч хэрэгсэл атар хагалуулсан он сарыг тэмдэглэсэн хуучин гэрэл зүргмүүдийн сөрөгчөттө Ахмад нэг үеийн цэргийн атар хагалуулалтын дайлдагчдын анчс чирж кэр зөргөн атар хагалуулалтын тараа тарж кил киз гарыг битэн байгуулсан бэр хатуужилтай өнгөрлөлтийг тухайн үед биярн кэрсэн шигээр ойлголва. Судлан суралцхой зугаслын бэлгмийн хариуцлагатан Вэйдун Кэлхтан цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Ленин Мөнчгө бидна бүх айлын хамгийн чихлийг гогцоо болно. Күүхэд манай Бингтуанчуудын Шинжаанд ажил ямдирсан ба Шинжаангийг бүтээн байгуулсан түүхийг нэн гүнзгий ойлгохыг хүсч байна гэв. Шидрийн жилаас наар цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Лена Үзмжийн орон иж бүрдүүлэхөд тоног тохиромжийн тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, хөйсглийн дурсгалд судлан суралцах улсын батлан хамгаалтын хөмжил, Кэлмэрийн үйлдэлг зэрэг хөдөлмөрийг кевинжилэн өрнүүлж, нэгэнтэй шихс хотын судлан суралцхой зугаслын хамгийн төлөөлөгч нэртэй нэг өртөн болсон байна. Цэргийн атар хагалуулалтын 1-р Лена Үзмжийн орна ухаарлт хөмжлийн салаан хариуцлагатан Шүйтян Юй Кэлхтан энэ жилийн дээр хагас жилд бүхэл зугаасчдыг клан авсан хэмжээна байдал нэлээд сайн болва. Жишээлбэл хуваарин яваа зугаасчд ба судлан суралцах бэлгэм нийтний жилийн адил хугацаанаас тогтунаар нэмэгдсэн байдал илэрвэ. Зунаамралт болсон до Күүхэттагийн зугаацх бас судлан суралцах бэлгмийн комнато бас нэлээд олон болва. Илэнгуяа гаргийн сүйшд өдөртөн 1300 комнд кэрчмэднэ гэвэ. Хөйсглийн дурсгалд судлан суралцах зугаацл эргүүлжилэн Көгжанта болсна хамт шихс годийн бодсон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгохгүй зугаацлч нэн олон зугаацчдын таашаалыг олж байна. Шихс годийн 8-1 нэрмштэй шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайлч үйлдэхнэ зэлийн мүүбийн соёл бодсон бус соёлын өвийн үйлдэлд зугаацчд эндээс альва газрын бодсон бус соёлын өвийн содон битайлыг сонрохч болохоор барахгүй бас цаасан хайчилмэл бэс урлал варийн урлагийг үйлдэхдө биярн уралцж болно. Зугаацч шоужин кэлхтэн янз кэлварын нэлээд олон мөртэн янзынчгэ шин сэвгэн байна. Бидэн шиг гаргийн сүйлчээр хол явж чадахгүй хэмс күүхтэн дахуулж энд ирж тойрн үзж альва газрын бодсон бус соёлын өвийг үзж болно. Надад маш утгаалгата санагдваа гэвэ.
1: Одоо товч мэдээ мудаа сонсхоё. 8-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Төмөн Күмийн Шинжаангийн үлгэрийг ярна гэхгээ Сокалчтын хуалц хурал өрөмжт гэхдэг болно. Тус удаагийн хуалц хурал дээр Эрдэмтэд зуучлуурын хүмс, хувийн зуучлуурын зокон битэлж гээд олон улсын нөхөрс хүмсийг залж тэднэ биеэрэн өнгөрүүлсэн тэмдэглэсэн ба сэтгэн бодлог алсан Шинжаангийг адил бус хараасаас хуалцуулна.
0: 8-р сарын 23-ны өдөр Эврэн засгуурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11-р хугацаанаа үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана илийн уралдаана орна нисклийн загварын төрөл зүйлийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаанд нийт 15 төрөл зүйлийг тохируулж нискүрийг багтаасан агаар аялал, сансрын аялал, машин тэргийн болон далайн аяллын загвар зэрэг 3 нэг төрлийг хамарчаа. Үүнд нискүрийн хөл бөмбөг, нискүрийн 1-р хараас нь хурдс адилдах зэрэг халамжилтай төрөл зүйлийг багтаасан байна.
1: Эврэн засгуурна 2026 оны Бикулсын хотмод нь хамтран их дээд сургууль төгсгсдгийг элсгэ номерн үлрэлийн тусгай сарынгийн хөдөлгөөрийг 9-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд гэхэр байна. 2027 оны их дээд сургууль төгсгсд өнгөрсөн хугацааны ажиллалаадгүй их дээд сургууль төгсгсд ажилтны элсгэ шаардлагатай альва төрлийн гүн гэрэглэх нэгцгийгэд 2027 оны их дээд сургууль төгсгсд нь сураг зангийг танилцуулах чиглэлтэй их дээд сургууль бүр нэр мэдүүлэн оролцож болно.
0: 8-р сарын 23-ны өдрийн үдийн өмнөхгүй 8 цагаас 9-р сарын 23-ны өдрийн ураагийн 11 цаг хүртэл G3T1 2-р шугам Турпанаас хотаанд гэрхүү тэргийн хурдс засмал замын өндөр тагтын зардал хураах өртөөнө гарах хамсрын эргц замыг бүтэмжлэн барилгын

0: гэхээр байна. Барилгын ажил гэх хугацаанд машин тэрэг нь өндөр тактийн зардал хураах өртөөнөөс төргөн хурдстай засмал замаар аялан гарахын аргагүй юм. Өндөр тактийн чиглэл зүг явах машин тэрэг нь G3T1-2 дугаар шугамын Турпанаас Хотанд хүрэхгүй төргөн хурдс засмал замын хошуудын эргэцэн замын зардал хураах өртөөн буюу хошуудын гол шугамын зардал хураах өртөөгээр төргөн хурдс засмал замаас бууж эргэн явж болно.
1: Кызыл суу жуугийн Дүүбэжгийн бэлкмийн Зуканбит аж найруулсан Манас гэхээ Дүүбэжг жожгийг шидр. Кыргызстана улсын дүү кёгжмийн тэнкимд тоглолт гаргуа. Бүх жожгдөө Баатар Манас болон Түнэ Хөөч үеийнгийн анхны зорилтан батсагч гэр орноо хамгаалж өргөлжлөн чирмэн тэмцсэн үлгүрийг ярсан байна.
0: Цаг уурийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бөгшинжангийн 16 хотын цаг уурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь бага хурдтай 17-аас 25 градус.
0: Алтайд дум зэргийн хуртаагаас нь өнгөрт хуртаа 10-аас 23 градус.
1: Тарбтайд өнгөрт хуртаа 13-аас 24 градус.
0: Гулсд өнгөрт хуртаа 16-аас 28 градус.
1: Бортолд өнгөрт хуртаа 15-аас 27 градус.
0: Карамайд өнгөрт хуртаагаас нь үйлдэ 19-аас 28 градус.
1: Китэнд үйлдэгээс нь өнгөрт хуртаа 15-аас 29 градус.
0: Шихэст үйлдэ 17-аас 29 градус.
1: Санжид өнгөрт хуртаа 17-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэ 21-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлдэ 27-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Оксуд үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 26 градус.
0: Атушд үйлдэгээс нь чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Хашгард үйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэ 19-аас 31 градус.
1: Өрөмжт үйлдэгээс нь бага хуртаа 17-аас 25 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Отхон Кишкдала Кинж, Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах

Сайн бас хана гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Гэргийн уур. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радио үгэн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Санжи хотын дулаан төмө 2200 сум сахалгын памадорыг эхлэн хулд навч боловсруулж байх. Сэргэн албаас буусан юуи дунга цаан тухай шанд хар гүлсэн сэмс чанж Шинжаангийн доктор газар борлуулж байх. Өрөмж хотын дэссэн бодсон бус соёлын нэв болох өнгөт шавар шуумлын талаалагч нарт авламжлан залгамжлагч Уушож шавар шуумлын хөгжилтийн шин арга замыг хийсэн. Кадад осхна бутта хэрэглэгэнэ чидвэртэ давхлагчийн боловсруулалт Савали хотод Кесал Эхэлс зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураанцлуучтын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгэхээр сонсогч та. Энгэсгэ хугацаанд Цанжи хотын 7 төмөн 2200 муу Закалгын Памедура Саргагал Закалгын Памедура залгаагаар боловсурж. Төж хураах ашч зөөк холдн авах боловсруулах аурглын хугацаанд орва. Цанжи хотын кедажах хоо кедад усхны салам өчөр. Альва сум балгасна найрлаг оновчтой үйлчлэгийг сайнар хэж. Тарилт нэрква помидорын бүтээгдэхүүн боловсруулах ажахлуулыг Сахалгын помидорын төхөж хураах ашч зөөк хулд навах ба боловсруулах акцийг өргөдөх гэдэг жолаж байна. Өнөөдрийн гадаад осгоноор иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгийн дугаараар Цанжи хотдог өрч помидоро төхөж хураана боловсруулж байгаа байдлыг ойлгоё. Шидра Цанжи хотын юушуг болгосна Сүчи досхондо байх Синжангийн Хунъяя нэрмштэй помидорын бүтээгдэхүүнээ хасгаартай компанид тарилтны өркмүүд нэг нэгэ тэргэнэ помидорын энд ашж авчрана тушаа хулдаж яс чинэрийн байцаалтай хэлтгэ жинлэх тэргэнэс буулах гэ бүхэл явцын эмх дараа тавиал 54 настай Шүгэй шанг болбол Читай хотын Цанжи хотын юушуг болгосна. Сүчи тосхна Закалгын помидорын тарилтын том өрх болох байгаад энэ жил тосхонда 1000 муу газар таашлана помидор тарж. Компан Закалг ба тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хэлбэр хэрэглэнэ. Тарж хамьярч помидорын төрөл зүйлийг сунгам боожуулах, тарж хамьярха, таслан төж борлуулах зэрэг ажлыг бүгдийн Синжангийн Хунъяя нэрмштэй помидорын бүтээгдэхүүнээ хасгаартай компаниас тусга хүн байршуулан хариуцулж энэ жил түүнээ тарьсан Закалгын помидорын яс чинэр ба гарал тэний бүрэ маш их дээгшилж түүнээ уурлагыг ихээр нэмэгдүүлжээ. Энэ хоёр өдөр тэр гэрин кэмстэгэн хамт түүж хураасан нэг нэгэ тэргэн улааж боловсурсан шин соргог помидораа энд ашж авчраад тушаан хулж байна. Тарилтны өрх шүүгийн шан хэлхтэй энэ хэдэн өдөр төж хураасан помидораа бүгдийн эм помидорын эдэнгийн үйлдвэрт авчираад хүлдэж байна. Залгад бас хагассар орчим помидораа ашиж зөөнө. Мөврийн гарал тэний 8 цаг 5 тоннаад гөрх байгаад үйлдэх нь өртх нь 4000 төгрөгтөг өрч байна. 1000 муу газрын помидорыг төж хураавал үйлдэх нь 90 үйлдэх нь 40000 төмөнд төрхтөг хүрнэ гэвэ. 1000 муу газрын помидорыг төвж хураавал үйлдэхнэ 90 кавирт хинэ 400 төмөнд төрхтөг хүрнэ гэвэ. Синжангийн Хунъяя нэрмштэй помидорын бүтээгдэхүүнээ хасгаартай компани болбол Цанжи хотын нэг помидорын бүтээгдэхүүнийг судлынэк үйлдвэрлэх ба Борлуулах эдгэчлсэн кедажахуугийн боловсруулах ажахлуул болно. Энэ жил Цанжи хотын альба сум болгсон нэг түм муу Закалгын помидораа тарьсан байгаад тус компани 9 түм тонна Закалгын помидораа хулд навч боловсруулахар төлөвлөж байна. Одоо ажахлуул Закалгын помидораа хулд навах ба боловсруулах нь үйлдвэрлэх хос ажлыг зэргээрээ явуулах ургалын хугацаанд орва. Тоо хэмжээ болон яс чинэрийг батлана. Помидоро хулд навах ба боловсруулах акцийг төрөгдөх гэвэл ажахуллас тусга хүн байршуулна. Помидор зөвөрлөх яс чинэрийг шилгэнэ байцаах. Жинглэнэ хулд навах бүтээгдэхүүн болгоно боловсруулах зэрэг альва гоцааг чан гатахч. Бүх жилийн үйлдвэрлэлийн үргэн тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж байна. Компани яс чинэрийг шилгэн байцаах албан гэрийн нэрхлэгч Ван Липшин хэлэхдээ бид энэ хоёр үйлдвэрлэлийн шугамтай байгаад өдөр тань 2500 тонна түүка материал шийдвэрлэнэ. Удаа нэгт 7300 тонна түүка материал хулд навба. Түүка материалын яс чинэрийг шилгэн байцааснаас хоор дараа үйлдвэрлэлийн гоцсад орж уур дараа шилэн сунгаж болсноос хоор өөр шулах ба Бактар устдах гоцсад орно. Өөр шулах ба бактар устдах багтаар устгах гогцаад орно. Бүх явцдаа зөвхөн шилэн сунах гажлын явцсыны хагса битэмжилсэн байдалд аюугдж цутхан савлах гэртлэг хөөнх гогцайны бүрэ бүрэнэ битэмжилсэн байдалд явагдана. Одоо манай жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1,300,000 тоннад гэрч байна. 9-р сарын 20 өдөрт гэрээд 2026 оны үйлдвэрлэлээ дуусгах гэж төлөвлөж байна гэв. Энэ жил Цанжи хотын нийт 7,200 захиалгын помидор тарж Цанжи хотын юушуу болгсон. Арлиугун болгсон ба сангун болгсон зэрэг сум болгсонд тархаж байх байгаад Бүгдэгийн компани тараач нэрх ба захаалгыг үйлдвэрлэсэн келвараар тарж төвж хурааж зөвөрлөх ба боловсруулна борлуулж байна. Захаалгын помидорыг аль түргнээр төвж хурааж боловсруулна газараа морлуулахыг батлахын тулд Цанжи хотын кедажаху кедадосхна салам ичр болно. Захаалгын помидор тарсна сум болгсна тухайн газрын помидор үйлдвэрлэж боловсруулах ажаахлуултай хамтран Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардан түйж хураах ажилда яарлдэж. Яс чинэр ба туу хэмжээгийн батлана төргөн боловсруулж закаалгын помидорыг аль төргнээр түйж хурааж борлуулна бутта урлага болох гээг күчлэн акулж. Үргэлжлэн тараачтын урлагыг нэмэгдүүлж ажахуллийн үрашкийг дээгшлүүлж байна. Цанжи хотын кедажаху кедатусхна топчана дэд дарх шауи хуа танилцуулан гэлхтэн. Цанжи хоттон нийт 19 помидор боловсруулах ажахлуул тарилтан нөрхтэ захаалгын гэрэ тогтолцож. Нийт 21,000 тонна захаалгын помидор төвж хураахаара төлөвлөж байна. 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хулдан авснаас нара Цанжи хото 27 тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна. 74 сүйрэ помидор төвж хураах машин ба ашчи зөөхөд хэргийг зогцуулж помидор төвж хураах ашчи зөөхө хулдан авах ба боловсруулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх чараанаа сайнар гэж помидор хулдан авах ажлаа үргэж тавьохыг баталж боловсруулах ажхуулын хулдан авсан помидорын яс чинрээ шилдэг сан үйлдвэрлж гаргасан помидорын үйлдэх нэ чинрийн шилдэг үнийнээ сайн болохыг баталж байна гэв.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Яг энэ сонсогч та. Кадан утгын хавжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замд би гавшхална дугаараар цагаан тухай шанд гэрч цэргийн албаас буусан. Юувэн дунгагийн кэссэн. Цэргийн албаас буусан юувэн дунгагийн кэссэн хар гүйлсэн сэмсиг амталж үзье. 8 дугаар сард цагаан тухай шана кадад тосхонд хар өргөстэй гүйлсэн моднаас сала намагаараа дүүртл ургаж таслана төвх хамгийн сайн хугацаанд нурхар байлаа. Тохон газрын гүмс сэмми гэдэг энэ кэ кэрин зэмсэн юувэн дунгийн гарт харин эрдэн болж венчхэ өөр эргэнэ тосхнард уралгаа нэмэгдүүлэх шин арга зам болох ба. Хар өргөстэй гүйлсэн идайны жийлэн болохоо хэтрка боловсруулла. Кетрка боловсруулла илжирдэг. Таслан түүх хугацаа нь

10 гэдүгхэн өдөр байдаг. Юувэн дунгаа келхтан бид нэ 300 өнгөрөө кемтай зэмс таслан түүхэнийг ангитай гэрээ тогтолцож тусгална зэмсиг иштайны таслан түүхэ боловсруултаг гэж зэмсиг иштайны түүж байна. Зэмсийн хальсыг нэг гемтайж болохгүй. Эсклас өөлтийн өвцөд илжрэн эвдэрнэ. Энэ хамта энэ жил компан бас үйлдвэрлэлийн шугамана байцаана салбин засч кейтнар хадгалах көмөр гэлтгч зэмс боловсрохыг кулаж байна гэвэ. Юувэн дунг болвол Шандун ине Вэй Хайн күн болно. 2008 онд цэрэгт элсгдэж Шинжаанда цэргийн алуу хааж цэргийн алуас буусна дараа Шинжаангийг сангалсаар иржээ. 2019 онд тэр тарабтада бусч үслэг цайгийн дэлгүрт хар өргөстөг үйлсээр чансан хар гүйлсчнээ сэмсиг уугаад шин соргагаар шахсан зэмсэн шүүсэн шиг амтлаг байгаад эгэн биш санагджээ. Эгэд сургалаад сая Шинжаанд гэрлийн туслалтуудаа дулаана зэрэйхэ кэршэрай хужирлаг болхаар энэ зэмс цэцхэнэ будгүй үсгэгч ба олонч фенолийн агуулагдсаар дээр боловчхэ соргаг зэмсийн амархан эвдэрч зөвөрлөнө гаргаж чадахгүй байж тосхна кемсс бас төвөнд төшхлэнэ мөнг олохын аргагүй байхыг олж мэдсэн байна. Ийм сайн юмыг ягаад газарана гаргаж чадахгүй вэ гэж бодоод Ювен Дунга хамтрагчтайгаа мөнгө цуглуулна компани эрхэлж эртнар гараа хар гүйлсэн сэмсс чанхаараа зөргшүүлчээ. Эртнар гараа хар гүйлсэн сэмсс чанхаа гол материал болвол хар өргөстэй гүйлс байж үүнд байгаалдаг хатаасан зэмсс тааруулж баггалара удаан чанж илжир хас сэргээлхэд ба өнгөн эд нэмхгөөгара их халуунд төшхлөн багтарыг устгах шин соргоогийг баталжээ. Нэгдүгээр удаа чанснаас хоороо тэр цом аваад кемсд нэг нэгээр амсулсанда зарим кемнэ багын үйн үн рамттай байна гэж хэлсэн байна. Энийн түүг итгэл зөрөхтэй агуулгачээ. Эгэд үйлдэхэн ана зах дэлгүртэй гаргамгц нилад сана тусгал болсон байна. Эхлэстэн баг бус хөшөрдөлд тулгуржээ. Зэмс хулдна авах хэмжээ кэрэлцэхгүй кэрэн мөнгөн бачин байгаад нэрт тэмдгийн клан таних хэмжээ дээр биш байжээ. Тэдний тараач нэрхтээ нийлх мод тархааж мэрэгжил зааж нэгдэлтэй тарж түүхэ материалны ас чинрийг аажмаар тогтурж үлжээ. Бас Шанхайда гэрчээ кэдаж ахуугийн үлдэхнэ үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож тохан заранда хар гэлсэн сэмс чанч цөөхөн бусц худалдаачтад амтлуулж тохан заранда нэгдвар хэсгийн гадар орна сахалга тогтолсож 2021 оноос эхлэнэ тус компани 3000 өнгөрөө тараач нэрхтэ 5 төмөн сүйр хар өргөстэй гэлсэн мод тарих хамтралцаа тогтолсож нийлх модыг үн төлөргөөгаар хөргөж хамгийн дор үнийг батлана хулд навч тараач нэрхгийг санаашралг оволгоч. Тус компани өврэнэ 400 мөс сүйрэн газар тавигаад үнэ дээрийн өөр эргэнэ тараач нэрхгийн залгалдуулан тарсныг нэмбэл тараач нэрх тарих аж ахлуула хураха нэрлэг боловсруулахо сүлжана ба сүлжана буссара хултх хэлбарыг бүрдүүлсэн байна. Цагаан тухай шинэ тарилт нэрх сүнчөл үн хэлхтэн. Өнгөрсөнд хавраара хураадана юу тарна гэж зовж байсан юм. Нэгэн жил би 40 сүрэ хар өргөстө гүлсэн амод тарж Зэмсигний тус компани бүгдийн хурааж авба гагцгүй энэ нэг зүйлээс үлө 5000 өнгөрөө төгөргөө мөнгө олва. Одоо тус компани нийлх мод бэлгэлж бас мэрэгжил зааж байна. Их ашиг тавлба хэвэ. Төйн шиг ийм тараач нэрх цагаан тухай шинэд нэгт 1000 өнгөрөө өрх байж гэрийн хураа өвлийн бэлдэ тарсна хар өргөст гүлсэн модын олон нас сэтгэлдэг орлого нэмэгдүүлэх модон болжээ. Сахалгын хэмжээ жил дараалан нэмэгдсэнээс 2023 онд Ювен Дунга Шинжаангийн Хуйшуа нэрмштэй Кэдаж хөгэн хөгжлийн газгаартай компани байгуулж

Дэрэн бүрэн автоочлсон бактергва цутхан савлах шугам гаргаж жирийн үйлдвэрлэлийн хэмжээнь 100 тоннагаас давсан байна. Үйлдвэрийн тасгад угааж цэвэрлэх, чанха, цутхан савлах, амсрыг нэ бүтүүлэх зэрэг ажлыг нэг л дор биелүүлж ажилчдаа цагаана цамц юмсч цоврын шугамд хэмжүүлгийг ширтэж нэг нэг кэска үйлдвэрийг Абдурлана альва газарт явуулна. Одоо тус компани 35 тогтмол ажилтнтай байж яаруу үйлрэлд 500 км удаа ажилчин хэрглэж эр эргэн айт хосхнаар да гэрийн ана хажууд мөнгө олж чадахгүй ба. Таслан дэх үйлрэлд жирен хэдэн настай настанчгаа хөрөлдсөн нэрээ дайс эмс хуан илгэж нэг өдрөөс зүүн өнгөрө төгөрг мөнгө олдог байна. Борлтын мэнгэ тойн 2021 онд 400 төм төгрөг байснаас нэмэгдээд 2024 онд 1000 төм төгрөг болжээ. Үйлдвэрийн Шинжаан зах тэлгүүрийн нээснээр барахгүй бас Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Лёнин, Шандун, Хэнань зэрэг газарт борлуулагдж байна. Нийтнөлөө Бээжингээс сахалсан нэг хувь бүлкмэр хулдан авах захаалгын даруй 5000 авдар байж үйлдвэрийн тасга сонжин цаг селэн эмин ажилж ам жолн үйлдвэрлж. Энэ жил үйлс битэж сайн сайхан ирэх чана цогцлоо гэх 2026 оны үйлс битэх камера сана Шинжаангийн бин тана шилгэрүүлэх мэрацан гэхэд ахлагч доктор Цэргийн албаас бүксдийн шинийг үйсгч үйлс битэх камера сана өрөмжтэй өгцсөн да. Юувэн дунга судлын нээсэн Гожан хоо харг үйлсэнээс эмстэнэ төшхлэнэ уламжлалт аж үйлсийн 1-р дэсийн шагнал болжээ. Эн хэдэн жил юувэн дунг зөвхөн бараахуултахыг л ботцсонгүй. Тэдэн шхаз их сургуультай хамтралцж бүлкэм залж амтигийн зогцуулн үнэр амтын нэгдэлтэй биш асуудлыг хавсран шийдвэрлж Паса зэмсэнэ шаарас олонч фенола илгэрүүлэн гарах судалтай гэж. Одоо нэгтэй үлхэр кев илгэрүүлэн гаргаж яг үйлдэлтэ умдна тюка материал гэж зэмсэнэ ашгламжиг дэвшлүүлэхээр бэлтгэж байна. Харгүлс шишин сахлын умдна Харгүлсэн архи харгүлсэн цууг хамтараа нэг хөвжүүлж үүнд харгүлсэн шишин сахлын өмд нэг нэгт туршин үйлдвэрлж байна. Бараг цалтар жилэн наадахта зах тэлгүүртэ гаргаж Кэгжанга үйлдвэрлж кек ажилтай болж бүх жилийн үйлдвэрлэлийг нэг тэнцвэртэй болгоно. Энэ жил компани бас шилжэн арга замыг нээж дооин тавцсан гинэ баг дэлгүүрийн сар бүрэ 2-3 мянган закалга борлуулж байна. Тус компани одоохонд нэмэлтгүй түүка төрөн болно. Харгүлсэн сэмсиг гол гаргаж байна. Юувэн дунг бас их дэд сургуультай хамтралцааг ана гүнзгийрүүлж өлүүхнэ шинэ үлдэхнэ гаргаж тарилтын талбайг ана дакада 2000 мөр өргөтгч Гожан хоо харгүлсэн сэмсиг Шинжаангийн харгүлсэн сэмсийн нэр тэмдэг болгож бүх улсдад дэлгэрүүлж нэг олон комст Шинжаангийн уул хөдөөгийн ишгэлэн амтайхан намтыг амтлуулж нэг олон комсигэд ачлана бажуулахар төлөвлөж байна.

0: бүгдийг сонгож, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил ухааны радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лаптубн боттогар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Хадаа нутгийн ковжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон? Тараачлаа тухай мэдээг сонсхийа. Шидрэ 2026 оны кэдэ тосхна боттой хэрэглэгэн ач хэдвэртнэ давхлагчин боломжсралтын 1-р хугацааны кэдэ тосхна засалтын гол сэдвинэ кил гзгарын нэнсэтнэ газар орно. Кэдэ тосхна гадарчтын тусгаа сэдвтэй боломжсралтын анги Савали хотод хэцалэг хэлбэ. Шинжангийн альва газраас ирсэн 100 сурлагтын тус удаагийн боловсролт оролцсоо. Боловсролтой Кюртахэд Вишангийн бүрэ тусхан дугуйлунг нийгмийн тойргийн үндсэн шатын кадрчт юм. Тус удаагийн боловсролтын 7 өдрийн хугацаатай явагдав. Шидэр Хашгар хотын Тайпин суманд ирсэн ойнлог Кэдажахуугийн машин гүмнээ үзүүлгийн тохан царангийн хурлд 96 нас сум болгоснаа Кэдажахуугийн хариуцлагат нь тарилтын том өрх шинж нас оруулсан ойнлог ург мөлийн хамгаалалтын машин гүмнээ ажиллахыг төрнөсвэ. Тусудаа оруулсан ург мөлийн хамгаалалтын машин гүмнээ тэнгилгийн зайг амдлагаар тохируулж чадах байгаад Кэвинг Лазерге тус газрын зуна 90 хаас дэгшгэ тармилд тохирч цаг бүрэ 80-аас 150 газрын ажлыг хийж болно.

Одоо энэ сар шана шинмээ төвлөрөнгөөрөө боловсруулж зах дэлгүүрт гарах хугацаанд орж Багс дүүрэнгээ Кюрүнгулаана шин сорхог зэмс Саланамагаар дүүрч зэмсийн англи минер ханхулна. Топлох сумна музлох тосхна шинмээн сүйрэн газарта тарач нэркмуд тараалх цагийг амж натахч шин сорхог зэмсийг таслан түйж аралдна. Чинэр сайтай зэмсиг санинд кэркэг акулж орлогоо нэмгдүүлэх арга замыг өргөдөг гинтэлэ. Тохон газар кипча жүүлэн дарих баримжа жүүлэн хамьярч хамгаалах нэгдэлтэй түүж хураана газараан бордуулах хэлбарыг хэрэгжүүлвэ. Олон жил боожуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин шимийн бүк ажилсан гэлкасын системэ тасралтгүй төгөлдөржиж онцлогтай өземсийн ажилсан хөгжилтийн үр өтмж нэнгээ гүйцт болвоо. Энэ жил топлох сумна шимийн тарилтан талбайн бараг 1000 муу байж земс суусан талбайн 5100 муу байгаад муу бүрийн гаралтын 1 тонна орчим болж тогтвортой гаралт ба сан зах дэлгүүрийн борлуулалтын замын нэнг олон тарач нэркийг шимээ тарихтад төшөглөн урлагаа нэмэгдүүлнэ баачих болгосон байна.

0: Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн Кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хэрэгэд өндөрлөх боллоо. Тавхшна клаас сонсцонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах кертэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруу их хэмжээна цаг Хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмж ятавэж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогч та та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр гэргийн 2. Шинжангийн Ародио телесхураан Монгол кино ародиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэн дээр сайхан мэдчлэн дэвшлэн сонсогч байна. Би хөтлөгч бо юм бэлэг. Күндэс сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэн дээр Күслийн зам, Equals Min Inkmind, Ариун хайр зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Югайсигийн Баян Жаргал Зохаагад Баян Жаргал дуулсан Күслийн зам гихтүүг сонсхъя.

Күндэ сонсогч та удаа Тэнгэр уулын өмх хэд бийн шин дуулал дугаараар та бүхэнд Equals мин Ink Mint гэхэ хоёсгол сонгодог сонсох яа.

Сонсогч ханараа тэгвэл удаа залгаад You Guys-ийн Уйлзаа дэлгэр зүхаагаад Уйлзаа дэлгэр дуулсан. Ариун хар гихтүүг тавхна сонорт көргийа.

0: 해라 잠난들을야
1: Гэнэ сонсогчдаа утгуурлагын давзыг нэвтрүүлмээ эргүүлж байна. Дуртай бүхэндээ хас гэлэр дуусан садан төрлүүд мэн гихтүүг сонрохуулъя.

Зай сонсогч хандараа тэгэл удаа залгаад Югасигийн даач холон ботсукагаад Бат өчрийн дуулсан ханийн дуу гихтүг тав ихнээ сонорт хөргийа.

Түндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчийн үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Гэргийн хоёр. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг мань ерхэм таатартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм мэд сонсогч та. Манай улсын нэмэмлэгийн даатгалын сүр мангара цаг даруудын дөнгөн ботхо хэлбэр 190-аас давсан тогтсон цагийн байгууламжийг хамарч оона харалтаараа урьдчилан биелүүлсэн. Шинжаангийн ажил эрхлэгч, туслагч, эмч 7 төмөр 6500 км дөрч чилэртнээ бүтцээ үргэлжлэн шилдэгжсэн.

Хоол итгэхдээ шүднээ заахтай үргэлж идэна урж бөглөрвөл шигшилж гаргач хулаа болчихно. Толгаагаа нугааж барсна дараа яагаад альчраараа күштэй зүлгэн аршиж болдоггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханивтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клон авч сонсох хэрэгтэн баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз Франс Солуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Загна сонсогч та. 2026 оны 7 дугаар сарын над гэртэл Бүх улсын нэмэмлэгийн батлал хэмжээний салам учраас нэмэмлэгийн байгууллагын нийт 9457 дуушраа 3100 төмтөөр гинэ. Цаг даруудын дүнгэн ботхоо Кэрмэн буулгач. Тус газрын сарын дүнгэн ботсон Кэрмэнгнаа кепчэн 195 цаг 51% эсэл бай. 75 төмөн 2200 тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагыг хамарч нэгдэлтэй төлөвжүүлэх газар орноо тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагын тоон 190 цаг 17% эзэлвэ. Цаг даруудын дүнгэн ботх ууны харалт үргийг урьдчилан биелүүлж өөрчлөлтийн хурдц жишэлт ассад авч өөрчлөлтийн үр өтмжинэхт гүйц дэлрэвэ. ММ-ийн даатгалын сүрмэнгаар цаг даруудын дүнгэн ботхой өөрчлөлтийг бүх талаараа хэрэгжүүлсэн. ММ-ийн даатгалын сүрмэнгаар дүнгэн ботхын санаачлагтай бусаар зардал төлөхөөс санаачлагаас санаа чидэмж олох гэж хөвөрснийг харуулж байна. Энийнээ ММ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх эмчилэг, ММ-ийн даатгал, ММ-ийн хамжилтсан хөвчгийг авах болох талаптай ид хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж ард олны эмэмлэгийн батламжийн ололт сэтгэлгээ, сул жиргалт сэтгэлэг ба амар төвшнээ сэтгэлгээгээ тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно.

Эврэн засхурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн чимээг өндөс зөвлөл 2025 онд хүртэл Синжаагийн ажил эрхлэгч туслагч эмч 7,6500 хэмжээ гөрч 1000 хэмжээр дэн огтха ажил эрхлэгч туслагч эмч 3:41 хэмжээ гөрвэ. Голдлогтой чидвэртнээ төвлөгийг хэрэгжүүлэх чидвэртнийг оруулах арга замыг өргөтгөх мэрэгжлийн цохол ба цалин олгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгий аргаар дамжин манай орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чидвэртнээ инэнэ кепча үргэлжлэн нэгтэж шатлаг инэнэ битц ба тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтаа нэнгээ тэнцвэртэй болж бүх келкасины чидвэртнээ ажлын тогтцоо шатвын чинэртэй өрөвтмж олвоо. 15-5 жилд Синжаанг Эврэн зас хорны голдлогтой чидвэртнээ төвлөгээр гардцсан болгоч дэд дэс давхаргана хам келбарийн чидвэртний хэмжилж хавдрын сала, медерлийн сала, зүрх цусан судлын сала, көхтийн сала, күндөвчнээ имлгийн ухааны зэрэг бачма шаарддаж бачма дутгч байгаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртний гэлск ба оруулах хөшөлцөө нэгтгэж давхулагч залуу голлогч хүчин хяад үндсэн шатын ботта хэргэлгана чидвэртнийг шат хуана хэмжүүлж эмчлэг сэргалалтай хамьяралтай солив цогсон хам келбарийн чидвэртнийг хэмжүүлэх арга замыг хайн сүгчилж 2030 онд хүрээд Бөөбүх аймаг Жүү хот ба

шана шатины орон бүсийн хамар харч хэрмэнэ. Улсгийн ада мужин шатины орон бүсийн нэмчилгээнэ 50-ийн тавцанд төшөглөн шинжилх ухааны судалгааны төрөл зүйл чидвэртнэ төвлөгийн залуу эмнэлгийн ухааны чидвэртэнд болсон дэмжлэгийг чангатгаж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлс зүйн дээр ясчнартай хөгжилтөд нөөцсөн хүч хурамд болох болно.

Жаахан сонсогчдоо нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидрэ Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар хараатай эмнэлгийн хороо. Эвранс сурнаа хитэд эмнэлгийн хороо наа. Хитэд эмнэлгийн суудаг оошиг нэвчнэ, өвчт нь өөрэ. Пайсэгч энгийн нэвчтнэ уран ба. Күнд өвчтнэ орныг зэрэг арай байгуулсан. Шинжангийн анхдагч хитэд эмнэлгийн суудаг оошиг нэвчнэ, өвчт нь өөрэ болсон байна. Өндө энгийн өвчтнэ уран ба күнд өвчтэ өвчтнэ орныг зэрэг арай байгуулсан. Шинжангийн анхдагч хитэд эмнэлгийн суудаг оошиг нэвчнэ, өвчт нь өөрэ болсон байна. Хитэд эмнэлгийн суудаг өвчт нь өөрэ ине хитэд эмнэлгийн хорооно онц төрлийн эмнэлгийн өөрэ хэмэгдэж хитэд эмнэлгээрэ гол удурдамж болгон баг өвчгийг сүвлэх архаг өвчгийг хамярхас аваад бачим айлтай күнд өвчин ба кишүр төвхтэй элд өвчгийг бүгдийгнээ хамруулахыг биелүүлвэ. Тэр ине эмчилгээнэ эмнэн аврах чигс халын газар болохоор барахгүй басчга улсаас хитэд эмнэлгийн уламжлан залгамжилж шинэ гүсгийг акулах. Күнд кишүр төвхтэй өвчгийг сэргаал нэмэх чидвэрийг нь дээгшлүүлэх ачаал тавцсан болно. 2024 оны 5 дугаар сарын 1 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Шинжангийн үгэр эрвэн засхурна. Хитэд эмнэлгийн дүрмд нөхцөлтэй эмнэлгийн хороо хитэд эмнэлгийн суудаг өвчтнэ өрөө гарах гээг дэмжнэ гэж тодорхойлсон байна. Үүнээс газар хитэд эмнэлгийн суудаг өвчтнэ өрөө юм бас заан сургалтын үргийг үргэлж үнэн боттой айлтай күнд өвчгийг эмнэн аварсан кэргийн жишээг эмчилгээнээс заан сургалт дуруулж суудаг өвчгийг мэтгэ өвчгийг хөвсөн гуугаараа илгэн таньж чадах күнд өвчгийг эмж чадах хэдэд Европа эмнэлгийг үйлдүүлсэн чөдөртний хэмжил карэ хүчлэн чирмэнэ. Эрэгчтэй тус эмнэлгийн хороо суудаг оошиг нэвчгийг оншлын нэмнэхэ төслийг баримжаажуулах онцлогтой найруулах гэхэд хэдэд эмнэлгийн тохиромжтой мэрэгжлийг хурамдуулахар дамжин аймцхлын күнд өвчнэ крадх хэдэд эмнэлгийн давлгаараа нэг өргөн уран бүст ашгүртэхийг акулна.

0: Загын сонсогч та. Хоол идэхдээ шүднээ заахтай өргөлж, идэн урж бэглэрвэл шигшилж гарахчгүй болчихно уу? Бодоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар юу нэ тухай яриа. Цөөхөн бусдаа кэмэн эврийн шүднээ кинэ зааг өдөр ирхүйя ихч юм идэхт өргөлж шүднээ заахтай идэн урж бэглэрхийг олж мэддэг. Гэвчгээ кэмсээ төвөгэй чихэлчлахгүй байж шигшилж гарахчгүй болчихно гэж үздэг. Амнахын дэнэ тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар юм итгэхтэй үргэлж шүднээ заахт идэн урж бөглөрхийн олон хинэ дан гахс өөтлснээс болсон бишээ. Зарим шүднээ авчинчг үйг үсг далда шилтам болно. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ насанда хөргсөд илэн гуя идэр өөтлээ насна кэмсэн шүднээ заагийн ихтсэн гол күчин зүйл юм болбол даруу шүднээ бүйлэ идэгдэх авчин болно. Даруу шүднээ бактарийн толуу шүднээ хага тамиг татах зэрэг ас болсон. Шүднээ ховдын ясна бүйл зэргийг багтаасна. Шүднээ дэмчиг нэгдэстэй ут хуцана. Архаг хэлдэрлэ үсчнэс болсон юм гэж. Шүднээ бүйл идэгдэх өвчнэ. Амна кэндэд үзүүлэх өвдөлгийн яг л газар шураад ус кэр шурааны идэгдэл үсчин тайдлахын юм. Утгцааны вируслийн сэдэлтур бүйл шүднээ ховдын ясан метийн шүднээ тулах нэгдсийн аажмаар агшдаг. Нас нэмэгдэхэд ахалдана шүднээ бүйлийн нэгдсийн тус бийд физиологийн чанартаа агшлтэй илэрч үйнэ дээрийн шүднээ бүйлийн нэрвслийн өвчлөх кемжав.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Жургаа дугаарт олон нийтийн эрүүл хамгааллын хууль чааж хууль тогтоолыг төгөлдржүүлнэ. 2003 онд SARS өвчнийг илснаас нааши улсаас халдвар төвчний сэргийлэн засах хуулийг засан тогтоож, гэнтийн хэргийг арга чаах хууль, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийн бачин байдлыг арга чаах дүрмжич, иж бүрдүүлэх бэлтгэл

Хэл төслийг залгаагаар нийтэлж гизгийг шийдвэрлэх ажилд хууль чаажийн журамлал хангажээ. Гэвч бас хууль чаажид тогтоосон агуулга нь нэгдэлгүй жолголтгүй байдал оршиж байлаа. Халдвар төвчний сэргийлэн засах хууль, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг аргачаа хууль зэрэг хууль чаажийг тогтоох ба засан тогтоох ажлыг хандлагад чанартайгаар ахиулж эрх хариуцлага нь тодорхой, журмын журамжун хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй байгаа хижгийн сэргийлэн хижгаарлах хууль хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж шинээр үүссэн гэнт үүссэн хүнд их халдвар төвчний сэргийлэн хижгаарлах арга хэмжээг хууль чаажийн талаас улам нэг алхам төгөлдржүүлж төв ба орон нутаг засгийн ордон ба салаа мөчөр засаг захиргааны байгууллага ба тусгай байгууламжийн тушаал хариуцлагыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшин ба хижгийг сэргийлэн хижгаарлах тухай хууль чааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллагаа явуулах, хууль ёсоор ажил явдал хийхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт хүнд их хижгийг сэргийлэн хижгаарлах дундах шинэ жил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулна. Шинэ жил ухаан мэрэгжил бол хүн төрөлхийтнээ өвчин эмхэхтэй тэмчих хурч живсэг мөн. Хүн төрөлхийтэн их гамшиг их хижгийг ялан давхад шинтел ухааны хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтээс салж чадахгүй юм гэж би чухалчилсаар ирсэн юм. Энэ удааны хижгийн эхний хугацаанд манай улсын судалгааны байгууламжнууд хүчин хамтдаж хамтран ажиллаж өвчний шалтгааны ухааны байжаалт ба өвчин үүсгэгчийн хянан тогтоолт зэргийг өрнүүлж 8 өдрийн дотор шалтгаан нь тодорхойгүй вирусын чанартай уушхин өрөвслийн өвчин үүсгэгч бол шин тэтгэмлэг вирус мөн гэсник дэлхий дээр эн тэрүүнд магадлан тодорхойлжээ. 16 өдрийн дотор оншлох урвалжийн хайрчгийг шилдэгжүүлж сэжиглэлтэй өвчний жишээг нэлээд их өвчээгээр шигшин байцаах чадварыг бүрдүүлсэн байна. Тэрчлэн нэг бүлэг үйлдэл тустай эмин жийл ба эмн засах төслийг өтөр түргэн шилэн хэрэгжилж олон мэрэгжлийн шугамын вакцины судлал нээлт эмчилгээний туршилтын шатанд орсноор хижгийг сэргийлэн хижгаарлахад хүчтэй тулгуурлал хангасан юм а. Ам насны амар төвшин ба амьд бодсын амар төвшнээ хүрээндэх чухал их шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл бол улсын чухал зэвсэг мөн. Түүнийг заавал өөрийн гартаан эзэмших хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хүрээнтэх шинэ жил ухаан мэрэгжлийн оруулалтыг нэмэгдүүлж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хижиг өвчний сэргийлэн хижгаарлах ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын шинэ ухааны судалгааны Brexit би шийдвэрлэх системийг түргэлэн төгөлдржүүлж, хүчнэн төвлөрүүлэн голлох мэрэгжлийн Brexit би шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж, хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн засах зардлын оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, манай улсын амь насны шинэ жил ухаан, амьд бодсын мэрэгжил, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, эмчилгээний бэлтгэмж зэрэг хүрээндэх дутуудлыг түргэлэн нөхөрлөх хэрэгтэй. Одоохонд бид заавал шинэ маягийн улс даяарын байгууллагын дагуулгыг бадруулж, шинэ тэтгэмлэг уушхин өрөвслийн вакциныг эн тэрүүндээ судлан гаргахаар чармайж, байлдах бодлогын санаачлалт эрхийг тэмчин олох хэрэгтэй. Шинэ жил ухааны судалгааны чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, байлдах бодлогын шинэ жил ухаантан ба шинийг үүтэх хэлбэрийн шинэ жил ухаан мэрэгжлийн чадвартныг илрүүлэх, хүмүүжүүлэх, урамшуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, нэн олон шилдэг чадвартныг шинэ жил ухааны судалгааны игнэнд татан оруулж, тэдний цолгорон гарахд нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй.

0: архим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Наймдугаарт олон улсын эрүүл хамгааллын солилцоо хамтралцааг чангадах нь. Энэ удааны хижиг үүснээс нааш бид хүн төрөлхийнхээ ховжианы хамтын цогцын ойлгох тууны баримтлж олон улсын үүргэн идэвхтэйгээр гүйцэтгэн

0: Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба хамаа бүхий улс төгөөгийн нөхөрсөх хамтарч байгаа нэгтрүүлж хижгийн байдал ба вирусын мэдээж анги хижгийг эсэргүүцсэн туршлах аргыг санаачилгаасан дэлхийн нийтэд хуваалчиж 100 гаруй улс ба олон улсын зохион байгуулалтад чадлынхаа хэрээр бодис ба мэрэгжлийн тусламж хангаж хариуцлага үүргэлдэг том улсын үүргэллийг илрүүлжээ. Бид хижгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалан зоригтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгаар тэмчил хийх хэрэгтэй. Тэмчилийн чиглэлийг бат эжимдэж, бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэх хэрэгтэй. 73 дугаар хугацааны дэлхийн эрүүл хамгааллын их хурал дээр би видео яриандан Дундад улсын хижгийг эсэргүүцэх ойлгогдхон ба зорилтыг тайлбарлаж 5 жилийн арга хэмжээг нийтэлсэн юм. Ингэснээр дэлхийн нийтэд идэх хөдөө тусгал гарсан байна. Их хурлын эцсийн хэлэлцэн тохиролцсон шийдвэр нь маны талын зогсолт зорилттой нийцэж байгаа бөгөөд дэлхийн нийтийн жонглох тооны улсын хамтын хүсэл эрэмжлэл болох юм а. Одоо шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг мөнхөө бүх дэлхийд өрөвсөн дэлгэрж бий. Бид олон улсын үүргэн үргэлжлэн гүйцэтгэж бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх эд бодисын хангалгын хамгийн том улсын үйлдэлийг бадруулж холбогдолтой олон улсын баримжаа, журамжил, зөвлөрийн тогтоох ажилд бүх талаар гүнзгий оролцсон Дундад улсын төсөл, Дундад улсын туршилгаан хуваалчиж манай улсын бүх бөмбөрчгийн эрүүл хамгааллын засалтын системтэх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг дээшлүүлэн хүн төрөлхийднээ эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хамтын цогцыг хамтар байгуулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүндэрлэн Эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу

хамтар байгуулах, хамтар зас, хамтар эдлгэр нийгмийн хөгжилтийн шин байдлыг өргөтгөе. 2020 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн аж ахуйн нийгмийн хүрээнтэх тусгай мэрэгжилтний ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Хөгжиж эхэлсний дараах асуудал нь хөгжөөгүй ихээс нь цөөн биш гэдгийг бодот хэрэг гэрчилж байна. Манай улсын нийгмийн бүтчид яг гүнжгэ ховролт гарч, интер сүлжээ хүн төрөлхийтнээ харилцааны арга маягийг гүнжгэ ховруулан, нийгмийн үжилт, нийгмийн сэтгч, нийгмийн үйл ажиллагаад гүнжгэ ховролт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд нийгмийн бүтэч, нийгмийн харьцаа, нийгмийн үйл ажиллагааны арга маяг, нийгмийн сэтгч зэргийн гүнжгэ ховролтод хэрхэн жогчиж, нэм бүрэн гүйчэд нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэн бүхнийг хамарсан үргэлжил хүйч нийгмийн баталгааны системийг бүрдүүлэн олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг чангатгаж, хүн амын урт хугацааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулан нийгмийн засалтыг чангатгаж, нийгмийн зөрчлийг арилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах тухай чүм хянамгай судлахын хамт ажлын байрлуулалт хийх чухалтай юм а. Нэгэн одоогчлсон нийгэм нь амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд сайн сайхан өмх жоромтой байж, амьдлах хүчин ба өмх жором оргоноор нэгцэн байдал илэрсэн байх хэрэгтэй. Хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх нийгмийн засалтын дүрмийг төгөлдржүүлж, засгийн ордны засалт ба нийгмийн тохируулга, суугаал ардын өөрийн засалтын сайн үйлдэлчлийг биелүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх, хүн бүхэнд эдлүүлэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатхан шинчилж, нийгмийн эс бүхнийг чөм эрүүл идэвхи байлгаж, зөрчил журалдааныг үндсэн шатанд арилгаж, эй жогчил тогтун байдлыг үндсэн шатанд

0: хамаардаг үүдэн байгуулах хэрэгтэй.
1: Нийгмийн төв голжи шударга ёсын хамгаалахыг нэн илүү чухалчилж, хүний бүх талын хөгжилд ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэг мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөлд нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг зөвлөдөг дарыг манай тэмцлийн харалт.

Сургаан хүмүүжлийн одоогчлөлтийн түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ын өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилцах хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Үндэснээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлнэ. Сургаан хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо сургаан хүмүүжлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх улсын сургаан хүмүүжлийн их хурлыг хуралдуулж, дундад улсын сургаан хүмүүжлийн одоогчлөлт 2035-ыг дарамтлан тарааж, Эл шатны эл төрлийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлыг бүх талаар чангатхан сургаан хүмүүжлийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг ахиулж, жаахан материалын байгууллалтын улсын ажил явдлын эрхийн байр суурийг чангатгахснаар сургаан хүмүүжлийн дүрс байдалд яг байршлын чанартай хувиралт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бид нам ба улсын ажил бийлсийн хөгжилтийн бүх талын өндөрчөөс намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан сургаан хүмүүжлийн үйлсийг урьдаар хөгжүүлэхийг баримталж намд хүн хүмүүжүүлж өг, улс оронд чадвартан хүмүүжүүлж өгхийг бат сахиж ард түмэд таашаагдах сургаан хүмүүжлийг чармайн сайтар эрхэлж сургаан хүмүүжлийн одоогчлөлтийг түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэснээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын сургуул эрхлэх чиглэлийг баримталж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх явдлыг сургаан хүмүүжлийн үндсэн үүрэг болгож, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлийг байжуулах ба үйлдэлгэжүүлэхэд үжүүлэх сургаан хүмүүжлийн чухал үйлдэлийг бадруулан сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн өөрчлөлт хийж, шинийг үүтхийг гүнжгэрүүлж, сургуулийн биеийн тамир гоо сайхны хүмүүжлийг чангатхан сайн

сайжруулж, хөдөлмөрийн хүмүүжлийг өргөн дэлгэр өрнүүлэн, хөв чанарын сургаан хүмүүжлийг хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн голч байхыг ахиулан сурагчдын ёс суртахуун оюун ухаан бэй махбод гоо сайхан хөдөлмөр хийх зэрэг бүх талаар хөгжихийг ахиулан сурагчдын эх оронч хайр сэтгэлгээ, нийгмийн хариуцлагат сэтгэлгээ, шинийг үүдэх жориг санаа, үйлдэлгжүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүний хүчний эх баялаг бол шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал түшиг мөн. Шинэ хөгжилтийн байршилтай жогцсон сургаан хүмүүжлийн бүтэч, шинжилгээний салаба, тусгай мөрөгжлийн бүтэч, чадвартан хүмүүжүүлэх бүтэчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардын насан туршдын сурвалжлагыг ахиулах тогтчийг төгөлдржүүлж, арга маяган нэн амьдлан, эх баялаг нь нэн элбэг, сурвалжлага нь нэн төхөм төд насан туршдын сурвалжлагын системийг байгуулах хэрэгтэй. Ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжил ба боловсруулалтыг ихээр хөгжүүлэн, хөдөлмөрчдийн ур чадвар ба орлогын түвшнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж, нэн бүрэн гүйчэд, нэн чанар сайтай, ажил олголтыг биелүүлэхээр дамжуулж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг өргөтгөж, дотоод хэрэгжээний далд хүчний бадруулах хэрэгтэй.

0: архим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бэйэндаж синий гүдэх чадвараа дээшлүүлэн жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар түрхэн шовтлолт гаргах бол шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын нэгэн жангилгийн асуудал мөн. Манай улсын ихтэй сургууль хүнд үүргийн жоригтай үргэлж, ихтэй сургуулийн суур судалгаан шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх талд хүчнийг бадруулж, улсын байлдах бодлогийн хэрэгжээд анхаарлаа төвлөрүүлэн жангилгийн голлох мэрэгжил ялангуяа багалж уурдал асуудлыг харгалж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг түргэлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хос төрүн жиргийн байгууллалтын ихтэй сургуулийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлаа чангадах гээд дэмжиж өндөр төвшөнтэй их сургуультай түшиглэн нэг бүлэг судалгааны төхөөрөмжийг байрлуулан бүтээн байгуулж үйлдвэрлэх жаах судалгыг нэг цогцжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Ихтэй сургуулийн чадварт нэгнээний байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж өндөр хөв чанартай багшийн игнэг байгуулан нэн олон төрүн жиргийн чадварт нэг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Улсын орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэхэд суурлан орон бүсийн сургаан хүмүүжлийн эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж чиг шугам тал уялцсан зүүн дунд баруун хэсгийн гажир орны дуу хоолой нийлүүлсэн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн орон зай байршлыг түргэлэн бий болгож сургаан хүмүүжлийн орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэх хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлж, сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн системт чанар, бүхэл цогцтой чанар, хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн сургаан хүмүүжлийн үнэлэлтийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх ерөнхий төслийг нийтлэх ба боттойд найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, дундад улсын бодит байдалд нийцсэн дэлхийн төвшөнтэй үнэлэлтийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хийдгийг арга жааснаас нааш их хөвчээгэр сүлжээн дээр сургаан хүмүүжил хийсэн туршилгаан дүгнж мэдээ жангийн мэрэгжлийг ашиглан сургаан хүмүүжлийн ойлгогдох хүний сэнтгэж сургаан хүмүүжлийн завгүрийг өөрчлөх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн гадагш нээлт хийхийг өргөтгөж сургаан хүмүүжлийн нээлтийн бүх бөмбөрчөгтөх байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн олон улсын шинжилгээ мэрэгжлийн солилцоо хамтрал цаг чангатгаж дэс давхарга ба хэр хэмжээгийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт амар төвшнээ хязгаар шугамыг бат сахиж улс төрийн зөв чиглэлийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.

0: Манай улсын нийгмийн баталгааны үйлсийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 2-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Хамтнамын 19-р хугацааны төв хорооны улсдрийн төвчөний 28-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улсдрийн төвчөө бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх агуулгаар 28-р удааны хамтын суралцлага хийнэ. Энэ удааны суралцлагын тохируулсны зорилго бол 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалт үүргэд хандуулж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтын одоох байдлыг задалж, оршиж байгаа асуудлыг судлан төгөлдржүүлэх сэтгэмжээ тодорхойлж, манай улсын нийгмийн баталгааны визийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулахын төлөө юм а. Нийгмийн баталгаа бол ардын амьдралыг батлан сайжруулах, нийгмийн төв холчийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх үндсэн дүрмийн баталгаа мөн. Аз ухаан нийгмийн хөгжилтийг ахиулах, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг өргөн олон ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг биелүүлэх чухал дүрмийн тохируулалт мөн. Тэр нь ардын амьдралын баталгааны амар төвчний тор, орлогын хуваарлалтын тохируулагч, аж ахуйн ажиллагааны дөрвөлт намдуулагчийн үйлдэлийг бадруулж байгаа болохоор улсын засаж төрийг төвшрүүлэх их асуудал болох юм. Манай нам ер нь ардын амьдралын сайжралт ба нийгмийн баталгааг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм а. Аль эрт 1922 онд намын 2-р их хурлын тунхагт үйлдвэрийн даатгал байгуулах, ажил алдсан ажилчны хамгаалах зэрэг ажилчны харгалзлыг сайжруулах зорилтыг дурдан гаргажээ. Рижиний үед нийтэлсэн зөвлөлийн засагт бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын хөдөлмөрийн хуульд тусгай бүлэг гаргаж нийгмийн даатгалын асуудлыг тогтоосон юм. Шинэ Дундад Улс байгуулагдсан эхний үед засгийн явдлын хороо Дундад Улсын ардын улсдрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр дэх хөдөлмөрийн даатгалын дүрмийг алхам алхмаар хэрэгжүүлэх шаардлагыг үндэслэж 1951 онд бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын хөдөлмөрийн даатгалын дүрмийг нийтэлжээ. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид нийгмийн баталгааг ардын амьдралыг сайжруулах суур ардын амьдралын инженерэн болгож нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулаад чухал их ахилттай болсон байна. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг нэн довэн байранд тавьж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг ахиулж түргэн хөгжих замд нь оруулжээ. Төв хорооны улсдрийн төвчөний хуралдаан, төв хорооны улсдрийн төвчөний банкны хорооны хуралдаан, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн хуралдаан зэрэг хуралдаанаар үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх ерөнхий төсөл, эмнэлгийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх санал зэргийг олон удаа судлан хянан ярилцж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад орын давхаргын зураг төлөвлөг хийж, өөрчлөлтийн системд чанар бүхэл цогцтой чанар хамжилжих чанарыг улам нэг алхам чангаруулсан юм. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг нэгтгэж, алан байгууллага ажил үйлсийн нэгч ба аж ахуйн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг нийлүүлэхийг биелүүлэн аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын суур мөнгийг төвөөс тохируулах дүрмийг байгуулжээ. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалын дүрмийг өмхлөн нийлүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын хүнд өвчний даатгалыг бүх талаар хэрэгжүүлж, улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөг байгуулсан байна. Бид бүх ардыг даатгалд оролцуулах төлөвлөгийг ахиулж, нийгмийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бууруулан, хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг салган шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суур мөнгийг төгөлдржүүлжээ. Бид насжилын асрамж, хүүхэд саатуулах, жимдэгчүүдийн туслах зэрэг асрамжийн үйлсийг идэх үедээ хөгжүүлснээр хот хөдөө, гажир орон, хөйс, ажил мэргэжлийн ялгалгуугаар ард олон нас ахих, өвчлөх, ажил алдах, ажилаасаа болж гэмтэх, жимдэг болох, ядуурах зэрэг аюул түгшүүрийн өмнө чүм жогчингүү дөрмийн батлагтай болсон юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал явлж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрах хийг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг уурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнч өвлөлтэйгэн идэхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуул чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин яралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Эрин үеийн гэгэрэл.
5: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
5: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио Төлөөсийн гөрөнхийн хорооны Монгол Аражиогийн өрөн үеийн гэхрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохоолч даасрын манжилэн шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба дээ соёлтын алаг өрөн багч гэсэн бүтээлийг Ордсын Аражио Төлөөс хорооны хөтлөгч хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортд хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Шаргал бүрийтэй уулас. Аав ээж амар хонгортойгон амар сайхан жаргаж сууж гинэ гэж төгсдөг их эртнээ туулыг энэ хээр талын хүүхдүүд чээжлэх дуртай байдаг. Аль аль нь ч гэсэн хүнээ сайхан санаанаас ургасан хүсэл мөрөөдөл байж таарна. Энэх мөрөөдлөөрөө альва гуниг гутрал хахжил бутралан арчин энэ хээр тал дээр хүнээ амьсгалж алгаж ирсэн нь үнэн буюу. Газар дээр ургасан хүнээ жинхэн урт туул энэ л байж билээ. Нарнай хаан доор хүнээ аж үйлс энэ хайр ач инэрэл бодол сэтгэлийг төмөн өнгөөр хөксүүлэн босгож гутруулан унгадаг газар ус минь. Чамайг би юугаараа баярлуулж, юугаараа гомдоож яваагаа ч мэдэх чадалгүй яваг минь уучил. Чанасаа нэг л уйтгар уйрал, дурсал, мөрөөдлийн халуун хөйтөн жайр мэлтгэн үлсэн төмөн өрчлөөт жавх шиг энэ хөгшин буурал уул талаан тэмтрэн унах жөөлэн шаргал бүрийг чинь үнийн жилэн дээр би ээжтэйгэн их үрийн элэг дэвтсэн хайраар дүүрэн ажиж жогсоход намрын жижигхэн дэнжмэн хөлдоор хав халуухан амсгаж хаяагаараа тэнгэр нь уйхан харагддаг билээ. Тэрэл олон үдэш хааны газар гилвэн гилвэж бороон жутхна. Хааны газар нарган хөөр эсвэл олон ихийн жүрх харуулж дайн тулаан болж өнгөрч байгааг би мэдгүй. Зөвхөн энэл газар тэнгэрт одод нэг хоёроор гэлэлжанхан төгөж, өв сургамал жихтээ ихэн шаргалдаж, холын уулас хаяанд минь хөнгөн уйхан амьсгасан жөөлэн шаргал бүрийтэй олон сайхан үдэш болж байсныг би ээжийнхээ нүднээс харж үлээ. Энэ газар энэ нутагт явж суун ярьж дурсахад эчиг ихтэй элэг бүтэн явсан өдрүүд минь ингэж амьд явахын аж жаргал болж хүнээ бодол сэтгэлд ихээхэн жай ижлэн мөнх мөртөн хормхон гялсч харагдана. Чингэхэд энэ олон уулас тэнгэрэн өргөн өндөлчөж нарн хүртэл чарай орж миний мөрөндөр жөөлхөн амсгаж тогтдөг юм. Ай тэхүү минь яхав, амьд явна гэдэг үнэндээн нар салхинд гандаж хөөршиж, уул ус жүүртэн амтнаан харж түшиж, юу нэг юмд хүрх гээд хүрч чадалгүй жавж жаргаж, гунж хөксөж явдгийг хэлдэг байх гэж намайг баг байхад бууралханай хончин аав минь ярьдаг байсныг сайхан бодвол одоо л сая тэр арван үлгэрийнх нь жинхэн ухааныг олох шүү болж энэ л газар ус минь хайр хорсол баяр гуниг хүсэл мөрөөдлийнхөн халуун хөтөн алган дээр намайг төрүүлсэн нь үнэн буюу гэж эрэхгүй бодно. Энэ газар энэ нутагт сампил тайжийн чичигмаа гэдэг сайхан хүүхэн байв. Хончин жалуу даш чивэгч говийн ганчхан жүрх шигээр жалуу харчуулыг сэтгэл алдан тэмтчүүлсэн энэ сайхан чичигмаа хүүхэнд эгэ адилхан бүрч илүү дурлж хайрлж энэх гажар устайгаан ижилхэн энэ гажар усан харж төрсөнтэйгаан адилхан хайр сэтгэлийн чичигмаа хүүхэн ойлгох гэж жүтгсэн ч ойлгож чадаагүй. Тэнгэрэн хаяанаас нь чарчиж эхэлсэн намрын үдэш даш чивгийг унсан мөртөн өнчрүүлэн орхиж явсан байжээ. Даш чивгийн энэх гомрхол, уярал, гачигдал, гансрал болж хүсэрдсэн хайрын энэ л газар ус эхийн алга шиг тосч тэнгэрийн одод хүртэл нулмсыг арчиж хонсон байжээ. Хөө минь, ээж нь нүдгүй болчихлоо гэд гутаркгүй шүү. Ээжэн амьд байтлаа хүү минь ээждээ дуугаан сонсгож бай. Ээж нь хүүгийн хэн жүрхэн чахилгыг чагнаж байвал их болснай минь аж тэр юм шүү. Миний хүү сайхан яв. Энэ газар усл ээжийн чинь хоёр нүд болж чамайг харж түшиж байна шүү гэж

0: Их болсон Жаянахан халуун дулаан илч будгийг үрийн ганч хүүгийнхэн гараас амтархаж харж энэ газар ус шигэн хатуу ястай явсан хоёр нүд нь таг сохор ээж нарны мөнхийн гэрлийг хүүхдүүдтэй авчрах гэж хол явсан өвгөн хончин жиргэн энэ л газар усны өнг аяс ховь жаяба энэ л газар усан дээр ургаж төрдөг хүнэ ам амсгал энэ хайр хүсэл тэмүүлэл уйрал гутралын догшин долгон урсгал байж миний бодол сэтгэлийн хэлбэргүй олон эрэг хавчил хад чулууг ивдүүлхэн давлгаалах шиг санагдана. Туул шигэн их эртнэ энэ уул тал минь ингэч мэрсэргэн амсгатай хөвийн өнчин нуураанч утаа шинхэг үнэртсэн нутгийн хүрэн чулуудаараанч шуудинх нь жүүргэлэлжсэн хол газрын бараагараанч гэсэн хүний сэтгэлийг жогсоо жайгүй уйруулж урамшуулж довтолж айсвий хөлгийн ирмүүн төвөргөн чангнан нар нээдор мөнх дүлгэн тони артан байгаа да. Долмостай ярсан үлгэр, нулмостай сонсон үлгэрүүдийн минь өлгий. Хайд, энэ их эртнэ хөгшин буурал уул талаа. Миний хөгшин буурал уул тал минь дээ. Энэ газар дээр би их хүнэ үг чангаж ухаа орсон. Намайг ухаа орох тусмаан аав ээж хоёр минь намраан бараадыгаар уйран гансарч юу нэгэндээ яарж байгаа адил сэтгэл алгасан гүүн гүүн санаа алдан байдаг шиг санагддаг болсон. За юу ч гэсэн эртхэн өвлжэндэн бууж амрая. Одоо хөдөлгөхгүй бол ундрайн гурван чагаан шилийг өвлийн голд туулна гэсэн үгдээ гэж аав минь ээж уруу жөөлөн-жөөлөн харан байж ярсаар хижээ нэг өдөр нь найман жохсоосоо бууралдсан намар жанай динжээн хөдөө нуурын хан эргэнд олон-олон өдрийн баяр жаргал, гомдол, уйралтайгаа мэлтрүүлэн орхиж нүүж явдаг л байсан. Явах үлдэх хоёр яг л адилхан харагддаг мөнч хичүү хуулаа. Энэ сайхан газар усан дээрэн нүүдлийн шуу шиг хүрээд ирдэг танус шиг сайхан сайхан хүүхдүүдэн харж өтлнө гэдэг үнэн буян. Хүнэ санаад хийж чадаагүй юмыг газар дээр, саран дээр, наран дээр таанарл босгон шоу хүмэн гэж буурал ханай хончин аав минь ярьдаг байсныг би одоо ч бас чэжилсээр байна. Хайда. Хидийч сэргэлэн сайхан ухаантай дээд үе минь байла. Энэ сайхан газар усан дээрэн ухаанаараа бүтээж амьдрах, санаагаараа унж босох амьдралын жүй ёсон сэтгэлийн жам хуулийг хүүхдүүдийнхээ ой тойд ортол ярьж сургааж байсаар уулсаан тэмтчин унах оройн шаргал бүрий шиг жөөлөн-жөөлөн амсган байж энэ газар усан дээрэн мөнгөт нойрстгэн даанч сайхан мөртөн гашуун уйралтай гиян. Энэ л олон үдэшээ. Жөөлөн шаргал өнгөтэй бүрийгэн хочиргоё гэд хочиргоож дийлхгүй дэн уулас минь тэнгэрэн тойрон намайг тойрон бүрхшин гасалж хондгийг газрын хан жүрхнээс чангаж вилээ би. Хүнэ жинхэн урт туул ингээд л бардаг бишээ.
1: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад Дээ соёлтын алаг ирээн богч гэсэн бүтээлийг уншин хүргэе.
0: Алаг ирээн богч. Дээ соёлт. Дандан, дандан. Дэсэг алдрам хүлээсэн оройн давтлаг буух хонх юу ч гэсэн чаган тулж чайн бучилсан гэмээр сунжирун гихч дуулдлаа. Би аль хижээнэ диглээд бэбэлхэн болгочихсан богчаан шүүр намгчаан үүд саван гэр өдөн гүйгээ нисгээгээр нь товтлоо. Адагтан унган холвоо оонын хоёр өвөр шиг ижилшин дасалчсан сайн найж сарна данч үг өгч дуудаж жавдаагүйсэн. Би бол хөдөөгийн өвөг эмэгдэн бараа болж суугаа хотын хүүхэн юмсан. Аав ээж ч юм хотод ажиллаж байдаг болохоор хамт нөхөд намайг жинхэнэ нэрээр дуудах бишээ. Үргэлж кадрын хүүхэн гэж нэрлэв.

хүслийн минь гажирдуулж байв. Ай, Катрин хүүхэн болсноо хойд ийм нэг элэгдэж хууч ирсэн чаашлуул нөхөө сорсон богч мөрөвчлөөд явхад хэдий эв хавгүй юм бэ? Би эмэгтэй дайн жарлаж учирж үгүй маргалдан сургуул моргуулд чинь очгүй гэж эмгийг шаналгадаг боллоо. Нэгэн өглөө нар мандлаа шүү надад. Би бүрэн ялалт олчихсан. Жаажа, сургуул моргуулдан эртхэн яв. Айгүй дүүл хичээлээсэн хожимдан шүү. Эмэг нь өнөөдөр чамд шинэ богч авч өгьё гэд эмэг намайг аргадав. Миний баярлсан гэжээ. Наад жахтан хичээлэнч олигтой сонсож чадсангүй. Шинэ богчтай боллоо гэж бодохтой жирэг багшийн тайлурлаж байгаа жийл нь нэг чихээр ороод нөгөө чихээр гарчихсан. Харж вэ, маргааш өглөө болоход би чинь хараарсан богчон хар хур дугургатал мөрөвчлөөд саргуулдан ирдэг хүн. Миний энэ сүрт дандаа намайг доор үжээд байдаг тэр муу алячуудын атажвтэн лавтай хүрх байха. Эдгэрий бодохтой жирэг дотор минь бал бурам долоочсноос дооргүй санагдаж гэр уруугаан хар хурдаар гүйчихсэндэ. Намайг үүд түлхэн гэрт ороход эмэг минь гал шилэн жүүчсэн нэг юм ойж байгаа нь харагдлаа. Эмэг намайг хамар дээгүрэн атсан гал шилийнхэн дээгүр ширвж авснаа хөөх минь хараад ирчихөө. За, хурдан халуун бүлээн дээр нь хоолоо идчих гээд хамгийн сүүлчийн хатгалгаан барсан бололтой шүдэрэн утсыг хажиж таслаад босов. Шинэ богчаан бодохтой жирэг хоол идэх санаа гэж надад жаахан ч алгаа. Би эмгийн гараас татаж, эмгээ, надад шинэ богч авчирв гэхэд эмэг нь, оо голоо минь авчирсан авчирсан. Гэе, хоолоо идэхээс нааш эмгийн чамд өгөхгүй шүү. Мэдвү гээд магнэ дээр минь погтл үнсчихв. Эмгээ, надад одоо өгчгөлдөө. Би богчаан авахаас нааш хоол идэхгүй гээд эмгийн гарыг сажил хэлв. Ай, энэ хүүхнийг чухам яая та. Эмэгч арга барагдсан бич, ойж байсан юмаа өөрт минжихэж өгөөд, ма, ав, одоо нэг санаа чинь амарлаава гэлээ. Эмгээ, эн чин юу юм бэ? Юу байхав хүүхэ? Чиний авах гэсэн шинэ богч шүү дээ. Би тэр юмыг дэлгэвэл юу нэх нь хар арсан богч вэ? Тэр чигээрэн эв энгийн богч мөртөн элдв өнгийн бүсийн өөдсөөр эвлүүлж ойсон ирээн алаг богч байв. Би тэр богчийг авахыг бүхэл үжих бас дурггүй болохоор тэр хинжуур хор шармын бучаллаа. Төсгсөн ууртаан би эмгийн ойж өгсөн ирээн богчийг ханжнаа мохорт хайр найргүй шидэж явуулаад, хм, би тэр юмыг чинь авахгүй, яг авахгүй гэж ондогчв. Эмэг алгаа нухал хэлсаар, хөх минэ, ахгүй яану? Эмэг чинь бүтэн өдөр үйлэн бартал ойлоо шүү гэлээ. Би улам ондогчин, хм, үйлэн барах байтгүй, тамаан барууч би ахгүй. Хин чамайг тийм юмыг ой гэсэн юм. Би хар арсан богч авна гэд ханжин дээр үсрэн гарч хөнжлөөр толгоогоо бүтээж гүвдээд дуу тавьчихлаа. Тэхгүй яах вэ? Би ч н одоо дундад сургуулийн босхой алхах гэж байгаа босоо хүүхэн. Эвэнгийн эрэн алаг богч үрээд аля толгоолох чагаасан бүрч өнгөрч гисэн шүү. Ингиж бодоод би улам илүү мэгшин байлаа. Ай, энэ хүүхний да чухам яалтай вэ? Эмэг минь барьсан тавьснаа олохгүй сандарч байгаа бололтой нэг юм ярьж дүднж байв. Дэми утсангүй аяг шинага мөргөлдөх чимээ дуулдлаа. Бодовол эмэг хоолыг минь аягалж авчираа бололтой. Би энэ бүхний хамаарсан чгүй эмэгд тийм хэлбурхан бууж өгч болохгүй гэж хатуу санж хүнжил дотороо тээчлэн улам илүү дуу тавьчихсан. Ишээ, энэ хүүхний ухаангүйг одоо яая да? Эмэгд үүнээс ондоо үг алга. Данг данг данг, данг данг данг, орен тавтлага буух хонхноо дүү огжим дуулдлаа. Кэ, яасан хурдан хичээл буучих нь ү? Гэе, надад харих сэтгэл гэж яг алга. Хонхон дуунаар би өөрийн аль дуртай сонин сэтгүүлэн чахаалж чавдсан хамт нөхөд минь над руу үг дууггүй ширв

явснаан хижээлийн гэрээс гадагш хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шуухан иврэн гарч гала. Хангаа уужим хижээлийн гэрт би ганчаараа хочирлоо. Хариуч ямар тус байхав? Эмэг надад нэг л хэмүү богчийн хүртэл харамнаад авч өгөхгүй байгаа юм чинь сонин сэтгүүл гэдгийг нэнт хэлэх үү дээ. Би хичээлийн гэрээс уран муутай салаад санаа дураараан жарагдхаасан өнгөрч гисэн хөлөн алав шуухан нэг нэгээр жөөл. Би эмэгтэй хорсож явна. Ээж авдан нэн гомдож явла. Намайг хөдөөгийн сургуульд хайчгаад хайхархан болчихжээ. Аав ээжийнхэн дэргэд байгаа тэдгээр олон хүүхдүүдийн үжилдээ юугаан өмсч юугаан эдлэе гэвэл дураараан байдаг. Энэ хэдий сайхан бай гэсэн бодол тархинд минь эргэлдээд намайг зүгээр байлгадаггүй. Өчигдөр багши бидэнд сонин сэтгүүлж халан унших ач холбогдлын тухай тайлбарлан ярьсан бөгөөд сонин сэтгүүлийг илүүхэн чахалан уншицгаа гэж дайчлалт хийлээ. Өглөө болоход манай ангийн нөхөд бүрэл жоос мөнгөө бэлтгээд ирчихсэн. Чомрлог биш бол өвөр Монголын багчуудын сонин чахална гэд хөл болж гэн. Адагтан ангидан хөдсөн дээлтэн гэж хочлогдсон хамгийн ядуу амьдралтай эренчин хүртэл 2-3 хов сэтгүүл жахална гэд хоолой мэдэн хөөрч бархираад хар дэвжэн үүсгэж билээ. Ганч би дуугүй байсан. Юу гэж дуугархав дээ? Жоос гэдэг хатуу эдэн надад ховгүй юм чинь би юу гаран жахална уу? Өдийн амралтын чаг дээр манай ангид хөр хөгжөөнөөр бэлхаж хар үеэн боллоо. Сурагчид аль сонирхолтой сэтгүүлэн жахаалахаар жоос жугаагаан багшид тушааж бужигналдан. Арийн суудалд суугаад дугаар хүлээж байсан эринчинч аруутын хэсгийг барьж амандан чамрлаг нэг өвөр Монголын багчуудын сонин нэг гэж янтай тантай гингшин огсолчхон нэрэн чихий гаслгана. Түүнээ тэр бүлтэлжсэн хоёр нүд нь шүүг гэж л мэд. Байн байн надаруу Катрин хүүхэн гэж байгаад манайдч хөрхгүй хөөрхий чарайлах нь гэсэн байртай чоргитл хараад намайг аргаа шалдруулах юм. Өнчрөн суугаад өөр юм оролдохдоо би уэлмар уэлмар санагдаад байла. Тэгвэч ямар арга байхав дээ? Нулмасан хийж алгаад тисгэл хэрэг. Би элдв хоёрыг бодсоор гэртэн хидид яаж хүрснээн ч мэдсэнгүй. Нэг мэдхэд эмэг минь халуун уур савсалсан миний хамгаас идэх дуртай шүлтэй хоолыг өмнө бариад инээмсэглэн жогсож байла. Эмэгэн харахтай жирэг уур омог минь бас л бучилчихлаа. Ууртаа би аягтай хоолыг ширээн дээр паскетэл хүчтэй тавьснаан бас л хүнжлөөрөн толгоо гомбтой гэд гэвдчихсэн. Гэе энэ удаа би уйлсэнгүй. Яг уйлсэнгүй. Илээ хүүх минь бас яачв даа. Жа босоодр, эмгийн чамтай нэг юм жөвлий, гэж тун эйлдэг жөөлөн хэллээ. Хм, уран хоншоорлогдан дуртай, надтай жөвлөөд ямар хэрэг бүтэж байсан юм? Мэргэн хоншоортай муу харамч. Би эмгийн хорсогдон бодлоороо ингэж буруушааж амжилаа. Хүүхэ, эмгэн саяхан баруун айлын балдан өвгөөс чин сонслоо. Саргуулд чин санийн сэтгүүл жахаалаад хөл болж байна гин үү? Балдан өвгийн чин омболн хүртэл 2-3-ыг чахаалчглаа гин. Үнэн үү? Чи чин тэгээд яах санаатай хүмб? Эмгийн энэ үг надад ёстой жахтансан газар маажсан шиг таатай санагдлаа. Гэвч лавин мэдхээс нааш тийм амархан бууж өгөхгүй гэж би бодоод. Үнэнгүй яах юм? Чам шиг худал хилдэг хүн хэд байх юм? Гэж хэгжүүн шиг дуугарв. Миний үгэнд эмэг ууралсан гүмөртөн харин өөдөөс хаахаа гэж ихэл инээчлээ. Энэ удаа миний уур үнээр уушиг дэлбэрэн бучалж билээ. Хм, би маргааш хотондоо харж ээжтэй очноо. Та намайг яадгийм? Гэхэд эмэг уруулаа нэг их чар байлгаад. Өө мөхөх минь явхаасаа өмнө эмэгдээ ямарч гисэн хоёр үнэн үг хэлчихтээ. Үгүй юм бол аав мөөм чинь орхоотой болсон хүүхнөө өмөрж өмөглөд ирвэл өмг болсон би аав мөөмийн чинь өмнө юугаа хэлж жогсдог вилээ гэж надтай шоглож эхлэв. Хөөхээ, эмгэн чамтай тоглолоо. Хурдан босоод хоолоо идчих. Тэгвэл эмгэн чамд жоос өгье. Маргааш багштай өгөөд
сэтгүүлж

байгаарэ гэж намуухан дуугарлаа. Эмгэ, үнэрүү? Би хүнжлэн ховх татан үсрэн босч эмгээс итгэж ядан асуу. Үнэргүй яахын? Ма, эмгэ хэлхийн дагуу өвөрөөсөн аравтын жоос гаргаж алган дээр минь тас гэтэл тавьчихлаа. Би жоосыныг харж эмгээ нэг ширтээд инээж гисэндэ. Эмэгч намай хараад үйлшиж булнхэртсэн нүдэн анигаад мөшөөч гэлээ. Баярлсан хүчинтэй би эмгийнхээ өрчлөөс дүүрсэн хачарт өөрийн булавлаажуулан хачраан наалдуулаад уйлчихсан. Энэ удаагийн нулмс аль ч удаагийнхаас илүү бөмбөрөв. Хөхэ, эмгийн харамч гэж бодож байна уу? Гэж асуулаа. Би толгоос ажлаа. Гэхдээ би үнээр тэгж бодож байсан юм. Гэе тэр чинь бүр уурын уршиг шүү дээ. Тэгж бодох нь ч таарнаа. Гэтэл хүүхэн минь хэрэгтэй юмд эмэг нь харин харамч байдгүй шүү. Хууч үгэнд эдэр биеэн чимхээр эрдэмээр биеэн чим гэж хэлдэг юм. Чиний өмсч жүүх эдэлж хэрэглэх дээр чамд чанга байдаг болооч. Хичээл сурлагын чин сэтгэл дээр эмэг нь жаахан ч харамнахгүй шүү. Чиний тэр богчоор үлгэрлээ дээ. Тэр богчийг нөхөж торлуул нэг хоёр жил дөнгөчгөн. Ариулсан жоосороо ном судар авч үжигэл хараачин тэлэх биш үү гэж эмэг нь боддгийм. Өмсч жүүхдээр нөхөж давхоод болдог. Ажил сурлагыг нөхөж давхуй гэвэл харин тун хүчэр шүү. Эмэг нь хэдийгээр соёл мэдлэггүй ч энэ ёсовчрий харин сайн мэднэ. Ийм их хэргийг эмгээсээ нуугаад юунд эртхэн дуугардгүй юм. Маргааш хурдан очиж багштай хэлж чахаалвал. Аав ээж чинь чамайг ном судар сайн үжээ гэж ахин дахин жахиж байсныг чаарай мартаагүй ба эмэг толгоо гилвсээр олон юм хэллээ. Эдгэр үгс нь өнгөрсөнд надад хатуу шүрүүн сонстож байсан бол өнөөдөр харин юунаас ч илүү ээлтэй тотонсог санагдах нь. Эмэг минь миний төлөө санаа сэтгэлэн жүдэж байсан байжээ. Бодол минь буруугаар эргэсэн учир эмэгэн хилэстүүлчихжээ. Хоёшт эмгийнхэн үгээ хичээн сонсож шилдэх сурлагтан болохоор чармайна. Тэрхэн жуур гимшил, жоригжил миний тархинд жирэгчлээ. Эмгэ, би буруудажээ. Өрөн алаг богч минь хаа байна уу? Би өөрийн ирэхгүй эмгээсэн асуула. Эмгийн гараас өрөн алаг богчон хичээн гүлэн гардах үед харч минь түүн дээр хадчихсан шиг тогтчихсон. Элдэг өнгийн бүсийн өөдсөөр жүйж ойсон болооч эвлэг дохтой бэхлэг гоёхон эрэн алаг богч байжээ. Хөхэ, эрэн алаг богч нь сайхан уу? Эрэн алаг богчонд миний нүд тосч шохоорхон ажиглахыг хараад эмэг ингэж асууж билээ. Сайхан, том сайхан. Эмэг эрэн алаг богчийг надад мөрөвчлүүлээд нэг жирэг шинжисэн. Жахаржээ, жахарж, жигтэй сайхан жахаржээ. Одоо ястай нэг сурагчийн маяг оржаа. Хайр тэмэг минь богчоо мөрлөөд жогссон намайг үжээд ам хамхилгүй баярлж байгаа юм чинь. Хожим эрдэмтэн болоод ирсэн чагт чухам яаж нэг баярлах болтоо?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Даасрын манжилын шаргал бүрийтэй уулс гэх бүтээл ба Дээ соёлтын алаг хөрөн багч гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чарм.
7: Бээжин цаг 16.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
7: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэт улаан бөөцө.
8: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
7: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу, сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таадартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо Жансу мужа Шинжангийн тусалж Хэлсүр үгийн залуучдын ажил олох хөслийг ярилцсан тухай ярья. Давхын урагшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа улсын дотоодын анхдагч Ковин Галчуурд тусгай хэрэглэх Ковингийн шин төрөл зүйл болох Шэмьяны 1-р номертой Ковингийн тухай ойлхъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч. Аршин шана тос хурд тосхна намын юрины шүүжи пүрвийг танилцуулъя. Цаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клонавч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгүй үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахан сонсогч та. 8 дугаар сарын 20 өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдах 12 дугаар хугацаанаа Синжагийн нийлх модн цэцгэвс навсглан цуглараан Санжи Жуугийн хотын бишэнд эхэлвэ. Тус хугацаанаа навсглан цуглараан нэг бүс нэг замаараа альва газрыг холовж хамтралцсан хамтарааш гөрч ногоо хонклиг байгуулаа гэхээр агуул сэдв болгож Улсын дэсийн нийлх мод нарлж ана зах дэлгүүртөд өшгөлөн 40 нэвзүлгийн байр гаргаж 80 өнгөрөө чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснээ төрөл зүйлийг төвлөрлөнэ дэлгэн үзүүлж төрүнэ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт хэмэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаар үлтийн машин механик зэрэг хошуурла үрүтэлэг зэрэгээрээ дэлгэн үзүүлж бас клаасссан ажах хуулийн төрөл зүйлийн хамтрал санаа гэрээ тогтолцохоо Тундаз яна нийлх модна газад гаргалтын ил бус келварын цуглара зэрэг хөдлөр орнолвэ. Синжангийн Мингу нэрмштэ Амахугийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн гасгарт компани Ерэн Казакрла Сүнчоган келхтэн. Өсклингийн цуглараана тавцсангийг ашиглан нэнг олон шилдэг эквайлхта залхалдуулж нэнг өргөн удма зах тэлгэрийг нээхийг хүсэж байна гэвэ. Цанжи хотын нэг цэцэг модна үрийнэ чиг боожуулах талбаана хариуцлагатан Лүдүн бо танилцуулан гэлхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдүнэ борлуултын жахлуултай хамтралцах санамж тогтолцоо гэвэ. Цанжи жу болбол Бүкшинжангийн нийлх модна жүлсцийн гол төвлөрсөн газар байж нийлх мод боожуулсан төвкийн өний удаан ажүлсцийн сүйрийн зузаан юм. Тохан газар хужурд тесэртэй сөрхийг эсэргүүцэх чинараар чанга чинэр сайтай нийлх модна төрөл зүйлийг үргэлжлэн боожулж баруун хөтийн 8 ахуугийн засалт болон Дунд Азийн нугаар үлтийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулж нэг нэг кэсгэ нугаар үлтийн үржигийн Синжангийн дотор их санаа борлуулагч улсын дотоодын альва мужид борлуулагч байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг Дунд Азийн улс мод их кем жагара газад до борлуулагч байна. Бүхэлсэн альва газраас ирсэн ажил төрөл эрхлэгсэд шинжил кухана судалгаана Кюралын газрын тусгай мэрэгжилтэн газад оролж ана ажах хуулийн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжаж үлэн боожуулах Килассын нарлжагэд стевшүлкэ шинжил кухан техник мэрэгжлээр ажиллуулсад чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөх сэдв та барилдвэн гүнзгас ойлцж хөгжилтийг хамтарч өгчлвэ. Синжангийн нийлх мод цэскэвснэ ажиллуулсан нэгт дотааддана бүкулсыг холовч Дунд Азиагийн нэлэлк өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард Хутубишана нийлх модны борлуулалтын хэмжээ 990 төмөс сүйртэг орч адил хугацаанд кас 142 цаг 8 хуваар нэмэгдэж борлуулалтын мөнгө тооны 1 дүншир 3700 төмдөөр гассад авчээ.
1: Шинжангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөл зүйл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг.

0: Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлөө шитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан жилдөө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилдөө соёл болвол нэгт хол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Шагын сонсогчдаа. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидрэ 2026 оны Алтуулигийн тагалсаар би энэ таймер зугаацлын солилцоороо цуглараа. Алтаймгийн бүржин шанд өндөрлөө. Тундад улс Орс, Хаскстан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болон сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болон уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх хоёр их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулваа. Үүнд усанд кевк шүхрээр халин эск уулах газраараа кэлтерг унах зэрэг гэрийн газаак биеийн таймерийн кэлгана байхаар барахгүй бас бөх барилтах күзүдэнэ дээс татах исэн хорхосоно зэрэг үндэснэ уламжлалт биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж соёл зугаацла гүнзгав усалцсан таймерчд биеийн таймерийн кэдлгана дунд нөхрлөлэн батдахж бас алтаа уул дахугийн цас мөсн тал нутг нуур цорим зэрэг элг байлг зугаацлын эк байлгаараа нэг олон хэмсэн анхаарлыг татч нэг царанга олон усчийн биеийн таймерийн соёл цайн суна үлрлийг нэнгэ кюргэж тавлах уу.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захаалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Цагны сасгч та. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар улсын дотоодын анхдагчаа Кевин Галчуртаа тусгай хэрэглэх Кевин гинэ шин төрөлжил болохоо. Шэмийн 1-р номертой Кевин гин тохиолхъя. 8-р сарын 20-өдөр дунд улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орны тараалын

судалгаана төв болон Шинжангийн Тяньшань Шэмиэ нэрмштэй шин материалын хазгарта компани хамтран сунгуу можулсан улсын дотоодын анхлагч Кевин Галчурт тусгай хэрэглэх Кевингийн шин төрөлжил болох Шэмиэ 1-р нэмэртиг Цанжин Лоулунхагийн ерэн галсан дуршилтын суурин газарт чинхээр нийтлвэ. Нийтлэх хурлын тухайн царанда шин төрөлзүлийг нэрэдэнэ пассек ёслол явуулж хуралд оролцсон Күнттэ гээчд тармилын газарт хүрч туршилтын тармилын газрыг тойрнөсч шинжилх ухааны судалгааны ажилтад тухайн царанда төрөлзүлийн тараалингийн мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж альва талхсан үрийн нэрлэлтийн талаара шинийг өсгө төөхөн материалыг дэсдэвшүүлэхтэй барилдуулан ажил үсгийн ярал цайрнулж Санжиругийн тараалин Малажахугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төв Хутубишэна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн топча зэрэг нэгсийн хариуцлагат нь нийтлэг хурлд оролцож үр цулгу кэнг үйлдвэрийн бүх келкасыг бот даруулахад нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж энэг шин төрөлзүлийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын кэвин алчуурт тусгай хэрэглэх хандлагат төрөлзүлийг боожуулах ажил бий болсон шүвтлэлтийг харуулж байна. Утгцанасан араа улсын дотоодын кэвин алчуурын ажилст ус шивх урлуулда тохирох тусгай хэрэглэх кэвингийн үр говолхаар зөвхөн нийлэм хэрэглэх кэвингийн түүх материалыг хэрглэж цацхин унах холт зарвна цагаана кемжайны хөрөлцөхгүй зэрэг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр барахгүй эхнийх сэний үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагчга хангахтай хүчээр тавиава. Шинжангийн ус кэрч шара гэрл элчин эквайлктд өшгөлөн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм хандлах тагаараа бэрхсэдвгийн шийдвэрлж Шэмиан 1-р номерт Кэвингийн төрөлзүлийг амжилттайгаар боожуулан гарах ба. Дундад улсын Кэдажахугийн шинжилх ухааны Кюралингийн Кэвингийн судалгааны газрын 2-р дэсийн судлагч Баруун Орна Таралингийн судалгааны төвийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн Тяньшан Шэмиан нэрмштэй компани манай Баруун Орна Таралингийн судалгааны төвтэй хамт орж Кэвин Галчурд тусгай хэрэглэх Кэвингийн төрөлзүлийг хамтар боожуулж бүрмсэнэ бүтэн цагаргийн ажилсын келкасыг бүрдүүлвэ. Энийн Шинжангийн Кэвингийн тараачд орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг бий болгох гэдэг тустай юм гээ. Шинжангийн Тяньшан Шэмиэ нэрмштэй шин материалын хазгарт компани 2025 онд Хотобишэн ажилдрын Кралин орна, Кэнгэн ажилдрын ажилсэн Кралин дорж сүрсцэн байгаад одоохонд өдөртөнө 10 түмэн буудла жилдэнэ 10 дүншра нүүр гах алчура үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж. Бүгэлсдө олон өдгэчлсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх таск гээд Кэдүн 10 төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж компани ерэнхэ закрла жуухай хэлхтэн. Шэмиэ 1-р номерт Кэвингийн төрөлзүлийг амжилттай боожуулан гаргасан. Зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаанд урдчлуулж үйлдвэрхэнд ямар янзын кэвин хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын кэвинг боожуулахыг гүнэнхээ биелүүлвэ. Залгаад бидний шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үлгэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгу кэвинг үйлдвэрийн бүх келкасыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Нэгмэхлэг өрөөс авада нэг кэвин алчуура болох гэртэл тармилын газраас үйлдвэр гэртэл Синжангийн кэвин яг шин нэг хэрэглэлтийн ах байдлыг бий болгож байна. Шэмиэ 1-р номерт Кэвингийн төрөлзүлийн хоосон байрыг нэкрүүлснээр барахгүй нэгчгэ нэг ажилсэн келкасын эхлэлтэн цаг болж үрийн нэрлэлтэн талаараа шинийг үсгэн онцлогта Кэдажахууд чидэмж олгож Кэвингийн ажилсэн келбарааны хөврүүлэн дэс дэвшгтэ шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юуг нэрж боловсруулах савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирен цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөж

0: хэж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбэт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр

Жаганы сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангирэлэрлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бүг улсын хэлмэрийн жишээч, бүг улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Аршаншана англиг болгосна, тосхурто тосхна, намын юрин шүүжи пүрвийг талцулья. Дээлгэр зуна үлрэлдөө аршаншана англиг болгосна, тосхурто тосхна зуслан болхоо. Мөнхтийн салаада эвсэн кокроноо гарч малжилийн дун цуураадна. 7 дугаар сарын 17 өдөр тосхна намын нүрийн шүүж пүрвэ. Тосхна кадрчдыгэд ахвална цэг байра дараална. Доканы хүчилцгээ туршин хэмшиж. Токагийн чантхана залгана дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгаж байла. Малчхорна докагийн гүйцтэй болохга эн кө баг харалтай болвол түүнэ нутхийн ах тунартана бутажаккаар чирмаасаар ирсэн нэг буттай явдал болно. Мэнгтийн сала болвол тохон газрын гол болох уламжлалта малажахуугийн бэлчар шилчгээ газар байж. Жил бүр 2-3 сарын тавилэрлэн мал малх хугацаатай юм. Энд хин сала гүйн оргла бартата газрын байц зах сэл болохоор Медарил сана сүйр нөхцөл уян буура байж малчта мал малха бэлчаара шилчгээ явцда өдөр дутмын я холвавха сүрэг занга олохта их төхмгө байж эни менчке пүрвини ут хуцанассанара шийдрэл кара бодчирсэн ардн амдэрлине кюрэлцхва тал болно пүрвэ тосхна кадр болбола даруу ард тэмнэ күчр бэрхшлиг шийдрэл жакка хэмс болна гэж үргэлж гэлдэг. Малчдийн бэлчар шилчгээ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнг гаргаж бэлчар шилчгээ зам засч малчдийн айлын замыг саадгаа нэвтрүүлж ярал цураа машина дахлуудна утцо зэргийг нэгдэлтэй хулд навч тархааж малчдийн өдөр дутмын хол авах гээд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжлав. Малчна пагма гүйн төрөгдөлтэйгээр хэлэхдээ ярал цура машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондоо хол авч өхөр хойногийн байдлыг харилцан мэдгэдэхдээ их төгөн болва. Уур амьсгал хөвөрсөн байдал тохиолд болоо бас хамгийн төрөнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арга цаха мэдэрэлцэнэ сүйр асуудлыг шийдвэрлэх кинэ зөвхөн нэгдүгээр алхам юм. Медэ харилцааг ут ухсагараа саадгаа нэвтрүүлэхийг батлах болвол саяа зангилгуулна гэж пүрвэсж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхана залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх бодол тавулж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрв тэр даруйн тосхна кадрчдыг дахвулна зуслонд гүнз гарч малчдын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэрэлцэнэ хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгоно. Доканы хүчилсэг цэг дараална туршин хэмшиж дахин давтана харьцуулна бодта газартын хайн хэмшиж докагийн чангатхана залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгачээ.

0: Төршин гэмчгүйд тэр малчтын хажууда явглан сууж бэлчарийн аль байрын доканаас сан бэлчар шилчгэ аль зам шугамын харилцагта хамгийн хүчтэй байхыг нарин лавлун асуудаг. Тэргэлхтэн тосх намтрлын мэнгийг тосхнаар дине хамгийн хэрэгцээтэй газарта зарцуулбал зокна гэвэ. Тэр олон газраараа эргэн явж мэд харилцана тоног тохиромжийг хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулдуулж тоног тохиромжийн төслийг дахин давтан харьцуулэн тоног тохиромжийн үн хангшиг зөвдөлцөж тосх намтрлын хязгаартаа хөрөн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдэгийг сунгаж хамтрлын хөрөн мөнгө нэг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглэхээр хүчлэнчирмэж 2017 онд тосхорто тосхна намын юрины шүүжигийн тушаалыг үргэлжлэснээс санаара пүрвэ үндсэн шаттай ажлын амьдарч тосхнаар динэ бачимдэж хүчирдэж санааширж хөсч байх асуудлыг чангаан харан хүчилж эмийн хайнаара төрөвчлэн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатур улахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдөр бүх бие шавар тоосонд дарагдах хуртай өдөр бүх бие балчг болох хуучинд өрс байдлыг хөвөрүүлвэ. Олнудаа бэлкэм дахвулана газар гарч төрвнэ тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг байцаан үсэж суралцж малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гоо вэснэс сана бэвулж лабдунара ихтэж 2025 онд нэгтэ 70 төм төрг ассад авч лабдун ботта ажлын суртал тушаал хариуцлагаараа гүйцэтгэсэн тоам үрүтмжаараа пүрвэ бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээч эврэн засхорны шилдэг эв хамт намын гишүүн эврэн засхорны хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ирвалдрын цолгөрч тосхна кадр гомбат гэлхтэн шүүжи бидэнд үндсэн шатын олон төмн ажлыг яаж сайнэр гэхийг заасаар ирвэ. Тэр тосхна шатын бэлтгэл хүчнэ өссөн божилтыг хамгаас санаачирж нэг сэтгэлээр тосхонд ажил хийж чадах зэрэг тагаараа хариуцлагаа үргэлгэх залуу игнэг үлдэхийг бодлолдог гэвэ. Иргэчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэлтэй байлаа. Дээр гэлхтэн нас намралтай гарсан ч би бас л тосхонда нүлдэж нутгийн ахтун артана үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Тэр тосхна залуу кадрчудаа үргэлжлэн чирмэж кеда тосхна зугаслын ажилсыг гүнзгаа хөгжүүлж кеда тосхны их байлгийг амьдлаг ашиглаж олон төмнөө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж бүх тосхна ард олон нэг дахулана сайн сайхан амьдрал зүгэ лабдунара өргөжлөхийг хүсэж байна. Зам засхас авада мэд харилцана дока нэвтрүүлэх гөртөл мала жахуугийн үлтер сайжруулахас авада хамтрлын ажахууг ихтгэ гөртөл пүрвэ аль олон боттой явдлаараа намын хайр халамжийг тал нутгийн малч нэг бүрийн сэтгэлд дамжуулж тэр тал нутгад сүкин зөндөрлсөн гэрэлтэй цамхаг шигаараа тосхурто тосхна цэцгэлэн гөвчих замыг гэрэлтүүлж бас нутгийн ахтын нарын сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөх чиглэлийг гэрэлтүүлвэ. Эркмэнд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаган радио телескуран Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25 өдөр гаргийн 2. Бэлгийн үйлрийн 7 дугаар сарын 13. Үрэмжтэй үйл тагаасан баг хүртээ 17-аас 25 градус. Энэ цагаар та нартай сонсох үйл бол
1: Чиншожон Шонгонгийн онцгой засаг сахарганы орны засгийн урдны хуулийн өвдлийн жоргоны дарга Лингдингуутай улсан.
0: 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаа тогтон байхын тулд сайжирч, кепчаа жигснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас 100%-аар нэмэгдсэн.
1: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн газаа даралж ана газаадаас урулж газаад гаргасан ярингээ өртөг 3350-аар дүншүр хоор мянган төмөн төгрөгт хүрчээ. Адил хугацаантаас 100%-аар нэмэгдсэн.
0: Хоргосон киш ахг анх төш өртөнө дамжуулсан байгалийн шадмхаа ки нийтээ 6000 дүншүр куб метрас давж, улсын дотоодын байгалийн шадмхаа кигийн зах дэлгүүрийн тогтон хангалгад бат чангат хулаар хангаасан.
1: Шинжаангийг туслах багшнаар залгаагаар Алва аймаг зүүн хотод хүрчээ. Шин нэг ээлжин сургуун кимжлэр Шинжаангийг туслах ажлаан эхлүүлгээр байх.
0: Шинжаангийн олон шилдэг жожиг Бээжинд үзлэгэн тоглолтоо гарах гар байх зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Эвран зас хорна намын хоран шүүжи Чэншаожан 8-р сарын 24-ний өдөр үрэмшдэ Шангангийн онцгой засаг захиргааны орна засгийн ордна хуулийн өвдлийн жоргна дарга Лингдинго болон Түйг дах сутта уулзва. Эвран зас хорна намын хоран дээд шүүжи Чэммингу уулзалт оролцва. Чэншаожан Эвран зас хорна намын хораа засгийн ордон болон Бинг Туаник төлөөлн Лингдинго болон Түйг дах сутын Шинжаанд байцаан үзэж сул цакигаар ирснийг өгтва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлдхуулдлагын байр тогтоолтыг нүдэлж нэг бүс нэг замыг дээр ясчнартаа хамтаар битэн байгуулахд идэвхата уусалцж Торгна замын Ажахуугийн бүсэн гол орон болон Шинжаангийн Чөлөт Аралжана төршилтийн норна битэн байгуулалтыг төрөгтгөн Газаатта Чөлөтө явуулахын тасралтгүй гүн дэс давхарх өргөн хүрэ бүх талаар өргөчгийг ахуулж байна. Шанган болул улсын Газаатта Чөлөтө явуулах олон улсын хуулаар засах хамтралцаад оролцох чихэл сарвах ба тагт холбоос мэн. Хоёр талгсаар нь боттаг иркэмсэн хамтрал цагаан улам нэг алхам чангатгаж

0: Нар засахы туршлагыг харилцан сүрэлцэж, харилцан тул болгохыг гүнзгийрүүлж, хуулаар засахы туршлагын сулцаг кевэнжилэн өрнүүлж, улсын улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтворжлыг нэг сайнар хамгаалж, газаад холбогдох хуулаар засах хамтралцааг гүнзгийрүүлж, хууль цаажийн үйлчилгээний ажил төрлийг залгалдуулахыг чангатгаж, газаадг хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилтах завсангийг хамтар байгуулж, хоёр газрын ажаахуулын газараан гарахыг нэг сайнаар батламжилж, ажаахуу арилжаана эхгүүрлтийг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлж, дум дазян зах дэлгүүрийг хамтдаа нээж, улсын баруун шаан чулуутай явуулцах дайлт бодлогодоо хамтдаа үйлчилгээ уусалцахыг хүсэж байна. Шинжаан зах дэлгэрчилсэн, хуульжигсэн, дэлхийжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, Шангангийн альва төрлийн ажаахуулын Шинжаанд ирж эхгүүрлүүлэн үйлсгэжүүлэхийг баярлан өгдөж, харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгөө хамтар хөгжгийг биелүүлнэ гэв. Линдинго Шинжаангийн ажаахуйн хөгжилд газаата чулаата явуулсах, хуулаар засах байгуулалт зэрэг ажлын уулсан амжилт бүтэмжид баяр хүргэж байхаа нь илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил болвол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг нь Шанган бүх улсын айла мужорон хоттой хамтралцаагаан чангатгад чихэл их завтокал хангава. Шанган Шинжаан хоёр газар өөр өөрийн давулгаан бадруулж харилцан ашигтай хамтралцаагаан өргөтгийг идэвхата акулж газаадд холбогдох хуулаар засах байгуулалт тусгай үйлчлэгнэ тавцангийн байгуулалт болон чидвэртэн хөмжилг ажаахуу арилжаа ажилсан эх орлт зэрэг хүрээнд сул цай хэж залгалдуулахыг өргөлжүүлэн гүнзгийрүүлж, ажаахуулын газараан гарахт идэвхатагаар дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах үйлчлэг хангаж, нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах дээр яс нэртэй хөгжилдэг хамтаар акулж, улсын дээр хэрэг хэмжээтэй газаата чулаата явуулцахт үйлчлэгт хүчин чидлэн өргөнө гэв. Хаден Кавин, Дилшат Сайм, Гоужи Мин Еврэн засгуурна холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцваа.
1: Шинжаангийн радио телесурааны хэмээн 8-р сарын 24-ний өдөр Думдад улсын ажаахуулын газараан гарах завтокал ба орхицох сулцааны хурлгийгэд Шангангийн энгийн хуулба маргалдааны шийдвэрлэг буттайгаар үйлдэгжүүлэх боловсролд өрөмжт хясаал эхэлвэ. Шангангийн онцгой засаг сахарганы урна засгийн урднаа хуулийн өвдлөн жургнаа дарга. Линдингу Өврэн засхурна нам уран дэд шүүжи. Чэнмингу кэцэл эхлэх юсулд уралцнаа хамт үхгэлвэ. Линдингу илэркалхтан Шинжаан нэгэнтэй Думдад улсын Шинжаангийн чөлөө таралжана туршилтын урнаар кэтлэн дахулсан олон дэс давхарга. Босаа цугсд кэлвэрн чөлөөтэй улцах тавцангийн жигсгалыг бүрлдүүлвэ. Үргэлж өвдөхө килосэлсэн арлжаа худалдаана экорлулд нь будлянтай бэгэд хөөрэлт ихтэй олон улсын байдал болно. Тогтоол нийцэх шаардлагад тулгуурхтуу. Тусгай мэрэгжлийн хууль цаашны үйлчлэг нь аж ахуйн газараан гарахд маш чихэл үйлдэлтэй байдаг. Тус удаанаа хууль цааш нь боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролт нь нэг улс дуу хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх гээд Шангангийн энгийн хууль нь өөрмөц зөртөг. Шангангийн Шүйкуран заргын увц ба олон улсын кондлингаас тослох боттай үйлдвэрлэг гээд Думдад улсын аж ахуйн Думд Азиад гарах боттай үйлдвэрлэгийн асуудал гээд кондлингаас тослох зүйл зурвсын гол чихэл агуулгатай барилдуулан явагдаж Улсын дутаад нь аж ахуйн Шангангийн өрмц онцгой давлаг ба тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгийг чидэмгай хэргэлж газаад сайнар көгчөктө күш нэмрэлх болно. Шангангийн олон улсын хууль цаашны чидвэртнээ боловсруулт нь дээд сургууль Шангангийн Бүхтэлкэн орон ганц Думдад ангил Хосгэлнэ энгийн хуулийн дүрэн ба дэлгэжсэн байршлыг хэрэгжүүлэх хөвдөх давлагыг өргөлжлөн идэвхтэй бадруулж чидвэрийн байгуулалт мэдлэг ба туршлах хуваалцах тавцангийг байгуулна. Улс дуу газаад толгодох хууль цаашны чидвэртэн хэмжлэгтөө хүчин чидлэн өргөнө гэв. Чэнмингу илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон номын тавихураан дотноо халамжил ба эрс чан гудрдлаг дур. Шинжаан, уран байр, эх баялаг, төрийн бодлогын давхсан давлгаан бадруулж, тургнаа замын ажах үгэн бүсийн гол орныг дээр ас чинартайгаар бүтээн байгуулж, Думдад улсын Шинжаангийн чөлөөт арилжаана туршилтын урнаа бүтээн байгуултыг лавдунаар акулж, Дээр гэр хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй улсхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн нэн олон аж ахуй газаад гарч, газаад байрлуулт гэж, газаад тулгодох аж ахуй арилжаана хамтралцаа, кил олсон аж үйлсийн хөгжилд өрнөн хөгжиж байна. үнэ хамт аж ахуул газараан гарах өвстө тулгарж байгаа газад тулгдох худалдааны өвдлийн зүрэлдэн аж ахуу аржана зөрилдэн аюул төгшөр уран бүсийн газаг тогтоолд нийцэх асуудал зэрэг альва төрлийн дөрилдэн зогцонгоор уулширж байна. Шангаан бол ман улс нь уран гонц энгийн хуулийн дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа онцгой засаг сахарганы уран мэн. Эквусан түшчээ дэлгэ дахантай нэвтрэлцэх бол дундад улс нь аж ахуул нь олон улсын дүрмтэй залгалдуулах газад гарах аюул төгшрээс сэргээлэх чихэл тавцсан ба күчтэй тулаарл болно. Тус удаагийн солилцооны хурл болно. Боловсролтын хөдөлгөөр тогт хулваас болгожээ. Шинжаан, Шангаангийн хуулаар засах хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хуулаар засахаар аж ахуулын газараан гарахтаа батламж хангах күчрэгийг нийлмиг күчийг нэгтрүүлж, нэг бис нэг замыг дээр яс чинартай хамтар битэн байгуулахыг бүх күч арай батламжилж, Шинжаангийн Хургана замын аж ахуугийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулт болно. Улсын дээр гэр хэмжээтэй газаттай чөлөөтэй уулзахдуу нэн улан хуулаар засах күч чадал өрхий күсч байна гэвэ. Тус удаагийн боловсролтыг Шангаангийн олон улсын хууль цаажин чидвэртнээ боловсролт нь дээд сургуулаас голлон нэрхэлж Шинжаангийн хуульчин нийгмингээс доочлон нэрхэлвэ.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
0: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн Кэвчааж гиснаас дээшгэ аж үйлдвэр нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 7-ыг 7 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсын бүх улсаас хуурцыг 400 хувь дээр болж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаа тогтон байхын тулд сайжирва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүх орна 14 аймаг жуу хотын дотор 13 аж үйлдвэрийн аж ахуй эргүй нэмэгдлийг биелүүлвэ. Үнэ дотор Хотан аймаг, Хашхир аймаг, Хамил хот, Тарвтай аймгийн Кэвчааж гиснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 2 оронт тоогаар төргөн хурдсаар нэмэгдгийг батлава. Үнэ ард Шинжаангийн аж үйлдвэрийг тогтуунаар нэмэгдүүлэх төрөн бодлогын күштэй дэмжлэг байна. Хотан хотод байх нэг нэхмэлийн аж ахуйл тоног төхрөмж хулдан авах, бараанаа гүйлгийн зөөлт, цахилгаанаа зардлыг хасч хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олох зэрэг нөхрийн төрөн бодлогодоо түшклэн эзэгнэлтийн өврийн өртгөн дурхшлуулж үйлдвэрлэлийн чидвэрэн өргөтгөв. Компана тухаалсан ажлын хэлсэн Закрил Шамшнөр Усманжан Келхтан энэ жил 7-р сар хүртэл аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 207 төмөхөв болж 3005 төм төвөргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаантаас зууна 3.5 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хотан аймаг Бузурдалгоо Уурхаан үйлс нэхмэл хувц хунарын 2 том тулаар аж үйлсийг голдлогтой күчрэгжүүлснэ хамт аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн төвжирлийн цагийг нэвтрүүлж альва төрлийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгнө дэмжлэгийг идэвхата чирмэн олж эзэгнэлтийн гол цогцтой хөгжилтийн амжирлын күчийг нэмэгдүүлвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Хотан аймгийн Кэвчааж гиснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ Ерэнхэ өртгийн нэмэгдлийн хурдсын Бөгшинжаангийн төрийн байранд дурва. Хотан аймгийн аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын товчана намын удирс туулингийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарга Янгуан Шэн Келхтан 12 Кэвчааж гиснаас дээшгэ Бузурдалгоо Уурхаан үйлсийн аж ахлуул 127 дүншир 9700 төм төргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж адил хугацаантаас зууна 379.9 хуваар нэмэгдэж 39 Кэвчааж гиснаас дээшгэ нэхмлийн аж ахлуул 20 дүншир 9700 төм төргийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж адил хугацаантаас зууна 23.7 хуваар нэмэгдэж голдлогтой аж ахлуул голдлогтой төрөл зүйлийг боожилж хавсран туслахыг өргөлжлөн чангадах ба гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн үйлдэн кек үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 5.8 хуваар нэмэгдэж бүх улсаас тэгцээг 200 хувь дээр болва. Уурхаа малтх үйлс зууна 4.3 хуваар нэмэгдвэ. Цахилгаан күчин, илжин күчин, шатанхай кикигээд усна үйлдвэрлэл хангаалгын үйлс зууна 17.3 хуваар нэмэгдвэ. Бөгшинжаангийн голдлогта давлагта аж үйлсийн чидвхтээс тогтуунаар дээгшилвэ. Нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 24.5 хуваар нэмэгдэж, Сэмдэс утсан, Бөс бараа, Хэмин ширхэг зэрэг гол үлдэхнээ үйлдвэрлүүлэн кэмжээ икээр нэмэгдвэ.

0: Өнгөт төмөрлөг химийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг төсвөр 110.9% ба 108.4% нэмэгдэж, орон бүсн онцлогтой ажилсан сөрөглөлийн давуулаг улам нэг алхам бэхжвэ. Ба. Шинжаан бас чолон тосон байгалийн шатамхаа ки, нүүрсэн, уурхан гаралт, амбуда, ковин, земс, идшин ногаа зэрэг онцлогтой ажилстэй анхаарлаан төвлөрлж, Көвжилдің кемжаг өрхтгэж байснасын келкасыг күчіргүйг жүлгсүг хүйрлхийг акулуа.
1: Шинжангын радио телесуранч маан. Энжилін 1-дүгар сараас 7-дүгар сар кертіл. Шинжангын газад аралжана газада сургулж газад гарахсан зеринке өртг. 3,300 тавуур дүңшүр, 2,000 түм төгірхт көрче. Адлух цанткас зуна дөрөбцэг дөрө хуяр нэмэгдэж. Викурна газад аралжана тогтунар нэмэгдэгдэ. Идгүштай көрдлөгч энерг нэмэрлвэ. Бинтэнтик үрэмчин ажахуу техник мэрэгжил нээлт норондо. Чонфу нэрэмжд, ойнлог тоноглолын үрэмчин кизгард компанай үйлдүрлсэн болот бүстө үйлдүхнийг яг тэргэнд отче хаскэстэн гарахгар бэлтгэж байла. Хату тоногийгэ газад гарахгар бархго, ажахуулын ойнлог тоноглог гэгээд. Эж бүрэн мэрэгжилын үйлчлэгийг бас хамптин газад гарахгар байла. Компанай ерэнкай закрыл гоучинчон хэлэхтэн. Өмдөг 7 сард газад гаргасан үйлдэх нь 1,500,000 тоноогоос давж, энэ сар бас 120 тэм төгрөгийн ойнлог гонголтын машин гимназ закалах тогтолцоо гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжангийн газад аралжана арга гэлбэр өргөлжлөн шилдэгжиж, газад даачлахуу барилгын аралжана нэмэгдлийн хурдс төрүүлж байна. 1-р сараас 7-р сар гэртэл Шинжангийн газад даачлахуу барилгын эд барааг газад гаргасан адил хувьсанткас зуна 95.8% нэмэгдэж, үүнээ дотор Африктүү, Дунд Азиад гаргасан барааны өртөг тус бүр 105.4% ба 107.5% нэмэгджээ. Өрөмт санжин боомтын сакарганы ерэнхайлсан тухайлсан ажлын 1-р салаан дэд дарга Гуян Ви илэрхийлэхтэй. Сүйр тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багтаа хамжийг өргөтгсөнийн болвол чухал хөдөлгөгч хүчин мэн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекистаны төмөр замын төрөл зүйлээр төлөөлсөн 1+1 замын аль олон сүйр тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багтаамжийг өргөтгсөн нь газад гарахдоо шин нэмэгдлийн цагийг авчирва. Барилгын нэд бараад чиглүүлэн тусгай нэвтрэх зам гаргажээ. Урчлын эрэмшин мэдүүлэг гэгээд уг гаралтын газрын боомтын гайлыг хас гэлтрүүлгийг хэрэгжүүлж, барааны гүйлгнээ өрн өртгийг дурхшлуулснаа хамтоо эд барааны эргэлтийг төрөхтгөө гэвэ. Хонгоолох хэрэгцээг нарилаг унамштайгаар зохицуулсан бэгээд дээр битэмжтэй тогтун. Өвөр нөртгөр дуур килолсон барааны гүйлгнээ систем байснаас чөлөөтэй улсах амжирлын хүчийг тасралтгүй илрүүлвэ. Өмдөг 7 сард Думдад улсын Шинжангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон газадаас оруулж газад гаргасан мөнгнээ тоо 4,923 дүмшүр 6,000 төм төгрөгт хүрчээ. Зууна 6.6% нэмэгдвэ. Жимнэ бомбтоо онцлогтой земс идэшин угаа газад гарахгүй хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, боомтын газадаас оруулж газад гарахгүй барааны зөэлтийн хэмжээ төргөнээр нэмэгдэж, нийт 900 өнгөрөө ажахуул энд газадаас оруулж газад гарахгүй тухайлсан ажил өрнүүлж байна. Боомт нь алай салаа мэчрээ боомтуу үйлчилгээнд өмнө шилжүүлжээ. Дунд баг ажахуулдуу төрөөн бодлогын ухааруулж жолоодлох гэхээ. Эргэлзээтэй зүйлдөө хариултөгч тайлимч гэхийн үйлчлэг хангаава. Шинжангийн жангна нэрмэшт олон улсын арлжаа худалдаанаа кизгарт компанай закрыл. Чүйшоулын келхтэн. Ода Дунд Азиан захтэлгүрин гөнгөн аж үйлдвэрлийн машин механик, онцлогтай кэд ажах үгн үйлдэхнийг хулдан авахуу хэрэгцээ шаардлага өргөжлөн дээшилж байна. Манай бомт бүх юбсту дутногоор хавсарн тусалжээ. Биднэ Дунд Азиагийн захтэлгүрийг өргөтгөө итгэл зөрг улмаас улам төгөлдөр болоа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 8-р сарын 21-ний өдөр хүртэл баруун биеийн байгалийн шатамхай хийгээ зүүнш дамжлах 2-р 3-р шугамын анхдагч ёртан болох хоргосон кий шахга анхдагч ёртанаа дамжуулсан байгалийн шатамхай кий нийт 6,000 дүнширэг кубметраас давж, улсын дотоодын байгалийн шатамхай кийгийн зах дэлгүрийн тогтун хангаалга, энергийн бүтцэн дур нүүр төрөгсөг келвара хувирлахтай батламж хангаажээ. Хоргосон кий шахга анхдагч ёртаны Дунд Азиан улс алсалсан байгалийн шатамхай кий болон Илин Нюрсар байгалийн шатамхай кий үйлдэн манай улсын Дунд Зүмбийн газар орондоо дамжуулахыг хариуцж, жилийн байгалийн шатамхай кий дамжуулах чадварын 600 дүнширэг кубметр төгөржээ.

0: 2009 онд ашиглалт орсноос нар нийт 6000 өнгөрийн өдөр амур төвшин тогтунаар ажиллаж нэг өдрийн хамгийн дээр байгалийн шатамхай хий дамжуулсан хэмжээ нь нэг дүншир 6300 төмөн кубметртэй хүрчээ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун орноо дамжуулах хоолан компани хоргосын ажлын орноо ажилтан дун хав сөрүүлжлэгчтэй хэлхтэн 6000 дүншир кубметрийн байгалийн шатамхай хий баримжаат нүүрснээс дулаан дүншир 9800 төмөн өнгөрийн тонна орлуулж нүүрстөрөгчийн давхар ислэн гадагшлуулалтаас 8 дүншир 7700 төмөн өнгөрийн тонна багасгасантай тэнгэснэ. Эдгар цэвэр энерги нь баруун биеийн байгалийн шатамхай хийгээ зүүнш дамжуулах хоолан системээр дамжин 5 дүншир өнгөрийн олон төмнө өдөр тутмын хэрэглэгэнэ байгалийн шатамхай хийгэн хэрэгсэ шаардлагыг батламжилж байна гэв. Хоргосын киш ахгүй анх тэгш өртөн бүкгэлгээсийн оюнлагаар ажиллагааг хамгаалах системийг нэгэнтэй битэн байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх талын байдлыг сэрж мэтгэ. Нэг согчлон төвлөрлөн хамаарны эзэмтгч идвэрийг бүрдүүлж өртө талуурын ажиллагааг хамгаалахыг кюмнай күчээр төөрөн байцаахаас оюнчаар хамаарны эзэмтгч зүгөө дэс дэвшлэхийг биелүүлвэ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун биеийн дамжил хоолан компани хоргосын ажил хоорны хариуцлагат нь Джожи Лун хэлэхтэн. Дараа алхамда ажил хоор нь оюнчсан арга барилыг сайнаар хэрэглэн баруун биеийн байгалийн шатамхай хийг зүүнш дамжил 2-р 3-р шугамын амар төвшин тогтунаар ажиллахыг батламжилж өдөр бүр 1 дүншир кубметрээс дээш байгалийн шатамхай хийг бүх улсын аливаа газарт амар төвшинээр дамжуулан хөрхийг батлана гэв.
1: Шинжангийн радио телесурагч мэн Үрэмчийн Хөшин нэрмштэй энерги хадгалах хязгаарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмээх хамтар эдлэгийн энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтаамжаар нь ашиглалт оруулсан 2 өнгөрийн сард нийт 3800 төмөр градус цахилгаа гаргаж уран бүсэн цахилгаан торны урглалын хугацааг тохируулах ба шинэ энергийг багтаан шингээхийг күштэй тулаарлсан байна. Тус төрөл зүйл нь Үрэмчийн Ганчван Пүгэн Ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн урамд байх бэгээд энэ их том кэлвэрийн биендоос нь хамтар эдлэгийн энерги хадгалах цахилгаан нүртэйг хуур хуцаа хуваан байгуулж 1-р хуцааны хуур 100 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг урдаар ашиглалт оруулж 2-р хуцааны хуур 100 сая ватт ба 800 сая ватт цагийн энэ жилийн 6-р сарын 15-ны өдөр жинхнээр худалдааны эзэнгэлт хэвэ. Үрэмчийн Хөшин нэрмшт энерги хадгалах хязгаарт компани цахилгааны өртөнөө дарга сүнжээ танилцуулан хэлэхдээ цахилгааны өртөө дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмээх мэрэгжлийг үүсэлцүүлсэн холмог энерги хадгалах төслийг шинийг үүсгэн хэрэгжилж шин кэлвэрийн цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт дээр бүтэмжтэй найдвартай тохируулагч хангаава. Тус төрөл зүйл дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмээх энерги хадгалах мэрэгжлийг хамжилзуулан тохируулах аргыг хэрэглэв. Хосфор хүчлийн төмөр лит дэншин милосконтин дэсн дээр товтомжийг тохируулах ба чидэмжин тулаарлыг үргэлж пюрвонадийн шингэн урсгалтуу дэншин ут хуцаагаар энергийг амар төвшин хадгалж төрөвнө натриона дэншин их халуун тесвэртэй их амар төвшин их байлог элүг дэлүг байх онц чинартай төшөглөн омортон төлийн китэн аху байдалд тохирох кюрлцко талыг гүйцэд нөхрүүлж хагас хату төлөвтэй дэншин дээр чидвэгтэй бэгэд холжи эзэмшлэн алдах аюул түгшрээр дур байжээ. Холмог энерги хадгалах нь өөр зай, хул зай ба удаан хадгалахтуу шатлагаар тусгал харгалгүй системийг бүрдүүлж давтамж тохируулах оновчин хэмжээ. Урцлдуулан ашиглах үйллийн хуцааг игээд аж ахуйн чинэрийн олон давхар дээгшилтийг биелүүлвэ гэвэ. Шинжангийн шин энергийн машин зогслуурын кепча үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдна. Энерги хадгалахын цахилгаан торын тохируулагч болсны хөвдөх үйлдэл өдөр ирэх тутам тоон болж байна. Үрэмчийн Хөшин нэрмшт энерги хадгалах хязгаарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмээх хамтар эдлэг энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтаамж нь ашиглалт оруулсны дараа төргөн үр бүтэмж олсон. Ганчан Пүгэн Ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн орн шин энерги болон энерги хадгалахыг уйлдуулсан ажилсны өндөрцийг байгуулахад шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлснээр барахгүй бас хос нүүрстөрөгч нь харалт дурхгүй шин кэлорийн цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт амьдлаг үйлдэл хангаас мэнэ. Сүнжээ хэлэхдээ

0: Энэ жил бидэн жилдээн бараг 3 дуншир градус цахилгаа гаргажээ. Тогтвортой бузардалгүй цахилгаанаа батлах хангахаар барагцааж байна. Дор олхомд бидэн бас үйлдвэрлэх заах судлахын хамжилт цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж холмог энерги хадгалах мэрэгжлийг үй солигдуулах гээд худалдаачлан ботааруулахыг акулж бикулсын шин хэлбэрийн цахилгаан гүшнээ системийн бүтээн байгуулалтыг хуулуурлуулж болох уу? Ганчэн пүгийн үлгэр кэвийг хангана гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээн. Намрын үлгэрийн сурлагын хугацаа удалгаа эхлэхээр байхдаа Шинжаангийн төслөгийн айлва мууч хотын Шинжаангийн төслөх багш нар нэгэнтээ тусламж гэртгүй газар тань гэрч шинийг ээлж яана сургам хэмжлэр Шинжаангийн төслөх ажлаа эхлүүлэхээр байна. Шидэр хөби мужийн 11 дугаар хэсгийн Шинжаангийн төслөх ховорсон 14 багш Баянголын Монгол Еврэн засагчууд гэрч дунд баг сургууль, дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль, ихтэй сургууль зэрэг сургуулийн хэсгийг хамарсан байна. Тэдний дотор зан сургуулийн туршлагаар баялаг шинжилгээний салаан давхуулагч байхаар барахгүй бас зан судлах 1-р фронт гүнзгийрэн ажилласан шилдэг идэр залуу багш нар байна. Хөөбэй мужийн Шинжаангийн төслөх багш хуулийн зүг хэлхтэн ажлын байрандаа сүйрлэн өөрийн зан сургуулийн туршлагаа бадруулж сайнаар уламжлан хавсран давхуулж Шинжаангийн төслөх энэхү үүрэг хариуцлагаа үүргэллэн гүсэрдэлгүй гэвэ. Леонид мужийн Шинжаангийн төслөх 75 багш Тарвтай аймгийн Альва Шэн хоттой ажлаа залгуулдуулж тэдэн тохан газрын сургууль хэмжлийн хөгжилтөнд хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сургууль хэмжил зан сургуульд зан судлахын шинийг үүсгэх зэрэг талын Кюрлцка талыг нөхрөх болно. Чирья Шэн, Куча хот, Фукан хоттой системарын Шинжаангийн төслөх мууч хотын багш нар цөм кэрч ирвэ. Залгаа тэдэн тусламж гэртгүй газрын сургуульд гүнзгийрэн сургууль хэмжлийн хөгжилтийн удаагийн байдлыг бүх талаар ойлгож шин сурлагын хугацаанд Шинжаангийн төслөх ажлыг бүх талаар өрнөлөхдөө сайнаар сүйр тамина. Гэрэн муж ба Хармөрөн муж системэрн Алтай аймаг ба Бингтуана 10 дугаар шиг туслах ажлыг үүргэлж байна. Хоёр мужийн Шинжаангийн төслөх багш нар нэгэнтээ үргэжтэйгээр кэрч ирээд альва сурах наснаа шат хийгээд ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн голдлогтой шинжилгээний салааг хамарва. Хармөрөн мужийн Шинжаангийн төслөх багш Юучон Лун хэлэхдээ цас мөсөнд хүчигдсэн хармөрөн алдаа бинган газар алсалсан ч хамтаар үргэлжилнэ. Би хоёр газрын ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн тагт холбоо сайнаар болж алдаад нэг кэс хэргэлж болох уу? Үлдэ чадах үр чидвэрийн хэлбэрийн чидвэртнийг хэмжилж өгнөм гэвэ. Алтай аймаг болон Бингтуана 10 дугаар шир үйлчлэл батламжийн ажлыг бүх талаар сайнаар хийж Шинжаангийн төслөх багш нар санаа амар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж бичиг зааж хэмжилтөө сайн сайхан урчин тойрныг бий болгов. Гэрэн мужийн Шинжаангийн төслөх багш Жуя Алин хэлэхдээ маш баярлж байна. Ийм урчин тойрондөө би лабдун тогтун санаа амар ажиллаж Шинжаангийн сургууль хэмжлийн хөгжилтөд өврийн хүчин чадлаа өргөнөм гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизоронд чимэн энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд Мануурны альва газар залуучууд багчдыг зохион байгуулна. Альва мужид хот гөрчээ судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж Оллиух Кесалин тэнхмээс экулсын хөгжилтөнд амжилт бүтэмжийг мэдрүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгээг зодохч үндэснээ бэлгэмдлийг чангадах ба 8-р сарын 23 өдөр экулсын хайр сэтгэлэг Думдад нь аялал шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аялал Улсын төлөө зүтгэх зэрэг явуулцаа суулцаа үйлчилгээг судлан суралцах хөтөлбөр Санч хотод эхэлжээ. 121 өнгөрөө сурагч Бээжин Фужана Чанжууд гөрчээ. 7 өдрийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн судлан суралцах аяллаа нэхлэвэ. Бээжинд Кюк Туг мандуулах ёслолыг үзжээ. Сонсрын аяллын 12 дугаар хураалинд орж урчлангийн нүүдсийг хайн сүйгчилж Фужана Чанжууд Фужана өмд хэсгийн Газар орноо бодсон бус соёлын нэвийг мэдэрж, далайд эрэх тургнаа замын үлгэрийг сонсч, улсын клан танилт болон үндэснээ өмгшлөлт сэтгэлийг зүсэх ба, Цанч хотын 7 дугаар дунд сургуулийн 8 дугаар оноос сурагч, Жуян Журан хэлэхдээ, мянган газар айлын явжээ, Бээжин болон Чанжууд оджээ, судлан суралцсан над давч гэлвэл нэг удаагийн маш ховор нандин зовшаан болно. Айлын дунд харааган өргөтгч, сул цаанаа дунд эсэн бууж ба гэвэ. Шидр

0: Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөл. Эм Шинжангийн Кил хязгаар гол руурна Думдад баг сургуулийн Зүс Чахуу сурагчдыг Зокан байгуулна Бээжин Леонинд хүрчээ. Думдад нь үндэснэ хамтан зогсны зүлх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөдөлвөр өрнөлвэ. Хөдөлвөрд сурагчуд Бээжингийн Тайман Хаан ордны Мозе. Думдад улсын ордон Хөвсгөл зэргийн Ублийн Мозе. Думдад улсын Шинжил Кохон техник мэрэгжлийн ордон зэргээ олон газрын Хөвсглийн гүмжил гээд Шинжил Кохоныг төгөөмжлөх сектэ хүрч буттай газартын судлын суралцж Думдад нь үндэснэ хамтан зогсны зүлх хамсрыг сэтгэлдээн гүн хатгшилвэ. Эм бол бас чгэ Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөлийн энэ жил өрнүүлсэн хоордуур кескин Эм Шинжангийн Килкизгар газар орно. Думд баг сургуулийн сурагчид Шинжангаас гарч Думдад нь үндэснэ хамтан зогсны зүлх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж байгаа явдал болно. Улахчаа шана Бэр Туха сумна Бэр Туха тусахна баг сургуулийн сурагч Аймарл Орон Келхтэн. Замдаа нь сонссон зүйл нь бидэндээ улсын төвийг гүйлүүлсэн нэгэд бас улсын хөгжилтийг нүдэраа нь олж үзвэ. Бид нь энэ удаагийн судлын суралцах аяллын төрөгдлөөн хажууд гэрийн гүмс болон хамт сурагчдаан лаптай хуваалцнаа гэвэ. Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөлийн алын гэрийн 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтна. Гүүжүмпэн Гэлхтэн иймэрхүү судлын суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөрээр дамжин Күүктийг Кесалин тэнгимээс гаргаж Улархаг орноос гаргаж үс сонссон зүйл дундаас гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатгч сулцсан үйлдэлцэх дундуу үндэснээ бэлгэмтлийг чангадахын төлөө юм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимээн энэ кэсэг хугацаанд 7-р хугацаана Бихүлсийн Цөөхөн тоот үндэснээ утхурлагийн хамтарсан тоглолт яг Бээжинд явагдаж Бихүлсийн альва газрын нийт 48 шилдэг жижиг тоглолтод оролцож манай орноо сунгун хэрэгсэн сул жиргалт хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижиг Мукамийн хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижиг зэрэг битайлыг Бээжинд үзлэгийн тоглолт гаргаж байна. Сул жиргалт хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв эжиг жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигин Крайлин Думдад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлгөлөлийн Кизгарт компани зэрэг нэгц хамтран зокан битайж Голдо шин цаг үеийн Тэмэр замын ажилтнууд энэ тосхонд сууж, чин сэтгэлээс нь хавсран тусалж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг ярьж, 8-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл Бээжингийн Арчи театрт тоглоно. Шинжангийн урлагийн жүжигин Крайлингийн яраач жүжигин бүлгмийн дарга, сул жиргалтай хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүү вэжг жүжигин үйлдэгч Лүүжун Келхтэн. Агуулгаас аваад Келвер Кертл Шинжангийн дүү эжигтэй авч хэлвэл нэг удаагийн маш сайн туршилт ба сүвтлэлт болно. Шинжангийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн цаг үеийн асруу их хөөрөлт ба оюун санаанаа дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлсэн юм гэвэ. 9-р сарын 20-ны өдөр 21-ны өдөр төвийн дуулалт жижигэн Крайлингд тоглохоор байх Мукамийн хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн Мукам урлагийн бэлгэмээс зохион битайж боловсрж Ван Туншу, Лен Шаомей, Турди Ахун хамтран уламжлалаа алдах шахсан Уйгурын Мукамийн урлагийг амжин аварсан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн намын хураан дээд шүүжи, Мукам урлагийн бэлгэмийн намын хураан шүүжи Ван Чанжин Келхтэн. Тоглогчийн тоглолтыг багтаасан тайзыг тохируулах Тайсан үрлэгийн нарин зүйлсэрийг жижигин альва гогцааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн дээгшлүүлж, күмстэй Шинжангийн альва үндэстэн арт тэмнээ явуулцаа сулцаа уусалцаа, альва үндэстэн соёлын удам уламжлалыг хамтар хамгаалсан түүхийн буттай хэргийг үзүүлнэ гэвэ. Үүнээс газаа Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтвэна дүү вэжих жижигин бэлтмэн зокан битайжи боловсурсан амд килин кошаа гэхэд дүү хөгжимч жижигийг 9-р сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлингд тоглоно. Шанхайн циркийн бэлгэм, Шанхай хотын мөрөн тоглоомын сургуул, Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн циркийн бэлгэмийн хамтар зохион битайсан Тэнгэр уулын цасан гэхээ цирк жижигийг 9-р сарын 7-ны өдөр 8-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлинг тоглоно. Ойлх сар болвол Бихүлсийн Цөөхөн тоот үндэстэнэ утхурлагийн хамтарсан тоглолтыг 5 жилд нэг удаа эрхэлж Энэ жилийн тоглолтод оролцох жижигийг Бээжингийн 13 театрт нийт 114 сарын тоглох болно.
0: Өсгөлөнд сайхан Думдад улсын аялал. Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Одоо гурван төнгөдн элсэн цөлийн өн захтгөө манас шана дөөхүүди болгосна мянган муу үзмийн багц элүү куралд нь үлдрэлд урж гэлгэр мөртэн бодин төгрөг нэг нэг келгэ үзмүд модна салаа намаагаар дүүртэл өлгөдөж агаард зэмсэн англи мөнөр хонхолж барлууштай элүү куралтын байдал харагдана. Өнгөрсөнд элсэн шуургамд дарагдж байсан отор цөл говь сайрагд одоо үзмийн зэл орангуу залгалдаж кокрон угарж манас шан ямах хугаар элсрэгчхийг засху үзмээр ордыг байжулах уу аж үлсийг цэсклүүлэн көгжүүлэх олон талаар ашиггүртг замаар замсан байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаадуу тусахна мянган муу үзм дарих суйрын газарту зэмсэн тараачад үзмийн сэг дуугур сүлжилдэж нэг нэг келгэ боловсрсон үзмийг таслан түйж дараа нь илгэн хувааж обдрлын машин дэргэнд отчээ. Тухайн царан яаралтай байгаад инг дэглэмтэй байлаа. Шинхэн таслан дүүсэн үзмийн өнгөнд гэлгэр сайхан байгаад үзм нь бөдүн. Чинэр Чингис хаан сайн болохоор зах дэлгүүрийн таашаал ихээр болж байна. Өрөмчийн худалдаач нь Шигуван сурвалжлагчд хэлэхтэй. Би эндрээд үзм худалдан аваад нэгэнтэй 5-6 жил болж байна. Учир нь энтхэн үзмийг хэлсэн цөлийн зах тарьсан болохоор амтан сайн мөхлөгийн бөдүн мөртэй өнгөнд бас сайхан юм. Нэг удаадуу 3 тонноо орчим худалдан амна. Би өнөөдөр машин дэргэнд оцснаас гур Мондор эрт тусаад өрт сайхны өмд өрөмчин зах дэлгүүртөө тархааж дуусгана гэвэ. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаадуу тусахна элсэн цөлийн зохт байж өнгөрсөнд элсэн шуург ихмертэн газар шураа тачир байж тармил ургатуу күчртэй байла. Шидрэн жилайснаар тэдн тунглаг ус кокинд гуул бол дару эркэм нанд нь эх байлаг мэнгэгэ көгжилтэн өйлөгтөнийг бот бэй болгож. Элсэрэгчгээс сэргээлэн элсэрэгчгийг засах ба онцлогтой ажилсан көгжилтийг гүнзгий уулслуулахыг баримталж тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулна тараачдыг кэтлэн жолаадж сургугаар итгэ үзм тарих үйлсийг хөгжүүлж үзмийн дорангугаар элсийг тогтворжуулах хөрс шурааг хамгаалахаар дамжин амах хугийн засалтыг урлагыг нэмдүүлгээ ажилс болгожээ. Отор цөл элсэрхэг газрыг ногоон өнгийн зэмсэн багц болгон хөөрүүлсэн байна. Олон жил нарийн нэмбэ хамьяараа хамгаалахаар дамжин залгалтсан үзмийн багц нь амах хүг нь орчин тойрооныг бүтэмжтэй сайжруулж салхиг халахлан элсийг тогтворжуулах уу амах хүг нь халахмч болгосноор барахгүй бас олон төмнийг дайчилн урлагыг нэмдүүлэн баялгаж болох уу сул жиргалтай аж үйлс болсон байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаадуу тусахна арду сонруй хэлхтэн миний тарсан хуурзан муу шинэ юу үзм одоо нэгэнтэй таслан төг хуцаанда нурва барахцалтаар муу бираас 2 тонноо хурааж Бүг багцаас 400 тонноо үзм хураа чадна. Муу бираас нэг төм шаху төгрөгийн ашиг урлаг болжээ. Ашиг хунжуур бэхэл 4000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Манас шан элсэн цөлийн үзмийн онцлогтой өз эмсэн аж үлсийг өргөлжлөн ихтгэн хүчрхэгжүүлж. Аж үлсийн келкасыг тасралтгүй утгачээ. Амх хугаар элсэрэгчхийг засах уу. Үзмээр ардыг баяжуулах уу. Аж үлсийг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэх. Шин байдлыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл 16 дугаар хугацаанд Баркөл нүрийг төгөөсөн Кэлд Иргнаас Засмал замын уралдаан Баркөлийн хас Гэврэн засах шаанд явагдав. Ховорсон 30 шаху уралцагч болон Кэлд Иргүнх дөр бахтад уралдаанд оролцож хурдус ба орглом сэтгэлгийн тэмцээнд өрнүүлвэ.

0: цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8000 дулаангийн жирэм цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шагын сонсогч та. Кэдэ нутгийн кэгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачлаа тухай мэдээг сонсохъя. Шидрэ 2026 оны кэдэ тосхна боттой хэрэглэгэнэ чидвэртнэ давхлагчин боловсруулалтын нэгдүгээр хугацаанаа кэдэ тосхна заслтын гол сэдвинэ кил гзгарын нэнцтнэ газар орно. Кэдэ тосхна гадарчтын тусгаа сэдвтэ боловсруулалтын анги Савали хотод хэцалэх хэлбэ. Шинжангийн аливаа газраас ирсэн нэг зуна сурлагтан тус удаагийн боловсруулалтад оролцсов. Боловсруулалтаа Кюртакад үе шангийн бүр тусхан дугуйлнг нийгмийн тойргийн үндэссэн шатын кадрчт юм. Тус удаагийн боловсруулалтын 7 өдрийн хугацаатай явагдав. Шидэр хашгар хотын Тайпин суманд иркэлсэн ойнлог кэдажахуугийн машин кимнай үзүүлгийн тухан царангийн хуралд 96 сум болгосна кэдажахуугийн хариуцлагатан тарилтын том өрх шинжнаас уруулсан ойнлог ург молын хамгаалалтын машин кимнай ажиллахыг төрнөсвэ. Тусуда уруулсан ург молын хамгаалалтын машин кимнай тэнгилгийн зайг амдлагаар тохируулж чадах байгаад Төвнг лазерге тус газрын зуна 90 хвас дэгшгэ тармилд тохирч цаг бүрэ 80-аас 150 газрын ажлыг хийж болно.

Одоо энэ сар шана шинмээ төвлөрөнгөөрөө боловсруулж зах дэлгүүртэ гарах хугацаанд орж Багс дүүрэн Кэрэн Гулаана шин сорхог гэсэмс Саланамагаар дүүрч Зэмсийн Англи Минерхан хулна. Топлох сумна музлох тосхна шинмээ сүрэн газарта тарач нэркмөд тараалх цагийг амж натахч шин сорхог гэсэмсгээ таслан түйж аралдна. Чинэр сайтай Зэмсигэ сан үндө кэркэг акулж, орлган эмгдүүлк арг замыг эргэдэг гэнтэлэ. Тохан газар кипча жүйлэн дарх, баримжа жүйлэн хамиярч хамгалх, нэгдэлтай түйж хурана газаран бурлулх кэлбарыг кэрэг жүйлвэ. Олын жилэ боожулан кэгжүүл кэр дамжын, шиммийн бүк ажүлсэн кэлкасын системэ тасралтгүй төгөлдөржиж, онцлогтай өз эмсэн ажүлсэн кэгжэлтэйн үрүтэмж нэнгэ гүйцд болва. Энэ жил топлох сумна шиммийн тарилтан талбайн бараг 1000 мөв байж, зэмс суусан талбайн 5100 мөв байгаад мөврийн гаралтын 1 тонна орчим болж, тогтвортой гаралт ба сан зах дэлгүүрийн борлуулалтын замын нэнг олон тарач нэркийг шиммийн тарихтад өшгөлөн урлагаа нэмэгдүүлэн баачих болгосон байна.

0: Эрхмийн сонсогч та. Энэ удаагийн Кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескоран Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Beijing цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань ерхэм таатартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм мэд сонсогч та. Манай улсын нэмэмлэгийн даатгалын сүр мангаар цаг даруудын дөнгөн ботхо хэлбэр 190 хаас давсан тогтсон цагийн байгууламжийг хамарч оон харалтаараа урьдчилан биелүүлсэн. Шинжаангийн ажил эрхлэгч, туслагч эмч 76500 төмөнд төрч чилдүртнэ бүтцээ үргэлжлэн шилдэгж гисэн. Хоол итгэ шүднээ заагтай үргэлж идэна урж бөглөрвөл шигшилж гарах чих болоо болчихно. Толгоогаа нугааж барсна дараа ягаада алчраараа күштэй зүлгэн аршиж болдоггүй. Ода эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клон авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураанс солиуштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Захин сонсогч та. 2026 оны 7 дугаар сарын над гэртэл бүх улсын нэмэмлэгийн батламжийнээ салам учраас нэмэмлэгийн байгууллагын нийт 9457 дуушраа 3100 төмтөргийн цаг даруудын дүнгэн ботха кэрмэн буулгач тус газрын сарын дүнгэн ботсоно кэрмэнгэ кепчэн сууна 95 цагэ 51% эсэл бай. 75 төмөнө 2200 тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагыг хамарч нэгдэлтэй төлөвжүүлэх газар орно тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагын тоон зуна 10 цаг 17% эзэлвэ. Цаг даруудын дүнгэн ботхо ууна харалт үргийг урдчлан биелүүлж өөрчлөлтийн хурдуц жишэлт ассад авч өөрчлөлтийн үр өтмжийн нэгт гүйцэтгэлрвэ. Эмэмлэгийн даатгалын сүрмэнгара цаг даруудын дүнгэн ботхо өөрчлөлтийг бүх талаараа хэрэгжүүлсэн. Эмэмлэгийн даатгалын сүрмэнгара дүнгэн ботхын санаачлагтай буссараа зардал төлхөөс санаачлагаас санаа чидэмж олох гэж хөвөрснийг харуулж байна. Энэний эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх эмчилгээ, эмэмлэгийн даатгал, эмэмлэгийн хамжилтсан хөгжлийг агуулах талаптай ид хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж ард улны эмэмлэгийн батламжийн ололт сэтгэлгээ, сул жиргалтын сэтгэлэг ба амар төвшнээ сэтгэлгээгээ тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно.

Эврэнс осхорна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн чимээг өндөс зөвлөл 2025 онд Кертл Синжагийн ажил эрхлэгч, туслагч эмч 76500 кэмэндэг өрч 1000 кэмэн бүрд ногтха ажил эрхлэгч, туслагч эмч 3 цаг 41 кэмэндэг өрвэ. Голдлогтой чидвэртнэ төвлөгийг хэрэгжүүлэх, чидвэртнийг оруулах арга замыг өргөдөг мэрэгжлийн цол ба цалин голгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгий харилцаар дамжин манай орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чидвэрт нэгнэнэ кепча үргэлжлэн нэгтэж шатлаг нэгнэнэ битц ба тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтаа нэнгэ тэнцвэртэй болж бүх келкасийн чидвэрт нэгжлийн тогтцоо шатвын чинэртэй өрөвтмж олво. 15 дугаараа 5 жилд Шинжанг Эврэнс осхорна голдлогтой чидвэрт нэвлгээр гардцсоо болгоч дэд дэс давхаргана хам келбарийн чидвэртний кэмжилж хавдрийн сала, медерлийн сала, зүрх цусан судлийн сала, көхтийн сала, күндөвчнэ имлгийн ухааны зэрэг бачма шаардагдаж бачма дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртний

Москва оруулахыг хүсэл цаана итгэж давхуулагч залуу голлогч хүчин хяад үндсэн шатын ботта Кергилгана чидвэртнийг шат хуанаа хэмжүүлж эмчлэг сэргалалтай хамьяралтай солив цөксөн хам хэлбарийн чидвэртнийг хэмжүүлэх арга замыг хайн сүгчилж 2030 онд хүрээд Бөөбх аймаг жуу хот ба Шана шатын уран бүсийг хамрахар чирмэнэ. Улс гээд мужин шатын уран бүсийн эмчилгээнэ 50-500 төшөглөн шинжилх ухаана судалгаана төрөл зүйл чидвэртнэ төвлөгийнэ залуу эмчилгээний ухаана чидвэртэндэ болсоно дэмжлэгийг чамтахж. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлс зүйнэ дээр ясчинартай хөгжилтөд нөөцсөгч хурамд болох болно.

Жахан сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сидрэ Синжангийн эмнэлгийн ухааны сургуулийн 4 дугаар хараатай эмнэлгийн хороо. Эвранс сурна хитэд эмнэлгийн хороо нь хитэд эмнэлгийн суудаг оошиг нэвчнэ эвчт нэвэрэ пайсэгч энгийн нэвчтнэ уран ба күн дэвчтэ эвчт нэ уран нэг зэргэрэ байгуулсан Синжангийн анхдагч хитэд эмнэлгийн суудаг оошиг нэвчнэ эвчт нэвэрэ болсон байна. Хитэд эмнэлгийн суудаг эвчт нэвэрэ энэ хитэд эмнэлгийн хороо нь онц төрлийн эмнэлгээр хэмээгдэж хитэд эмнэлгээр гол удурдамж болгоно. Баг эвчийг сүвлэх, архаг эвчийг хамярхас завада бачим айлтай күн дэвчин ба күшүр төвхтэй элдв эвчийг бүгдийн хамруулахыг биелүүлвэ. Тэрэний эмчилгээнэ эмн наврах чигс халын газар болохоор барахгүй бас шка улс ас хитэд эмнэлгээ уламжлан залгамжилж шинэг үсгийг акулах. Күнд күшүр төвхтэй эвчийг сэргаал нэмэх чидвэрийг нь дээгшлүүлэх ачаал тавцсан болно. 2024 оны 5 дугаар сарын 1 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Шинжангийн Уйгур Эрвэнс хорна хитэд эмнэлгийн дүрмд нөхцөл та эмнэлгийн хороо хитэд эмнэлгийн суудаг эвчт нь өрөө гарах гээ дэмжлэн гэж тодорхойлсон байна. Үүнээс газар хитэд эмнэлгийн суудаг эвчт нь өрөө юм бас заан сургалтын үргийг үргэлж үнэн боттой айлтай күн дэвчийг эмнэн аварсан кэргийн жишээг эмчилгээнээс заан сургалтад оруулж суудаг эвчийг мэтгэ эвчийг хөвсөн гуугаараа илгэн таньж чадах күн дэвчийг эмж чадах хэдэд европа эмнэлгийг үйлдүүлсэн чидвэртний хэмжил кара хүчлэн чирмэнэ. Эрэгчтэй тус эмнэлгийн хороо суудаг оошиг нэвчийг оншлын эмнэлгээ төслийг баримжаажуулах онцлогтой найруулах гэхэд хитэд эмнэлгийн тохиромжтой мэрэгжлийг хурамдуулахар дамжин аймцхлын күн дэвчнэ крадх хитэд эмнэлгийн давлгаараа нэг өргөн уран бүст ашгүртэхийг акулна.

Загын сонсогч та. Хоол идэхдээ шүднээ заахтай өргөлж, идэн урж бэглэрвэл шигшилж гарах чиггүй болчихно. Бодоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохоо ярья. Цөөхөн бусдаа кэмэн эврийн шүднээ кинэ зааг өдөр ирхүя ихч юм идэхдээ өргөлж шүднээ заахтай идэн урж бэглэрхийг олж мэддэг. Гэвчгээ кэмсэ төвөгэй чихэлчлахгүй байж шигшилж гарах чиггүй болчихна гэж үздэг. Амнахын дэнэ тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар юм итгэхтэй үргэлж шүднээ заахтай идэн урж бөглөрхийн олон кинэ дан гахса өөтлснээс болсон бишээ. Зарим шүднээ авчинчгээ үйг үсг далд шилтан болно. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхтэн насандаа хөргсөдөө илэнгуя идэр өөтлээ насна кэмсэсийн шүднээ заагийн ихтснэ гол гүчин зүйл юм бол даруу шүднээ бүйлэ идэгдэх авчин болно. Даруу шүднээ бактарийн толуу шүднээ хага таймг татах зэрэг ас болсон. Шүднээ ховдын ясна бүйл зэргийг багтаасан. Шүднээ дэмчиг нэгдэст ут хуцана архаг хэлдэрл үүсчнэс болсон юм гэж. Шүднээ бүйл идэгдэх өвчнэ амна кондад үзүүлэх өвдөлгийн яг л газар шураад ус кэр шураны идэгдэл үүсчин тайдлахын юм. Утгцаны вируслийн сэдэлтура бүйл шүднээ ховдын яссан метийн шүднээ тулах нэгдсийн аажмаар агшдаг. Нас нэмэгдэхэд ахалдана шүднээ бүйлийн нэгдсийн тус бийда физиологийн чанартаа агшлтаа илэрч үйнэ дээрийн шүднээ бүйлийн вируслийн өвчлөлтөд кемжаба күн ноштой кемжайн дахалдан дэгшэлж шүднээ хоорондох бүйлийн гурвалжин завсрын аажмаар ил гарч шүднээ заагинчга улмас улам их болдог. Хэрвээ шүднээ эргэнэ вирусл болбол нэрвдэхстэй ирдэнэ бүйлийн улааж хавтаха бүйлээс цус гарах зэрэг их нөх цанаа илрэл тавиадаг. Цаг даруудын эмнэл өхгөө болбол шүднээ бүйлийн уута шүднээ ховдын ясна хорогдол зэрэг эмчилгээний илрэл гарч ирдэнэ адил ус кемжана бүйл агчих гэхэд шүднээ сулрын хөдөлж бай.

шилчгэ байдлаа дахалд нэлэрж күн ноштой кюмнэ шүдийн авас эверсан ундаг. Утгцагаар шүднэ заахт идэн урж бөглөрх юм бас бүлийн нэрвслийг хөндөрүүлэх ба шүднэ ховдийнэ ясна хорогдлыг төрөгтгэж муу орчлыг өсгдөг. Үргэлж шүднэ заахт идэн урж бөглөрх нэ зарим шүднэ өвчнэ урдлаа шинж тэмдэг байж мэднэ. Арашүд. Арашүдний эхлэн гарах үед орон зайны Кюрлцгогаас болж хажуу хавийн шүднэ орон зайг эзлэх буюу хажиж ургана идэн амархан тэгэлддэг. Хорхатсан шүднэ. Кэрвэ цаг дарууддын эм нохгоо болбол шүднэ амархан хорхадж нүхэн гарч юм итх үед нүхэн дине идэн бөглөрч шүднэ заагт орох болно. Шүднэ илэгдэл. Утх цагаараа жажил сар байж шүднэлж зарим илэгдлээрээ баг квэз ах буюу шүднэ үзрийн хурц болж жажилах үед идэнэ доторго ширклэгийг шүднэ заагт шахнаруулдаг. Үргэлж шүднэ заагт идэн урж бөглөрвөл эмж эдгэж болно. Шүднэ эргэнэр үслэг эмсэнэ дараа баахан намтдаг гэвчгэ анхаарахчхалтайны бүйл агчхийн эдгэш гоё юм. Нэгт агшцэн бүйлийн дагч хэвэн байдалдаа урахдаг хүчтэй байдаг. Үчрийн бүйлийн агчлт ба шүднэ хооронд оршиж байгаа заагийн эмсэнэ дараа арилахгүй юм. Иймээс шүднэ заагт идэн урж бөглөрх байдлын үргэлжлэн оршина. Хэрвэ хоёр шүднэ байрины хувирлтгүй зөвхөн жижиг гурвалжина авчлалтаа болбол шүднэ эргэнэ өвчгийг засахараа гол болгоно. Хэрвэ шүднэ зааг ихтгэхэд ахалдана шүднэ сулуржиг хөдлөх газараа нурхко эмнэ шана байр шилчэх зэрэг байр шилчэх байдал гарвал цаг даруудын экс цацрагын байцаалтаа хэлгэж эмнүүлэхэд чахалтай байдаг. Байдлын кэнгэн болбол сулурсан шүдийг нэ тогтворжуулах хэрэгтэй. Күнд болвол харин тат чайх дахна тарих ажхалтай. Эстэгвэл удаан дана дээр дуурка шүднэ хасх күчиг нэлэлж шүднэ ховд ясыг өргөлжлэн гэмтэнэ. Үүнээс хазаа төрөлхийн жинэртэй шүдийн нэлэд байгаа шүдэн хорхат хассаа болсон шүднэ заагийн их шүд шастхийн зогсгоогассаа болсон бүйлийн гэмтэл зэргийн бас шүднэ завсрыг ихтгдэг. Идэн үргэлж шүднэ заагт орж бөглөрвөл яахгүй. Насанда хөргөсөд авч хэлбэл идэн үргэлж шүднэ заагт орж бөглөрвөл доорк гурван зүйлийг сайнараа хэккэрхтээ. 1. Шинжилх ухаанч битэмжтэйгээрээ шүдэн шуастна. Эрүүн насханда хоёр удаа шүдэн шуаст хассагаза хоолын дараа цэвэр усаараа аман зайлж идэнэ шаарвэлж бактараа үс гас зайлсгэнэ. Шүднэ заагийг цэвэрлэхдээ бас зарим онцгой хэрэгслийг хэрэгсдэг. Жишээлбэл шүднэ утсана шүднэ заагийн шааса шүдгийг сүрчин угаах баг зэрэг болно. Шүднэ утсын шүднэ заагийн кевин кюмс тохирно. Шүднэ заагийн дэгд их кюмс шүднэ заагийн шаазыг хэрэглэх хэрэгтэй. 2. Эрүүл ус үйл ажиллагааг багасгахна. Айлч хатгараа шүднэ шигчлүүрэ метийн хурц юмараа шүдэнэ шигчлэхгүй байж бүйлийг гемтаг хассалсгэнэ. Дэгд хату дэгд бөдүн нууста шүднэ шоас хэргэлж болохгүй. Үүнэ хамт кэндлэн араа шүдэнэ шоастха зэргэс залсгэх хэрэгтэй. Бас шүдэрэнэ дэгд хату юма хазж болохгүй. Жишээлбэл шүдэрэнэ пивогийн бэглэнэ их зэрэг. 3. Тогтсон хуцатагараа шүдэнэ угаалгаж эмнүүлнэ. Хагас жилас нэг жил бүрд нэг удаа шүдэн угаалгаж идэв хатагаар байцаалхгийн хамт амна гөндөн өвчгийг цаг даруудын нэмнэх хэрэгтэй. Илэнгуя бүйлийн архаг өвчнө хэрвээ шүднэ заагт идэн урж бөглөрх хинэ маш күн ноштой байвал цаг даруудын эмнэлэгдэг хөрч эмнэлэн шилтэнийн тодорхойлж байдлыг нь эндслэнэ согс дэмнэх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэхтэй шүднэ кемтерж унсан буюу төрөлхийн шүднэ дутгтлыг цаг даруудын нэмнэлж чадцсангоогаас болсон шүднэ заага шүдийн хажиж сүнж урхсан зэрэг байдал дахалд нэлдэрвэл өвчтөн шүдчгэлхэ эмж сэргэхийг хамтруулсан эмчилгээ хэлгэрхтэй. Шүдийн хорхатсан өвчтөн урдаараа хорхатсан шүдэ нэмнэлж дайвар хаагаар нүхийг нэ бөглөх буюу шүднэ гадаргадын засан зэрэг материалыг наах шүднэ нүхэнд

тусгай тогтсон материалыг ашигтх нь уруулах шүдэнэ биеиг нэ серган засахар дамжин шүднэг хэлбэр байдал ба чидэмжиг нэ серган кервэнэхтэ шүднэ чимгинэ өвчнэ хөвөрлтө буюу шүднэ өнгө шүднэ үзрийнэ өөр эргэнэ өвчнэ хөвөрлттэй холбогдсон байвэл өнгинэ гуурсара эмснэ дараа дакна байдлыг нь үзж байгаада шүдэн биеиг заснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагны сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Толгойгоо угааж барсна дараа ягаад альчраараа гүштай зүйлг нарчиж болдгоо вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд дугаараар юунад хаяарья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол толгойгоо угааж барсна дараа альчраараа үсэнэ боож кэнгэн дарж усыг инээ сурулна. Наар сара зүйлг нарчиж болохгүй. Маш олон гэмсч толгойг нь угааж бараад альчраараа юсаны күч тайзүлг нарчдаг. Ийгвэл сая арчаад хагсана гэж үздэг. Гэвчгэ юсиний чигтэй байдалд гадаргадах юсна хайрслаг ине илдэсине бахан дэлгэцсэнэ болохоор энэ үед наар цараа зүлг жарч боллоо. Юсна хайрслаг ине илдэсине харилцсэнэ зүлгүүд ине гэмтэж юсиний хагссэнэ дараа хөрэтэн сагсиж хөрэтэж өн гэрэл говлдог. Үсигний дарж сургуулах хэлбэрийн үсийг шин аж авдаг гэвчгэ юсны хайрслагын нэлдсэнэ жигсалыг эвдэх говлохоор хагсцсана дараа нэнгэ өн гэрэл тавулдаг. Толгойг нь угааж барсна дараа альчраараа юсана боож кэнгэн араа дарж үсигний шахан гаргасна дараа хөөрэ альчраа сулж дахин нэг удаа боож кэд минуто байлгана. Юснаас ус дусхга болох үед айндана байлгана хагсаах буюу юлагура машнара юлалган хагсана. Бих обста наар цараа зүлг наршиж болохгүй. Кэрвэ юсн ут болвол алчраара юсана боож мошкмула келбарта болгоно мошкада дарвул шуд зүлг зарчсанаас хол дээр байдаг. Энэдра толгага нугахтана усигине дарха шахкара зүлг нарчхийг орлуулж зарэй. Хагсцсана дараа үсэнтэнэ жөөлмөр тана цацарж хагсч хүрээтх байдлын илэрхэ багсдаг. Эргэн мэндийн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав ихнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас сэлэрштийн гэрэлгчний өвчтрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 25-ны өдөр Гэргийн 2. Шинжангийн Ароди телесхороо Монгол хэлний Ародиогийн Цомбарлагын Мишаль нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйм бэлэг. Цомбарлагын Мишаль нэвтрүүлгийн Шинжангийн Ароди телесхороо нь Сулуушитын шин суулчдрын хэрэглэгч нүштэрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань аав ээжтэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Тосхна улаан бишнэ кецалин хинкэмдэ көхтө мэдлэгэ нэмэгдүүлэн суна амралтаа баяр баясгалтай өнгөрүүлсэн байна. Бишхнаашнара та нар суна амралтаа ямар зэрэг өнгөрүүлсэн бэ? Сарим көхтө суна амралт баяр кертагаар наадах мөртэн бас утхаа болохтай шин мэдлэг сурахыг хүсдэг ёо. Кучахотин алхаг болгосна багван тосхондо ийм нэг маш сайн газар байдаг. Түүгээ улаан бишнэ кецалин тэнхэм гэдэг. Удлугаа 6 дугаар өнд дэвшг гэж байгаа. Абдувайли Ахмат тэнд онцгой дуртай байваа. Улаан бишнэ кецалин тэнхэмд тэр кецалин газах ном өмшиж шүлэг чэжилж өдөр бүр ганзаг дүүрэн ололттай болжээ. Тэр хэлхтэн энэ зүүн амралтаа их колон мэдлэг сурваа. Сургууль эхэлснээ дараа арвин ололттайгаар шин сурлагын хугацааг нь өргөтж шимтэн сурлацна гэв. Өнгөрсөнд суна амралтын чөлөө тавих үеэс тусахна цойх мөсгэрийн ахмад бүрөө көктэн их санаашрдаг байжээ. Көкт чөлөө тавьмэгцээ сармин ирийн гар утсаар наадэж бас сармин дал дуугар усна суугийн хажууд кэрч наадэж баг бус амар твшнэ дал дайл ууршиж гэрийн ахмад тараалангын ажиллах уу ажиллаан яарж цаг эмэгтэй көктийг харж харгалсахын аргагүй байваа. Энэ зүн тосхон суусан ажлын нанг улаан бишнэ кецалин тэнхэм нээж эрхэлснээс энэ көкшөртэй асуудлын айдан шийдвэрлэгдэж көкт амар төйшин мөртэн сайхан наадах газартай болж гэрийн ахмад бас гартг ажиллахугаар санаамар кех болжээ. Энэ онцгой кецалин тэнхэмиг тосхонд тосхнаар дин соёлын хөдөлбөрийн төвд нээжээ. Тэрийн бичгэн найш нарын мэдлэг сурах өртөө болохоор барахгүй, мэнчгэ хайр халамжаар бэлгсэн сэтгэлэг дулаа цуулах өртөө болно. Энтгийн хавсрын жолаадагчийн тушаалыг тосхон суусан ажлын нангийн ажилтан, тосхна кадр болон нутгтан бүссэн ойтон ах эхшнар өргүлжээ. Суна амралтын дасгалан кэхтэй күчртэй асуудал тулгарч, шин кецалан өрчлөн сурахдуу метикос үлдэг холдуулы, хавсрын жолаадагч бэр көкт күлцэнгүй нарин нэмба тайлүрүлж өгдөг. Кецалин тэнхмийн агуулаг маш байлаг байж, саксан бөмбөг наадах гар урлуул кэг дүү көгжим сурху, сург сурх метин байх ёстай альбасулын дур сонорхлын көдлөөр бэр байж, көкт болгон бэр өөрийн дуртай төрөл сүрдэн урсч болно. Утлуго тавдугаар онд сурсч гэж байгаа. Салхай яасан эндрээд маш олон кецалин дептрас газаг чидрийг сурч авчаа. Тэр бичгэн найж нартайгаа эв хамт нам байхгүй болвол шин дүмд ус байж чадахгүй. Экусам махтан дүүлэ зэрэг хуйсгад сунгадаг дүүг хамтар дүүлж улаараа хамтар боловсурж дүүг тэгш дүүлэхийг сурч чингэнэж хайр сэтгэлгээ нь дүүлэн илрүүлжээ. Кецалин тэнхэмд суралцах агуулгын эдгээрээр зогсохгүй. Хавсрын жолаадагч бас олондоо дэр тэгш сайхан китэд үсгийг ягч бичгээ.

урьдчилгын сан дадгалах явж бэ болох гээг сааж. Бичих найш нарт өнөөдрийн явдлаар өнөөдөр биелүүлэхийг хэлж өгчээ. Үүнээ хамт усан чивка сэргалг бах мэдлэг, самбарал санаа амар төвшин, гертан байх үйн амар төвшин зэрэг эдгээр тус биеийн амар төвшнээ сака хамгаалах агуулгыг бас бэр көкт нэг-нэгээр саржээ. Ярчаа. Илэрлийн шилдэг бичих найш нарт бас бичгийн кэрхсэл ба нум бичгээр шангнэж, улнаас суралцху эрч сөргийн улмас улам төгөлөр болжээ. Улаан бичнээ кецалийн тэнхмийг санир эрхлэхийн төлөө, тосхон суусан ажлын нанг болон тосхна намын үр ба тосхна ардын зөөл хамтар сэтгэл тавин ухаалан сөөхчилж, соёлын кецал үзүл санаана көмжил, соёл биеийн тамрын үйлдэлгийг урнаар үйлдүүлсэн байна. Өдөр бүр бүр суралцах агуулга байршуулж, гариг болгон бүр суралцах голдлогыг тохируулж, бас бүрэн төгөлөр хамьяралт ба амар төвшнээ батламжтай байж, хөөхтэйг санаамар суралцаж, баяр хөөртэй наадах болгочээ. Кецалийн тэнхмийн суралцуулгаас газар, хөөхт бас кецалийн гэрээс гарч үйлдлэгийн төлбөрт уралцдаг байна. Олоран хамтдаа тосхно өнчин бэлсэн насна гэртгэрч хаусрын цэвэрлэг гэж дараа нь бас Гүсэнэ музейд хөрш сонорхолтой судлан суралцах аялалаа эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Эколон Гэрийн Ахмад Көктан дахуулж кех санаатай боловчгүй биелүүлэх цаггүй явдлуудыг Улаан Бишнэ Кецалийн тэнхэн бүрөө уулын хаусрын биелүүлжээ. Багван тосхна Улаан Бишнэ Кецалийн тэнхэмд суралцах наадах үйлдэлг жийлг али чихбэр дутууга байлаа. Айлуулын сонорхолтой кецалийн кодо тосхна багштын амралтын хугацааг санаар сакан хамгаалж, көктө баяр байсалтай, лабдуунар, идэрхнар өссөн бошхтөө бараа болж байна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөгч бүрэн бэлэг тэр маалттай итгэлтэй суралцахыг баримтладаг Баясангийн сангатай бусдыг хавсарх болтой эмэд уулдаруу би төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан аврагмуудыг сонирхуулж та нартай нэн сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

0: Жол ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхудурта хари тана амиркачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зумнашаа өг аунд нэнжин төржа энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Мэндумпин 9 настайдан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзлаараа, хамтаарын олдор сүүтэй күмсийн үлгүүрийг сонсъя.

Одоо тусдугаараар. Олонд нэг маш ир бүсийн насныг тань суулья. Тэр бид на өсөнд сайхан барлагийн тал нутгаас ирсэн юм. Оларын бүр түйгэ мөрөн дургун дээрх эмч гэдэг. Тэр бол улдару Охкас Сулеймен болно. Эртээ үйд тал нутгийн малчтын суйршил маш тархаа байж, уулду их цас нь урж зам бүтэмжлэгдвэлээ. Балгасан төкөрч өвчэн үзүүлгийн маш күшртэй байжээ. Нассалу Охкас эрүүл хамгаалын сургалаас төгссөнө дараа хот үлдэж ажиллаж болох байтлээ. Тэр харин маш хорна нутгийн ах түнар намайг нэг хэрэгснэ гэж хэлжээ. Игад тэр күнд эми харсган үрч, мөр унж, өргөн нудам тал нутгаар аялж, нүүдэл эмч болжээ. Үйлд тал нутгтөө тигас дурагшөө 40 Цельсий градуст хүрч хийтерч, сундуу бүхэн өтөн хорхоо ихтэж, энкл тонгол уулын замаар аялан, ширүүн норсголт гол гатлан, хамаа өвчлсөн малчин байвал тэр даруй тэнд дуддаг байлаа. Цасан шуурхтаа харангуй сүйгээр, сам зууран бас баг бус айл өчрдөг боловчгүй тэр ирээсэн цухарж өнгөрсөнгөө байна. Нэг удаа их цас нь урж самыг бүтэмжүүлсэнд нэг хөөхтийн мөхрөлгөн өрөслийн өвчин гинт хөдөлж байдал маш айл твшртай болж их гэмдгийн хураат кürхгийн аргагүй болжээ. Игада оггас баг бараа гэрте нөхсөл дөхм татуу боловчгүй харин кючрэг сөрөн мессасл гэж көөхтэг айл төвшраса уурчээ. Охкасын гэрийн амьдралын чинайлаг биш боловч харин үчгэнчг татгалзалгүй орой алимсна олон төмнийг хавсаржээ. Алтан эмэл сумна таван батлахт өрхө

Жилийн надаг болгонд эмэлгийн хураа дүгнэн бутх үед тэр ирин малчт эмэмлгийн сардлыг нь урлан төлж багдаан кедэн нарын төгөргөө ихтэн мянган шаху төгөрөгт гөрдөг. Ийм явдлыг тоочод барахгүй. Чухам кечнэмэн урлан төлснэнэ тэр эврэн чиг тодорхой метк болжээ. Гэвчгтэр үчгэн чиг хатуурсангүй. Гэвчгтэр үчгэн чиг хатуурхсангүй. Эмэнгийг сарах ёстой. Сарсны үнцэнтэй гэж үсчээ.

40 гэдэн жилийн туршөө тал нутгаар эргэн эмчилж, түүнээ явуусан замын нийтэд 20 төмөн км-аас давж, аль нүснээ 10 төмөн өнгөрөө нутгийн ах тунарыг аврын эмнэж, маш олон айл төвшөртэй өвчтнийг төргөн аварчээ. Түүнээ их байрсан нийлх көхт 3200 өнгөрөө байж, их байрсан маш олон көхт бэр төгөө эмч ав гэж дутанчлан дууддаг байлаа. 2015 онд ухас нас намрал гарах гар гүйсдгэл битээжээ. Малч хорондоо олон жил мэр унснаас түүнэ хоёр көлийн күнд үй гэшнээ өрөсөлд нэрвэгчээ. Гэрийн көмэс ба хамт ажлагсдийн түйгээ өтлянасаан амар жимэр өнгөрүүлэх гэж итгсэндээ тэр харин эв хамт намын гэшүнд нас намрал гарна гэдэг явдалгүй шүү. Сөвхөн газар сольж салгаад ажиллах явдал болно гэж хэлжээ. Тэр эрдэмэндийн үйлчлэгэнэ таск эрхэлж, нутгийн ах тунарт үн төлөргөөр алуун журмын эмчлэг кекийг баримтэлж, бас 300 өнгөрөө күмтэй сайн дурна үйлчлэгэнэ энгнаг сухан байгуулж, газар болгондоо эрдэмэндийн шинжил ухаанаа түг амжилт өрнүүлжээ. 2023 онд ухас төрөвшлэн, ухасын Эрлмендар арт ашкүртак айлын сайн дурна үйлчлэгэнэ төрөсөлийг санаачилж, удаа нэгтэй барг 350 сайн дурнаксыг илсвэ. Тус бэлгэм, малч хорон нийгмийн төрөг, сургуулийн кранд кевинжүлэн күрч, Эрлмендийн шинжил ухааг түгэмжилгэ, төрийн бодлогын ухаарлын ярах, эм эмлэг күрх сэрг арт докумизуэлг үйлчлэг өрнүлж, нийт 5300 өнгөрөө царан ухаарлын ярж, 890 өнгөрөө удаа гертийн күрч үйлчилж, альва үндэстнэ нэх түмэн 5000 өнгөрөө олон түмэндө ашиг күртайва. Тал нутгтөө кечнэн цэсэг дэлгэрсэн болуулуу, ухас эмч даруу течнэн сан үйл өвдөл кэсэн юм гэж тал нутгтөө дэлгэрсэн байна. Нэг насаран харамгоз өрүснэс болж, ухас настан маш олон чихл ир олдрыг күртвэ. Эмэн хойнар, бекулсын эрл хамгаалын сестмийн төрүүнэ ажилтан, бекулсын үнэснай бэлхэмдүүл давшалтын жишаач хуй көмэн, бекулсын таун сарын нэгнай көдлөмрийн мэдайл, эрназас хорнай шилдэг эй хамтамын гэшвэн зэргэ эр олдарыг күртвэ. Хамгийн сүркайн, 2026 нүнэ дулудгар сарды, ухас настанды, намын дутадын хамгийн дээд эр олдар болху, дулан сарын нэгнай гавян тэмдгийг олгва. Ийм олон гэлэссэн ир алдрыг олсон ухас настан харийн маш даруу кицангүй байлаа. Дэр гэлэхтэн. Би зөөхөн өөрийн кивас сух ажлан кисэн юм гэвэ. Эм баримтлэл ба цайлган сэтгэлээс нь манай бичгэн ажнаар унцхаа сурал цууштай юм.

Бичгэн моор ягаад өдөрт унтах дуртай байж, асхан тарийн онцгой цог цэвхаатай болдог вэ? Гэртэн бичгэн моор тэжээсэн их голын бичгэн ажнаар бүрөө нэг асуудлын тухай алангатарж байгаа бисэн. Өдөрөөр бидэн сургуульд гэрч нарин кинамгаас сурцсаж дас хаал гэж наадтаг. Гэтэл гэрийн бичгэн моор цагаргалаад хорчмон унтэж түүг ягч тэмтэрч хөдлөгсөн чиг бүрөө нүдэн их дургуу. Унтха байдаг. Гэвчгэ асхан булсаар бидэн унтх болж гэр дотор наамжин болох үед бичгмөр харин цог зевхай төгөлдөр болж нааран цааран гүйж дээгш дурагшаан өсрөн төйлийн цог зевхай бадрангу болтго. Тэгвэл мөр ягаад өдөртл унтх дуртай асхан тарийн цог зевхайтай болдоггүй. Өнөөдөр олондоо нэг сонорхолтой баг нууцыг хэлж өгье. Үнэндээ бичгмөр өдөр сөг тонгорулж байгаа бишээ. Тэд нь төрөлхийн нэг зүйлийн гайхамшигтай шин чанартай байдаг. Үг өрлөө эд шиг тонгоруулна, хөдөлгөн гэдэг хэлбэрийн бичгэн амтан гэдэг. Эртээ урдын цагт Морин өөхтэйдсэн Керкөд амьдарч маш сөрхө бичгэн ангчин байжээ. Өдрөр наран тусч агаар их халуун болохдоо огторгууд нисг бүргэд Кер газак догш наратан бэр том идүкадгаар хөдөлгөн гэдэг болохоор мор гарчраад хөдөлгөн кекин айлтай мөртэн бас идэш барьж авахдуу их хүчтэй байжээ. Иймээс тэдгэрийн өдөрт наам жим унтэж тамир тенкагийн хадгалах дадгалтай болжээ. Игад харуурлаа ба идэш болохдуу өөр амьсгалын байдал сэрэм болж том калорийн төрлөктэйсэн цөөхөрч бичгэн хулгун, бичгэн өтгөн хорхоо зэрэг Эдгар Ангийн амтан бодуу араараас нь гарчраад хөдөлгөн гэдэг. Эм болдаро морин анг ангдах хамгийн сайн цаг болно. Ажимдан энэ амьдралын дадгалын үеийн үед уламжлагцсаар иржээ. Имаас одоо бидна гэрийн инкремтэн болох уу бичгэн моор кедгээр эвран анг ангныч идэш хайх хэрэггүй болсон боловчгүй ясандын шингэсэн төрөлх чидрийн хуурсангөө өдөр тунхын энерг олж тамир тенкагаан батлж байна. Асханд гүйж өсрөхийн төрлөг авьяасан батруулж ан ангдахыг дурааж байна шүү. Бичгэн ажнаар май мэднү. Бичгэн морийг өсөхдөө нэг бүхэл өдөр унтсан шиг боловчгүй. Үнэндээ тэдгээрийн унтах үедээ онцгой саг сэрэмжтэй байдаг. Мори олонх өдрийн нөрийн бүр гийхэн нөр болно. Чикан көнгөхөн хөдөлгөж бахан дун гарсаар тэрийн мендуран сэрж цаг эмэгтэй саг сэрэмжтэй байдаг. Сөөхөн ахархан хугацаанд сая гүн нэр дурддаг. Энийн бас бичгэн моор ягаад нэг өдөр унтэж асхан болохдоо мөнөл амжирлын хүчээр бэлхэн байдгийн шилтан болно. Бичгэн моорын өдөр сөөг тонгоруулах далгалын аливаж байгаа явдал бишээ. Харин төрлөх байдаг ангнагч нь төрлөх чидэр болно. Бичгэн моор асханаар кетрка шууганта болов ягна гэж их голон бичгэн ашиг хэлдэг. Олонд нэг баг арга хэлж өгье. Өдөрт бидэн бичгэн борт өлөөхөн бараа болж наадэж түнэ тамир тенкагийн хураг дуулвал асхнаар тэр аяндаа амралт авч бидэнтэй хамт наам жим унтнаа шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомборлог машин нэвтрүүлэг маань эндкрод өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх мэл котлон нэвтрүүлэв. Тавхныг нь сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжрөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югайсгийн Даач Холонбат Сукаж Даач Холонбатын дуусан Экоронгикийн дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсхъя.

Тэнгэрс сонсогчд аа. Салгаад үгийн дуу дугарж асуухаж айсгийн ба батмэнг сокагад ба батмэнг урна гончгчав бүрэн дэлгэр нарын дуусна алтан урсгал талхуу голминг гэдэг дууг сонсох яа.

Гүндэс сонсгчэда. Нэвтрүүлгээн үгийгэн гожаашан сухаа жайсигийн цоодор сухаагаад үрнаан дуулсан бүцхан марцан хүн гэхдүүгээр үргэж дүүлэя.

Гүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагмийн хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 25 өдөр Гаргийн хоёр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас маандр өдөрчлөх Шинжангийн ихэнх газар голн, Эм Шинжангийн баран биеийн уулуурхуг орн, Хотын аймгийн Эм биеийн уулуурхуг орн, Ахсуу аймгийн уулуурхуг орн, Баянгол зүгийн уулуурхуг орн, Турпа хотын хэд бие, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт багур орно.
3: Өрөмчтөд энэ сугаас маандр өдөрчлөл өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэл 16-аас 25 градус.
2: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Чин Шожан Пакистана Понжоп мужийн төрийн байрын сайд Мариямта үлсцэн.
2: Бингтона Албани ээлтэн орон нэгэсгэ их гурлуудын хевчээр их хөтлөн дахуулж дайчлахар чанга төрөл зүйлийг нарин нэмээ холн төлбөрн хэрэгжүүлжээ. Дээр яц нэртэй гүвжүүлдэ чидэмж олгосон.
3: Энэ жил Бикорна усна амар төвшнээ байдал эренкадан тогтвортой байж, Күндик айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал үүсцэнгөө. Тараалингийн үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх ус нь тогтвортой болсон.
2: Шинжангийн амтгч төв голч төрөлдөг кинэн байцаах уйнс нь ажлан тавцан ашлуун дурсан.
3: Манай өрн үндсэн шатна олон нийтний эрэл хамгааллын үйлчилгийг өргөлжлөн бутааруулан гэж Архаг өвчнийг Эренкалын Сергалын эзэмтгэ өлкөр үзүлгүүрнаас 25-ыг нэгтэй байгуулж Алын үндэстнэ олон төмнө эрэл мэндийг сакан хамгаалж байх.
2: Манай орн олон соёлын талбар орн цагийг утхын чөлөөтэй нэг. Энэ төлөргүйгээр тайлбарлах зэрэг ард ашкүртаж ард төгөмсөл гарах гэмжэ гаргаж хотын ард болон зугаатчдын ураган соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байх зэрэг агуулга болно.
3: Ота дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио төлөвлөсөн шман. 8 дугаар сарын 25 өдөр Евран зогсгорны намын хуран шүүжи Чин Шожан үрэмчтэй. Пакистан Понжоп мужийн төрийн байрны сайд Мариямта уулзва. Евран зогсгорны намын хуран дээд шүүжи Бингтона улс төрийн гишүүн Хожун Юг уулзалт оролцва. Чин Шожан дундад улсны эв хамт намын Шинжангийн уйгур Евран зогсгорны хураа Евран зогсгорны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах Бингтоныг төлөөлөн Мариямын Шинжанд айлчлах гэхээр ирснийг ухтва. Тэр хэлсэн. Энэ жил бол дундад улс болон Пакистан газар явдлын хацаа байгуулсан 75 жил нэв болно. Хоёр улс нь удирдах хэмжээнд дайлдах бодлогын хөтлөн давхуулуулаар дундад Пакистан дээр хэрх хэмжээтэй улс төрн итгэлцээ, дээр хэрх хэмжээтэй боттой иргэмсэн хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй амар төвшнө хамтралцаа, дээр хэрх хэмжээтэй олон улсын хамжилцаг утх хуцаагаар батлж улсын хоорондох хацан кеп дураалыг бий болгов. Дундад улсны эв хамт нам 18 дугаар их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпинг болон дундад улсны эв хамт нам Төвх хурааны эрс жан гудралдлогдор Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмжүүлж хөгжилтөр хамгийн сайн хөрилтөр хамгийн их альвин сны олон төмнө кертсэн бодтой ашиг хамгийн олон түүхэн цаг үед олох нь орва. Шидрэн жиласнаар Шинжанг дундад Пакистаны аж ахуйн хонклын битан байгуулалт идэв ката уусл зэж Пакистаны орон нутгата болсон солилцоо хамтрал цагаан өргөжлөн гэрэнсгээр үлжээ. Аль болон элүү байлог ерв тал болва. Хоёр тал гсаар нь хоёр улс нь удирдах хэмжээнд чихл хамтын талантыг нарийн хинамгад өөрчлүүлжээ. Аж ахуй арилжааны явуул цагаан өргөжлөн гэрэнсгээр үлж Одвийн хэд аж ахуй бузрдлгоо уурхаа нийлс нэгмэл хувц хунар зэрэг кюрана хамтрал цана орон цаг өргөд хийж амар төвчнө кюрана хамтрал цагаан чаанд гэж нэг бис нэг зам болно. Дундад Пакистаны аж ахуйн хонгилыг хамтар битэн байгуулахт амар төвшин тогтвортой орчин төрнийг бий болгож соёл иргэн шилэн сул цаг нэгтрүүлж сурган хэмжил шинжил ухаан техник бэрэгжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал соёл зугаацл нөхөрсөх хотын хамтрал цаг идэвхтэй өрнүүлж шин цагийн нэг нэгт дундад Пакистаны хүзайн хамтын цогцыг төрөлхөн байгуулахт кичин чиддэн өрхий хүсвэнэ гэв. Мариам илэргалахтаад мөн анх удаа Дүмнэд улсын Шинжаанд айлчлалт хийж маш баяртай санагдчих байна. Дүмнэд улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Шинжаангийн тогтворжил хөгжилтэнд аливаа зүйл нь ажил үйлс авторыг амжилт битэмж болж эрдэнэ хөгжсөн амжилтлын хүчийг илрүүлсэн байна. Шинжаан Пакистантай хол улс нь Дүмнэд улсын чихэл уран бүс болсны хавьд хоёр улсын нөхрөлдийг гэрчилж Пакистан Дүмнэдийн нөхрөлөлдийг явагдаа үйлдэл бай. Понжоб мужи Шинжаантай хамтралцсан өрнөлгийг дээд хэмжээг арчилж хэлж байна. Хоёр талгасаар нь нийгмис низамыг дээр яч нартай хамтар бүтээн байгуулалттай байрлуулан давул гарн харилцсан нөхрөлгийг өргөнжилэн чангадхийж хамтар хөгж хийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Шинжаан нь годовийн тараалан мал аж ахуй суур тоног төгрөмж

0: шинэ энерги зэрэг грандкийг хөгжүүлэн туршлагыг суралцсан тул болгож мэрэгжлийн сул цав болон аж үйлсэн хамжилт цагаан гүнзгий харуулжээ. Нэг гол нь харилцсан ашигтай хамтрал цааны үрбитаалаар Пакистан дундуудын харьцааны хөгжүүлэлтөө орон нутгийн хүний амир үзүүлэх дуртай байна гэв. Ван Жэньшин, Жан Инчун Еврон засхурны холбогдлоо нэгсэн хариуцлагад нөхөр хөөлдөлд оролцов.
1: Шинжангийн нарадо төлсхөрөнч маань шидэр Еврон засхурна ардын төлөөлөгч нэх хурлын байнгын хураан хүүл хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлон Алтай аймагт гөрч байгалийн хамгаалтын газар үйлдвэр уурхаан ажаахлуу зэрэгдэг үнсгэрн бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын уурхаан гаралтын нэх баялагын хүүл Шинжангийн уйгур Еврон засхурна уурхаан гаралтын их баялагын хамяарлтын дүрэм Шинжангийн уйгур Еврон засхурна уурхаан гаралтын их баялагыг хайм байцаах урлуултын кинэлт хамяарлтын тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдлаар барилдуулн хүүл хэрэгжлүүлтийн байцаалт өрнөлв. Еврон засхурна ардын төлөөлөгчний хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрот Овл хүүл хэрэгжлүүлтийн байцаалтад оролцов. Тэр чихэлж хэлсэн Ши Цзиньпин амахуугийн болуснаа үзэл санааг гүнзгий ойлгож, шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэд унавчтай бүх талаар түүшлүүлж, намын төв хороогоос Шинжанд дулгсан 5-1-д айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, көгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, уурхан гаралтын нэг баялагын нэг хүүл, нэг дүрэм, нэг тогтоолын бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг акуулж, их баялагийг нэн көгжүүлэх Айлгой үйлдвэрлэл хийгээд амаахуугийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж Өсгөлөн сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах Аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжөлтөд хүчин нэмрэлттэй Батбек хуулаар засах батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хар адраг үлийн Туруутна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын нуранд хууль хэрэгжлүүлтийн байцаах дугуйлон усны их сүрүүлжийн газрыг хамяаран хамгаалсан Зэрлэг амтныг үржилэн буужуулж хамгаалсан гээд амаахуугд сэрган засцсан үр бүтэмж зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Зумрат овуулж эхэлж хэлсэн. Уурхан гаралтын эх баялагын хамгаалалт болон байгалийн хамгаалтын урнаа хамяарлтын хулгалтаа хүл чааж хүл тогтоолыг чанга бутааруулж хүл тогтоолоос зөрсөн уурхан гаралтыг нэн хөгжүүлсэн үйл ажиллагааг эрс хөргөлж Амбахуугийн орчин тойрноо хүүлжсэн засалтын кэр хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлж, уран бүсийн амбахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хүүл хэрэгжлүүлтийг байцаах дугуйлон Кёктохагийн 3 дугаар номерт уурхаа нүхэнд гөрч,

0: Наа нэгэн булснаа хөвдө. Энэ жил тухайн газар туннаа гаралтай ам будаанаа таримплийн газрын үлгэр үзүүлэхгүй бутан байгуулалтыг икээр акуулж. Дээр гаралтаа сөрхийг даах шишин төрөлзүүлийг төрүүлэн сунгахаар дамжин. Төрөлзүүлийн тарих бүтцийг шилдэгчүүлж. Баримжаачсан уинжсан таримплийн газрын хамяарлтын келварийг тохирлохоор дамжин. Одоо шишин альва зүйлийн гүйцэтгэх тон өнгөрсөн жилмүүдийн адил хугацаанаа кэр кемжаагаас сайн болва. Тарптай хотын аашлал сумда икошуу тосхна тарилтын өрхө чон юнлян келхтэн шишин том мөклөгийн дүүрэн морьтан гаралтын чигэ өнгөрсөн жилмүүдаас их дээр болва. Тараалингийн мэрэгжилтэн күрчирэ таримлын газрын шинжил ухаачийн хамяарлтыг жулаацсана хамт дуслуулуу нуслуху. Машинчлан ажилуулснаас тарихтай амар. Элүүг хураалтуулахдоо итгэл төгөлдөрүүлж, урлаг бас их дээр болва гэвэ. Шинжангийн намрын ам будаад голдо шиши, усан доторго, бүрцгийн төрөл, төмсийн төрөл, элдв ам зэрэг тармал байна. Үйна дотор шар бүрцэг, төмс зэрэг онцлогтай тармалыг тухайн газрын бутай байдалдын тохируулан кепчаажуулан тарж. Ясчнарыг дээгшлүүлэн урашкигийн нэмэгдүүлж, бүкорна намрын амбуданаа үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж, шишээр гол цогц болгосон, улан төрөлзүүлээр хамжилтсан көгжсөн намрын амбуданаа үйлдвэрлэлийн байршлыг бүрдүүлж, бүкорна амбуданаа элүү хураалтыг күчтэй туларалсан байна. Бай шэнд 9 түмэн 7500 мо төмс элүү хураалтын үйлдвэрлэлдээ нурж, Тухан газар худалдаачдыг татчи көрөнг бэнг оруулахар дамжин, гурн аж ахлуулыг оруулан шүүршүүлж, төмс болуцруулху, көмірглэн хадгалху, барана гүлг, бурлуултын бүрін бүтін аж үйлсэн келкасыг бүрүлдүүлж, энэ жил үлтхэн өртэг барахцаалдар дөөрін дүңшүр дуламинган түм төгірт көрнэ. Байшана чарч балахсана чахчи тосхана тарилтын өргө ли хайтау келхтэн. Энэ жил 380 мо төмс тарж, Энэ жилийн ургалт сайн болохоор барагцаалтаар дөрөн тоннагаас дээгч хураах болно гэвэ. Байшана жаашу нэрэмжтэй төмсийн үлсийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн көгжилтийн хязгаарт харьцуулах компани Салам Өчрийн гол хамяарч Лохман Аким Келхтэн өдөр бүр Шинжангийн дотор газа 500 тонна төмс дөөрлөн хэрэгж 800 өнгөр ажлын байр хангаж иднэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхурам сурулжилогч Лемингийн медиал сар болвол. 8-р сарын 25-ны өдрийн өдөр нөмөн Евран засгарны ардын засгийн ордноос сони медаль авсан гэр Евран засгарны Юрас Сергалын ган хуйраатай тэмцэх гээд тараалынгийн услуудыг хэрэглэх үсийг батламжилсан байдлын сони медаль идэлгүй хурал хийжээ. Энэ жил усна амар төвчнө байдлын 90 кадан тогтсон болжээ. Кэндик айл түгшүрэн байдал, гамшгэн байдал үйсэн го. Тараалынгийн үйлдвэрлүүдэг хэрэглэх үсэн тотвортой болва гэж зарлва. Энэ жил бикорн агаарн дулаан кевэн бүсү дээр зэр. Хурд үндсэн тархалт жигд бүсү болжээ. Хөөт Шинжан, Зүйн Шинжан дүргэлжлэн ихгар халж хур цөөк норжээ. Өм Шинжангийн кэс гадарын их шүрэн хур орсон кемжан түйхэн түйлэн кемжигдлаас давжээ. Үйр ба ган зэрэгсэн уршхо, ган тэж байснаас нь устал зүг түргэн шилжсэн онцлог илэрвэ. Энэх уур амьсгалтай жилийн байдалд хандуулан манлуурны альва шатан уснашгалдан салаа мэчэр, үйр үйсгас өмн 10 зүйлэн үйрас эргэлг өргөлжлэн байгуулах байдлага. Хорин дулаан үйрэн усанд ебдэгцэн хэсгийг засан сэргэлгэ төрөл зүйлэг биелүүлжээ. 374 хэсгэд Уулархуг орно хорн усна байдлыг хинэн хэмжгэ тоног төгрөмжиг шинаас байгуулва. Еврон засхурны уснаштлтын тэнкмэн намын нудуртхад гүрэнгэн дээд шүүж, тэнкмэн дарга асгар үүшэр гэлэхтан. Нээд 10 хоор хугацаа уулын үйрэн цагуурн айл түгшрэн урчулсан сэрэмж ба, цагуурн айл түгшрэн бачым урчулсан сэрэмж. 17 удаагын үйрэн урчулсан сэрэмжний эдлж. Урчлын сэрэмжлэлгэ тавцангийн үйсгэ боломжтой уулын үйрэн урчлсан сэрэмжас 117 зурус удаа кинэн гэмжээж. Олон нийт жирэн түмэн шаху зур болса айлас сайлх сануулымжын суру сайнг дамжуулжээ. Харьяат гадрыг шаардан 5313 олон түмнийг цаг даруйн шилжүүлэн айлас айцвэлжээ. исэн зүн дэшэн дээр

0: Кимиг төр цаг байдлуулах ажлыг боддоорулж айлд холбогдсон олон төрн амар төвчнийг батлснаа хамт энэцэн амьдралыг нь батламжилваг юм. Тараалын өсөлтийг батламжлах талаар мануур нь ус хангах төслийг шинжилх ухаанчаар найруулан дуурвиж хэд Шинжаан зүүн Шинжаангийн ган хуйран байдал Күндэсэр гадар хуранд чиглүүлэн ус нашталтын саламжир 1-р фронт гүнзгаран жолоодох ажил өрнүүлж хаврын услуудыг батлах, суна услуудыг атгах, тараалдынг хэрэглэх усыг батламжлахыг хэрэг гэдэг юм байна. Нэг талаар ус нашталтын саламжир ерн усыг их баялаг болгон тохируулж, шинжилх ухаанчаар ус хадгалахар дамжин амар төвчнээс сүйэрч умыг батсагсан мэтэн бас тараалдынг услууд ба амахуд ус нэкрүүлхийг батламжлав. Асгар үүшлэгэлхтэн Одогтлө бэх системээр нийт 446 дуншир 6000 тэмн куб метр ус хангаж, нийт 6 дуншир 7000 мууда усалж, аливаа гадрыг үйрээс эргэлх ба ус нашлуудын үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арчхалчлахыг баримтлахад жолоод ийж. Үйрээс эргэлх амар төвчнийг батлсна урдлоор үйрн усыг сэргэлж чадах, сайнэр хэрэглэхийг биелүүлж, Бүх Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр яч нартай гүйцэлтэй усна тулаарл усна батламжиг хөргөлжлэн сайнаар хийвэг юм. Энэ жил оснор мануур нь ус нарталтын салам өчр бих урам мэсний амахуд усны өхрөлхийг нэгдэлд төлөвлөн махгүй болжээ. Голдлогтой гол горхон нүүр сөрөмд 20 дулаан дуншир 9300 тэмн куб метр амахуг нь усны өхрөлж Таармун гол нь Савгатрын Тэрэн үед 9 дуншир 2300 тэмн куб метрийн үерн усыг залж усны хөрүүлжээ. Такалмакын элсэн цөлөн Кёзахыг хөргөлн хизгарлах ажилд нийт 12 дуншир 9100 тэмн куб метр нь услангаж, үерэ сэргэлгэ услуулт амаху олон талар ашгүртвэ.
1: Шинжаангийн нарадо тэлс хуранч мэн Шидэр Хавашена Хнана Юнун нэрэмжтэй компанигийн 490 сая ваттын салхина хүчээр цахилгаан гаргах ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан бузурдлого цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл жинкнаар зөвшөөр лулва. Нэхмилийн ажилстай хандуулсан Шинжаангийн анхдагч бузурдлого цахилгааг шууд залгах төрөлсөйл болсноо хөвд. Энэхүү явдлын тус келварийг анхдагчудаа уламжлалт давлагтай ажилстай утгахж Килкизгарын шана кепчана шинэ энергигээд онцлогтой үйлдэн кекүүлсийн уусалцсан хөгжилт шинэ арга зам сүйгчилж гаргасныг харуулж байна. Бузурдлого цахилгааг шууд залгах болвол улсаас шинэ энергиг өөр эргэндээ багтаан шингаахийг акуулж аж үйлсийн бузурдлого доор нүүрстрэгчдээг келварын хөрүүлэхийг акуулхуу чихэл төрийн бодлогын шинчилэлт болно. Энэ жилээс нар Шинжаан өмд хойноор Шинжаангийн шин энергиг өөр эргэндээ багтаан шингаак хулгалттай зүйлсийг төргөтгөн акуулах тухай мэдгдэл. Шинжаангийн шин энергийн бүтэмжтэй эх урлуултыг акуулах ба шин энергийн ашигламжийг дээшлүүлэх тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлж даасаар цахилгаан үйлсгэгчийг тогтоох зарчмыг тогтооно. Нэг төрөл зүйл боловсруунгу болбол нэг төрөл зүйлийг акуулах зарчмын ёсоор төрөл зүйлийг байрлуулва. Удаа хүртэл Бүх Шинжаангаар нэгтэй бузурдлого цахилгааг шууд залгах олон төрөл зүйлийг кэсэг хуван бутааруулж бузурдлого бодлогын чидвэр, олон талстай цакур, нүүрснээ химийн аж үйлдвэр, цэвэр устрөгч, чулан тус байгалийн шатамхай ки, химийн аж үйлдвэрс зэрэг голдлогтой ажил төрлийг хамуурва. Тусудаа зөвшөөрөл олсон төрөл зүйлийн төлөвчлсөн салхинаа хүчээр цахилгаа гаргах эренкай машин цогцлуурын 490 сая ватт болох байгаад хоёр хугацаа хуваан акуулна. Тус төрөлсөлд цахилгаан туурийн тусгай шугамын шууд залгах келварийг хэрэглэн салхинаа хүчээр цахилгаа гаргах кигээд энерги хадгалах системийн гаргасан бузурдлого цахилгаан хүчийг нэкмилийн аж үйлсийн курайлын горонд шууд дамжуулж үйлчлүүлдэг хэрэглэх энергиг уурдаар батламжилна. Тус келварийн Аж ахлуулын том цахилгаан тууртуу түшгэлхийг бүтэмжтэй дурагшлуулж, цахилгаа дамжуулах хурагтлыг багасгахын хамт цахилгаа үйлсгэгч, цахилгаан туур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцчлуун ажилуулахар дамжина. Энергийн системийн бүхэл цогцын үр бүтэмжийг дээшлүүлнэ. Ойлгосоор болвол тус төрөлсөл байгуулагдаж ашиглалт урснаас хоор Нэг талаар Курайлын урдна нэкмилийн аж ахлуулын цахилгаа хэрэглэх өврийн өртгийг илэрхэ дурагшлуулж ажахлуулын үйлдэхнээ чинэр

0: Нин харцлгийгэд улсын дутаад газаадын зах дэлгүртгэ гул дөрөлтгүй күчийг дээшлүүлж, ажаахлуулын бузуртлгоо арлжана бэхлэлтийг шүптулж, гадагшлаг хэлвайрын көгжилтийн уран сайг өргөтгөхтөө күч нэмрлэнэ. Нөгөө талаар ажлын байрыг үргэлжлүүлэн өргөтгөж, кил хязгаарын улан тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлан, тухайн газрын ажаахуугийн дээр яс чанартай көгжилтийг күчтэй акуулна.
1: Шинжангийн радио телескуранч маань энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл ирэмчийн Тяньшан улан усны эсгэлэн буудлын боомтын хилаар уурж гарсан хүмүүсээс нийт 72 тэм 9,000 өнгөрөг кино дагы байцаан шилгэж адилх хугацаанд суунаа 29-ыг 3 хуваар нэмэгдэж нийт 5,000 өнгөрөг нисгэл удаа хилаар гарч урсан Айнштейн зөвлөлтөн Селена нисгэлийг байцаан шилгэж адилх хугацаанд суунаа 22-ыг 7 хуваар нэмэгдэж одоо ирэмчийн Тяньшан улан усны эсгэлэн буудлын боомт 27-с олон улс нь анчтын зөвлөлд нь агаарлын шугамыг нэвтрүүлжээ. 18 улс ба гадар орныг хамарчаа. 1-р сараас 7-р сар хүртэл тус боомт Дүмд Азийн 5 улсын нийт 39,200,000 өнгөрөг кино дагы байцаан шилгэж, Килара гарч урсан кинст нь 90% хувийн 153% эзэлвэ. Дүмд Азийн 5 улсад 20-д хариуд нисгэ Селена нисгэл нэгэнд зуна амралтын зөвлөлтөөс эмн гараг бүр 90 өнгөр нисгэл удаа байснаас 110 өнгөр нисгэл удаа болон нэмэгдэж Килара гарч урсан Селена нисгэлний 90% хэмжээна 154% долоон хувийг эзэлвэ. Дүмд улс нь Айнчин Ван Ви хэлхтэн. Энд бас Дүмд Азийн газар орнод хэрэгтэн маш документан Омтар өнгөрлөхө хурдсан чихэн маш төргөн байна. Энхэн хөжилтэн чихэн маш төргөн байна. Бидэн бас Шинжаанд хэрч үзье гэж бодж байна гэв. Ирэмчин Килара гарч урах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртанаа дэд дарга уу юм хэлгдэн. Алва агар айлын компантай холбоолн газаад нь кимнэ Килара урах картыг сүлжээгээр таглам хэлүүлг. Нисгэн сулж суух айнчт нүртэгэр төргөн өнгөрч Нэг билатаар зөрлөлтөн газарт хэрэг зэрэг дээр битэмжтэй буундар өнгөрлөх үйлчлэгийг гаргаж, зуна амралтын хугацаанаа хил асалсан зугаацлын өргөлжлөн хөнгжаатай болсон байдалд чиглүүлэн, зөвлөмжөх мөнгө төлөх зэрэг нэг хуртанаа хэлбэрний үйлчлэгийг сайнар хийвэ гэв.
0: Шинжаангийн нарадио телехоранч манай өрн буттай үзмжийн 3 кемжлийн битэн байгуулалтыг лабдунаар акуулж, Онгчин кемжаагаар дээр 3 кемжэлтэй газар жуйгийн төв баримтаар Ажаху нийгмийн көгжөлтөй 3 кемжэлтэй уран сайгийн байр тогтоолтын төм төлөв ба задлалтын сүйр хангаж байна. Буттай үзмжийн 3 кемжэл болбол төв баримтыг цуглуулахар дамжин, хоёр кемжэлтэй зураг дүрсийг буттай үзмжийн 3 кемжэлтэй загвар болгон шийдвэрлж, хотын төлөвчлөгдө нэн нарилаг унамжтай хамяарлтын келвар хангаж болно. Эврэн засхуурна кемжин зурхуу шинжилх ухаанаа судалгаанаа Куралингийн Эренка инженерингийн алун гэрийн дэд эрхлэгч Жан Лян Тансулын хэлхтэн. Хотын орчин тойрныг үнэн буттай бусаа сухтар сэргэвэ. Өнгөрсөндө бидэн зарим ажлыг хийхдээ тухайн царган төкөрчийг кемчгэ чихал тавила. Удаа бидэн энэ системийн дотор биелүүлч тухулва гэвэ. Пичан шанд байх Сэрх Эгз уулду. Онвчин кемжагар дээр Бутта үзмжийн 3 кемжэлтэй загвартай төшөглөн байгуулсан газрын Кёрсна Гамшигын бачин байдлыг аргацга кемжин сурхуу сүрэг сангийн хамаарлтын тавцангаас ажилтд аль нэг хэсэг ан гарсан газар аль нэг хэсэг нурху айлта чулуулгийг бүр тодорхой олжүс чиднэ. Тус тавцангийн Шинжаангийн анхдагч Бэхгүлсийн Бутта үзмжийн 3 кемжэлтэй төв баримтаар дээр яс чанартай көгжөлттэй чидэм жолгохыг Шинийг үсгэн кэргэлсэн жирэн нийтлэг жишээд сунгагт нь орсон тавцан болва. Турбан хотын улсын нутаг дэвсгэрийн их байлгийг хайн кемчгүй төлөвчлөгийн Куралингийн намын нүрийн шүүжи Овьян Чинчин хэлхтэн. Тус тавцангаар дамжин газрын Кёрсна Гамшигын дал дайлын цэгийн өөр эргэнэ бүх төрс байдлыг тодорхой үйлжүүлж болох бөгөөд альхи зам нэвтэрж болох уу альхи байр нь амар төвшин байхыг ойлгож жолаадгчийн шийдвэрт бодлого тогтоохдоо лавлалтын үндслэл хангах болно гэвэ. Удаа манай уран нэгтэй шин келварийн суурийг кемжин зурхуу системийн байгуултыг анх алхам биелүүлж, газрын байцын дэсийн газар жүйгийн аху талбайгаас 15 төм тэгш төрөлжин километр, суур газар жүйгийн бутта цугцаас 12 төм тэгш төрөлжин километр биелүүлвэ. 28 шин хут аройон нийт 3174 тэгш төрөлжин километрийн хутын дэсийн 3 кемжилт загварыг байгуулж болва.
1: Шинжангын радио телескуран нишмэн. Шидр шинжангын анхдагч төв голч дэрлдэгийг хинэн байцаах уянсан ажлын тавцан арслал дурва. Тус тавцангын нэг EI төрөн бодлого нь байцаагчтай тэнцэн. Өнгөрсөн зах дэлгүүрийн хинэт хамьдралдан салам учраас Саскын ордноос салам учрын нийлсэн зах дэлгүүр ажахлуулдах холбогдох төрөн бодлогын бичгэн материалд төв голч дэрлдэнэ хинэн байцаах хийгүүд. Ажилтнууд улс Евран зохицуулалтын холбоотой та хууль тогтоол баримжааг зурвас дараалан харгулхаж эхэлдэй байж. Икем жана цагдаа кимнэ күч зарцуулахар барахгүй. Бас кинэн байцаалт нь алдаа бүр амархан гардаг байва. Одоо тавцангийн орлуулын ойнгэр кинэн байцааж чадхулсан байна. Ерөн хотын зах дэлгүүрийн кинэт хамьярлалтанд товчана энэ хонш гээд Төв голч дөрлөдөнөөс салан 4 дугаар зэргийн эрклэн битэгч жан жоо гэлхтэн. Тавцанд улс Евран засгийн төв голч дөрлөдөнөө хинэн байцаах бүрэн ич баримжаана көмөрг хоруулсан болохоор бидний бичих материалыг зурус дараалд нь өргүүлж зөвл зурста харьцуулахыг хэрэггүй болов. Бэбик хинэн харгуулха алхам дарааны урмыг байцааж бик явцны эк үйлслийг нь мөрдөж болохгүй гэдэг дүрмэлтэй нэгтэй юм гээ. Тавцангийг сүлжаанд ашиглалтад оруулсын хөдөлгөө нийтлэхэр байхгүй төрөн бодлогод нэг төв голч шүүгэр өксөрч төв голч эртэгш болгосноос хоор тэгээд газараа нийтлэхий баталба. Одоо Бүгшнэнгийн альва аймаг зүгэн сах дэлгүүрийн хинэнт хамьярлалтан салам ачрын тавцангийн нэгэнд бүх талаар залган оруулсан хамт долоонсны өнгөрөх хинэн байцаалт гойнлогоор туслах ажлыг биелүүлж хөдөл дэсэнхөө орчин тэрнийг улам нэг алхам шилдэгжүүлвэ. Шинжангын шин даачгийн нэрмжтэй нэгэн хувцсах үнэрийн бэлэглэлийн хязгаарлалт компанийн тухайн ажлын хилдсэн загварл нэгд өмшөн хэлэхтэй байна. Хамгийн шууд хөөрөлт болгол зах дэлгүүрийн дүрм улмаас улам ийл тууд төв голч болж ажил хийж үйлс бүтээх итгэл зөрөг нэгэн төгөлдөр болваа гэв. Еврон засгийн зах дэлгүүрийн хинэнт хамьярлалтанд товчлана гахтар эзэмшлийг эсэргүүцэх гадар нь дарга Джон Айбийн хэлэхтэй байна. Орон нут хамгаалах зах дэлгүүр кескэлг ажахлуулд зөрэдэгэр хандх зэрэг зүй зохсго төрөн бодлогын зүй зурусыг эк юслаасын хоригэлж бэбэк эзэнэлтэн гол цогцыг хэвчээ хуахгүй төрөл хэлбар хуахгүйгээр төрөн бодлогыг эрх тэгшэр эдлж дэрэл данд эрх тэгшэр уралцж чадах болмогив.
0: Шинжангийн нарадо телхуран сүрүүлжүлэгч Люкагийн медаснаар болвол Шинжан үндсэн шатын олон нийтийн эрэл хамгааллын үйлчилгээг хөргөлжлөн ботаруулан хэж архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын эзэмтгүй өлхөр үзүлгүй орноос 25-ыг нэгтэй байгуулж алуун үндэсний олон төмдөө эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна. Гулс хотын ард динжин хуа цусна даралт дээр өвчнтэй байгаад өнгөрсөндөө такан байцаалгах ба эм сулхтой бүр том эмнгийн хураат күрчиг хэдэг байна. Одоо нийгмийн төргийн гэр бүлийн эмч санаачилгаасан гэртэ күрчи өвчнө байдлыг нь мөрдөн дахч ойлгох болва. Динжин хуаг хэлэхдээ эмч үргэлж манай гэрт ирж бидэнтэй үйлчилж эм өгдөг. Эмнгийн зардлыг дансаас хасах тухаалсан ажлыг нийгмийн төргтөө битавл болчихна. Их санаа мөр юм гэвэ. Динжин хуагийн өвчнө үзүүлэхдээ дөхөн булсныг Улс хотын улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын хязгаарлах өлкөр үзүүлэхөөр орно. Бутан байгуулалтын ач тусаас болсон юм. Тухайн газар хот сум нийгмийн төргийн 3 шатын сэргаалын хязгаарлах системийг байгуулж настачууд гахтар суугаа ба ёбж суухуд дөхмгөө кэмстө тусгаа кэм даачлан харьцахыг ботааруулва. Архаг өвчнө үйдэн эмнэлгийн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж өөр эргэндэн жор үргэлжлүүлэх арт дөхм эзүүлэн эм эхг эмийн сүлийг энгийн үнээр борлуулах эм эмлэгийн даатгалын дансаас хасах хэсгийг өөр эргэндийн дүнгэн бутхыг хэрэгжүүлж олон төмнө ут хугацаагаар эм хэрэглэх өөрийн өртгийг нь үнэнхүү дургшлуулва Цэцэрлэг нийгмийн төрхтө бас эрүүл мэндийн явган самба эрүүл мэндийн өрэг байгуулж үн төлөргөө бие цогцын

0: Ерөн мэндийн байцаалт шинжилх ухааныг түгээмжлэх олон журмын эмчилгийг тогтмол хугацаатаагаар өрнүүлж байна. Гулс хотын Шанхай замын зээл гудамжийн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын салаан дэд дарга маш үеийн хэлхтэн. Айл өркөр уржи хөдлөнгүйгээр байдлыг ойлгохыг кевинчлэн хэрэгжүүлж, Күмөн бүрийн бие цогцын байдалтай уялдуулан өрмөгчи идэн умду биеийн тамрын хөдөлгөөнө эрүүл мэндийн жолоодлогыг хандлагтайгаар хангаж, эрүүл мэндийн айл тгшрийг цаг даруудын дараалан байцааж, архаг өвчнийг эхнэ хугацаанаа шат хамьяран эзэмтнэ гэвэ. Удаа Шинжаан улсын дэсийн архаг өвчнийг эренкалын сэргаалын эзэмтгэ өлкөр үзүлгүүрнаас 13, эрен засгуурнаа дэсээс 12-ыг амжилтаа үсгэн байгуулж, 800 өнгөрүү түмэн байнгу сууга күмн амьд ашиг күртэвэ. Бүх орнаар уран, аймаг, шин, гурын шатнаа архаг өвчнийг кинэн кемчгүй системийг байгуулж, архаг өвчнийг эрт илрүүлгэ эрт уншлах уу, эрт эмтгийг акулва. Бюкардин эрүүл саруул амьдралын арга хэлбэрийн ажиллагааг бас өргөжлөн акулж, эрүүл энк нийгмийн төрөг, эрүүл энк нэгц, эрүүл энк хуулан гэр зэргээс нийт 6306-г байгуулж, архаг өвчнээ эрүүл мэндийг акулах хөтөлбөрөөс жил бүр дундчаар 20,000 өнгөрөөр царан удаа өрнүүлж байна. Эрүүл засгуурнаа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эм эмнэлгийн бачин байдлыг аргасах газрын дэд дарга Манх Пин хэлхтэн. Эмтг ба сэргайлхийг гүнсгэ өвсөлцүүлэхийг чангатгаж, архаг өвчнийг кинэн кемжиж эмтг, эрүүл мэндийн урчин тойрныг бөө болгох гээд аялдаа күчин зүйлийг эзэмтгийг системчлэн акулахар дамжин, засгийн урднаар голлох улан салаа мэчир хулбалан хөдлөлцгө, бүх нийгмээр нь уралцах архаг өвчнийг сэргаалын эзэмтг ажлын байршлыг байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулж жолооч Дуу Ховгийн медаль сарвал. Ман орны алба хатруу зуна амралтын хугацааны хэрэглэгэна халамжлын цэгийг амжилт натгаж, сахт илгүрэн хангалгыг татралтгүй байлгаж улна, олон нийтийн хэрэглэгэна аху байдлыг буужуулж, хэрэглэгэна нэмэгдлийг өргөжлөн дайчилж байна. Энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд гунфу нийцу, башен, хайнлай лунг цангэн зэрэг олон киног төлөнгөгэр тавьба. Цангжиг хот айл утхом киног нуурдан дан цулгуун кино эсгийг хэлбарыг эрдэж. Кино тав уйлд улху усалцулсан эзэндалтын хэлбарыг эдэв катагар сүйгжүүлжээ. Өнөрту уут үйлдх. Бичхан үрлэн зүрг дүрсэн битайлдыг бийжсэн үйлгүй уран зэргийг нэмжиг гаргал дамжан. Хотын ардын селүүцлэн сунгулдыг майлгж улва. Цангжиг хотын бичхан айж хуян хэлэгтайна. Энэ зун амралт би маш олон кино үзлээ. Дакин катун шоу дүргийн төрлийн нэг кино үзгар бэлтгэж байна. Би ийм төрлийн кинод маш дур сонорхолтой юм гэвэ. Цанжи хотын нэг тийг гуру киногийн цэцэрлэгийн жижигрэх закрлаа. Янжин жоо кэлхтэн. Зун амралтын хугацаа мод бол менчгийн киног нь ордно чихлэх хугацаа мэж. Кино үзгэ иж үйлчил гаргасан мэйгэл бас зарим харгалзлын хэллүр байна гэвэ. Соёл сухацлын хэрэглэгэн менчг зун амралтын хугацаанд хэрэглэгэн нэг их гэрэлд цэг болно. Хамл өөрөмц байгальны эквалектан төвшгөлөн гүв сайргана барта шинжих. Уул газараас сэрвсэн зугаацх. Ут докторыг сонорхон кэрлэн буудлах зэрэг онцлогта зугаацсан атх төрөл зүйлийг бий болгож зугаацчдын нэг удаагийн айлд олон нэштэй бийч ойлголтыг хийлүүлвэ. Хашгирын эртнэ хот Кюхтаган хамт зугаса халуун өрнөлттэй сүйрлж. Бедсэн бус соёлын ба зугаслыг үйлд уусан гэнзга уусулцлын төрөл зүйлийг гаргаж, зугацчдын таашаалыг олва. Сычуана зугацч сунжааийг хэлэхтэн. Анхтчуд шаур варкекийг бийчилн ойлгва. Хашгир дээр би юсхэн сайхны энг үзэмж сонорхож чадсанаар барахгүй, бас маш олон уламжлалтах соёлын мэдлэг сурч авла. Энэ зун амралтан маш утгаагуулгатай өнгөрөл байгив. Шин сурлагын хугацаан нь удалгүй эхлэхэр байгаа ташрамаар сурагчид болон гэрэн лахмад аар араас нь сурлагын хэрэгсэл ба шин хувц хулдан авах хэлбараар нь эхлүүлж. Сурлагын хугацаа эхлэх ажахууд өргөлжлөн сайжрах байдал илэрвэ. Бай.

0: Өдрөөс нар ирэмж хотын альва туун тооцолсон үйлдэх нь тусгаад дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ тодорхойлгүй нэмэгдэж гар утсны хавтгай компьютер гар компьютер хулдан авахар ирсэн сурагчид болно гэрн ахмад тодорхойлгүй цогцолдно. Олон нарын суралцж хэрэглэгийг хэрэгцээ шаардлагатайг нь гуйл дулан борл усны дарааг батламж гээд нэхгүрэн төрөн бодлогыг найрны ойлгож дэлгүрэн дотор хэрэглэгээ хийж сүмэн хулдан авахгүй өөр амсгал маш хөв жан тавайла. Ирэмж хотын ард Жан Чиан гэлхтэн Кюхт бүдлгөө их сургуульд явахаар байх болохоор тус хал нь хавтгай компьютер хулдан авахар ирлээ. Хавтгай компьютер хулдан авбал бас гулсны нэквертэг оролцож болохыг хэлхэж мэдээд бодж өссөн чинь багсуу мэнг харуул ба. Юнаар их хэмд байна гэв.
1: Шинжангийн нарадуд хэлс хуран чимэн сүн амралт манай урна цөөхөн бүсүү соёлын талбар урдун цагийг утхын чөлөөтэй нээх үн төлөргөөгээр тайлбарлах шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд тайлбарч гээх зэрэг арт ашиг хүртэж арт дөхөм үзүүлэхгүй аль уулын арга хэмжээ гаргаж хотын ард болон зугаасгчдын сөөгийн соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Сүн амралтын хугацаанд Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын музейн үйдэн хаах цагаан 18 цаг байснаас 20 цаг болгон утгаж зугаасгчд ажилдаа гарахсад болон сүрэгчдүү ураагаар тойрон өсгөд өдөхөм зүйлвэ. Үзэгч дун ийжаа сүрүүлжүүлэгчд гэлхтэн өдрөр нэлээд халуун болохоор ураагийн үед ирээ тойрон өсгөн миний өсгээр бас их сайн байна гэвэ. Урдныг хаах цагийг утгахаас гадна Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын музей өдөр бүр 12 цаг болон 15 цаг 30 минут бас нэг царингийн бараг 40 минутын үн төлөргөө тайлэмч гэхгүй хөтөлбөрийг тус бүр гаргаж гариг бүр хоёр царингийн Турхна замын газар шинжилгээний хязалийн тэнхимгийг нийтийн ашигтай шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй тайлэмч гэж сул байгаа хуучин зүйлсийг эрдэнсийн сан болгон хуйруулах Орчин тойрныг хамгаалах Турхна замын аялал гэх хуучин зүйлсийн цуглараа маймагийн үйлдэлгийн хөтөлбөрийг өрнүүлж Күктийн амралтын хугацаанаа амьдралыг баялагжуулва. Шинжангийн газар шинжилгээ уурхан гаралтын музейгийн тайлбарлагч Жон Шинли хэлэхдээ бичгийн тайлбарлагчийн боловсруулын газрын хөтөлбөр өрнүүлж тэдэнд дууна боловсрал, ёслолын боловсрал гээд зохион бичлэгийн боловсрал өгөртэйж Ода Эдгар бичгийн тайлбарлагч бас бидний нийтийн ашигтай тайлбарын Игнат Урва гэвэ. Өрөмч хотын музей болон Өрөмч хотын номын санч гээ ураагаар үйдэн хаах цагийг утгах үйлчлэгийг эхлүүлж нэг цагаан 22 цаг хүртэл утгаж хотын ардын ураагаар ном унших, тойрон өсгө, суралцах хэрэгцээ шаардлагыг улам нэг алхам хангава. Зугаасгч Чүнжэн Чүү хэлэхдээ иймэрхүү үйлчлэгийн над маш сайн санагдва. Би алуун ажиллаар ирсэн болохоор ураагаар хуулаа нийч болоод бас 2-3 цаг хэрэглэн соёлын амьдралаа баялагчулж болно гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизээр ажиллаж байна. Сисмарын Шинжангийн төслөх ажлын дунд Фужа мужин Шаамун хот Кэрэнгэн мэнгэр дэмжин туслах, төрөлзөлийг бодлооруулах, техник мэрэгдээр хавдран туслах, эквайлгийг хамтар идэлг зэрэг олон зүйл нь арга хэлбараар дамжин, жимсар шанд нэг хэсэг шилдэг суйлын жисхалан гадрыг байгуулва. Шидрхэн жимсар шана оргон болгсон гол харилсан хавдруулсах күрэалэнд байх хоша зэрэгэлдэн киног нь ордон. Сугаларт сахгэм барал, Бэйтин гэх Шинжангийн төсөлсөн гол сэдвийн киног үн төлөргөөгээр тавьсан байна. Суугаалард Ван Янжин хэлэхдээ кино үсгийн над маш болон баяр баясгал авч ирвэ. Киног нь урдныг байгуулсан дараа бидний үргэлж гэрэн хажууд үн төлөргөөгээр кино үзж эхтүй нартаа ган суудаг гэвэ. Шамна Шинжангийн төслөх билгүй юм сул байгаа жисгалан гадрыг амдлгаар ашиглаж Хоша зэргэлдэн киног нь ордон, хоша зэргэлдэн соолин булун, хамтар эдлэг кэдлүрэн тасгийг байгуулж. Алвин сна суугал ардыг эээр сууж, элүүкэн зоог дэж, сэтгэлэн нээн өөр төлх болгуа. Жимтар шана шинди сумна шоуфэнзэл тосхонда. Шинжан тусха кадршыда түрюна урлгэн өлгхтхан.

0: шинэл садлаас хойлон битэлч үйлдэх нэг хайлгва тусгай мэрэгзлэн зүрх төлөвлөгөн бэлхмийг авч иржээ. Урлагчтан тосгондус сууж зохан битэк соёлын зугаалсан бэлхмэн бодтой газартын төсвөлг соёлын битэлч үйлдэх нэг ботлаарулан боожулхаар намжин энд соёлын зугаалтын судлын сургалцаа ажилсан тогтвортой эзэнлэгтэн хэлбарыг бүрдүүлжээ. Жил бүр дүмнөчөөр 4000-аас 5000 кинода судлан суралцах, үзж зурх багц сурагчдыг клан авчээ. Тарач налан баяслан цэг ардын уран суудсан буудал зэрэг дэжлэн 800 төмөн өнгөр төргөн урлаг олгожээ. Шофонс тосхна ард цүйшин ийг хэлхтэн. Өнгөрсөнд урлаг биднээс маш холуу байх шиг санагддаг билээ. Одоо урлагчд манай тосхонд ирээд үзж зурж Зугаатчд манай тусханд ирээд үзүүлэг үзнэ гэж бодж уулсанго. Бид нь Еврон бас зург зурх уар нурлаг хийхийг сурч болно гэвэ. Шамна Шинжанг тусгах кадр, Жим Саршана Кёжилбай өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чэнжэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шамн хот Фужана Эмбийн чинэр сата соёлын эхвайлгийг Жим Саршанд өргөлжлөн оруулна. Шамн жимсар хоёр газрын онцлогтой соёлын байгаль давлгыг үүсгүүлж, явуулца сулул цав үүсэл санаа ацалбрын шинийг үүсгэж, альвинсны соёл харилцсан тол болгож, хамт дараа цэцгэлэн хөгжиж, кимсэн сэтгэлийг нэг толгохыг акуулна гэвэ.
1: Шинжангийн нарадио телехоранч маань харуусан хот, хот хөдөөг хамурсан олон янз келварын үнсэн шатна шинжилх ухааныг түгээмжлэх төрийг идэвхтэй байгуулж, Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэг байлгийг дураагш булгах ба арта ашиг хүртэх үйлчлэгийн бот аруултыг акулва. Шидэр харуусан хотын шидаагу болгосна кода тусахна шинжилх ухааныг түг амжилх гордон жинкнар пэсэгчи чөлэтэ нэвэ. Тус өдөр шинжилх ухааныг түг амжилх гордон до кэмс дүүрч өөр эргэнэ ариун улан тусахна арда кэрэлцэн иржи тойрон үзжи бэчлэн ойлгва. Тайлурлагчин кэтлэн жолаадлгаар Оларын гамшгаас сэргайлж гамшгийг багсах мэдлэгийг ойлгож, сонирхолтой шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг туршилтыг бэжлэн ойлгож, шинжилх ухаанаа нууцыг сүйгчлвэ. Баг сургуулийн сурагч Маз Шүэн хэлэхдээ би машин кюмтай үйлдэлсэнд машин кюм маш сонирхолтой байна. Балгаснаа шинжилх ухааныг түг амжилхгүй урдунд би маш олон шинжилх ухааг түг амжилхгүй их байлгийн богцыг олж үзвэ. Гар хөдлөн кекер дамжин би шинжилх ухаан маш сонирхолтой байхыг мэдэрвэ гэвэ. Харуусан хотын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүжи тэргүлэгч Сүнхүүдэн танилцуулан хэлэхдээ удаа гөртөл харуусан хот Эврэн зас хуурна үндсэн шатын шинжилх ухааныг түг амжилх ажиллагаагийн төлөвлөгийн төрөл сүлээс намыг эрэмшин мэдүүлж нийт 50 өнгөрөө төмөн төгөргийн кэрэнг мөнгө оруулж Дөрөн кода тусахна шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдун. Дөрөн нийгмийн төрхийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг байгуулва. Эдгээр гэрийн хажууд байгуулсан шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй сургам хэмжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бэйчлэн ойлгох, ном бичиг унших, соёлыг дамжуулах зэрэг чиглэмжийг нэг цогцжуулж, хот кодагийн суугаал арга Илэнгуяа залуучд багчдад нэг шилдэг шинжил ухааныг түгээмжлэх үйлчлэгийг өөр сайгаас эдлүүлж, эс мэдэгтмээр шинжил ухаанаа кэп боловсрал ба шинийг үүсгэх чидрийн дэгшлүүлнэ. Шидаагу болгоснаа шинжил ухааныг түгээмжлэх урдан болбол, хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн бүх хотод байгуулсан 8-дэгч үндсэн шатнаа шинжил ухааныг түгээмжлэх жигсаалын газар болно. Талур ордын үндсэн шатна улан тэмнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, кода тусахна шинжилх ухааныг түг амжилх их байлгийн кэрэлцгөө талыг нөхөрлөн. Шинжилх ухааныг түг амжилх их байлгийг 1 дугаар фронтод дураагш болгохыг акуулж, шинжилх ухааныг түг амжилх күрэг өргөжлөн өргөтгөж, шинжилх ухааныг түг амжилж арт ашиг күртэг хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, Хариатурна Бюкардын шинжилх ухааны кепч нэрийг дэгжлүүлэхдээ хүч нэмрлээ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагт бэхшин жангын 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Өрөмчт өнгөрөөд хуртагаас нь үйлдэ 16-аас 25 градус.
0: Алтад

0: Өнгөр утхуртаа 10-20 градус.
1: Тартад үйлтэйгээс нь өнгөр утхуртаа 13-24 градус.
0: Гуулзд өнгөр утхуртаас нь чилгэр 16-29 градус.
1: Бурталд өнгөр утхуртаагаас нь үйлтэй 15-27 градус.
0: Карамайд өнгөр утхуртаа 19-27 градус.
1: Китэнд өнгөр утхуртаагаас нь чилгэр 15-29 градус.
0: Шухазд үйлтэйгээс нь өнгөр утхуртаа 17-28 градус.
1: Цанжид өнгөр утхуртаагаас нь чилгэр 17-28 градус.
0: Хамилд үйлтэй 21-35 градус.
1: Турпаанд үйлтэй 27-37 градус.
0: Корлд үйлтэй 20-33 градус.
1: Ахсууд чилгэр 16-31 градус.
0: Атуушд чилгэр 17-33 градус.
1: Хашгар дүйлтэй 18-32 градус.
0: Хотан дүйлтэй 19-33 градус.
1: Өрөмжд өнгөр утхуртаагаас нь үйлтэй 16-25 градус.
0: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан гişik талаа гинжээ. Баянсан Буула нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонсон тун байдлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлшитийн хэрэгжсэн үйлдвэрийг бөглөгж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 25-ны өдөр гэргийн 2. Шинжангийн Ароди телесхороо Монгол хэлний Ародиогийн цомборлог мишал нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйм бэлэг. Цомборлог мишал нэвтрүүлгийн Шинжангийн Ароди телесхороо нь Сүлүүршитийн шин суулчтрын хэрэглэгч нүүштөрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найш нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Тосхна улаан бишнэ кецалин хинкэмдэ көхт мэдлэгэ нэмэгдүүлэн суна амралтаа нь баяр баясгалтай өнгөрүүлсэн байна. Бишхнаашнараа та нар суна амралтаа ямар зэрэг өнгөрүүлсэн бэ? Сарим көхт суна амралт баяр хөртэгээр наадах мөртөн бас утхаа улахтай шин мэдлэг сурахыг хүсдэг ёо. Кучахотын алхаг балахсна багван тосхонд ийм нэг маш сайн газар байдаг. Түүгээ улаан бичтнэ кецалин тэнхэм гэдэг. Удлугаа 6 дугаар өнд дэвшг гэж байгаа. Абдувайли Ахмат тэнд онцгой дуртай байва. Улаан бичтнэ кецалин тэнхэмд тэр кецалин газах ном өмшиж шүлэг чэжилж өдөр бүр ганцаг дүүрэн ололттай болжээ. Тэр хэлхтэн энэ зүүн амралтай их колон мэдлэг сурва. Сургууль эхэлснээ дараа арим нь ололттайгаар шин сургуулийн хугацааг нь өргөтж шимтэн сурцна гэвэ. Өнгөрсөнд суна амралтын чөлөө 59 тосхнаа цойх мөсгэрийн ахмад бүрө көхтэн их санаашрдаг байжээ. Көхт чөлөө 50 мэгцээ, сармийн 90 гар утсаар наадэж, бас сармийн 70 дугар уснаа суугийн хажууд көрч наадэж, баг бус амар төвшнэ 70 дайл ууршиж, гэрийн ахмад тараалангын ажлах уу ажлаан яарж, цагийн мэгтэй көхтийг харж харгасхын аргагүй байвэ. Энэ зүн тосхон суусан ажлын анги улаан бишнэ кецалин тэнхэм нээж эрхэлснээс энэ көхчөртэй асуудлын айдан шийдвэрлэгдэж көхт амар төйшин мөртэн сайхан наадах газартай болж гэрийн ахмад бас гартг ажлахугаар санаамар кех болж. Энэ онцгой кецалин тэнхэмийг тосхон дэх тосхнаар дин соёлын хөдөлвөрийн төвд нээжэ. Тэрийн бичгэн найш нарын мэдлэг сурах өртөө болохоор барахгүй, мэнчгэ хайр халамжаар бэлгсэн сэтгэлэг дулаа цуулах өртөө болно. Энтгээ хавсран жолаадагчийн тушаалыг тосхон суусан ажлын ангийн ажилтан, тосхна кадр болон нутгтан бүссэн ойтон ах эгч нар үргүлжэ. Суна амралтын дасгалан кэхтэй күчртэй асуудал тулгарч, шин кецалан үрчлэн сурахдуу меткоз үлд колдуулы, хавсран жолаадагч бэр көгт күлцэнгүй нарин нэмба тайлүрлж өгдөг. Кецалин тэнкмэн агуулаг маш байлаг байж, саксан бөмбөг наадхы гар урлуул кэгэ дүү көгжим сурху, сүрг сурх метин байх ёстай альбасулын дурс хонорхлын көдлөөр бэр байж, көгт болгон бэр өөрин дуртай төрөө сүрдан урс чолна. Удлго 5 дугаар онд сурсч гэж байгаа. Салхай яасан эндрээд маш олон кецалин дэвтрээс газаг чидрийг сурч авчаа. Тэр бичгэн найш нартагаан эв хамт нам байхгүй болвол шин дүмэн ус байж чадахгүй. Экусам махтан дүүлэ зэрэг хуйсгад сунгадаг дүүг хамтар дүүлж улаараа хамтар боловсурч дүүг тэгш дүүлэхийг сурч чингэнэж хайр сэтгэлгээ нь дүүлэн илрүүлжээ. Кецалин тэнхэмд суралцах авуулгын эдгээрээр зогсохгүй. Хавсран жолаадагч бас олондо дээр тэгш сайхан китэд үсгийг ягж бичгэ. Өмөшлөгийн сань дадгалаг ягж бэй болох гэг сааж. Бичх найш нарт өнөөдрийн явдлаа нь өнөөдөр биелүүлэхийг хэлж өгчээ. Үнэ хамт усан чивка сэргалг бах мэдлэг замбарал санаа амар төвшин гертэн байх үйн амар төвшин зэрэг эдгээрээ тус биеийн амар төвшнээ сака хамгаалах агуулгыг бас бэр көхт нэг нэгээр ярьчаа. Илэрлийн шилдэг бичгэн айж нарт бас бичгэн кэрэгсэл ба нум бичгээр шангнэж олна суралцху эрч сөргийн улмас улам төгөлөр болжээ. Улаан бишнэ кецалин тэнхмийг санар эрхлэхийн төлөө тосхон суусан ажлын нанг болон тосхна намын үр ба тосхна ардын сөйл хамтар сэтгэл тавин ухаалан сөөхчилж. Соёлын кецал үзүл санаанаа көмжил, соёл биеийн тамрын үйлдэлгийг урнаар үйлдүүлсэн байна. Өдөр бүр бүр суралцах агуулга байршуулж, гариг болгон бүр суралцах голдлогыг тохируулж, бас бүрэн төгөлөр хамьяралт ба амар төвшнээ батламжтай байж, хөөхтэйг санаамар суралцаж баяр хөртэй наадах болгочээ. Кецалин тэнхмийн суралцуулгаас газаа көхт бас кецалин гэрээс гарч үйлдлэгийн төлбөрт уралцдаг байна. Олоран хамтдаан тосхна өнчин бэлэвсэн насна гэрт гэрч хаусрын цэвэрлэг кэж дараан бас гүсэна музайд хөрш сонорхолтай судлан суралцах айлуулаан эхлүүлгээр төлөвлөж байна. Иколон гэрийн ахмад көхтан дахуулж кех санаатай боловчгүй бийлүүлэх цаггүй явдлын үдийгэ улаан бишнэ кецалин тэнхэм бөрө

уулын хавсрын биелүүлжээ. Багван тосхна улаан бишнэ кицалын тэнхэмд сурулцах наатах үйлдэлг шүүлгэ алин ч бэр дутуг байлаа. Айлуулах сонорхолтой кицалын кодо тосхна багштын амралтын хугацааг сакан хамгаалж көхтө баяр баясалтай лабдуунар идэрхнэр өссөн бошхтө бараа болж байна.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр сонгол сангатай бусдын хавсрах дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөгч бус нөхөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан авралмуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

0: Жоу Иренкасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана Америкач урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнайша өг ау нэнжид түрдя энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Юнлун Пин 9 настайдан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар. Олонд нэг маш ир бүсийн насныг тань суулья. Тэр бид на үсүнд сайхан барлагийн тал нутгаас ирсэн юм. Оларын бүр түйгэ мөрөн дургун дээрг эмч гэдэг. Тэр бол улдаруу ухас Сулеймен болно. Эртэ үед тал нутгийн малчтын суйршил маш тархаа байж, уулдо их цас нь урж зам бүтэмжлэгдвэлээ. Балгасанд кэрч өвчэн үзэлгийн маш көшөртэй байжээ. Нассалу ухас эрүүл хамгаалын сургалаас төгссөнө дараа хот үлдэж ажиллаж болох байтлаа. Тэр харин маш хорна нутгийн ахт юнары намайг нэг хэрэгснэ гэж хэлжээ. Игад тэр күнд эми харсган үйрч, мөр унж, өргөн нудам тал нутгаар аялж, нүйдл эмч болжээ. Үйлд тал нутгту тигас дурагшу 40 Цельсийн градуст күрч хийтерж, сунду бөхөн өтөн хорхаа ихтэж, энгэл тонгол уулын замаар айлан, шүрэн норсголт гол гатлан, хамаа өвчилсэн малчин байвал тэр даруу тэн дуддаг байлаа. Цасан шуурхтай харангуй сөөгээр, зам зууран бас баг бус айл учирдаг боловчгүй тэр ирээсэн цухарж өнгөрсөнгөө байна. Нэг удаа их цасан урж замыг бүтэмжүүлсэн дөө. Нэг хөөхтийн мухруулгын өрөслийн өвчийн гинт хөдөлж байдал маш айл төгшөртэй болж их гэмлгийн хураат кэрхгийн аргагүй болжээ. Игад ухас баг бараа гэртэ нөхсөл дөхм татуу боловчгүй харин кючрэг сөрн мессасл гэж көхтэг айл төвшрааса урчээ. Ухасан гэрийн амьдралын чинайлаг биш боловч харин үчгэнчг татгалзалгүй орой алинсна олон төмнийг хавсаржээ. Алтан эмэл сумна таван батлахт өрх релиза цусан даралт дээр сэрг архаг өвчнта болохоор тэр релизагийн эмэмдгийн сардыг нэг жис орлон төлжээ. Шинди сумна малчин Мурат хаан амьдралдаа биян дааж чадахгүй болохоор тэр мөнгө гарган түнд эм кэрэгж сүй тавьж цаг гарган түнэ хувс хонор конжлиг нь угааж өгч игад 10 хэдэн жил баримтлжээ. Хулстай малчих талбан малчин Жахбек өвчлээд зэмдэг болж гэр бүлийн кочролтой булсан дөө тэр өргөлж амьдралын эд хэрэгсэл кэргэнэгч бас Жахбекийн кинийг хаус руу гэр барьж, өвс хадж, ус дамдаж кэргэж өгдөг байлаа. Жилийн надаг болгондөө эмэлгийн хураа дүгнэн бутах үед тэр ирин малчтай эмэлгийн сардлыг нь орлон төлж, багдаан кедэн нарын төгөргө их тайн мянган шаху төгөрөгт кэрдэг. Ийм явдлыг тоошаад барахгүй. Чухам кечнэмэн орлон төлснэнэ тэр эврэнч их тодорхой мэтгэ болжээ. Гэвчгтэрэ үчгэнчг хатуурхсангөө эм мөнгийг сарах ёстой сарсны үн цэнтэй гэж өсчээ.

Гэрчин гэдэн жилийн туршуу тал нутгаар эргэн эмчилж, түнэ явсан замын нийтэ 20 км-аас давж, аль нэгнээ 10 км өнгөрөө нутгийн ах тунарыг аврын эмнэж, маш олон айл төвшөртэй өвчтнийг төргөн аварчээ. Түнэ их барьсан нийлх көхтө 3200 өнгөрөө байж,

Сөвк нь газар сулж салгаад ажиллах явдал болно гэж хэлжээ. Тэр эрдэмтдийн үйлчлэгэнд таск эрхэлж нутгийн ахтын нарт үн төлөргөөр алуун журмын эмчлэг кекийг баримтэлж бас 300 өнгөрөө кемтэй сайн дурна үйлчлэгэнд Игнак Сокан байгуулж газар болгонд эрдэмтдийн шинжилх ухааны төг амжилт өрнүүлжээ. 2023 онд Оккас төрөвшлэн Оккасын Эрлмендар Ард Ашкртак айлын сайн дурна үйлчлэгэнд төрөөсөлийг санаачилж удаан их табарг 350 сайн дурнаксыг илсвэ. Туспилкум малч хорн нийгмийн төрөг сургуулийн гранд Кевинжүлэн Кэрч Эрлмендийн шинжил ухааг төг амжилт төрийн бодлогын ухаарлын ярах эм эмлэг кэрх зэрэг ард докюмизөлх үйлчлэг өрнөлж нийт 5300 өнгөрөө царан ухаарлан ярьж 890 өнгөрөө удаа гертийн кэрч үйлчилж альва үндэснэ нэг төмөн 5000 өнгөрөө олон төмөнд ашиг гүртэвэ. Талд нутгт кечнэн цэсэг дэлгэрсэн болоо ухаас эмч даруу течнэн сан үйл явдал хийсэн юм гэж талд нутгт дэлгэрсэн байна. Нэг насаран харамгоо зөрүснэс болж оккас настан маш олон чихл ир олдрыг гүртвэ. Эмэн хойнар бекосын эрүүл хамгааллын системийн төрөвнө ажилтан бекосын үнэснэ бэлхэмдүүл давшилтын жишээч хуй комин бекосын 5 сарын нэг наг хөдлөмрийн медаль эрназас хорнаа шилдэг эв хамтамын гэшвэн зэрэг ир олдрыг гүртвэ. Хамгийн сүркайн 2026 оны 7-р сард оккас настанд Намын дутаадын хамгийн дээд ир алдар болох уу? Дулаан сарын нэг наа гавьян тэмдгийг олгоо. Ийм олон гэлэлсэн ир алдарыг олсон оккас настан харин маш даруу гэцэнгүй байлаа. Дэр гэлэхтэн. Би зөөхөн өөрийн кэвас сух ажлан кэсэн юм гэвэ. Эм баримтлэл ба цайлган сэтгэлээс нь манай бичгнайш нар онцгой сурал цууштай юм.

Бичгэн моор ягаад өдөрт унтах дуртай байж, асхан тарийн онцгой цог зүйхэтэ болдоггүй. Гэртэн бичгэн моор тэжээс нь их голын бичгэн ажнаар бүрөө нэг асуудлын тухай алангатарж байгаа вэ. Өдөрөөр бидэн сургалт гэрч нарин кинамга сурцэж дасхал гэж наддаг. Гэтэл гэрийн бичгэн моор цааргалаад хорчмон унтэж түүг ягч тэмтэрч хөдөлгсөн чиг бүрөө нүдэ нээх дурггүй. Унтаха байдаг. Гэвч

асхан булсаар бидэн унтах болж гэр дотор наамжин болох үед бичгмөр харин цог жихаа төгөлдөр болж нааран цараан гүйж дээгш дурагшаан өсрөн төйлийн цог жихаа бадрангу болтгоо. Тэгвэл мөрийгад өдөртөл унтах дуртай асхан тарийн цог жихаатай болтгоо. Өнөөдөр олондоо нэг сонорхолтой баг нууцыг хэлж өгье. Үнэндэн бичгэн мөр өдөр сөг тонгорулж байгаа бишээ. Тэд нь төрөлхийн нэг зүйлийн гайхамшигтай шин чанартай байдаг. Үйг өрлөө идэш шиг тонгоруулан кодлган кедэг хэлбарын бичгэн амтан гэдэг. Эртээ үрдийн цагт морийн өөхтэйдсэн кэр кодэ амдирж маш сөрхө бичгэн ангчин байжээ. Өдрөөр наран тусч агаар их халуун болохдоо огторгууд нисг бүргөөд кэр газаг догшин наратан бэр тун идүкадгаар кодлган кедэг болхаар мор гарчраад кодлган кекин айлтай мөртэн бас идэш барьж авахдоо их хүчтэй байжээ. Ийм ас тэдгарин өдөрт наам жим унтэж тамир тенкагаа хадгалах дадгалтай болжээ. Игад харуурла ба үдэш болохдоо өөр амьсгалын байдал сэрвэн болж том калорийн төрлөктэйсэн цөөхөрч бичгэн хулгун, бичгэн өтгөн хорхоо зэрэг Эдгар Ангийн амтан мөдөө араараас нь гарчраад кодлган кедэг. Эм болулаару морийн анг ангах хамгийн сайн цаг болно. Ажимдан эн амьдралын дадгалын үеийн үед уламжлагцсаар иржээ. Иймээс одоо бид нагэрийн энкрэ амтан болох уу бичгэн мор кедэгээр эвран анг ангаж идэш хайх хэрэггүй болсон боловчгүй. Ясандын шингэсэн төрлөх чидрийн хуурсангүй. Өдөр тунхын энерг олж тамир тенкагаан батлж байна. Асханд гүйж өсрөхийн төрлөг авья сан бадруулж ан ангахыг дурааж байна шүү. Бичгнээш нар маяг мэднү. Бичгэн морийг өсөхдөө нэг бүхэл өдөр унтсан шиг боловчгүй. Үнэндээ тэдгарийн унтах үедээ онцгой саг сэрэмжтэй байдаг. Мори олонх өдрийн нөрийн бүр гийхэн нөр болно. Чикан көнгөхөн көдлгэж бахан дун гарсаар тэрийн мендуран сэрж цаг эмэгтэй саг сэрэмжтэй байдаг. Сөөхөн ахархан хугацаанд сая гүн нэр дурддаг. Энийн бас бичгэн мориагаад нэг өдөр унтэж асхан болохдоо мөнөл амжирлын хүчээр бэлхэн байдгийн шилтан болно. Бичгэн морийн өдөр сөөг тонгорлох далгалын аливаж байгаа явдал биш. Харин төрлөх байдаг ангнагч нь төрлөх чидэр болно. Бичгэн мор асханаар кетрка шуугаанта болов ягна гэж их голон бичгэн ашиг хэлдэг. Олонд нэг баг арга хэлж өгье. Өдөрт бидэн бичгэн борт өлөөхөн бараа болж наадэж түнэ тамир тенкагийн хураг дуулвал асхнаар тэр аяндаа амралт авч бидэнтэй хамт наам жим унтнаа шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай авчих нааш нараа. Тусуудагийн цомрлог мэшэл нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн буймил котлын нэвтрүүлвэ. Тавхныг нь сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжрөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний эколос миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасхан өгнөс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо Жансу мужа Шинжангийн тусалж Кызсу руугийн залуучдын ажил олох хөслийг ярилцсан тухай ярья. Таукын урагшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа улсын дотоодын анхдагч Ковин Галчуурд тусгай хэрэглэх Ковингийн шин төрөл зүйл болохоо Шэмьяны 1-р номертой Ковингийн тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Аршин шана тосхурт тосхна намын юрийн шүүж Перувиг танилцуулъя. Чаода мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг Кланавт сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэс ан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилтэс ойлыг улам жилэн залгам жална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шахан сонсогч та. 8 дугаар сарын 20 өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдах 12 дугаар хугацаанд Синжаангийн нийлх модн цэцгээвс навсглан цуглараан Санжи Жуугийн хотын бишэнд эхэлвэ. Тус хугацааны навсглан цуглараан нэг бүс нэг замаараа альва газрыг холовж хамтралцсан хамтар ашгирч ногоон хонклиг байгуулъя гэхээр агуулс сэдв болгож улсын дэсийн нийлх мод нарлжана зах дэлгүрт төшөглөн 40 үзүүлгийн байр гаргаж 80 нэнгрүү чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснэ төрөл зүйлийг төвлөрлөнө дэлгэн үзүүлж төрүнэ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт мэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаруултын машин механик зэрэг хошурло үрүтэлэг зэрэг ара дэлгэн үзүүлж бас килассан аж ахуйн төрөл зүйлийн хамтрал цана гэрэ тогтолцохо Дунд Азияна нийлх модна Газада гаргалтын ил бус келварын цуглара зэрэг хөдлөрөөр нөлвэ. Синжаангийн Миу нэрмштэй Амахугийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн гзгарт компани Ерэн Казакрла Сүнчог Анкелхтэн. Өсхлингийн цуглараана тавцсангийг ашиглан нэн голн шилдэг эквайлэгта залхалдуулж нэнгэ өргөн удма зах тэлгүрийг нээхийг хүсж байна гэвэ. Санжи хотын нэг цэцэг модна үрийнэ чиг боожуулах талбаана хариуцлагат нь Лёдун бо танилцуулан гэлэхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдүнэ борлуултын жахлуултай хамтралцаха санамж тогтолцоо гэвэ. Санжи жу болбол бүг Шинжаангийн нийлх модна жүлсцэн гол төлөвлөрсөн газар байж нийлх мод боожуулсан түүхийн өнө удаан ажилсын сүйрийн сузаан юм. Тохан газар хужирдо тесэрвта сөрхийг эсэргүсгчинээр чанга чинэр сайтай нийлх модны төрөл зүйлийг үргэлжлэн боожулж баруун хөтийн амахуугийн засалт болон Дунд Азияны нугаруултын хэрэгцээ шаардлагад тохируулж нэг нэг хэсгэ нугаруултын үржигийн Шинжаангийн дотор их сана борлуулагч улсын дотоодын альва мужид борлуулагч байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг Дунд Азийн улс мод их хэмжээгээр газад борлуулагч байна. Бүхэлсэн альва газраас ирсэн ажил төрөл эрхлэгсэд шинжил кухана судалгаана Кюрэлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн газад арилжана аж ахуйн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжааж үлэн боожуулах Килассын нарлжаагийн дэвшүүлэх шинжил кухан техник мэрэгжлээр ажилсд чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөх сэдв тайбарилдүүлэн гүнзгаас ойлцож хөгжилтийг хамтарч өгчлвэ. Шинжаангийн нийлх мод цэцгэвснэ ажилсд нэгт дотааддана бүхэлсийг холовж Дунд Азиагийн нэлээлх өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хутуу бишэнэ нийлх модна борлуултын хэмжээ 990 төмөс сүйртө гөрч адил хугацаанд кассаа 142 цаг 8 хуваар нэмэгдэж борлуултын мөнгө тойн 1 дүншир 3700 төмдөөр гассад авчээ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн

0: Юу ай. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жилда соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Чаган сонсогчдоо. Миний Eccles минигэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Сэдрэ 2026 оны Алтуулигийн тагалсараа биеийн таймер зугаацлын солилцоороо цуглараа. Алтаймгийн бүржин шандаа өндөрлөв бай. Дундад улс Орос, Хасхстан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болон сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болон уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх 2 их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулваа. Үүндэ усанд кевк, шүкрара халин иск, уулархаг газраара көлтерг унх зэрэг гэрин газаака биеийн таймерийн кэдлгана байхаар бархковас, бэк барилтха, көзүдөнэ дээс татха, исэн хорхсана зэрэг үндэснэ уламжлалта биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж, соёл зугаацлаа гүнзгав усалцсан, таймирчдаа биеийн таймирын кодлгана дунд нөхрлөлэн батдахж, бас алтауул дахугийн цас мөсн тал нутуг, нүүр цөөрм зэрэг элг байлга зугаацлын нэг байлгаараа нэг олон хэмсэн анхаарлыг татч, нэг царанга олон улсын биеийн таймирын соёл цайн сунаа үлрлийг нэнгэ кюргэж антай болох уу.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундудын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шинсэвх нүчр явдал. Захны сасгчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвх нүчр явдал дугаараар. Олондо Жансун мужаа Шинжаангийн тусалж Кызыл Сүр рүүгийн залуучдын ажил олох хөслөнгийг гэрэлт үлсэн тухай ярья. Кызыл Сүр рүүгийн Атуш хоттой байх Жансугийн ажилсын Кралинд Шинжаангийн Арфа нэрэмшт цагалгаан шатын гыз гарт компани үйлдвэрийн дасгата механик гар эмг дараат ажиллаж Хуайнана багшин дээд сургуулиас төгсөж байна. Адлая сатара тоног тохиромжиг боловсруулан ажиллаулж байна. Тэр гялхтаа Өнгөрсөн дэ би 9-ийн сургуулийн төгссөн дараа тохиромжтой ажиллаж чадах хэсгтэн санаачирж байсан юм. Одоо гэрийн хажуудка ажиллаулд ажиллаж сар бүрэ 40,000 өнгөрөөр төгөргө цалинтай болсон мэр тана гэранчка харгалзаж чадах болсон дана маш баяртай байна гэвэ. Адилай компанид ажиллаад нэгтэ 3 жил болж одоогийн амьдралаа ярахта чирээд өрөнгөөр ин амсгал тавиала. Төвнө үлгэр болбула Жансу мужийнээ Сестмарана Кызыл Сүр рүүгээ тусалж Тохан газрын олон төм болон их дээд сургууль төгсгөсөд энэ ажил олголт анхаарлаа төвлөрлөн хавсран тусалсна амьдлаг хурангу байдал болно. 2016 оноос санаара Жансу мужийнээ Сестмарана Шинжаангийн Кызыл Сүр рүүгээ туслах эми фронтын жолаат газар Кызыл Сүр рүүгийн Кюмнаа хүчнээх байлаг болно нийгмийн батламжийн товчтой хамтран Жансугийн ажил мэргэжлийн сургам гимжлийнх байлгийн давлагт төшөглөн тус газрын үлэг хөдөлмөрийн хүчин болно ажил улаадаг ба их дээд сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн үр чидүрийн боловсролт гэх ажлын байрыг залгуулдуулах үйлс битакт туслахыг үйлдүүлсэн бүх Келкасын ажил олголтын хавсрын туслах системийг байгуулва. Одоо болтлоо нэгт ажил олох ба үйлс битака тусга төрлийн боловсралтаас нийт 15 хугацаа өрнөлж 881 сурлагтныг хамурва. Үүнэ дотор 726 кемэнэ тогтвортой ажил олсон буюу биян дааж үйлс битаж ажил олсон кемжайны 180 хугацаа давсан байна. Ажлын байр хангаха хайр халамж кертака уламжлалт Тэтгэ Келбарын хавсрын туслахтай Айдлгогара Жансугийн Шинжаангийн туслах бэлгэм Кызыл Сүр рүүгийн ажилчлалын онцлогт уйлдуулн боттой байдлын тохируулна хэцэл төрөлдөө тохируулва. Кэдад усхна үлүг хөдөлмөрийн хүчинд хандуулна онцлогт тармил тарих гэрахугийн үйлчлэгээ хэкэ хувц хунра уйх зэрэг боттой хэрэглэгэн ажлын төрлийн боловсролт өрнөлж. Ажил улаадгаа ихтэй сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа аж ахуйн хамьяралт одоогийн үйлчлэгээ үйлс зэрэг хандлагтай хязгаар гаргаж үйлс битакийг бэлтгэлийн ойлгох баг базар аж ахуйн тохон газрын судлын суралцах зэрэг үйлдлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлнээр нөлжээ. Жансугийн Шинжаангийн туслах кадр Кызыл Сүр рүүгийн Кюмнаа хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн товчлон холбогдлоо хариуцлагад нь танилцуулан ялхтаа. Бидний зөвхөн үр чидвэр захаар барахгүй нэгчхэ олныг хавсрана хязгаарлалтын танкмаас ажлын байр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ гэв. Хавсрын туслах бэлгэм Нэг кюмэнд нэг арга бодлогоо хэрэгжүүлэх ажил олголтыг залгуулдуулах их танс байгуулж сурлагтан нэгвэрийн авьяас чидвэр ба ажил олох санамжтай үйлдэлэн Жансугийн тус газрын ажахлал Кызыл Сүр рүүгийн тус газрын Шинжаангийн туслах ажил үйлсийн кралингтай холбоолон гэтлэсч хандлагт чинэртэй ажлын байр гаргажээ. Одоо болтлоо боловсролд оролцсоноо 600 өнгөрөөр сурлагтан нэг

Шинжил кохан техник мэрэгжлийн үйлчлэг соёл зугаацлай дануудын онцлогтой хөдөөж хөгний үйлдэхнэ электрон худалдаа зэрэг ажил төрөлд тогтвортой ажил олж 90 сурлагтай Синжангийн тусалж үйлс битахийг хавсран туслах төрийн бодлогодо төвшглөн эврийнэ баг дэлгэр буюу хоршаа нээн иргэлсэн байна. Хавсран туслах төрөл зүйлийн бас сурлагтуудыг зохион байгуулан Жансугийн хөвсглийн хэмжлийн суурин газар ажилсын крайлын орноор төрн үсвж улсын байдлын тусгаа сэдвтэ хязаалд нээж Альвинцтна сурлагтнаа солилцаа явуулцаа үүсэлцэн дунд хараагийн өргөтгч хамтын танилтыг нэгтрүүлвэ. Хязаалын танхимаас үйлдвэрийн таск гертэл ажлын байр клахаас үр чидвэр боловсруна эзэмш гертэл Нэг олон памрын өндөрлөгийн залуучтаа хоёр гараараа орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж ажил олж үйлсээ битэхэ явцдаа амьдралын шин чиглэлээ олсон байна. Ажил олголтой болбол хамгийн их ардны амьдралын явдал байна. Энэ кү төмөн газрыг алсалсан хүч залгалт яг Кызыл Сууж уугийн залуучтын төслөнгийг гэрэлтүүлж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Цахин сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөсөн Шинжаанд дугаараар бид хамтаар улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин Гинэ шин төрөлжил болохоо. Шэмиа 1-р номертой Кевин Гинд хойлохъя. 8-р сарын 20-ндэр дунд улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орны тараалын судалгааны төв болон Шинжаангийн Тяньшань Шэмиа нэрмштэй шин материалын хазгарта компани хамтран сунгу можулсан улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин Гинэ шин төрөлжил болох. Шэмиа 1-р номертэйг Цангжин Лоулунхагийн 90 галсан дуршилтын ширэн газарт чинхнаар нийтлвэ. Нийтлэх хурал

Энэ тухайн царанда шин төрөл зүйлийг нэрэдэнэ пассекке ёслол явуулж хуралд оролцсон күнттэй гээчтэй тармилын газартаа гөрч туршилтын тармилын газрыг тойрнөсч шинжилх ухааны судалгааны ажилтнууд тухайн царанда төрөл зүйлийн тараалын мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж альва талхс үрийн нэрлтийн талаара шинийг өсг төөка материалыг дэстэвшүүлэх тайлбарлалтын ажилсын ярал цайрнулж Санжиргийн тараалын мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвө хотөвийн шинэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн товч зэрэг нэгсийн хариуцлагад нийтлэх хуралд оролцож үр цулгуу ковинг үйлдвэрийн бүх келкасыг бот даруулахдаа нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж энэг шин төрөл зүйлийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын ковин алч урт тусгай хэрэглэх хандлагт төрөл зүйлийг боожуулах ажил бий болсон шүвтлэлтийг харуулж байна. Утга цанаас нараа улсын дотоодын ковин алч урын ажилст ус шивх урлуулд тохирох тусгай хэрэглэх ковингийн үрг оволхаар зөвхөн нийдэм хэрэглэх ковингийн төвик материалыг хэрглэж цацгийн унах холц зарвна цагаана хэмжээний хөрөлцөх газрыг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр барахгүй эхнийх сине үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагчг хан гахта хүчээр тавиав. Шинжангийн ус кэрч шара гэрл элчин эквайлктд өшгөлөн шинжил кухана судалгааны бэлгэм хандлах тагаараа бэрхсэдвгийн шийдвэрлж Шэмян 1 дугаараа номерт ковингийн төрөл зүйлийг амжилттайгаараа боожуулан гаргах ба. Дундад улсын Кадажахуугийн шинжилх ухааны Кралингийн ковингийн судалгааны газрын 2 дугаар дэссийн судлагч Баруун Норна Таралингийн судалгааны төвийн төрөн байрны шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн. Тяншан Шэмян нэрмштэй компани манай Баруун Норна Таралингийн судалгааны төвтэй хамт орж Ковин алч урд тусгай хэрэглэх ковингийн төрөл зүйлийг хамтар боожуулж бүрмсэн бүтэн цагаргийн ажилсын келкасыг бүрдүүлвэ. Энийн Шинжангийн ковингийн тараачд орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг бий болгох гэдэг тусдаа юм гээ. Шинжангийн Тяншан Шэмян нэрмштэй шин материалын хязгаарт компани 2025 онд Хотобишэн ажилдрын кралин орна, кэнгэн ажилдрын ажилсэн кралин дорж сүрсцэн байгаад одаханд өдөртэнэ 10 түмэн буудла жилдэнэ 10 дүншра нүүргах алчура үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж. Бүгэлсдө олон өдгэчэлсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх тасгихад кэдүн 10 төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж Компани ерөнхи захирлаа Жухай хэлхтэн. Шэмян 1 дугаараа номерт ковингийн төрөл зүйлийг амжилттай боожуулан гаргасан. Зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаанд урдчлуулж үйлдвэрхэнд ямар янзын ковин хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын ковинг боожуулахыг гүнэнхээ биелүүлвэ. Залгаад бидний шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үлгэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгуу ковинг үйлдвэрийн бүх келкасыг нэвтрүүлнэ гэв. Нэгмэхлэгээ өрөөс аваад нэг ковин алчураа болох гэртэл тармилын газраас үйлдвэр гэртэл Синжангийн ковин яг шин нэг хэрэглэлтийн ах байдлыг бий болгож байна. Шэмян 1 дугаараа номерт ковингийн төрөл зүйлийн хоосон байрыг нэхрүүлснээр барахгүй нэгчг нэг ажилсын келкасын эхлэлтэн цаг болж үрийн нэрлэлтэн талаараа шинийг үсгэн онцлогта кэдаж ахууда чидэм жолгоч ковингийн ажилсын келбарааны хөврүүлэн дэс дэвшгтэ шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улам жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлцэн

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангараа төрлөө. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бид улсын хэлбэрийн жишээч, бид улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Аршин шана англиг болгоснаа, тос хурто тосхнаа, намын юрийн шүүжи пүрвийг талцуулъя. Дээлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тос хурто тосхнаа зуслан болхоо. Мөнхтийн салаада эвсэн кокрын ногоарч малжилийн дун цуураадна. 7 дугаар сарын 17 өдөр тосхна намын нүрийн шүүжи пүрвэ. Тосхна кадрчдыгэ давхулна цэг байра дараална. Доканы хүчилцгээ туршин хэмжиж. Докаги чантхна. Залгана дамжуулха тоног тохиромжигэ өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгаж байл. Малчхорна докаги гүйцтэ болохга. Эн кө баг харалтай болвола түнэ нутхийн ах тун артана бутажаккара чирмасар ирсэн нэг бутта явдал болно. Мэнхтэний сала болвола тохон газрын гол болох уламжлалт малаж ахуугийн бэлчэр шилчгэ газар байж. Жил бүр 23 сарын тавилэрлэн мал малх хугацаатай юм. Эндхэний сала гүйн оргла бартата газрын байц захсэл болхаар Медарл сана сүр нөхцөлө уян буура байж малчта мал малха белчара шилчгэ явцда өдөр дутмины холваавха сураг занга олхта их төхөмгө байж энименчке пүрвини ут хуцанассанара шийдвэрл кара бодчирсэн ардны амьдралине хөрөлцөхгүй тал болно пүрвэ тосхна кадр болвола дару ард тэмнэ күчр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөх хэмс болна гэж үргэлж гэлдэг. Малчдийнэ бэлчэр шилчгэ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнгө гаргаж бэлчэр шилчгэ зам засч малчдийн айллын замыг саадгаа нэвтрүүлж ярал цураа машина дахлуудна утцо зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж малчдийн өдөр дутмины холв авах гээд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжлаа. Малчна пагма гүйн төрөгдөлтэйгээр хэлхтэн Ярал цура машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондоо холв авч өхөр хойногийн байдлыг харилцан мэдгэдэхдээ их төгөн болва. Уур амьсгалаа хөвөрсөн байдал тохиолд болоо бас хамгийн төрөндөө тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арах цаха мэдэрэлцэн

0: Уларын гамшгаас сэргайлж гамшгийг багсах мэдлэгийг ойлгож, сонирхолтой шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баг туршилтыг бичлэн ойлгож, шинжилх ухаанаа нүүцийг сүйгчлвэ. Баг сургуулийн сурагч Маз Шүэн хэлэхдээ би машин кюмтай үйлдэлсэнд машин кюм маш сонирхолтой байна. Балгаснаа шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй урдунд би маш олон шинжилх ухааг түгээмжлэхгүй их баялагын богцыг олж үзвэ. Гар хөдлөн кекер дамжин би шинжилх ухаа маш сонирхолтой байхыг мэдэрвэ гэвэ. Харуусан хотын шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн нийгэмлэгийн намын удирдах дуулангийн дэд шүүжи тэргүлэгч Сүнхүүдэн танилцуулан хэлэхдээ удаа гүртэл харуусан хот Эврэн зас хуурна үндсэн шатын шинжилх ухааныг түгээмжлэх ажиллагаагийн төлөвлөгийн төрөл зүйлээс намыг эрэмшин мэдүүлж нийт 50 өнгөрөө төмөн төгөргийн кэрэнг мөнгө оруулж дөрөн кода тусахна шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдун дөрөн нийгмийн төргийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг байгуулва. Эдгээр гэрийн хажууд байгуулсан шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй сургам хэмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг бичлэн ойлгох ном бичиг унших соёлыг дамжуулах зэрэг чиглэмжийг нэг цогцжуулж хот кодагийн суугаал арад Илэнгуяа залуучууд багчуудад нэн шилдэг шинжил ухааныг түгээмжлэхгүй үйлчлэгийг өөр сайгаас эдлүүлж, эс мэдэгтмээр шинжил ухаанаа кеп боловсрал ба шинийг үүсгэх чидрийн дэгшлүүлнэ. Шидаагүй болгоснаа шинжил ухааныг түгээмжлэх урдан болбол хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн бүг хот байгуулсан 8 дахь үндсэн шатнаа шинжил ухааныг түгээмжлэхгүй жигсаалын газар болно. Талуур ордын үндсэн шатна улам төмнө хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, кода тусахна шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй их байлгийн кэрэлцгөө талыг нөхөрлөн. Шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй их байлгийг 1-р фронтууд дураагч болгохыг ахиулж, шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй курайг өргөжлөн өргөтгөж, шинжилх ухааныг түгээмжлүүлж, арт ашиг күртайг хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, Хариатурна Бюкардын шинжилх ухаанаа кеп чинэрийг дэгжлүүлэхдээ хүч нэмрлээ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жанган 16 хотын цаг үрн урчилсан мэдээгээ сонсхия.
0: Өрөмчт өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Алтаад өнгөрөд хуртаа 10-20-аас 22 градус.
0: Тартаад үйлдэгээс нь өнгөрөд хуртаа 13-аас 24 градус.
1: Гулзд өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Борталд өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэ 15-аас 27 градус.
1: Карамайд өнгөрөд хуртаа 19-аас 27 градус.
0: Китэнд өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Шүхэзд үйлдэгээс нь өнгөрөд хуртаа 17-аас 28 градус.
0: Цанжид өнгөрөд хуртаагаас нь чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Турпаанд үйлдэ 27-аас 37 градус.
1: Корлд үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Ахсууд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Атуушд чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Хашгирд үйлдэ 18-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэ 19-аас 33 градус.
0: Өрөмчд өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэ 16-аас 25 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан гişik талаа гинжээ. Баянсан боола нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонсон тун байдлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлшитийн хэрэгжтний үйлдвэрийг бөгөлгөж болно.

0: хөвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорааны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

сайн басхан өгнө сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл нараад өгөхийн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Санжи хотын 7 төмө 2200 мө сахалгын памадорыг эхлэн хулдан авч боловсруулж байх. Сэргэн албаас буусан юун дүнга цаан тухай шанд хар гүлсэн сөмс чанж Шинжаангийн дотор газар борлуулж байх. Өрөмж хотын дэссэн бодсон бус соёлын нэв болох өнгөтэй шавар шуумлын талаалагч нарт авламжлан залгамжлагч. Уушоож шавар шуумлын хөгжилтийн шин арга замыг сүгчилсэн. Хайрмынга 26 он кадад осхна бутта хэрэглэгэн чидвэртэ давхлагчийн боловсруулалт Савали хотто кесал эхэлс зэрэг агуулгын байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизхран сулуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Энгэсгэ хугацаанд Цанжи хотын 72200 хүмүүс Сахалгын Памадора залгаагаар боловсурж Төөж хураах ашч зөөх холдн авах боловсруулах аварглын хугацаанд орв. Цанжи хотын Кедажаху Кедадасхын саламчэр Альва сум болгосноо найрлаг оновчтой үйлчлэгийг сайнэр хэж Тарилтын Эрква Памадорын битактхэн боловсруулах ажахлуулыг Сахалгын Памадорын төөж хураах Ашчизэк хулт навхва боловсруулах акцийг өргөтгөх гэдэг жолаж байна. Өнөөдрийн гадаад оснаар иргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг үсгэн дугаараар Цанжи хотод гөрч Памадора төйж хураана боловсруулж байгаа байдлыг ойлгоё. Шидра Цанжи хотын юушуу болгосноо сүчи досхондо байх Синжангийн Хун Яяа нэрмштэй Памадорын битактикны хасгарт компанид Тарилтны өркмүүд нэг нэгэ тэргэнэ Памадорана энд аш авчрана тушаа хулдаж яс чинэрийн байцаалтаа хэлгэ жинлэх тэргэнэс буулгах бүхэл явцсинэ эмх дараа тавиалаа.

54 настай Шүгэй Шанг болбол Цанжи хотын Юшүгөө болгосна. Сүчи тосхна Захалгын помидорын тарилтын том өрх болох байгаад энэ жил тосхонда 1000 муу газар таашлана помидор тарж. Компан Закалг ба тараачны өрхийг үйлдүүлсэн Келбар Кэрглэн тарж хамярч помидорын төрөл зүйлийг сунгам боожуулах тарж хамярха. Таслан төж борлуулах зэрэг ажлыг бүгдийнээ Синжангийн Хуньяя нэрмштэй помидорын бүтээгдэхүүнээ газгаартай компаниас тусга хүн байршуулан хариуцулж энэ жил түүнэ тарссан Закалгын помидорын яс чинэр ба гарал тэний бүрэ маш их дээгшилж түүнэ уурлагыг ихээр нэмэгдүүлжээ. Энэ хоёр өдөр тэр гэрин кэмстэйгээ хамт түүж хураасан нэг нэг тэргэн улаажи боловсурсан шин соргог помидораа энд ашж авчраад тушаан хүлдж байна. Тарилтны өрх Шүгэй Шанг хэлхтэн энэ хэдэн өдөр түүж хураасан помидораа бүгдийн эм помидорын эдэнгийн үйлдвэрт авчраад хүлдж байна. Залгаад бас хагассар орчим помидораа ашж зөөнө. Мөврийн гарал тиний 8 цаг 5 тоннаад гөрх байгаад үйлдэхний өртхийн 4000 төгрөгт гөрч байна. 1000 муу газрын помидорыг түйж хравал үйлдэхнэ 90 кавертхийн 400 төм төгрөгт гөрнө гэвэ. Синжангийн Хуньяя нэрмштэй помидорын бүтээгдэхүүнээ хазгаарт компани болбол Цанжи хотын нэг помидорын бүтээгдэхүүнийг судлынэк үйлдвэрлэх ба Борлуулах эдгэчлсэн Кэдажа хуугийн боловсруулах ажхлуул болно. Энэ жил Цанжи хотын альба сум болгсон нэг түм муу Закалгын помидораа тарьсан байгаад тус компани 9 түм тонна Закалгын помидораа хулдан авч боловсруулахар төлөвлөж байна. Одоо ажхлуул Закалгын помидораа хулдан авах ба боловсруулах нь үйлдвэрлэх хос ажлыг зэргээр явуулах ургалын хугацаанд орва. Тог хэмжээ болон яс чинрийг батлана. Помидороо хулдан авах ба боловсруулах акцийг төрөгдөх гэвэл аж ахуйлаас тусга хүн байршуулна. Помидор зөвөрлөх яс чинрийг шилгэнэ байцаах. Жинглэнэ хулдан авах бүтээгдэхүүн болгоно боловсруулах зэрэг альва гогцааг чангатахч. Бүх жилийн үйлдвэрлэлийн үргэн тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж байна. Компани яс чинрийг шилгэн байцаах албан гэрийн эрхлэгч Ванг Липшин хэлэхдээ бид энэ хоёр үйлдвэрлэлийн шугамтай байгаад өдөр тана 2500 тонна түүка материал шийдвэрлэнэ. Удаа нэгт 7300 тонна түүка материал хулдан авбаа. Түүка материалын яс чинрийг шилгэн байцааснаас хоор дараа үйлдвэрлэлийн гогцаад орж уур дараа шилэн сунгаж болсноос хоор өөр шулах ба бактар устгах гогцаад орно. Бүх явцтай зөвхөн шилэн сунгах ажлын явцын хагассан битэмжилсэн байдалд явагдаж цутхан савлах гэртлэг хөник гогцайн бүрэ бүрэнэ битэмжилсэн байдал явагдана. Одоо манай жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1,300,000 тоннаад гэрч байна. 9-р сарын 20 өдөрт гэрээд 2026 оны үйлдвэрлэлээ дуусгах гэж төлөвлөж байна гэв. Энэ жил Цанжи хотын нийт 7,200 муу Закалгын помидор тарьж Цанжи хотын Юшүгөө болгосон, Арлиугун болгосон ба Сангун болгосон зэрэг сум болгосонд тархаж байх байгаад бүгдийн компани тараач нэрк ба Закалгыг үйлдвэрлэсэн Келвараар тарьж төвж хурааж зөвөрлөх ба боловсруулах нь борлуулж байна. Закалгын помидорыг аль төрөгнөр түйж хурааж боловсруулна газараа морлуулахыг батлахын тулд Цанжи хотын Кэдажаху Кэдадосхна салам ишр болно. Закалгын помидор тарьсан сум болгосон тухайн газрын помидор үйлдвэрлэж боловсруулах ажхлуултай хамтран олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардан түйж хураах ажилд яарлдэж яс чинэр ба тоо хэмжээгийн батлана төргөн боловсруулж Закалгын помидорыг аль төрөгнөр түйж хурааж борлуулна ботта урлага болох гээг күчлэн акулж үргэлжлэнэ тараачтын урлагыг нэмэгдүүлж аж ахуйлын үрашкийг дээгшлүүлж байна. Цанжи хотын Кэдажаху Кэдатосхна топчана дэд дарга Шаунь Хуа танилцуулан гэлэхтэн Цанжи хотын нийт 19 помидор боловсруулах аж ахуйлуул тарилтын өрхтэй

0: захаалгын гэрээ тогтолцож, нийтэ 91 төмөн тонна захаалгын помидороо төвж хураахаараа төлөвлөж байна. 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хулдан авснаас нара Цанжи хотоо 27 тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна. 74 суурь помидороо төвж хураах машин ба ашч зөөхөд хэргийг зогцуулж, помидороо төвж хураах ашч зөөх хулдан авах ба боловсруулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх чараанаа сайнар гэж, помидороо хулдан авах ажлаа үргэж тавьохыг баталж, боловсруулах ажлын хулдан авсан помидорын яс чанараа шилдэг сан, үйлдвэрлэж гаргасан помидорын үйлдвэрлэх чанарын шилдэг үнийнээ сан болохыг баталж байна гэв.
1: Шинжанг радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Яг энэ сосгоч та. Кэдан утгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замдаа би гавшхална дугаараар цагаан тухай шанда гэрчээ цэрэг нь албаас буусна. Юувэн дунгинийг хэссэн хар гүлссэн сэмсийг амталж үзье. 8 дугаар сард цагаан тухай шана кэдэ тосхонд хар өргөстэй гүлссэн моднаас салан амгараа дүүртл ургаж таслана төвх хамгийн сайн хугацаанд нурхар байла. Тохон азрын гэмс сомми гэдэг энэ кэ кэрин зэмсэн юувэн дунгины гарт харин эрдэн болж венчхэ өр эргэнэ тосхнаар да оорлогоо нэмгдүүлэх шин арга зам болох ба хар өргөстөг гүлсийн идайнэ жөлөн болохоор кетрка боловсрвол илжирдэг таслан төвх хугацааны 10 кедүкэн өдөр байдаг юувэн дунга келхтан Бид энэ 300 өнгөрөө кемтай зэмс таслан түүхэнийг ангитай гэрээ тогтолцож, тусгална зэмсэг Иштайны таслан түүхэ боловсруултаг гэж, зэмсэг Иштайны түүж байна. Зэмсийн халсыг нэг эмтайж болохгүй. Эсклас өөлтийн өвцөд илжирн эвдэрнэ. Энэ хамта энэ жил компан бас үйлдвэрлэлийн шугамана байцаана сэлбэн засч, кейтнар хадгалах кемрэг мэлтгэж, зэмс боловсрохыг күлэж байна гэвэ. Юувэн дунг болвол шандунг ине вэй хайн күм болна. 2008 онд

хэлсэгдэж Шинжаанд цэргийн алу хааж цэргийн албаас бууснаа дараа Шинжаангийн сангалс зар иржээ. 2019 онд тэр тарафтада бусч Юуслэг цайгийн дээлгүүрт хар өргөстэй гүйлсээр чансан хар гүйлсчнээ сэмсийг уугаад шин соргагаар шахсан зэмсэн шүүсэн шиг амтлаг байгаад эгэн биш санагджээ. Эгээд сургалаад сая Шинжаанда гэрлийн туслалтуудаана дулааны зэрэйх кэршрай хужирлаг болохоор энэ зэмс цэцхэн будгүй үсгэгч ба олонч фенолийн агуулагдсараа дээр боловч соргог зэмсийн амархан нэвдэрч зөврлэн гаргаж чадахгүй байж тосхны хүмс бас төвөнд төшхлэн мөнгө олохын аргагүй байхыг олж мэдсэн байна. Ийм сайн юмыг ягаад газараа гаргаж чадахгүй вэ гэж бодоод Ювендунга хамтрагчтайгаана мөнгө цуглуулсан компани эрхэлж эртнар гараа хар гүйлсэн сэмсэ чанхаараа зөргшөөджээ. Эртнар гараа хар гүйлсэн сэмсэ чанх гол материал болвол хар өргөстэй гүйлсэ байж үүнд байгаалдаг хатаасан зэмсэ тааруулж баггалаараа удаан чанж илжир хассан сэргээлхэд ба өнгөний эд нэмхгөөгаараа их халуунд төшөглөн бактарыг устгах шин соргоогийг баталжээ. Нэгдүгээр удаа чанснаас хоороо тэр цом аваад хүмүст нэг нэгээр амсуулсанда зарим хүмүүс багын үеийн үн рамттай байна гэж хэлсэн байна. Энийнэ түүг итгэл зөрөх тавуулгачээ. Эгээд үйлдэхнээ зах тэлгүртэ гаргамагцсан нилад санаа тусгалсан байна. Эхлэлстэн баг бус хүчрэлд тулгуржээ. Зэмс хулдна авах хэмжээ кэрэлцэхгүй Кэрэн мөнгөнө бачин байгаад нэрт тэмдгийн клан таних хэмжээ дээр биш байж. Тэдний тараач нэрхтээ нийлх мод тархааж, мэрэгжил зааж, нэгдэлтэй тарьж төг материалны ас чинрийг аажмаар тогтурж үлжээ. Бас Шанхайд гөрч кэдаж ахуугийн үйлдэхнэ өсгөлөнгийн цуглаанд оролцож, тохан заранда хар гэлсэн сэмс чанж, цөөхөн бүссө худалдаачт амтлуулж, тохан заранда нэгдвар хэсгийн гадрорна сакалга тогтолсжээ. 2021 оноос эхлэнэ тус компани 3000 өнгөрөө тараач нэрхтэ 5 төмөн сүйр хар өргөстэй гүйлсэн мод тарих хамтралцаа тогтолсож нийлх модыг үн төлөргөөгаараа хөргөж хамгийн дор үнийг батлана хулд навч тараач нэрхийг санаачралг оволгоч. Тус компани өврэнэ 400 мөс сүйрэн газар тавигаад үнэ дээрийн өөр эргэнэ тараач нэрхийн залгалдуулан тарсныг нэмбэл тараач нэрх тарих аж ахлуула хураха нэрлэг боловсруулах сүлжана бас сүлжана буссара хултх хэлбарыг бүрдүүлсэн байна. Цагаан тухай шинэ тарилт нэрх сүнчөл үн хэлхтэн. Өнгөрсөнд хавраара хорадана юу тарна гэж зовж байсан юм. Нэгэн жил би 40 сүрэ хар өргөстэй гүлсэн амод тарьж Зэмсигний тус компани бүгдийн хурааж авба. Гагцгүй энэ нэг зүйлээс үлээ 5000 өнгөрөө төгөргөө мөнгө олва. Одоо тус компани нийлх мод бэлгэлж бас мэрэгжил зааж байна. Их ашиг тавулба хэвэ. Төйн шиг ийм тараач нэрх цагаан тухай шинэд нэгт 1000 өнгөрөө өрх байж гэрийн хураа өвлийн бэлдэ тарьсан хар өргөстэй гүлсэн модын олон нас сэтгэлдэх орлого нэмэгдүүлэх мод болжээ. Захалгын хэмжээ жил дараалан нэмэгдсэнээс 2023 онд Ювендунга Шинжаангийн хөйшөө нэрмштэй кэдаж хөгөн хөгжлийн гасгарт компани байгуулж дөрөн бүрэн автоочлсон бактергва цутхан савлах шугам гаргаж жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 100 тоннагаас давсан байна. Үйлдвэрийн тасагт угааж цэвэрлэх чанха цутхан савлах амсрыг нэ бүтүүлэх зэрэг ажлыг нэг л дор бийлүүлж ажилчдаа цагаан самч юмсч цоврын шугамд кемжрэлгийг ширтэж нэг нэг кэскэ үйлдвэрийн абдрлана альва газарт явуулна. Одоо тус компани 35 тогтмол ажилтан тавиаж яаруу үйлрэлд 500 кемнуда ажилчин хэргэлж эр эргэнэ тосхнаар да гэрийнэ хажууд мөнгө олж чадахгүй. Таслан дөхөлрөлд жирен хэдв настай настанчга кэрэлцэн ирээд зэмс хуан илгэж
нэг өдрөөс үнэн

төгрөгмэн голдох байна. Боролт мэнэ тойн 2021 онд 400 төм төрг байснаас нэмэгдээд 2024 онд 1000 төм төрг болжээ. Үйлдвэрийн Шинжаангийн зах тэлгүүрийн нээснээр барахгүй бас Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Лёнин, Шандун, Хэнань зэрэг газарт борлуулагдж байна. Нийтлээ Бээжингээс сахалсан нэг хувь бүлкмэр хулдан авах захаалгын дараа 5000 авдар байж үйлдвэрийн таск сонжин цаг селен эмин ажилж ам жолн үйлдвэрлж. Энэ жил үйлс битэж сайн сайхан ирэх чана цогцлоо гэхэ 2026 оны үйлс битэх камерасана Шинжаангийн бин тана шилгэрүүлэх мэрацан гэхэд ахлагч доктор Цэргийн албаас бүксдийн шинийг үсгч үйлс битэх камерацана өрөмжтө явагдсанд Ювэн дунга судлын нээсэн Гожанху хар гүйлсэн сэмстэн төшхлэн уламжлалт ажилсын 1 дугаар дэсийн шагнал болж. Эн хэдэн жил Ювэн дунг зөвхөн бараахуултахыг л ботцсонгүй. Тэдэн шхаз их сургуультай хамтралцж бүлкэм залж амтигийн зогцуулан үнэр амтины нэгдэлтэй биш асуудлыг хавсран шийдвэрлж. Бас зэмсийн шаарас олон ч фенола илгэрүүлнэ гарах судалтай гэж. Одоо нэгтэй үлхэр кев илгэрүүлэн гаргаж яг үйлдэлтэй умдна түүх материал гэж зэмсийн ашигламжийг дэвшлүүлэхээр бэлтгэж байна. Хар гүлс шишийн сахлын умдна хар гүлсэн архиа хар гүлсэн цууг хамтараа нэг хөвжүүлж үүнд хар гүлсэн шишин сахлын умд нэг нэгтэй туршин үйлдвэрлж байна. Барагсалтар жил наадахта зах тэлгүүртэ гаргаж Кэгжанга үйлдвэрлэлчг кек ажилтай болж бүх жилийн үйлдвэрлэлийг нэнг тэнцвэртэй болгоно. Энэ жил компани бас Шилжана арга замыг нээж Дуин тавцсан гинэ баг дэлгүүрийн сар бүрэ 2-3 мянган закаалга борлуулж байна. Тус компани удаахнда нэмэлтгүй түүхэ төрөн болно. Хар гүлсэн сэмсэг гол гаргаж байна. Ювэндон бас их дэд сургуультай хамтралцааг ана гүнзгийрүүлж өлүүхнээ шинэ үлдэхнээ гаргаж тарилтын талбайг ана Дакада 2000 мөр өргөтгч. Гожанху хар гүлсэн сэмсэг Шинжаангийн хар гүлсэн сэмсэгийн нэр тэмдэг болгож бүх улсдаа дэлгэрүүлж нэг олон комст Шинжаангийн уул кодагийн ишгэлэн амтайхан амтыг амтлуулж нэг олон комсыг дайчлана баяжуулахар төлөвлөж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулахдо манай тусахнаа кадрчд лабдүм бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил

0: Өдрөл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
1: Чагнаа сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ирээд оно гэсэн Шинжаангийн гар урлуулын их багш. Ерөмж хотын дэссинэ, бодсон бус соёлын нэвинэ, өнгөт шавар шөөмлийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч Уушоже Шинжаанда 10 хэдэн жил ажиллан амьдарч шаурвараараа торгор замын соёл иргэншлийнэ дөрс байдлыг илрүүлсэн байна. Тэр бас алс холоо жагнаа норон дохирч бодсон бус соёлын нэвинэ соёл санаа жигс халын газрыг байгуулж шавар шөөмлөөрөө соёлын тагт холбоссоо болгож бодсон бус соёлын нэвд цоо шин амжилтын хүч нэмэрлж 18 жилийн өмнө Уушоже хананас Шинжаанд ирэхдээ Шинжаангийн гүн зузаана үндэснэ зан гүйл түүнээ сэтгэлийг гүн хөдлөгч шавар шөөмлийн үр мэрэгжлийг системтэй сурулсана дараа өврийн биталийн амьдралын үн рамтара дутмаг байхыг олж мэдээд газар орноо соёлын онцлогийг илрүүлэх гин тэл тэр хашхарын эртнэ хотоо нартын тал нутга турпана тосхон догэнсгэрэн альба газрын ардын зан гүйлийг үүсэлцлийн хэлбэр ойлгоч соёл иргэншлийн дөрс байдлыг шавар шөөмлдана үүсхнор улсан байна. 2019 онд Уушоже Жаншоу тав гэхээ соёлын битайлч үйлдэхнэ нэр тэмдгийг үүсгэж Шинжаангийн онцлогта Жөлөн Варын өнгөт шавар шөөмлийн соёлын битайлч үйлдэхнийг судлан нээхээс замаана эхлүүлж үйлдэхнэнэ бихулсын альва газартаа борлуулж энэ жилийн 4-р сард Уушоже алс холоо Жэжамужийн Жэнда хотын Мэйчэнга балгасна Чэнха тосхонд гөрч Хошоо тав өнгөт шавар шөөмлийн үндэснэ соёлын бодсон бус соёлын нэвийн солилцаана ажлын тасгийг байгуулж Жэнда хот тэр Апендагаар Жэндагийн бөлжөргнийг өргүүлж Чанхагийн охнараа Ахсугийн альмиг бариулсан өнгөт шавар шөөмлийг зохион битааж баруун хойторна омог төгөлдөрвэгээд жагна норна ээлдэг жээлнийг шавар шөөмлдана гайхултайгаар үүсэлцүүлсэн байна. Түүнэ зохион битаасан 12 мукамаг их биталийн 55 дугаар хуцаана Бүхэлсийн гар урлалын үйлдэхнэ Аралжана цоглоранд алтан гайрди алтан шагнуул хэртэж Дооланга Машрапаг хэпиталийн 2 дугаар хуцаана дундад улсын гар урлалын өсгөлгийн цоглорана Бэйха цогцтой гар урлалын зураг тавилгийн шинийг өсгөх мэрацанд Бэйха шин содон биталийн шагнуул хэртэж Хотана Хасим базар Торгна замын Темен жинг гих биталийн дундад улсын гар урлалын ордон Дондод улсын бодсон бус соёл нэвийн ордонд хураан хадгалж дэлгэнэ сүлжээ. Уушоже хэлхтэн. Шавар шөөмлд зааг хызгааргүй соёлоо харилцсанэ нэвтрэлсэж болно гэвэ. Иргэжтэй тэрэ Шинжаангийн соёлыг үргэлжлэн уудалж энэ кү гар урлалын үр мэрэгжлийг Шинжаангийн үйлгүрийг ярах ацаалуура болох гар байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн хэрэгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: мянган дээр үнсэн цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памдур соёал нургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө кейкийн даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Чахан сонсогч та. Хэдэн өдрийн кэгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачлаа тухай мэдээг сонсхиа. Шидрэ 2026 оны кэдэ тосхна боттой хэрэглэгэнэ чидвэртнэ давхлагчин боломжсралтын ээ. Нэгдүгээр хугацаанаа кэдэ тосхна заслтын гол сэдвинэ. Кил гзгарын нэнцтнэ газар орно. Кэдэ тосхна гадарчтын ээ тусгаа сэдвтэ боломжсралтнэ анги. Савали хотто кэсалэх хэлбэ. Шинжангийн аливаа газраас ирсэн нэг зуна сурлагтан тус удаагийн боловсролтод оролцсоо. Боловсролтой Кюртакад биш ангийн бүрэ тусхан дугуйлөнг нийгмийн тойргийн үндсэн шатын хад урчт юм. Тус удаагийн боловсролтын 7 өдрийн хугацаатай явагдав. Шидэр хашгар хотын Тайпин суманд иркэлсэн ойнлог кэдажахуугийн машин кэмнэв зүлгийн тухан царангийн хуралд 96 сум болгосна кэдажахуугийн хариуцлагатан. Тарилтын том эрх шинжнас уруулсан ойнлог ург молын хамгаалалтын машин кэмнэ ажилхийг төрнөсвэ. Тусуда уруулсан ург молын хамгаалалтын машин кэмнэ тэнгилгийн зайг амдлагаар тохируулж чадах байгаад Төвнг лазерге тус газрын зуна 90 хвас дэгшгэ тармилд тохирч цаг бүрэ 80-аас нэг зуна 50 м газрын ажлыг хийж болно.

Одоо энэ сар шана шинмээ төвлөрнгөгээрэ боловсруулж зах дэлгүүртэ гарах хугацаанд орж багс дүүрэнг кэрэн гулаана шин сорхог гэсэмс саланамагар дүүрч зэмсинэ англи минер ханхулна топлох сумна музлох тосхна шинмээнэ сүйрэн газарта тараач нэркмөд тараалх цагийг амжин атгач шин сорхог гэсэмсиг таслан түйж аралдна чинэр сайтай зэмсиг сэнь үндө кэрэггэг акуулж, орлгаан эмгдүүлгэ арг замыг өргөтгэн төлөө.

0: Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн Кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хэрэгэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонсцсонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэтл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжанган радио телескуран Слуш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Слуш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
2: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг Хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телескоп, Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг Күчгөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж. Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжанг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэнэ бик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжанг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулах төвийн Альбертэн ажилтнууд таалархаж байна. Таанар шүргөө хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдаг. Тэнгэр сонсогчдоо. Таанар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр тань.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлнэ ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ең Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас хана хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань ерхэм таатартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм мэд сонсогч та. Манай улсын нэмэмлэгийн даатгалын яс сүр мангара цаг даруудын дөнгөн ботхо хэлбэр 190 хас давсна. Тогтсон цагийн байгууламжийг хамарч оона харалтаараа урьдчилан биелүүлсэн. Шинжаангийн ажил эрхлэгч, туслагч эмч 7,6500 кэмэндэг хөрч чилэртнэ бүтцээ үргэлжлэнэ шилдэгж гисэн. Хоол итгэдэ шүднэ заагтай үргэлж идэна урж бөглөрвөл шигшилж гаргач хөлөө болчихно. Толгоогаа нугаж барсна дараа ягаада алчраараа күштэ зүлгэн арсч болдоггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клон авч сонсгох тань баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Солуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагнал сонсогч та. 2026 оны 7 дугаар сараа над гертэл бүх улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний салам учраас нэмэмлэгийн байгууллагчдаа нийт 9457 дуншраа 3100 төмтөөр гинэ. Цаг даруудын дүнгэн ботхо кэрмэн буулгач. Тус газрын сарын дүнгэн ботсон кэрмэнгэнэ кепчэн сууна 95 цагэ 51% эсэл бай. 75 төмөнө 2200 тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагыг хамарч нэгдэлтэй төлөвжүүлэх газар орно тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагын тооно 190 цагэ 17% эсэл бай. Цаг даруудын дүнгэн ботхо ууна харал төвөргийг урьдчилан биелүүлж өөрчлөлтийн хурдц жишэлт асад авч өөрчлөлтийн үр хэмжээнийхд гүйцэтгэлрэв. Эмэмлэгийн даатгалын сүрмэнгара цаг даруудын дүнгэн ботхо өөрчлөлтийг бүх талаараа хэрэгжүүлсэн. Эмэмлэгийн даатгалын сүрмэнгара дүнгэн ботхын санаачлагтай буссараа зардал төлөхөс санаачлагаас санаа чидэмж олох гэзэг хөвөрснийг харуулж байна. Энийне эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх эмчилэг, эмэмлэгийн даатгал, эмэмлэгийн хамжилтсан хөгжлийг агуулах талаптай эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж. Ард улсны эмэмлэгийн батламжийн ололттой сэтгэлэг, сул жиргалтын сэтгэлэг ба амар төвшнээ сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно.

Эврэн засхурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн чимээг өндөс зөвлөл 2025 онд хүртэл Шинжаангийн ажил эрхлэгч туслагч эмч 7,6500 хэмнэдэг гөрч 1000 хэмн бүрд ногтх ажил эрхлэгч туслагч эмч 3,41 хэмнэдэг гөрвэ голдлогтой чидвэртнээ төвлөгийг хэрэгжүүлэх чидвэртнийг оруулах арга замыг өргөтгөх мэрэгжлийн цохол ба цалин голгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй амжин. Манай орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чидвэртнээ инээнэ кепча үргэлжлэн нэгтэж шатлаг инээнэ битц ба тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтаа нэнгэ тэнцвэртэй уулж бүхэл касины чидвэртнээ ажлын тогтцоо шатвын чинэртэй өрөтмж олво. 15 дугаараа 5 жилд Шинжаанга Эвран засхорна голдлогтой чидвэртнээ төвлөгээр гардцсан болгоч Дэд дэс давхарганы хам келбарийн чидвэртний кемжилж, хавдрийн сала, медерлийн сала, зүрх цусан судлийн сала, көхтийн сала, күндөвчнэ имлгийн ухааны зэрэг бачма шаарддаж, бачма дутгч байгаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртний гэлсг ба оруулах хөшөлцөө нэгтгэж, давхулагч, залу голлогч хүчин хигаад үндсэн шатын боттай кергилганы чидвэртний шат хуана кемжилж, эмчлэг сэргалалтай хамьяралтай сулив цөксөн хам келбарийн чидвэртний кемжилх арга замыг хайнс өгчилж 2030 онд хүрээд Бөөбөх аймаг Жүү хот ба Шана шатын уран бүсийг хамрахар чирмэнэ. Улсгийн ада мужин шатын уран бүсийн эмчилгээнэ тавийнэ тавцанд төшөглөн шинжилх ухааны судалгааны төрөл зүйл Чидвэртнээ төвлөгийн залуу эмнэлгийн ухааны чидвэртэнд болсон дэмжлэгийг чамтгаж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлс зүйн дээр ясчнартай хөгжилтөд нөөцсөн хүч хурамд болох болно.

Жагны сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сидрэ Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатай эмнэлгийн хороо. Эвранс хорна хитэд эмнэлгийн хорооно. Хитэд эмнэлгийн суудаг оошг нэвчнэ, өвчт нэвра. Пайсэгч энгийн нэвчтнэ уран ба. Күн дэвчтэ өвчт нэ уран нэг зэргара байгуулсан. Шинжангийн анхдагч хитэд эмнэлгийн суудаг оошг нэвчнэ, өвчт нэвра болсон байна. Хитэд эмнэлгийн суудаг өвчт нэвра ине хитэд эмнэлгийн хорооно. Онц төрлийн эмнэлгээр хэмэгдэж, хитэд эмнэлгээр гол удирдамж болгон, баг өвчгийг сөвлөх, архаг өвчгийг хамярхас аваада, бачим айлтаа күнд өвчин ба, күшүр төвхтэй элд өвчгийг бүгдийг нь хамруулахыг биелүүлвэ. Тэрний эмчилгээ нь эмн наврах чиг схалын газар болохоор барахгүй, бас ч га улс ас хитэд эмнэлгийн уламжлан залгамжилж шинэг үсгийг акулах. Күнд күчөр төвхтэй авчиг сэргаал нэмэх чидвэрийг нь дээгшлүүлэх ачаал тавцсан болно. 2024 оны 5-р сарын 1-р өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Шинжангийн Уйгур Эрванс хорна хитэд эмнэлгийн дүрмд нөхцөл та эмнэлгийн хороо хитэд эмнэлгийн суудаг өвчтнэ өрөө гарах гээ дэмжнэ гэж тодорхойлсон байна. Үүнээс гадаа хитэд эмнэлгийн суудаг өвчтнэ өрөө юм бас Заан сургалтын үргийг үргэлж, үнэн боттай айлтай күн дэвчийг эмнэн аварсан кэргийн жишээг эмчилгээнээ заан сургалт дуруулж, суудаг өвчийг мэтгэ, өвчийг хөвсөнгүйгээрээ илгэн таньж чадах, күн дэвчийг эмж чадах, хэдэд Европа эмнэлгийг үйлдүүлсэн чөдөртний хэмжилтээр хүчлэн чирмэнэ. Эрэгчтэй тус эмнэлгийн хороо суудаг оошг нэвчийг оншлын нэмнэх төслийг баримжаажуулах онцлогтой найруулах гэхэд хитэд эмнэлгийн тохиромжтой мэрэгжлийг хурамдуулахар дамжин аймцхлын күн дэвчнэ крадх хитэд эмнэлгийн давлгаараа нэг өргөн уран бүст ашгүртэхийг акулна.

Загын сонсогч та. Хоол идэхдээ шүднээ заахтай үргэлж идэн урж бөглөрвөл шигшилж гарахчих бол болчихно. Бодоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар юу нэ тохоо ярья. Цөөхөн бус кэмэн эврийн шүднээ кинэ зааг өдөр ирэх яа ихч юм идэхдээ үргэлж шүднээ заахтай идэн урж бөглөрхийг олж мэддэг. Гэвчгээ кэмсцээ төвөгэй чихэлчлахгүй байж шигшилж гарахчих бол болчихно гэж үздэг. Амнахын дэнэ тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар юм итгэхтэй үргэлж шүднэ заахта идэн урж бөглөрхийн олон кинэ дан гахса өөтлснээс болсон бишээ. Зарим шүднэ авчинчгэ үйг үсг далда шилтан болно. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ насанд хөргсөдө илэнгуя идэр өөтлээ насна кэмсэнэ шүднэ заагийн ихтснэ гол күчин зүйл юм бол даруу шүднэ бүлэ идэгдэх авчин болно. Даруу шүднэ бактарийн толуу шүднэ хага таймгт татах зэрэг ассаа болсон.

шүднэ ховдын ясна, бүйл зэргийгэ багтаасна, шүднэ дэмчгэ нэгдэстэ ут ухцана, архаг хэлдүрлэ үүсцнэсэ болсын юм гэж. Шүднэ бүйл идэгтэхэ өвчнэ, амна кэндэд үзүлхэ өвдэлгийн ягла, газар шурада үссо кэр шурана идэгдэл үүсцэн тайдлхэн юм. Утухцана үрүүслийнэ сэдэлтура бүйлэ шүднэ ховдынэ ясан мэтинэ, шүднэ тулх нэгдсэн ажмаар агшдаг. Насны мэгтэхэд ахалдана шүднэ бүйлийн нэгдсэн тус бийда физиологийн чанарта агшалтай илэрч, үйнэ дээрийнэ шүднэ бүйлийн үрүүслийнэ өвчилгэ кемжа ба күн нүштэ кемжа энд ахалдан дэгшэлж, шүднэ хорондка бүйлийнэ гурвулжин завсарийнэ ажмаар ил гарч, шүднэ загинчгэ улма сулум их болдаг. Хэрвээ шүднэ эргэнэ үрүүсл болбол, нэрүгдэгстэ ердэнэ бүйлийнэ улааж хавтаха бүйлэсэ цус харах зэргэ эх нохцана илдрэл тавайдаг. Цаг даруудийнэ эмэн үлхгэ болбол, шүднэ бүйлийнэ ута шүднэ ховдийнэ ясна хорогдал зэргэ эмчилгэнэ илдрэл гарч. Ердэнэ адл бус кемжэнэ бүйл ахчиха кихэдэ шүднэ сулруна кэдлжэ байр шилчхэ байдлэ дахалдан илдрэжэ күн ноштэ кэмнэ шүдийнэ васса. Эвэрсан умдаг. Утухцагара шүднэ заахт идэн уржи бөглөрх юм бас бүйлийн нэрвслийгэ көндөрүүлэх ба шүднэ ховдийнэ ясна хорогдлыгэ төрөгтгэж муу орчлыг өсгдөг. Үргэлж шүднэ заахт идэн уржи бөглөрх хинэ зарим шүднэ өвчнэ урдлал шинж тэмдэг байж мэднэ. Арашүд. Арашүдний эхлэнэ гарах үед орон зайны кюрэлцхгог асса болж хажу хавийнэ шүднэ орон зайгэ эзлэхэ буюу хажиж ургуна идэн амархан тэгэлддэг. Хорхатсан шүднэ. Тэрвэ цаг даруудийнэ эм нохгоо болбол шүднэ амархан хорхадэж нүхэн гарч юм итх үйд нүхэндийнэ идэн бөглөрч шүднэ заахт урх болно. Шүднэ илэгдэл. Утух цагара жажил сарвайж шүднэлж зарим элэгдлээр баг хваа зах буюу шүднэ үзрийн хурц болж жаажлах үед идэна доторго ширхлэгийг шүднэ заагта шахнаруулдаг. Өргөлж шүднэ заагта идэн уржи бөглөрвөл эмж эдгэж болно. Шүднэ эргэнэр үслэг эмсэн дараа баахан намтдаг гэвчгэ анхаарах шалтайны бүйл агшихын эдгэш гоё юм. Нэгт агшсан бүйлийн дагч хэвэн байдалдаа урахдаг хүчтэй байдаг. Учрины бүйлийн агчлт ба шүднэ хоорондоо оршиж байгаа загины эмснэ дараа арилахгүй юм. Иймээс шүднэ загта идэн уржи бөглөрхө байдлын үргэлжлэн оршина. Кэрва хоёр шүднэ байрины хувирлтгүй зөвхөн жижиг гурвалжина авчлттай болбол шүднэ эргэнэ авчиг засахараа гол болгоно. Хэрва шүднэ зага ихтгэд ахалдана шүднэ сулурж хөдлөх газараа нурхко эмнэ шана байр шилчхэ зэрэг байр шилчхэ байдал гарвал цаг даруудийн экс цацрагын байцаалтаа хэлгэж эмнүлхэ чихэлтэй байдаг. Байдлын кэнгэн болбол сулурсан шүдийг нэ тогтворжуулах хэрэгтэй. Кэнд болвол харийн тат чайха дакна тарих чихэлтэй. Эстэгвэл удаан дана дээр дуурхэ шүднэ хасха күчиг нэлэлж шүднэ ховдын ясыг өргөлжлэн гэмтэнэ. Үүнээс хазаа төрөлхийн чанартай шүдийн нэлээдэ байгаа шүдэн хорхаатхаас болсон шүднэ заагийн нэхэ, шүд шаастхийн зогсгоогаас болсон бүйлийн гэмтэл зэргийн бас шүднэ завсрыг ихтгдэг. Идэн үргэлж шүднэ заагт орж бөглөрвөл яхгүй. Насанда хөргөсөд авч хэлвэл идэн үргэлж шүднэ заагт орж бөглөрвөл доорко гурван зүйлийгэ сайнараа хэккэрхтэй. Нэг, шинжил кухаанч битэмчтэйгээр шүдэн шаастна. Эрүүн насханда хоёр удаа шүдэнэ шаастхас газа хоолыны дараа цэвэр усаараа аман зайлж идэнэ шаарулж багтараа үсгэс зэлскэнэ. Шүднэ заагийгэ цэвэрлэхдээ бас зарим онцгой хэрэгслийг хэрэгсдэг. Жишээлбэл шүднэ утсуна шүднэ заагийн шааса шүдийгэ сүрчин угаахаа баг зэрэг болно. Шүднэ утсыны шүднэ заагийн кевин кэмс тохорно. Шүднэ заагийн дэгд их кэмс шүднэ заагийн шаазыг хэрэглэх хэрэгтэй. 2. Эрүүл усаа үйл ажиллагааг багсахна. Айл чатхараа шүднэ шигчлүүрээ метиний хурц юмараа шүдэнэ шигчлэхгүй байж бүйлийг гэмтэг хассайлсгэнэ.
дэгдэ хату дэгдэ бэдүнэ нууста шүднэ шуас хэргэлж болохгүй. Үүнэ хамта хэндлэн араа шүдэнэ шуастха зэргэс зэлсгэх кэрхтэ. Бас шүдэрэнэ дэгдэ хату юма хазж болохгүй. Жишээлбэл шүдэрэнэ пивогин бэглэнэ хэсэрг. 3. Тогтсон хуса тагараа шүдэнэ угаалгаж эмнүүлнэ. Хагас жилас нэг жил бүрдэ нэг удаа шүдэнэ угаалгаж идэг хатагараа байцаалхгийн хамта амна гэндэн өвчгийг цагдааруудын эмнэлэх хэрэгтэй. Ялангуяа бүйлийн архаг өвчнө хэрвээ шүднэ заахта идэн урж бөглөрх кинэ маш күн ноштай байвал цагдааруудын эмнэлэгдэг хэр чимнэлэн шилтэнийн тодорхойлж байдлыг нь төслөн согстой эмнэлэх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн илэрх алхтаа шүднэ кемпэрж унсан буюу төрөлхийн шүднэ дутгтлыг цагдааруудын эмнэлж чадцсангоогаас болсон шүднэ заага шүдийнэ хажиж сүнж ургасан зэрэг байдал дахалд нийлэрвэл өвчтөн шүдчгэлэх эмж сэргэхийг хамтруулсан эмчилгээ хэрэгтэй. Шүдийнэ хорхатсан өвчтөн урдараа хорхатсан шүдэн эмнэлж дайвар хаагаар нүхийг нэ бөглөх буюу шүднэ гадаргадын сасан сэргэх материалыг наах шүднэ нүхэнд тусга тогтсон материалыг шигтгэн уруулах шүднэ биеиг нэ сэрган засахар дамжин шүднэ хэлбэр байдал ба чидэмжигний сэрган кервэнэхтэ шүднэ чимгэнэ өвчнэ хөвөрлтө буюу шүднэ өнгө шүднэ үзрийн өөр эргэн өвчнэ хөвөрлттэй холбогдсон байвал өнгөний гуурсараа эмснэ дараа дахна байдлыг нь үзж байгаада шүдэн биеийг заснаа

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Загнас сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Толгойгоо угааж барсна дараа ягаад альчраараа гүштэй зүйл гэн аршиж болдгоовь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлүүд дугаараар юунад хаяарья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол толгойг нь угааж барсна дараа альчраараа юсана боож кэнгэн дарж усыг инээ суруулна. Наар сара зүйлг нь аршиж болохгүй. Маш олон хүмүүс толгойг нь угааж бараад альчраараа юсана күчтэй зүйлг нь аршдаг. Ийгвэл сая арчаад хагсана гэж үздэг. Гэвч юсине чигтэй байдалд гадаргадах юсна хайрслаг инээ илдэсине бахан дэлгэцсэнэ болохоор энэ үед наар сара зүйлг жарч боллоо. Юсна хайрслагийн илдэссэнэ харилцэнэ зүлгүдэнэ гэмтэж юсинэ хагссэнэ дараа даруу хөрэтнэ сагсэж хөрэтэж өн гэрэл говлдог. Усигни дарж сургуулах хэлбэринэ усиги шингэж авдаг гэвчгэ юсна хайрслагийн илдэссэнэ жиг салыг эвтэх говлхаар хагссэнэ дараа нэнгэ өн гэрэл тавулдаг. Толгойг нь угааж барснаа дараа альчраара юсана бууж Кэнгэн араа дарж усыг инэ шахан гаргасна дараа хөөрэ алчураа сулж дахин нэг удаа бууж хэдэн минутаа байлгана. Юснаас ус дусахгүй болох үед айндана байлгана хагсаахаа буюу юлагура машинара юлалган хагсана. Бих обста наар цараа зүлг наршиж болохгүй. Хэрвээ ус нь ут болвол алчураа юсана бууж мошкмода келбарта болгоно мошкада дарвал шууд зүлэг зарчсанаас хол дээр байдаг. Өнөөдөр толгойг нь угаахтаа усыг нь дарах шахгара зүлэг нь арчихыг орлуулж үзээрэй. Хагсцсана дараа 9 тонн жөөлмөр тана цацарж хагсч хүрээтх байдлыг нь илэрхэ багсдаг.
2: Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлд маань энэ төрөлд амжилт боллаа. Тав ихнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг тавас слэштийн гэрэглэгчний өчтрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг лөргөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жорга дугаарт олон нийтийн эрүүл хамгааллын хууль чааж хууль тогтоолыг төгөлдржүүлнэ. 2003 онд SARS өвчнийг илснаас нааши улсаас халдвар төвчний сэргийлэн засах хуулийг засан тогтоож, гэнтийн хэргийг аргач авах хууль, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийн бачин байдлыг аргач авах дүрмжич, ийж бүрдүүлэх бэлтгэл төслийг залгаагаар нийтэлж, гизгий шийдвэрлэх ажилд хууль чаажийн журамлал хангажээ. Гэвч бас хууль чаажид тогтоосон агуулга нь нэгдэлгүй, жолголтгүй байдал оршиж байлаа. Халдвар төвчний сэргийлэн засах хууль, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг аргач авах хууль зэрэг хууль чаажийг тогтоох ба засан тогтоох ажлыг хандлагт чанартайгаар ахиулж, эрх хариуцлага нь тодорхой, журам нь журамжун, хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй байгаа, хижгийн сэргийлэн хижгаарлах хууль хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, шинээр үүссэн гэнт үүссэн хүнд их халдвар төвчний сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг хууль чаажийн талаас улам нэг алхам төгөлдржүүлж, төв ба орон нутаг, засгийн ордон ба салаа мөчр, засаг захиргааны байгууллага ба тусгай байгууламжийн тушаал хариуцлагыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшин ба хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тухай хууль чааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллагаа явуулах, хууль ёсоор ажил явдал хийхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт хүнд их хижгийн сэргийлэн хязгаарлах дундах шинэ жил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулна. Шинэ жил ухаан мэрэгжил бол хүн төрөлхийтнээ өвчин эмхэхтэй тэмчих хурц живсэг мөн. Хүн төрөлхийтэн их гамшиг их хижгийг ялан давхад шинтел ухааны хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтээс салж чадахгүй юм гэж би чухалчилсаар ирсэн юм. Энэ удааны хижгийн эхний хугацаанд манай улсын судалгааны байгууламжнууд хүчин хамтдахж хамтран ажиллаж өвчний шалтгааны ухааны байжаалт ба өвчин үүсгэгчийн хянан тогтоолт зэргийг өрнүүлж 8 өдрийн дотор шалтгаан нь тодорхойгүй вирусын чанартай уушхин өрөвслийн өвчин үүсгэгч бол шин тэтэмлэг вирус мөн гэсник дэлхий дээр эн тэрүүнд магадлан тодорхойлжээ. 16 өдрийн дотор онцлох урвалжийн хайрчгийг шилдэгжүүлж сэжиглэлтэй өвчний жишээг нэлээд их өвчээгээр шигшин байцаах чадварыг бүрдүүлсэн байна. Тэрчлэн нэг бүлэг үйлдэл тустай эмийн жийл ба эмэн засах төслийг өтөр түргэн шилэн хэрэгжилж, олон мэрэгжлийн шугамын вакцины судлал нээлт эмчилгээний туршилтын шатанд орсноор хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй тулгуурлал хангасан юм а. Амь насны амар төвшин ба амьд бодсын амар төвшнээ хүрээндэх чухал их шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл бол

улсын чухал живсэг мөн. Түүнийг заавал өөрийн гартаан эжимших хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хүрээнтэх шинэ жил ухаан мэрэгжлийн оруулалтыг нэмэгдүүлж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэгсэд би шийдвэрлэх системийг төрөглөн төгөлдржүүлж, хүчнэн төвлөрүүлэн голлох мэрэгжлийн бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж, хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн засах зардлын оруулалтыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, манай улсын амь насны шинжилгээ ухаан, амьд бодсын мэрэгжил, эмнэлэг эрүүл хамгаалал, эмчилгээний бэлтгэмж зэрэг хүрээндэх дутуудлыг төрөглөн нөхөрлөх хэрэгтэй. Одоохонд бид заавал шинэ маягийн улс даяарын байгууллагын давуулгыг бадруулж, шинэ тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн вакциныг энэ төрөндө судлан гаргахаар чармайж, байлдах бодлогын санаачлалт эрхийг тэмчин олох хэрэгтэй. Шинэ жил ухааны судалгааны чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, байлдах бодлогын шинэ жил ухаантан ба шинийг үүтэх хэлбэрийн шинэл ухаан мэрэгжлийн чадвартныг илрүүлэх, хүмүүжүүлэх, урамшуулах тогтцыг төгөлдржүүлж, нэн олон шилдэг чадвартныг шинэл ухааны судалгааны игнэнд татан оруулж, тэдний цолгорон гарахд нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Наймдугаарт олон улсын эрүүл хамгааллын солилцоо хамтралчааг чангатхан. Энэ удааны хижиг үүснээс нааш бид хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын цогцын ойлгох тууны баримтлж олон улсын үүргэн идэх хэтэгэр гүйцэтгэн дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба хамаа бүхий улс төгөөгийн нөхөрсөх хамтралчаагаа нэгтрүүлж хижигийн байдал ба вирусын мэдээж анги хижгийг эсэргүүцсэн туршлах аргыг санаачилгаасан дэлхийн нийтэд хуваалчиж 100 гаруй улс ба олон улсын зохион байгуулалтад чадлынхаа хэрээр бодис ба мэрэгжлийн тусламж хангаж хариуцлага үүргэлдэг том улсын үүргэллийг илрүүлжээ. Бид хижгаар шугамын сэтгэхийг баримталж байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалан зоригтойгоор тэмчил хийж чадамгайгаар тэмчил хийх хэрэгтэй. Тэмчилийн чиглэлийг бат эжимдэж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэх хэрэгтэй. 73 дугаар хугацааны дэлхийн эрүүл хамгааллын их хурал дээр би видео яриандан дундад улсын хижгийг эсэргүүцэх ойлгох тухай ба зорилтыг тайлбарлаж 5 жилийн арга хэмжээг нийтэлсэн юм. Ингэснээр дэлхийн нийтэд идэх үедээ тусгал гарсан байна. Их хурлын эцсийн хэлэлцэн тохиролцсон шийдвэр нь маний талын зогсолт зорилттой нийцэж байгаа бөгөөд дэлхийн нийтийн жонглох тооны улсын хамтын хүсэл эрэмжлэл болох юм а. Одоо шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг мөнхөө бүх дэлхийд өрөвсөн дэлгэрж бий. Бид олон улсын үүргэн үргэлжлэн гүйцэтгэж бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх эд бодисын хангалгын хамгийн том улсын үйлдэлийг бадруулж холбогдолтой олон улсын баримжаа, журамжил, зөвлөрийн тогтоох ажилд бүх талаар гүнзгий оролцсон дундад улсын төсөл, дундад улсын туршилгаан хуваалчиж манай улсын бүх бөмбөрчгийн эрүүл хамгааллын засалтын системдх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг дээшлүүлэн хүн төрөлхийтний эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн хамтын цогцыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүндэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

хамтар байгуулах, хамтар зас, хамтар эдлгэр нийгмийн хөгжилтийн шин байдлыг өргөтгөе. 2020 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн аж ахуйн нийгмийн хүрээнтэх тусгай мэрэгжилтний ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Хөгжиж эхэлснээ дараах асуудал нь хөгжөөг үеихээс нь цөөн биш гэдгийг бодот хэрэг гэрчилж байна. Манай улсын нийгмийн бүтчид яг гүнжгэ ховролт гарч, интер сүлжээ хүн төрөлхийтнээ харилцааны арга маягийг гүнжгэ ховруулан, нийгмийн үжилт, нийгмийн сэтгч, нийгмийн үйл ажиллагаад гүнжгэ ховролт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийгмийн бүтэч, нийгмийн харьцаа, нийгмийн үйл ажиллагааны арга маяг, нийгмийн сэтгч зэргийн гүнжгэ ховролтод хэрхэн жогчиж, нэм бүрэнгүйчэд нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэн бүхнийг хамарсан үргэлжилхүйч нийгмийн баталгааны системийг бүрдүүлэн олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг чангатгаж, хүн амын урт хугацааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулан нийгмийн засалтыг чангатгаж, нийгмийн зөрчлийг арилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах тухай чүм хянамгай судлахын хамт ажлын байрлуулалт хийх чухалтай юм а. Нэгэн одоогчлсон нийгэм нь амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд сайн сайхан өмх жоромтой байж, амьдлах хүчин ба өмх жором оргоонгоор нэгцэн байдал илэрсэн байх хэрэгтэй. Хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх нийгмийн засалтын дүрмийг төгөлдржүүлж, засгийн ордны засалт ба нийгмийн тохируулга, суугаал ардын өөрийн засалтын сайн үйлдэлчлийг биелүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх, хүн бүхэнд эдлүүлэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатхан шинчилж, нийгмийн эс бүхнийг чөм эрүүл идэвхтэй байлгаж, зөрчил журалдааныг үндсэн шатанд арилгаж, эй жогчил тогтун байдлыг үндсэн шатанд үүдэн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалахыг нэн илүү чухалчилж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчнөд эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

хилчлэлтийг түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ын өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлнэ. Сургаан хүмүүжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо сургаан хүмүүжилийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх улсын сургаан хүмүүжилийн их хурлыг хуралдуулж, дундад улсын сургаан хүмүүжилийн одоогчлөлт 2035-ыг дарамтлан тарааж, Эл шатны эл төрлийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлыг бүх талаар чангатхан сургаан хүмүүжилийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг айгуулж, жаахан материалын байгууллалтын улсын ажил явдлын эрхийн байр суурийг чангатгахснаар сургаан хүмүүжилийн дүрс байдалд яг байршлын чанартай ховролт гарч бий. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бид нам ба улсын ажил бийлсийн хөгжилтийн бүх талын өндөрчөөс намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан сургаан хүмүүжилийн үйлсийг урьдаар хөгжүүлэхийг баримталж намд хүн хүмүүжүүлж өг, улс оронд чадвартан хүмүүжүүлж өгхий бат сахиж ард түмэд таашаагдах сургаан хүмүүжилийг чармайн сайтар эрхэлж сургаан хүмүүжилийн одоогчлөлтийг түргэлэн ахиулах шин аян замд үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын сургуул эрхлэх чиглэлийг баримталж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх явдлыг сургаан хүмүүжилийн үндсэн үүрэг болгож, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлийг байжуулах ба үйлдэлгэжүүлэхэд үзүүлэх сургаан хүмүүжилийн чухал үйлдэлийг бадруулан сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн өөрчлөлт хийж, шинийг үүдхийг гүнжгэрүүлж, сургуулийн биеийн тамир гоо сайхны хүмүүжилийг чангатхан сайжруулж, хөдөлмөрийн хүмүүжилийг өргөн дэлгэр өрнүүлэн хөв чанарын сургаан хүмүүжилийг хөгжүүлж, сургаан хүмүүжилийн голч байхыг ахиулан сурагчдын ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан хөдөлмөр хийх зэрэг бүх талаар хөгжихийг ахиулан сурагчдын эх оронч хайр сэтгэлгээ, нийгмийн хариуцлагат сэтгэлгээ, шинийг үүдэх жорог санаа, үйлдэлгэжүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүний хүчний эх баялаг бол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал түшиг мөн. Шин хөгжилтийн байршилтай жогцсон сургаан хүмүүжилийн бүтэч, шинжилгээний салаба, тусгай мэрэгжлийн бүтэч, чадвартан хүмүүжүүлэх бүтэчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардын насан туршдын сурвалжлагыг ахиулах тогтчийг төгөлдржүүлж, арга маяган нэн амьдлан, эх баялаган нэн элбэг, сурвалжлаган нэн төхөм төд насан туршдын сурвалжлагын системийг байгуулах хэрэгтэй. Ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжил ба боловсруулалтыг ихээр хөгжүүлэн, хөдөлмөрчдийн ур чадвар ба орлогын түвшнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж, нэн бүрэн гүйчэд, нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэхээр дамжуулж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг өргөтгөж, дотоод хэрэгжээний далд хүчний бадруулах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бэйэндаж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэн чангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар түркэн шовтлолт гаргах бол шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын нэгэн чангилгийн асуудал мөн. Манай улсын ихтэй сургууль хүнд үүргийн жоригтай үргэлж, ихтэй сургуулийн суур судалгаан шинжил ухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх талд хүчнийг бадруулж, улсын байлдах бодлогийн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн чангилгийн голлох мэрэгжил ялангуяа багалж уурдал асуудлыг харгалж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг түргэлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хос төрүн жиргийн байгууллалтын ихтэй сургуулийн шинжил ухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлаа чангадах гээд дэмжиж өндөр төвшөнтэй их сургуультай түшиглэн нэг бүлэг судалгааны төхөөрөмжийг байрлуулан бүтээн байгуулж үйлдвэрлэх жаах судалгыг нэг цогцжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Ихтэй сургуулийн чадварт нэгнээний байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж өндөр хөв чанартай багшийн игнэг байгуулан нэн олон төрүн жиргийн чадварт нэг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Улсын орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэхэд суурлан орон бүсийн сургаан хүмүүжлийн их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж чиг шугам тал уялдсан зүүн дунд баруун хэсгийн гажир орны дуу хоолой нийлүүлсэн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн орон зам байршлыг түргэлэн бий болгож сургаан хүмүүжлийн орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлогод үйлчлэх хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн хүрээний ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлж, сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн системт чанар, бүхэл цогцтой чанар, хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн сургаан хүмүүжлийн үнэлэлтийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх ерөнхий төслийн нийтлэх ба боттойд найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, дундад улсын бодит байдалд нийцсэн дэлхийн төвшөнтэй үнэлэлтийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хижгийг арах жааснаас нааш их хөвчээгэр сүлжээн дээр сургаан хүмүүжил хийсэн туршилгаан дүгнж мэдээж ангийн мэрэгжлийг ашиглан сургаан хүмүүжлийн ойлгогдох тууны шинтгэж сургаан хүмүүжлийн завгүрийг өөрчлөх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн гадах шин нээлт хийхийг өргөтгөж сургаан хүмүүжлийн нээлтийн бүх бөмбөрчөгдөх байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтрал цаг чангатгаж, тэс давхарх ба хэр хэмжээгийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт амар төвшний хязгаар шугамыг бат сахиж, улс төрийн зөв чиглэлийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Манай улсын нийгмийн баталгааны үйлсийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 2-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад улсын Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 28-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө бүх ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг төгөлдржүүлэх гэх агуулгаар 28-р удааны хамтын суралцлага хийнэ. Энэ удааны суралцлагыг тохируулсны зорилго бол 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалт үүргэд хандуулж, манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгууллалтын одоох байдлыг задалж, оршиж байгаа асуудлыг судлан төгөлдржүүлэх сэтгэмжээ тодорхойлж, манай улсын нийгмийн баталгааны үйлсийн чанар сайтай хөгжилт үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулахын төлөө юм а. Нийгмийн баталгаа бол ардын амьдралыг батлан сайжруулах, нийгмийн төв холцыг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх үндсэн дүрмийн баталгаа мөн. Аз ухаан нийгмийн хөгжилтийг ахиулах өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг өргөн олон ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг боловлуулах чухал дүрмийн тохируулалт мөн. Тэр нь ардын амьдралын баталгааны амар төвшний тор, орлогын хуваарлалтын тохируулагч, аж ахуйн ажиллагааны дөрвөлт намдуулагчийн үйлдэлийг бадруулж байгаа болохоор улсын засаж төрийг төвшрүүлэх их асуудал болох юм. Манай нам ер нь ардын амьдралын сайжралт ба нийгмийн баталгааг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм а. Аль эрт 1922 онд намын 2 дугаар их хурлын тунхагт үйлдвэрийн даатгал байгуулах, ажил алдсан ажилчны хамгаалах зэрэг ажилчны харгалзлыг сайжруулах зорилтыг дурдан гаргажээ. Рижиний үед нийтлсэн зөвлөлийн засагт бүгд найрамдах дунд дард улсын хөдөлмөрийн хуульд тусгай бүлэг гаргаж нийгмийн даатгалын асуудлыг тогтоосон юм. Шин дундд улс байгуулагдсан эхний үед засгийн явдлын хороо дундд улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр дэх хөдөлмөрийн даатгалын дүрмийг алхам алхмаар хэрэгжүүлэх шаардлагыг үндэслэж 1951 онд бүгд найрамдах дунд

0: мэг өөрчлөлт төгөлдржүүлэх ерөнхий төсөл эмнэлгийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх санал зэргийг олон удаа судлан хянан ярилцж манай улсын нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтад орон давхаргийн зураг төлөвлөг хийж өөрчлөлтийн системд чанар бүхэл цогцтой чанар хамжилжих чанарыг улам нэг алхам чангаруулсан юм. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийн нэгтгэж алан байгууллага ажил үйлсийн нэгч ба аж ахуйн насжилын асрамжийн даатгалын дүрмийг нийлүүлэхийг биелүүлэн аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн насжилын асрамжийн даатгалын суур мөнгийг төвөөс тохируулах дүрмийг байгуулжээ. Бид хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалын дүрмийг өмгөлн нийлүүлж хот хөдөөгийн суугаал ардын хүнд өвчнээ даатгалыг бүх талаар хэрэгжүүлж улсын эмнэлгийн баталгааны товчоог байгуулсан байна. Бид бүх ардыг даатгалд оролцуулах төлөвлөгийг ахиулж нийгмийн даатгалын сүйтгэлийн нормыг бууруулан хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг салган шилжүүлж нийгмийн баталгааны суур мөнгийг төгөлдржүүлжээ. Бид насжилын асрамж хүүхэд саатуулах жимдэгчүүдийн туслах зэрэг асрамжийн үйлсийг идэх үетэ хөгжүүлснээр хот хөдөө гажир орон хөйс ажил мэрэгжлийн ялгалгуугаар ард олон нас ахих өвчлөх ажил алдах ажилласаа болж гэмтэх жимдэг болох ядуурах зэрэг аюул түгшүүрийн өмнө чүм жогчингүй дөрмийн батлагтай болсон юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Газар доорох худалдааны гудамж, метро, нөхөн зам зэрэг нам доор газар очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээдгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
0: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнжвлэлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин яралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
3: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Эрин үеийн гэгэрэл.
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
4: Төвөрөгийн